0: حرف اولو میزده، متقاعد شدن که به هر حال ادامه مسیری که با آنکلشن پیش میرفتن میتونه که عملا به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه و حکومت توانا و ظرفیت اینو نداره که بخواد که این جنگ رو خیلی خیلی ادامه بده. در این حال یک گروه هایی هستن، همین گروه های تندروی که میگن مثلا در طی هفته گذشته در خیابون ها بودن و الان میگن که ما امتیازات زیادی داریم، اهرم فشار داریم، تنگه هرمز داریم و بعد انقدر ادامه بدیم جنگ رو تا اینکه ایالات متحده هر چیزی که ما میخوام ما بده. اینها دارن از این فضا استفاده میکنن که در واقع حرف خودشون جلو ببرن، با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا مشتبه خامنه‌ای وجود داره، رهبری وجود داره، چه کسی قدرت اصلی در ایران داره، و گروه های مختلف تلاش میکنن در این مقطعی که این خلأ قدرتی وجود داره در واقع حرف خودشون جلو ببرن. بنابراین الان به نظر من ما توی شرایطی هستیم که ممکن است در طی هفته آینده با یک پاکسازی در بالای قدرت مواجه بشیم، ممکنه یک سرکوب بسیار جدی در بالای هرگاه قدرت داشته باشیم، و که برحال این شکاف ها در یه حدی زیادتر بشه و یه خونریزی زیادی در بالای حاکمیت ایجاد بکنه.
1: گفته میشه که این تفاهم نامه الکترونیک رو در این مقطع هم آقای ونس امضا کرده و هم رئیس جمهوری ترامپ. آقای ترامپ حتی حرف از این زده که ممکنه روز جمعه به ژنو هم بره. میشه حدس زد که احتمالاً مشتبه خامنه‌ای که به ژنو نخواهد رفت، اگر کسی بره در عالی‌ترین رتبه محمد باقر قالیباف بود. همین تفاهم‌نامه الکترونیکی رو هم سمت ایرانی قالیباف امضا کرده. آیا میتونه فصل جدیدی برای قالیباف باشه که قدرت رو در ایران قبضه بکنه، چیزی شبیه به پرویز مشرف ایران بشه؟
0: ببینید، بستگی به دستگاه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی، به دستگاه محاسباتی قالیباف و چقدر میتونه که از این دوران پسا جنگ بتونه به هر حال استفاده بکنه برای تغییر جهت دادن در حوزه داخلی و خارجی. مهمترین مشکلی که خواهد داشت این استش که دوران جنگ تموم شد با کشته شدن علی خامنه‌ای، بسیاری از فرماندهان نظامی، بسیاری از فرماندهان سیاسی، و از این جهت رفتن به سمت آمریکا و گشایش‌های اقتصادی، دست دادن با مقامات آمریکایی، هزینه‌اش میتونه که خیلی زیاد باشه. هرچند شاید در قاطبه مردم بسیاری از مردم ایران خواهان این باشن که اتفاقا پس از جنگ در واقع تغییر مسیر جدی جمهوری اسلامی بده، حکومت بره به سمت اینکه درا رو باز بکنه، و همه میدونن که برای قرار باشه که یه گشایش جدی صورت بگیره، تحریم برداشته بشه و اتفاقات جدی در ایران بیفته، حوزه اقتصادی و سیاسی اینها، باید که رابطه با آمریکا بهتر بشه. بنابراین ممکنه که حمایت مردمی داشته باشه، ولی در بالای قدرت در سطح نظامیان و دستگاه اطلاعاتی امنیتی ممکنه که مشکل جدی داشته باشه. ما واقعا الان نمیدونیم که این جنگ تاثیرش روی نهادهای بالادستی حکومت چی بوده و چشماشون رو به چه چیزی باز کرده، چون به هر حال اونا ممکن استش که در دستگاه تبلیغاتی خودشون حرفای بزنن در خصوص اینکه ما جنگ رو ادامه میدیم، کارو میکنیم، ولی این دستگاه ها میدونن که به هر حال توانشون چی هست، چقدر امکانات دارن، این جنگ چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه، و اگر قرار باشه که ایران در طی ماهای آینده، سالهای آینده هواش باز بمونه به سمت اسرائیل، هر چند ماه یک بار بخواد چند روز جنگ بشه و توان نظامیش و به هر حال تاسیساتش مورد هدف قرار بگیره، عملا جمهوری اسلامی حیاتش به صورت جدی با مشکل مواجه میشه. باید دید که آیا این بحثی که در داخل میکنن به اونجا منجر خواهد شد که حکومت یک تغییر مسیر جدی بده، یا اینکه نه، این دعواهای داخلی و توهماتی که در خصوص قدرت و برتری و اینجور چیزا دارن باعث خواهد شد که عملا گروه عملگراتر و واقع بین تر در واقع عقب بشینه و برها ما به یک مسیر دیگه بریم.
1: ممنونم از شما. میده معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. اعلام توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شده. وزارت خارجه چین امیدواره که امنیت و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز برقرار بشه. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم ابراز امیدواری کرده این توافق موجب پایان جنگ پرهزینه فعلی بشه. آلمان، هلند، اتریش، سوئد، بریتانیا و ایرلند هم از این توافق استقبال کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کنه. خانم کالاس گفته تا لبنان در آتشه در خاورمیانه صلح برقرار نمیشه.
2: این خبر بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم روز جمعه هم به مرحله اجرا برسه. همه کشورها به بازماندن تنگه هرمز و پایان این جنگ نیاز دارند. از این رو، از این اقدام استقبال میکنیم و امیدواریم پایدار باشه.
1: همزمان عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با همتایانش در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر درباره تفاهم‌نامه با آمریکا صحبت کرده و بر توقف حملات اسرائیل به لبنان تاکید کرده. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و شورای همکاری خلیج فارس هم از این تفاهم‌نامه استقبال کردند و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کردند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، همه دارن استقبال میکنن کشورهای جهان، ولی هنوز جزئیات زیادی نمیدونیم، ولی یک چیزم به نظر روشنه که این هنوز توافق نیست.

0: رو سرنوشت گروه‌های نیابتی و بسیاری سوالات دیگر نامشخص هست. چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
1: من به شکل جدی تردید دارم که این تفاهم نامه به یک توافق جامع و معنادار برسه. 3-4 تا اختلاف بزرگ وجود داره. موضوع هسته‌ای که قراره در مذاکرات 60 روزه بهش پرداخته بشه یکی از موضوعاتی که میتونه این در واقع توافق رو به تأخیر بندازه یا به شکست بکشونه، اما مفهومش هم این نخواهد بود که ایران و آمریکا دوباره لزوماً به جنگ برخواهندش. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم در آینده مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، چون که یک واقعیت میدانی ایجاد شده. اون واقعیت میدانی یا دو فکتور اینه که جمهوری اسلامی داره تنگه رو کنترل میکنه و احتمالاً در این تفاهم نامه این به تایید آمریکا هم خواهد رسید. اما کشورهای مختلف من جمله خود اروپایی ها احتمالاً با این دشواری های حقوقی سیاسی داشته باشن و در نهایت این که موضوع لبنان پاشنه آشیل بزرگیه که همین الان هم آسیب پذیری خودش رو شروع کرده. یعنی که حزب الله اعلام کرد بعد از این تفاهم نامه شروع کننده حمله‌ای به اسرائیل نخواهد بود، اما میخواد که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. چند ساعت بعد زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد و این میتونه به راحتی به بیروت کشیده بشه. جمهوری اسلامی هم این تهدید رو کرده که اگر به بیروت حمله بکنه اسرائیل، جمهوری اسلامی در پاسخ به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. تمام اینها نشون میده که تصویر مقابل چقدر آشفته است. اما اون چیزی که من میتونم نسبت بهش یه مقدار با اطمینان بیشتری صحبت کنم اینه که این تفاهم نامه روز جمعه امضا خواهد شد. این به بازارهای مالی من جمله هم نفت هم بورس آرامشی میده و احتمالاً در طول 2 ماه آینده هم ایران هم آمریکا و هم طرفین دیگه تلاش خواهند کرد که یک راه حل رو پیدا کنند، گرچه که من اون راه حل رو چندان در دسترس نمی‌بینم.
0: ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی‌سی. نشست رهبران گروه 7 در شهر ویان فرانسه در حالی آغاز شده که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به مهمترین موضوع این اجلاس تبدیل شده. سران کشورهای غربی درباره جزئیات این تفاهم، آینده تنگه هرمز و چگونگی تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی گفتگو می‌کنند. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین به ما پیوسته. علی، تا همین دقیقه 90 هم مطمئن نبودیم که واقعا تفاهم نامه ای بین تهران و واشنگتن امضا خواهد شد در آستانه این سفر یا نه، ولی الان به نظر میرسه که همه اعضای نه فقط گروه 7 بلکه کشورهای دیگری هم که در حاشیه این اجلاس اونجا نمایندگانی دارن خرسند هستن از این تفاهم اولیه.
2: دقیقا همطوره فرداد. خب در همین راستا هم صدر اعظم آلمان در واقع فریدریش مرز پیش از سفر خودش بار دیگه تاکید کرد که تنگه هرمز باید به طور دائمی و بدون هیچ محدودیتی برای کشتیرانی بین المللی باز بشه و گفتش که حتی آلمان هم آماده هست با شرکای خودش در تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه مشارکت بکنه و این موضوع یکی از محورهای گفتگو او با دونالد ترامپ و همچنین رهبران اروپایی و خب کشورهای منطقه خواهد بود. در همین چارچوب هم 4 کشور اروپایی عضو گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم امروز در بیانیه مشترک خودشون اعلام کردن که آماده مشارکت در یک مأموریت کاملا دفاعی برای تامین امنیت تنگه هرمز هستن. امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه گفتش که خب این کشور و متحدانش آماده هستن در صورت فراهم شدن شرایط به سرعت وارد عمل بشن. او حتی از احتمال اعزام شناورهای مینرو به فرانسوی صحبت کرد و اعلام کرد که یک ناوبر هواپیمابر فرانسه و گروه رزمی همراه او در منطقه حضور دارن و در صورت امضای توافق حتی ظرف چند روز آینده آماده عملیات خواهند بود. در این حال موضوع حضور احتمالی نیروهای خارجی در تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط اختلاف هستش. خب در حالی که کشورهای اروپایی میدونیم از آمادگی برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در واقع تنگه هرمز میگن، میدونیم جمهوری اسلامی مخالفت خودش رو با هر گونه حضور نظامی خارجی در این آبراه اعلام کرده و اون رو غیر قابل قبول توصیف کرده. موضوع دیگه بهش اشاره کنیم کوتاه، امروز در حاشیه اجلاس مطرح شده مسئله تحریم هاست. فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده که اتحادیه اروپا بدون تغییرات مشخص و قابل راستی آزمایی در رفتار جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنه. گفتش که

0: اصل اساس تحریم ها در واقع این هستش که ابتدا باید تغییر واقعی در عمل مشاهده بشه و تنها در این صورت هستش که میشه در خصوص کاهش و لغو تحریم ها اون موقع صحبت بکنیم.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن پور از برلین. بعضی مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و حکومت ایران میگن در این ماجرا به مطالبات مردم ایران توجه نشده. شماری از اونها گفتن امید بستن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بوده و او هم مثل دیگر رهبران جهان منافع کشورش رو در اولویت قرار میده. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم کنانی، به نظرتون گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها یا تعداد زیادی از تخم‌مرغ‌ها در سبد آقای ترامپ به امید سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون اشتباه بود؟
2: درود بر شما. ببینید، من اساسا فکر میکنم که ایده اصلا امید بستن و یک امید همه جانبه و کلی بستن به هر نهاد خارجی کلا ایده سیاستمدارانه و خوبی نیست. منتها در وضعیتی که جمهوری اسلامی در این شرایط برای ایران پیش آورد، باز به خصوص بعد از کشتار دیما، من فکر میکنم که چاره، یعنی در واقع تنها چاره ای که به ذهن جامعه ایران میرسید و طبیعتا در پژواک اون صدایی که از ایران می اومد، کسانی که می نوشتن ما هر کاری که می تونستیم کردیم، هیچ چیزی دیگه جز کمک خارجی از دست ما بر نمیاد، حداقل برای اینکه قدری از نیروی سرکوب در واقع وسیله اون کمر قدرتش بشکنه، این بود که چیزی مشابه آنچه که R2P یا Responsibility to Protect شناخته میشه، در واقع حالا به فضای دیالکت سیاسی بین المللی در مورد ایران برگرده. خب این ایده بدی نیست، این در واقع رفتار حقوق بشری برای نجات جامعه هست که توسط استیت یا دولت یا حاکمیت خودش تحت شکنجه، تحت حالا هر رفتارهای جنایت بود، حالا میخواد نسل‌کشی باشه، میخواد در واقع جنایت علیه بشریت باشه و مواردی مانند این یا مثلا پاکسازی قومی، اینا در واقع مصداق‌های این قضیه هستن که خب جمهوری اسلامی طبق اون چیزی که ما دیدیم تقریبا میتونیم با ضرس قاطع بگیم که جنایت علیه بشریت رو انجام داده و در واقع کشتار مردم بی‌گناه بی‌دفاع که در میون اونها زنان و بچه‌ها و چنین در واقع کسانی که اصلا هرگز فکرم نمی کردن شاید که کشتار بتونه در این حد وسیع باشه وقتی جمعیت اینقدر بالاه وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم این ایده از اینجا اومد اساسا، در واقع کمکی برای مردم برای سرکوب، در واقع نیروهای سرکوب، برای اینکه اگر قیام دومی صورت بگیره برای بازپسگیری ایران، او قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به اون ترتیبی که در دیماه دیدیم با یک در واقع سویت بی سابقه ای در فکر میکنم اصلا تاریخ کشتارهای خیابانی ایران نتونه انجام بشه. ولی خب اساسا اینه که انگار این برای خیلی ها تعبیر به این شد که ما احتیاج داریم یک نیروی خارجی بیاد برامون براندازی کنه و یک سناریویی که پیش اومد این بود که خب اینا میان، اینا برای ما همه کارها رو انجام میدن و در واقع مشق شب ما رو اونها می‌نویسن، به جامون امتحان میدن، اون رنگ لابد 20 دیگه. خب این یک امید واهی به فضای سیاسی، به فضای اجتماعی و به فضای کسانی که متوجه نیستن که یک حکومت خارجی حتی اگر منافع مشترکی با این ایده داشته باشه، با ما میگه آقا اینها هم براشون بهتر جمهوری اسلامی بره. آره، ولی خب یک افرادی هستن در داخل کشور خودشون که منافع اونها باید براشون اولویت داشته باشه، افکار عمومی اونها باید اولویت داشته باشه و اونها ممکنه این ایده این که بیاید ایران رو برای ما آزاد کنید رو اصلا نفهمن. یعنی این دیسکورسی نیستش که خریدار داشته باشه، این گفتمانی نیستش که شما به عنوان رئیس جمهور کشوری در یک قاره دیگه در اون گوشه دنیا بتونید به مردمتون بفروشید و اونها بپذیرن. ممکنه برای از نظر حقوق بشری وقتی شما تمام آنچه که در این 47-8 سال بر سر مردم ایران اومده رو بازگو کنید بگن خب اوکی خیلی دردناک، ولی بازم نمیفهمن چرا در واقع یک کسی که در واقع شاید اصلا هیچ ربطی به فضای ایران هرگز نداشته و حالا با پول مالیات اون داره در این جای تامین میشه باید از این قضیه راضی باشه. یعنی در واقع سیاستمداران خارجی طبیعتاً بایستی اولویتشون کشور خودشون باشه، کما که در مورد ما هم میدیدید مردم در خیابان‌ها فریاد که میزنن از ایران حرف میزنن نه از جای دیگه. یعنی برای ما هم طبیعتاً اولویت ایران و حقوق بشری هستش که مطمئنیم اگر جمهوری اسلامی بره نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای منطقه بالاخره برمیگرده به ریل طبیعی خودش.
1: آقای عزیزی، مشخصه که شرایط برای همه از پیش از جنگ بسیار تغییر کرده، برای آمریکا، برای جمهوری اسلامی، برای اپوزیسیون، برای مردم داخل. و در مواردی هم به نظر میسته که چاقوی دولبه هست. بالاخره ضربه زیادی جمهوری اسلامی خورده از نقطه نظر نظامی. خانم کنعانی میگه که شاید حتی قدرت سرکوبشون در اعتراضات بعدی مثل دیماه نباشه. به نظر شما آیا الان جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته؟ شانس تغییر حکومت یا تغییر ظاهر حکومت در ایران الان بیشتر از گذشته شده، یا به واسطه اینکه دوام آوردن در این جنگ و الان هم دارن تفاهمی با آمریکا امضا میکنن، جای پاشون محکمتر حتی از قبل از جنگ؟
3: این اجازه بدید من از این سر شروع کنم. اصلا فرض کنید که اصلا مهم نیستش که نظر من راجع به جمهوری اسلامی چیه، نظر شما چیه. چون وقتی میری توی بحثایی که خیلی کارشناسان و حتی متخصصان اقتصادی که فقط میخوان ببینن تو دنیا چه خبره که سرمایه گذاریشونو کنن، شما اگه از هر آدم جدی میپرسید، اگه شما 100 کارشناس ایران رو جمع میکردید میگفتید چقدر احتمال داره که دونالد ترامپ بیاد با حمله به ایران جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، من به شما قول میدم 80-90% میگفتن چه احتمالی وجود نداره. کسانی که اومدن به مردم ایران گفتن که الان حتی خانم کنعانی هنوزم میگه، جالب دیگه، مثلا میگن R2P، کسانی که این حرف رو تبلیغ کردن که با حمله نظامی آمریکا میاد حکومت ایران رو عوض میکنه، دروغ گفتن به مردم. من هیچ دروغ گفتن، یعنی هیچ کارشناس جدی چنین فکر رو نمی‌کرد. آخه چتون من بارها تو همین برنامه خود شما از کسانی که طرفدار امر نظامی بودن پرسیدم، گفتم به من بگید چجوری قراره چجوری این اتفاق بیفته، با چه مکانیزمی قراره اتفاق بیفته. گفتن نیروهای سرکوب میزنه. خب مثلا اگه مثلا نیروها ایست بازرسی رو شروع کنه آمریکا و اسرائیل بزنه، با چه مکانیزمی قراره جمهوری اسلامی حکومتی که با اون نیروهای امنیت و اینها وجود داره بیفته؟ هیچ کسی که جدی بود، شما ببینید مؤسسه بروکینگز رو ببینید، همه مؤسسات مختلف اتاق‌های گرام کار ببینید، اونایی که چیزای مؤسسه مالی رو ببینید، کسایی که چیز جدی منتشر می‌کردن، هیچ کس انتظار چنین چیزی رو نداشت. من در همین برنامه خود شما وقتی اومدم گفتم آقای ترامپ طرفدار آقای پهلوی نیست، هیچ پره‌ای برای او خورد نمی‌کنه، طرفدار تغییر حکومت نیست، آقای ترامپ دنبال این هستش که با کسی درون این حکومت بسازه. چقدر به من بد و بیراه گفتن، چقدر به من حرف زدن، با اینکه من داشتم فقط حرف حق رو میزدم. بسیاری از جوانانی که در ایران کشته شدن به این امید رفتن در خیابون که آقای ترامپ میگفت من پشتتونم، آقای پهلوی میگفت ترامپ پشتتونه، در پیغام بعد پیغام میگفت کمک در حال آمدنه. دروغ میگفتن از اول، به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداشت. یک دروغ دیگری که الان خانم کنعانی همچنان دوباره، یا اینکه دروغ نمیشه گفت، عذر میخوام، یک تعبیر اشتباهی هست، این قصه که ما همه راه‌ها رو امتحان کردیم پس راه حرکت خارجی. راه سقوط جمهوری اسلامی اول از همه یک چیز بود، تشکیل یک بدیل ملی فراگیر داخلی. ما کشتیم خودمون رو در این چند سال گذشته، گفتیم آقای پهلوی بقیه اپوزیسیون بیاد متحد بشید، اختلاف رو کنار بگذارید، یک بدیل ملی بسازید، سعی کنید یک ائتلاف وسیع ایجاد کنید، سعی کنید با نیروهای درون حکومت ارتباط ایجاد کنید، اصلاح طلبان سابق حتی دشمن شما نیستن، سعی کنید بدیل ملی ایجاد بکنید. نکردن، گفتن نه ما خودمون به اصطلاح اکثریت رو داریم، و پشتوانه‌شون به مشخص بود. هر کسی که می‌خواست تعبیر کنه تئوری تغییری که آقای پهلوی بهش اعتقاد داشت حکومت آمریکا و اسرائیل بود، و این مشکل این تئوری تغییر از اول فقط نبود که بده یا کمک خارجی بده، از اول معنی نداشت، به این دلیل که پشتوانه‌ای نداشت از اول. به این دلیل به این منظور من هیچ غافلگیری ندارم از اتفاقاتی که افتاده. این که میفهمید امروز جای حکومت، فقط دو جمله دیگه بگم تمام کنم. این که میگید امروز حکومت جاش محکمتره یا به اصطلاح بدتره، ببینید حکومت امروز همچنان سر کار هست. تنها زمانی حکومت به خطر میفته که شما یک ائتلاف ملی و بدیل جدی در مقابل اون دارید. آقای پهلوی که مثلا 5 نفر هم در استخدامش نیستن نیست. خود بنده که طرفدار، چه من طرفدار مثلا کنگره آزادی ایرانم، طرفدار اپوزیسیون جمهوری خواهم، ما که یه سازمان 20 نفر هنوز نداریم، بدیل جدی مقابل جمهوری اسلامی نیستیم.
1: خیلی بیشتر از دو جمهوری خواهم. دوست دارم به حرفتون بیشتر گوش بدم، ولی فرصتمون هم که میخوام بس ادامه پیدا کنه. خانم کنعانی، آقای عزیزی چون چند بار به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد، از انصاف نگذریم، و هرگز نگفتش که من منتظرم که آمریکا و اسرائیل حکومت ایران رو تغییر بدن، ولی گفته بودش که به نظر میسه رئیس جمهوری آمریکا کمکی رو فراهم کرده و در مرحله آخری مردم خواهند بود که حکومت رو تغییر میدن، و وعده هایی میداد از این که دیگه جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی بسیار ضعیف شده، شاید خود من به زودی بیام. الان اما که جنگ متوقف شده و آقای ترامپ داره توافق میکنه، ادبیات آقای پهلوی هم به نظر تغییر کرده. اگر واقعا عاملی مسئولیت شخصی وجود داره خارج از کانتکست جنگ اسرائیل و آمریکا. خب اون رو الان ما نباید ببینیم واقعا از سمت رهبری اون و اپوزیسیون دیگری که میگفتن حمله آمریکا به اسرائیل فقط کمک است، در نهایت این مردم هستند که باید حکومت رو ساقط کنن. خب حمله صورت گرفت، ضربات سنگینی هم زدن، من نمیدونم دیگه از این سنگین‌تر چطور میتونستن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. الان چه؟ الان برنامه چه است؟
2: اول من یک پاسخ کوتاهی بدم. ببینید، همینطور که میبینید ما اینجا داریم راجع به آمریکا هم حرف میزنیم و راجع به توافق در پایان جنگ، توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور، منتها لگد شق معمول داره به شاهزاده رضا پهلوی میخوره. انگار که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که ترامپ از او دستور میگیره یا نتانیاهو از او دستور میگیره. این در تمام این فضا بود. وقتی شما صحبت میکنید از نیروهای بدیل ملی، آقای شاهزاده رضا پهلوی این رو قبلا اعلام کردن، دوستان شما اعلام کردن که ایشون با سپاه بسته، بنابراین دستش در خون مردمه و ایشون رو متهم کردن به اینکه در واقع برای اینکه در آینده ایران به قدرت برسه الان داره با ارکان قدرت فعلی که مردم رو سرکوب میکنن دست در جنایت دارن میبند. دیگه ایشون میزد همین فرمایش شماست. منتها وقتی که آدم نخواد متوجه بشه آقای عزیزی کاریش نمیشه کرد. ایشون هم دقیقاً میگفتن که شما اگر نیروهای داخلی هستی، قدرتی دارید حتی، ولی دستتون به خون آلوده نیست، فقط در بدنه یک سازمانی هستید که به هر حال داره کار میکنه، حالا میخواد یک بانک باشه، میخواد یک در واقع نهاد اداری باشه، شما میتونید در آینده ایران به کارتون ادامه بدید. در واقع این وعده، این که اتفاق برای اونها نمیفته، سالهاست داده شده، حداقل 3 سالش رو دارید در فضای رسانه‌ای میبینید. برای این اقدام صورت گرفت.
1: خانم کنعانی، اینم عرض گذشته است، سوال من در مورد حال هستش. خب الان برنامه چه است واقعا؟ این نیروهایی که گفته شد اگر حکومت سرنگون بشه میتونن به پیوندن، گفته شد که خیلی از اونها همین الان هم تماس گرفتند و در ارتباط هستند و همین هم گفته شد که آخر مردم باید این کار رو بکنن، ولی الان میشنویم از او که بمونید ممکنه طولانی بشه، ممکنه فرسایشی بشه. چه اقدامی از او الان شما دیگر اپوزیسیون انتظار دارید؟ آیا در خلأ عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه دیگری وجود نداره روی زمین دیگه؟ فراخوان و فعالیت متوقف میشه؟
2: ببینید، قطعا وجود داره، باید هم وجود داشته باشه. اگر میبینید الان در همین هفته صورت نمیگیره، به خاطر این هست که ما هنوز نمیدونیم در واقع این فضای سیاسی داره به کدوم سمت میره. در واقع ما به پایان نرسیدیم آقای فرزاد، حداقل بزن به من، ما تازه یک حرفی میشنویم از یک توافقی قرار این هفته امضا بشه که یک سلسله از صحبت ها صورت بگیره. گویا که این توافق هم، البته من به شدت موافق این هستم که ایالات متحده هیچ باج به جمهوری اسلامی نده در این زمینه و اینم مدام راجبه صحبت میکنم، ضمن که موافق نیستم که دیسکورسی استفاده بشه که کشورهای اروپایی رو، کشورهای غربی رو و آمریکایی رو اولا بدهکار مردم ایران نشون بده، دوما بهشون یادآوری بشه که این آقای عزیزی در واقع حرف درستی میزنه، یه دروغی در اینجا گفته شد. این دروغ رو متأسفانه شاهزاده نگفت، چیزی که به مردم گفته شد در واقع مردم باور کردن. این دروغ هم یادآوری بشه. درسته که سیاست عرصه صداقتی است، ولی حالا لزومی هم نداشت که یه دروغی در این حد واضح اونم در فاصله چند ماه گفته بشه. و من حتی فکر میکنم طبق اون چیزی که گهگداری اتفاقا در برنامه‌های تلویزیون خودتون هم می‌بینیم، انگار یه تغییر استراتژی در این وسط صورت گرفته. یک بخشش قابل پیش‌بینی بود به قول معروف که احتمالاً اگر اینا بتونن از داخل حاکمیت با گروهی دست در واقع این دست همکاری رو بدن که قابل قبول باشه براشون، شاید بخوان این کارو بکنن. میگفتن ترامپ همیشه میگفتن یک آدمی که بیزینسمنه، ولی این ایده خیلی دور به نظر میرسید، برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی
1: خیلی فرصت
2: ممکن هست. همین هم است که من فکر میکنم ما هنوز در چند هفته گذشته اصلا نمیدونیم با چی طرفیم. ما جمهوری اسلامی واقعا در این 60 روزی که در پیش رو داریم میاد و گردن میگذاره به این خواسته های ترامپ، چقدر قراره به جمهوری اسلامی داده بشه و چقدر قراره از اون گرفته بشه. من فکر میکنم تمام آنچه که اپوزیسیون به خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی بایستی انجام بده خیلی بستگی به این دو ماه پیش رو داره. در واقع تعیین کننده این که ما کجا در واقع دوباره این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، کجا ضعیفترین مرحله جمهوری اسلامی در پیش روی ماست، چون به قول شما از این بیشتر فعلا نمیشه زد، شاید هم میشه زد، من کارشناس نظامی نیستم، اما اگر هم میشه زد چطور با یک هماهنگی و با یک در واقع برنامه‌ریزی با نیروهای داخلی ما باشه، چه حالا بخواد در بدنه سیستم ها.
1: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، میخوام یک دقیقه با آقای عزیز فرصت پاسخ بدم. خانم کنعانی، آقای عزیز،
3: اختلاف اصلی من و خانم کنعانی به عنوان دو مخالف جمهوری اسلامی چی است؟ اختلاف اصلی این هستش که بنده از سیاست صلح استقبال میکنم. من خوشحالم که توافق شد. من خوشحالم که میدونم اقوام هم در ایران احتمال نداره که کشته بشن، هم اقوامی که خونه هاشون حتی خراب شده در این مدت، اون هم به این دلیل که هیچ اینجوری نیست که یک احتمالی هم وجود داشته باشه که مثلا از پی این آزادی در میاد. من ناراحتم از کشته شدن بچه های مینا و شهروندان غیر نظامی و حتی بسیار از سربازان ایران، سربازان ارتشی که پدر بزرگ آقای پهلوی بنیانگذاری کرد اما یک تسلیت براشون نگفت. بنده اعتقاد دارم که راه دموکراسی در ایران وقتی هموار میشه که جنگ نباشه، که شرایط مبارزه مدنی وجود داشته باشه. بنده اعتقاد دارم که راه میانبری وجود نداره بدون سازماندهی مردم و نیروهای مردمی، و ما باید از هرچی که تنش‌های نظامی رو کاهش بده، هرچی که اختلافات نظامی رو کمتر بکنه استقبال بکنیم. این توافق خبر بدی برای مردم ایران نیست. ما باید مبارزات خودمون برای دموکراسی رو ادامه بدیم. جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از هر دو شما، فروغ کنانی و آرش عزیزی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ابهام درباره لغو تحریم ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده نیست. اختلاف نظر در دولت ترامپ بر سر توافق با تهران. اکسیوس گفته برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. واکنش اسرائیل به توافق بین تهران و واشنگتن. نتانیاهو میگوید با محقق شدن اهداف اصلی حملات علیه جمهوری اسلامی شرایط برای تغییر رژیم در ایران مهیاست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست است. و فراخوان برای تجمع اعتراضی در لس آنجلس همزمان با بازی تیم فوتبال ایران. مخالفان جمهوری اسلامی خواستار بازتاب صدای دادخواهی مردم بر سکوها شدند. یک روز بعد از اعلام دستیافتن به تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور داشته باشد.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی ترامپ گزارش داده بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده تفاهم‌نامه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات اون در مراحل بعدی مذاکرات مشخص می‌شود. ونس در گفتگو با شبکه CNN گفته این تفاهم‌نامه حدود 1-2 صفحه است و بیشتر نقش چارچوب اولیه را دارد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا جزئیات فنی و موارد دقیق توافق باید در مرحله مذاکرات تخصصی آینده تعیین شود. ونس همچنین تاکید کرده توافق میتواند در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش زمینه ساز یک بسته قابل توجه کاهش تحریم ها برای مردم ایران باشد و نفع تعامل ایران با جهان رو تغییر دهد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرده و گفته در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. به گفته ونس برخی روایت‌های منتشر شده درباره دسترسی فوری تهران به منابع مالی بیشتر مصرف داخلی دارد و از سوی جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می‌شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری اولین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
2: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، چقدر از خبر امضای توافق بین تهران و واشنگتن گذشته و انگار که اما و اگرها و تردیدها نسبت به اجرایی شدنش بالاتر میره هر چقدر جلوتر میریم؟ آخرین ها رو از تو بشنویم.
3: این گلار معمولا خبرهایی به این شکل مثل یک سنگی است که میاندازن توی یک دریاچه ای و بعد هر چقدر که از اون مرکزیت برخورد اون سنگ میگذره موجهای اون بیشتر میشه. دقیقا خبرهای این دست هم به این شکل عمل میکنه. حالا که داره تقریبا 24 ساعت از اعلام اینکه این یادداشت تفاهم به امضای دو طرف رسیده یا مورد توافق دو طرف قرار گرفته میگذره، با صحبتهایی که میشه، با مصاحبه‌هایی که دارن طرفه میکنن، کم کم داره ابعادش و موجهای بیشترش نمایان میشه. تأکید آقای ترامپ تا پیش از توافق بر سر متن یادداشت این تفاهم مرتبا تکرار میکردن که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه، نابود بشه و تنگه هرمز باید باز شه. حالا که یادداشت تفاهم امضا شده و تقریبا تنگه هرمز داره برمیگرده به حالت روال عادی خودش، در خبرها هم داشتیم و گزارش‌هایی هم موجود بوده، الان آقای ترامپ یک صحبتی رو آورده و مجدداً داره تکرار میکنه. اونم این که قرار نیست هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده شه. بعد از اینکه رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه بیان روایت غالب خودشون رو مطرح بکنند، مانند زمان جنگ، در دوره جنگ حداقل 17-18 بار ناو آبراهام لینکلن رو غرق کرده بودن، 7-8 باری هم ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو اینها از بین برده بودن که بعد مشخص شدش که نه، این گونه نبوده. حالا در مورد مذاکرات هم همون خط رو در پیش گرفتن مقامات جمهوری اسلامی. ایالات متحده داره ما پول میده، صندوق 300 میلیارد دلاری داره برامون تخصیص میده، قرار هستش که میلیاردها دلار دارایی بلوکه شدهمون آزاد بشه. وقتی این جو درست شد، اینور بسیاری از مخالفین هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی، اونایی که طرفدار برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستن، واکنش نشان دادن، رسانه‌ها واکنش نشان دادن. آقای ترامپ در صورت سوشال خودش به وضوح گفته که پولی نخواهیم داد. واسه اون ماجرای 300 میلیارد رو به طور کامل رد کردن. آقای جیدی ونس هم باز دوباره دقایق پیش در یک فایل ویدیویی که خودشون منتشر کردن اعلام کردن، گفتن که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. تازه قرار ما بعد از این یادداشت تفاهم بنشینیم صحبت بکنند گروه‌های فنیمون، اجرایی شدن متون این تفاهم نامه رو از نظر فنی مورد بررسی قرار بدند. اگر جمهوری اسلامی دو راه داره، اگر خواست که قبول بکنه بیاد درست رفتار بکنه، با حسن نیت رفتار بکنه، آن وقت این امکاناتی که داره ازش صحبت میشه ممکن هست در شرایطی و مقطعی به جمهوری اسلامی داده بشه. اگر نه، بخواد یک مسیر دیگه رو در پیش بگیره، ما اون وقت میدونیم چه باید بکنیم. از سوی دیگر رئیس سازمان سیا در گزارشی که آکسیوس داده اصلا ابراز تردید کرده در دیداری که با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ داشته نسبت به اینکه جمهوری اسلامی آماده این باشه که بخواد اجرایی بکنه اون بخش هسته‌ای رو، اینکه بازرسان برگردن و بر سایر مسائل هسته‌ای. گزارش در گزارش‌هایی که آمده که آقای روبیو و آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم نسبت به رفتار جمهوری اسلامی خوشبین نیستند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های را درباره این توافق مطرح کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. اول شروع کنیم از این 300 میلیاردی که فاینانشال تایمز ازش صحبت کرده، ظاهراً یک صندوق سرمایه‌گذاری یا بازسازی برای تهران هست در صورت رسیدن به توافق، اینطوری که فاینانشال تایمز میگه، اما ترامپ اون رو یک خبر جعلی دونسته. چقدر این تناقض روایت‌ها ناشی از اختلاف بر سر نحوه معرفی مشوق‌های اقتصادی به افکار عمومیه یا نه نشون میده هنوز اجماع روشنی درباره امتیازهای توافق وجود نداره در آمریکا؟
4: به نظر من میرسه که خدمتتون تو رو میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران، مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار میبرزم، به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال میخوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم.
0: آقای خلدی وقت کوتاهی داریم، اما حتما میخوام از شما بپرسم. از یک طرف ترامپ از توافق دفاع میکنه، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، از طرف دیگه اکسیوس میگه رادکلیف، روبیو و هگزت تردید دارن نسبت به این توافق و اجرایی شدنش. این شکاف در داخل بدنه سیاسی آمریکا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش داشته باشه؟
4: عرض کنم به حضورتون در پایان قضیه اگر پرزیدنت ترامپ از این سه نفر ناراضی باشه و واقعا بخواد بر اساس این توهمی که داره هی پخشش میکنه بیاد و جمهوری اسلامی رو در نگه داره که در 60 روز آینده برجام ترامپی رو امضا بکنه، میتونه این سه نفر رو برکنار بکنه و همونجوری که در مورد برخی دیگران اقدام کرده برای 210 روز افراد دیگری رو به جای اونها بیاد قرار بده. من فکر نمی کنم که این اختلافات اونقدر شدید باشه. اونها وظیفه‌شون این هستش که هشدارهای لازم رو به پرزیدنت ترامپ بدن. من فکر می‌کنم که پرزیدنت ترامپ فکر می‌کنه که حتی اگر این هشدارها هم درست باشه، توانایی نظامی ایالات متحده آمریکا اونقدر زیاد هست که با توجه به حضور اسرائیل، توانایی اطلاعاتی امنیتی که اسرائیل به ایالات متحده میده، اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که یه پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف اصلی این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته اسرائیل توانسته این دو تهدید را از بین ببره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمیتوان زمان سقوط رژیم تهران رو پیش بینی کرد، اما شکافهایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده.
5: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני.
6: مبارزه هنوز تمام و کامل نشده. ما همچنان باید هوشیار بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم. اسرائیل توانسته دو تهدید را از میان برداره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده و زیر ساختهای گسترده‌ای در این کشور هدف قرار گرفتند. نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما شکافهایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. این فقط درباره ایران نیست و نبرد اسرائیل علیه بازوهای ترور ایران ادامه خواهد داشت. در برابر گروههایی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری، ما آزادی عمل خود را برای خنثا کردن حملات حفظ خواهیم کرد. ما متعهد به تامین امنیت و رفاه ساکنان شمال اسرائیل هستیم و شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنم. ضربات بسیار سنگینی به حزب الله وارد کردیم. از حدود 150 هزار راکت و موشک این گروه تنها حدود 8% باقی مانده. امروز کمربند ایمنی ایجاد کردیم که هر گونه احتمال نفوذ نیروهای رضوان به منطقه جریر را از بین می‌برد. هزاران عضو حزب الله کشته شدند و ما همچنان برای حل مسائل باقی مانده در حال اقدام هستیم. ما هم امنیت و هم رفاه را برای ساکنان شمال کشور فراهم خواهیم کرد.
0: یک مقام ارشد آمریکایی به تایمز اسرائیل گفته تفاهم نامه امضا شده بین واشنگتن و جمهوری اسلامی خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را شرط آتش بس قرار نداده. در این گزارش آمده آتش بس پیش بینی شده در این توافق لبنان رو هم در بر میگیره، اما اگه جمهوری اسلامی نتواند حزب الله رو مهار کنه و این گروه به مواضع یا شهرهای اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی رو برای خود محفوظ میداند. این مقام آمریکایی گفته مذاکرات جاری بین اسرائیل و لبنان در کنار مفاد تفاهم نامه میتواند به کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند عادی سازی روابط بین دو کشور کمک کند. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، از تل آویو میگوید اسرائیل در جنگ اخیر ضربات بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرد و به رغم مماشات آمریکا، شواهد نشون میده که نتایج این توافق در نهایت خوشبینانه نخواهد بود.
7: طبق اون چیزهایی که در جنگ ها اتفاق افتاد، ضربات بسیار زیادی به رژیم ایران وارد شد. ما باید اینو واقعا روی ترازوی درست بذاریم. درسته که الان آمریکا با یک سازشکاری مثلا یک قدمی به سوی جمهوری اسلامی برداشته، ولی همونجور که در مصاحبه قبل هم داشتید، خوشبینانه نیست این قرارداد. رژیم ایران آخرش زیر این قرارداد خواهد زد و به خاطر همین اون اعمالی که اسرائیل در دو جنگ انجام داده و حتی قبلش، حتی دولت‌های دیگه هم که بودن، نه فقط آقای نتانیاهو، مخصوصا از بین بردن اشخاص رده اول، رده دوم سپاه، یا دانشمندان هسته‌ای یا دانشمندان موشکی. اینها چیزهایی است که غیر قابل جبران برای رژیم ایران. ببینید در جمهوری اسلامی اونجور که ما برداشت می‌کردیم در سال‌های پیش، جانشین واقعی برای اون اشخاصی که از بین رفتن نداشتن. مثلا باقری واقعا یک شخص با تجربه بود، شمخانی، لاریجانی، ولی جایگزین های اینها در واقع آدم های اونچنان با تجربه و حتی میگه با شخصیتی نیستن. یک عده ناشناس رده 4-5 مثلا گذاشتن اونجا و میبینیم که الان در خود رژیم ایران هم اختلافات هست. حتی سعید جلیلی رو برکنار کردن، مرگ بر عراقچی میگن، مرگ بر قالیباف میگن. اینا همه میشه گفت نتیجه و دستاورد اعمال اسرائیل و آمریکا در این جنگ ها بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مهرزاد نظری، معترض 28 ساله اهل نورآباد ممستنی، 18 دی ماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه جان باخت. مهرزاد بعد از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی جان. پلیس اطلاعات تهران بزرگ از بازداشت 3 شهروند به جرم توهین به مقدسات خبر داد. به گفته این نهاد، افراد بازداشت شده متهم هستند که با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به آنچه مدافعان وطن خوانده شده توهین کردند. دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در ایران گفته در صورت ادامه روند کنونی، جمعیت کشور تا 75 سال آینده به 31 میلیون نفر کاهش می‌یابد. مرضیه وحید دستجردی گفته ممکن است سهم سالمندان در ایران تا 5 سال آینده به 32% برسد و این کشور به سالمندترین کشور منطقه تبدیل شود. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز تاکید کرد هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست می‌خورد، چرا که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه می‌دهد. او در این گفتگو همچنین توافق با جمهوری اسلامی را گمراه کننده خواند و گفت توافق با رژیمی که در دی ماه 40,000 نفر از معترضان را کشته از نظر اخلاقی نادرست است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از جامعه جهانی خواست تا از مردم ایران در راه آزادی حمایت کنند و تاکید کرد مردم ایران حتی بدون کمک جامعه جهانی هم رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنند. او همچنین گفت تعیین رهبر آینده مردم بر عهده مردم ایران است و راه آینده ایران را صندوق رأی تعیین می‌کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای بهرامی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر توافق با جمهوری اسلامی در نهایت شکست میخوره. شما این ارزیابی رو چطور میبینید؟ با توجه به سوابق تاریخی چه رابطه‌ای وجود داره بین این دست توافق‌ها با جمهوری اسلامی و تغییر رفتار کلی رژیم؟
8: درود بر شما و بینندگان محترم برنامه. اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره. و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: آقای بهرامی، از سوابق تاریخی گفتین در سالهای اخیر خیلی از این دولت‌های غربی بین دو رویکرد تعامل با جمهوری اسلامی و حمایت از جامعه مدنی و معترضان در نوسان بودند. این اظهارات شاهزاده رضا پهلوی رو چطوری میشه در این چارچوب تحلیل کرد؟ تحولات اخیر اپوزیسیون و فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی، فکر می‌کنید چه تأثیری در تغییر این مسیر و تغییر این موازنات داشته؟
8: یک واقعیتیه که اگر ما از طریق فقط فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا لابی بسیار ضعیف مثل همون رویه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد بودیم با غربی‌ها مواجه بشیم، بحث حقوق بشر یک بحث تزیینی و تشریفاتی خواهد ماند. ولی واقعیت اینه که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علی‌رغم میلش، مخصوصا غربی‌ها، دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن. و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده، یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره. و این موضوعه که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودشو نشون داده، ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ابهام درباره لغو تحریم‌ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ و ونس. ونس میگوید ترامپ و جمهوری اسلامی شامل توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. اختلاف نظر در دولت ترامپ بر سر توافق با تهران. اکسیوس گفته برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند.

0: خب بریم به لس آنجلس، جایی که گروهی از ایرانیان همزمان با آغاز دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند مقابل ورزشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگن هدف از این اقدام بازتاب صدای اعتراض و دادخواهی مردم ایران در برابر حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللیه. تجمع در مقابل این ورزشگاه ساعتی پیش از دیدار آغاز شد و الان به نظر میرسه که بازیکنان وارد زمین شدند و این تجمع کنندگان اعتراض خودشون رو بخشیشون به داخل ورزشگاه بردند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از محل این تجمع از لس آنجلس و این ورزشگاه سوفای با ما هست. نیلوفر، به نظر میرسه که ورزشکاران در حال خوندن سرودهای ملی هستند. از تو بشنویم از جزئیات این تجمعات چه حال و هوایی داره اونجا، چه میگذرد؟
1: خب تجمع الان در حال حاضر خلوت‌تر شده، برای اینکه بسیاری که اینجا بودند الان به داخل ورزشگاه رفتن. و نکته جالب توجه اینجاست، با همه خبرهایی که منتشر میشد مبنی بر اینکه فیفا اجازه نمیده که پرچم شور خورشید وارد ورزشگاه ها بشه و جلوگیری میکنه از حضور نمادهای به گفته اونها سیاسی، ولی ایرانی ها اینجا تونستن پرچم شور خورشید رو وارد ورزشگاه جامعه جهانی لس آنجلس بکنن. همکنون که ما با هم صحبت میکنیم بر سکوهایی که ایرانی ها نشستن پرچم شور خورشید باز شده، در دست اونهاست تیشرت شیر و خورشید پوشیدن، بسیاری از تیشرت هایی که عکس های جاوید نامان رو بر روش نقش بسته اونها رو به تن کردن و بر طبق یه برنامه ای که بهشون داده شده بود و دست هر کسی یک برگه کوچکی داده شده بود که سر هر دقیقه چه شعاری داده میشه، دقیقه 8:09 قراره چه اتفاقی بیفته، زمان خواندن سرود جمهوری اسلامی قراره که بسیاری برگردند پشتشون رو به سرود بکنن و سرود ملی ایران رو بخونن و یا چشم‌بندهای مشکی به چشم بزنن به یاد جاوید نامان، به صورت نمادین، اقدامات نمادینی که در واقع قرار یادآوری کنه اعتراضات دی ماه و خانواده های جاوید نامان رو. بسیاری رفتن تو، همونطور که گفتم تجمع اینجا متوقف نشده، بلکه فعلا دست نگه داشتن تا داخلی ها برگردن دوباره به این بلوار و ادامه تجمع رو احتمالاً کمی آرامتر بعد از بازی فوتبال داشته باشیم. بازی کلید خورده، یک دقیقه پیش شروع شده، اما اجازه بدید ما بریم به سراغ کمپینی که اینجا شامل بلیزهای مربوط به جاوید نامان بود. بلیزهایی که میبینید عکسهای جاوید نامان روش نقش بسته، یک بارکودهایی پشتش وجود داره که بتونن هر کدوم از جاوید نامان رو در واقع زندگیشون رو، زندگی نامشون رو اینجا بخونن به زبانهای فارسی و انگلیسی برای اطلاع رسانی بیشتر. خانومی که مسئول این کمپین هست پیش ماست، میخوام از خودشون بپرسم که درباره این کمپین، درباره این پخش این تیشرت های کمی بیشتر برای ما لطفا توضیح.
2: 42,000 نفر رو توی کف خیابونای ما توی دو روز کشتن. این 42,000 نفر فقط یه شماره نیست، یه نمره نیست، 42,000 جون عزیزیه که دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگردن. آغوش باز مادریه که منتظر دخترشه، پسرشه، سفره‌ایه که منتظر عزیزشه که برگرده سر اون سفره بشینه. 42,000 عزیز ما رو از ما گرفتن و این تیشرت ها رو ما چاپ کردیم که این 42,000 نفر روی صفحه های جهانی بشن. 8-9 ژانویه دو روزی هست که باید به یاد همه آدمای دنیا به تاریخ ایران، به تاریخ جهانی بره و روی تمامی آدمای دنیا به یادشون بمونه. 8-9 ژانویه روز جهانی هست.
1: متشکرم، ممنونم. گلاره، ما اینجا هستیم تا زمانی که بازی به پایان برسه. همزمان من با داخل ورزشگاه هم در تماس هستم و در خارج از ورزشگاه در انتظار ایرانیانی هستیم که خروج کنن و بیان و از بازی برای ما بگن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات دوستان. به نظر میرسه تا دقایق دیگه این بازی شروع میشه و احتمالاً تصاویر خواهیم داشت از تماشاگران. حتما به تو برمیگردیم در بخش‌های بعدی خبر. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما نیویورک تایمز گزارش داده ممنوعیت ورود پرچم‌های شیر و خورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود بعد از برگزاری یک جلسه اضطراری در دادگاهی در لس آنجلس در روز دوشنبه تایید شد. این پرچم موضوع شکایتی بود که روز پنجشنبه از سوی مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران ایران که قصد حضور در مسابقه را داشته در دادگاه عالی لس آنجلس مطرح شده. در رابطه با این موضوع همراه میشیم با منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا. آقای آریا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دادگاه لس آنجلس بر اساس چه مبنای حقوقی ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه رو تایید کرده، در حالی که این پرچم یک نماد تاریخی و ملی است، درسته؟
3: بله درسته. با درود بر شما، دادگاه بدوی ایالت کالیفرنیا بر پایه دو اصل ابتدایی از رسیدگی و صدور رأی دستور موقت به طور مشخصی شانه خالی کرده. دادگاه استناد کرده که مکان خصوصی هست، ورزشگاه صوفای توسط یک نهاد خصوصی اداره میشه و مالکیت خصوصی هم داره و احتمال زیاد این نقض آزادی بیان هم توسط اشخاص خصوصی صورت خواهد گرفت، کارکنان این ورزشگاه که زیر نظر فیفا و قوانین فیفا رو رعایت خواهند کرد. ما پیشتر در دادگاه‌های کالیفرنیا این موضوع رو داشتیم که حتی اشخاص خصوصی در مکان‌های خصوصی منع شدن از نقض قوانین آزادی بیان. پس به طور مشخصی دادگاه نخواسته ورود بکنه و سعی کرده به طور خیلی هول‌هولکی رأی صادر بکنه و دست خودش رو از این قضیه بشوره و خودش رو کنار بکشه.
0: چقدر باید این تصمیم رو صرفاً یه موضوع ورزشی بدونیم یا فکر میکنید یه نشونه ای از حساسیت‌های سیاسی پیرامون تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی؟ چقدر امکان تجدید نظر یا پیگیری حقوقی بیشتر علیه تصمیم فیفا وجود داره؟
3: بله، به نظر تصمیم بیشتر سیاسی هست تا ورزشی. فیفا خواهد گفت که در راستای اجرای قوانین داخلی فیفا بر منع مسائل سیاسی در ورزشگاه ها و برای جلوگیری از هرج و مرج بوده، ولی من میتونم تصور کنم مردم و شاکیان ایرانی بتونن بگن که پرچم شیر و خورشید بیشتر یک نماد ملی و تاریخی هستش و جلوگیری فیفا نقض این اصل مبرهن آزادی بیان هست. در صورت اقدام سوال دیگه‌ای که داشتید، در صورتی که اقدام قضایی بشه چه خواهد شد؟ اقدام قضایی چنانچه در دادگاه‌های ایالت کالیفرنیا باشه به احتمال زیاد مجدداً رد میشه، به خاطر اینکه موضوع منتفی تلقی میشه، ولی چنانچه شاکیان بتونن نشون بدن که این قانون به طور تبعیض آمیز در واقع فقط علیه نماد پرچم شیر و خورشید بوده، میتونن یه اقدام گسترده علیه فیفا داشته باشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و عذرخواهی میکنم بابت اشکال و تأخیری که در صدای ما وجود داره. منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا با ما بود. حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده عملیاتی حماس در دو حمله جداگانه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده صالح رمضان محمد خلیفه، فرمانده یک هسته عملیاتی حماس در گردان نصیرات، و محمد موسی دیاب الحبیل، فرمانده یک هسته عملیاتی دیگر حماس در گردان غرب جبالیا، از عوامل برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه نیروهای اسرائیلی بودند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده در نظر گرفت.

0: آسمان پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد. بر اساس بیانیه پایگاه ادواردز در این سانحه هر 8 سرنشین این بمب افکن جان باختند. 4 روز مانده به امضای رسمی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در ژنو، رهبران فرانسه و اتحادیه اروپا ضمن حمایت از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی تعهدات تاکید کردند. در حالی که بازارها به این تحول واکنش مثبت نشون داده، پاریس و بروکسل معتقدند تداوم ثبات و کاهش تنش‌ها به اجرای موفق توافق بستگی دارد.
1: در شرایطی که 4 روز بیشتر باقی نمانده به امضای رسمی توافق بین تهران و واشنگتن، فضای اروپایی فضایی بین امید و احتیاط هستش. اغلب سران کشورهای اروپایی از این توافق استقبال کردند، البته با حفظ موضع محتاطانه نسبت به این توافق. لوموند از این توافق به عنوان بازگشت دیپلماسی تحت نظارت شدید اروپا یاد کرده و این رو یک فرصتی دونسته که در واقع به این پرونده پایان نخواهد داد، بلکه از این شرایطی که دیگه غیر قابل ادامه دادن بود در منطقه خلیج فارس شاید بشه گذر کرد و راه حل‌هایی پیدا کرد. مکرون هم ضمن استقبال اولویت رو بر اجرای سریع، کامل و همه جانبه تعهدات ذکر شده در توافق دونست. فرانسه از اونجایی که کماکان رهبر مأموریت اروپایی حفظ امنیت تنگه هرمز هست، سعی میکنه نقش میانجی بین تهران و واشنگتن بازی بکنه و به هر شکلی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره برای اجرای این توافق و بر تمام مراحلش هم نظارت داشته باشه. در بروکسل هم کماکان واکنش ها بر همین منوال هست، اما علارغم استقبالی که مقام های رسمی کردند از این توافق، افکار عمومی اروپا کماکان نگران هستند که از تورمی که در پی این بحران ها ایجاد شده نتونن جون سالم به در ببرن و همگی منتظر هستند که ببینن جمعه مفاد ریز این توافق چه خواهد بود و چه تأثیری بر زندگی روزمره شهروندان اروپایی خواهد داشت.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
3: شکافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
4: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
3: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
0: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره. حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
6: حمله به زاهیه در بیروت،
7: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
8: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
9: مقابل پارلمان آلمان
10: شعار دارن سر میدن
11: زیر بارون با طوفان
0: تا آخر

0: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
1: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بایستی منتظر بشیم 29 خرداد به صورت رسمی تفاهم نامه امضا بشه. بعد که امضا شد، این باید فراموش نکنیم که یک یادداشت تفاهم هست که اساسا به لحاظ حقوقی الزام آور هم نیست و فقط زمینه رو برای انجام یک دوره به نظر من نسبتاً طولانی از مذاکره ها فراهم خواهد کرد، یعنی دروازه مذاکره است و اون چیزی که میتونه باعث ایجاد تحول در منطقه بشه قاعدتاً نتیجه اون مذاکره هاست، نه این یادداشت تفاهم. این یادداشت تفاهم در بهترین حالت باعث میشه که جنگ به پایان برسه، یعنی طرفین اعلام پایان جنگ میکنن و با رفع محاصره دریایی از طرف آمریکا و باز شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی تازه برمیگردیم به شرایط پیش از جنگ. هنوز دوره جدید شکل نگرفته. دوره جدید زمانی شکل میگیره و برای منطقه به ویژه که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه، امکان تهدید موجودیتی و امنیتی و امنیتی اسرائیل رو نداشته باشه. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان تنش‌آفرینی و ماجراجویی در منطقه نداشته باشن. زمانی تحول ایجاد میشه که برای آرام کردن منطقه و برای آرام کردن یک بازیگر سرکش نیاز به لشکرکشی از آن سوی دنیا و ایجاد جنگ نباشه. اینها این زمان هست که میشه باور کرد که یک تحول برای منطقه شکل میگیره. از طرف دیگه برای مردم ایران هم زمانی میتونه تحول اتفاق، یعنی همه اینها اگر اتفاق بیفته و برای منطقه هم تحول معنا داشته باشه، تازه مردم ایران برمیگردن به دوره پیش از اون که به خاطر تحریم، به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کشور مورد تحریم قرار گرفته بود. هنوز اتفاق خیلی بزرگی برای مردم رخ نمیده مگر اینکه مسیر برقراری آزادی و دموکراسی برای مردم ایران باز بشه. در اینها رو توضیح دادم بابت اینکه بگم چرا اول گفتم که هنوز زود هست و خیلی خوشبینانه هست که از این تفاهم نامه بتونیم نگاه تحولی برای منطقه و ایران داشته باشیم. کدوم از این جریان ها، موافقان و مخالفان حکومت، در قبال مسئله تفاهم نامه به نظر من در دو دسته متفاوت هم قرار می گیرند. در میان موافقان حکومت عده‌ای هستند که این تفاهم نامه رو به عنوان شکست جمهوری اسلامی قلمداد می کنند، تسلیم معنا می کنند و اون رو به شکست غرورشون تعبیر می کنند و باهاش به شدت مخالف هستند. و همینطور در میان دیگر موافقان حکومت کسانی هستند که اون رو نشانه تدبیر، نشانه عقلانیت و حرکت رو به جلو میدونن. در میان مخالفان حکومت هم باز دو دسته وجود دارن. گروهی که قائل بودن که جمهوری اسلامی بایستی سرنگون بشه و حتی از حربه جنگ هم برای این اتفاق استفاده بشه، اونها این تفاهم نامه رو به امتداد حکومت و استمرار حکومت تلقی میکنن و عده‌ای که مخالف سرنگونی حکومت با روش جنگ بودن، اون رو زمینه ساز برای رشد جامعه مدنی و امکان فعالیت درون کشور برای اعتراض و در نهایت برای مخالفت با جمهوری اسلامی قلمداد میکنند.
1: همه کشورهای منطقه به استثنای اسرائیل از آغاز مخالف این جنگ بودند و لابی زیادی رو انجام دادن که این جنگ صورت نگیره، به جهت اینکه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تصور بسیار دقیق و روشنی از سرنوشت چنین جنگی رو داشتن. بعد از جنگ هم باز ما شاهد هستیم که تقریبا همه این کشورها استقبال کردن از پایان جنگ و از اینکه یک توافق بین دو طرف صورت گرفته شده. به بیانیه پاکستان اشاره کردید، بیانیه از عربستان داشتیم که باز در واقع استقبال کرده و از ترکیه داشتیم به همین ترتیب و در مجموع در واقع منطقه، کشورهای منطقه از جمله عراق باز در واقع وزیر امور خارجش استقبال کرد از این توافقی که صورت گرفته، زمینه امیدواری ایجاد کرده که این جنگ پیامدهای منطقه فراگیری برای همه کشورهای منطقه نه فقط ایران و اسرائیل داشت، پایان اون و این توافق بتونه زمینه بشه برای ایجاد یک فضای سالمتر و مستقرتر در منطقه. عراق به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکش به شکل طبیعی آسیب بسیار زیادی میبینه از هر گونه درگیری که در منطقه وجود داشته باشه. در گذشته هم که اختلافاتی بین ایران و عربستان بود، باز ما در واقع شاهد بودیم که عراق به نوعی قربانی این مسائل میشد. و به همین ترتیب الان با توجه به این فضا و با توجه به این که به هر حال گروه‌های همپیمان ایران هم چه در فضای سیاسی چه در فضای نظامی در عراق نفوذ قابل توجهی دارند، به هر حال این توافق ممکنه زمینه استقرار بیشتری رو فراهم بکنه و اینکه عراق بتونه به هر حال به نوعی به سازماندهی وضعیت خودش بپردازه. به ویژه اینکه در چند ماه گذشته ما شاهد تلاش‌هایی بودیم برای سازماندهی بیشتر گروه‌های هشت شعبی، دو گروه بسیار بارز، سرای سلام که مرتبط با آقای صدر هستند و اصحاب علق که مرتبط با آقای قزخزعلی هستند، اعلام آمادگی کردند که سازماندهی بیشتری رو با دولت داشته باشن، اسلحه‌هاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت، مقرهاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت قرار بدن. و این به حال تلاشی بود که سالها بود عراق داشت انجام میداد و این شروع خوبی است. این توافق ممکنه کمک بکنه که به تدریج بقیه گروه‌ها هم از این مسئله استقبال بکنن و در مجموع استقرار بیشتری برای عراق در آینده فراهم بشه.
2: مقاله مهم نبیل بومنصف، تحلیلگر ارشد لبنانی در روزنامه النهار امروز، که به نکته مهمی اشاره کرده. جان کلامش اینه که عامل مشکل نمیتونه خودش حل مشکل باشه. عامل مشکل در لبنان از نظر این تحلیلگر و بسیاری از تحلیلگران لبنانی جمهوری اسلامیه و مدل رابطش با حزب الله، که عملا تبدیل کرده حزب الله رو به دولت کوچکی در مقابل دولت اصلی این کشور. بومنصف در تحلیلش میگه که میزانی که الان اسرائیل توی جنوب لبنان حضور داره و اونجا رو تصرف کرده در تاریخ نزاع عربی اسرائیلی بی سابقه است. یعنی در اوج نبرد و جنگ ها و اختلافات و نزاع ها و اشغال ها و تصرف های اسرائیل در مناطق عربی، هرگز اونقدری که حزب الله الان زمینه رو برای حضور اسرائیل فراهم کرده قبلا اتفاق نیفتاده. طبیعتا این لبنانی ها رو خیلی اذیت میکنه که 26 سال پیش مسئله حضور اسرائیل در لبنان حل شده بود. اسرائیل از خاک لبنان بیرون رفته بود و رفیق حریری نخست وزیری که بعداً از سوی خود حزب الله و سوریه ترور شد، اون زمان گفته بود این آغاز دوران جدیدی است که لبنان مستقل رو بدون اسرائیل ما تعریف میکنیم. اما سیاست‌های حزب الله، سیاست‌های جمهوری اسلامی دوباره اسرائیل رو برگردونده به لبنان. حتی نبیه بری که هم پیمان حزب الله الان پیام داد، نکته روش تأکید کرد و اون این بود که امنیت بلند مدت و ثبات منطقه‌ای اگر اتفاق بیفته بر لبنان تأثیر میذاره. اگر از فردا بخواید همچنان این وضع ادامه داشته باشه، طبیعتا لبنان هم سودی نمیبره. اگر شرایط طوری پیش بره که جمهوری اسلامی وضعیت جدید رو بپذیره، یعنی بپذیره همین چیزی که ما در این تسلیم نامه الان دیدیم، در این تفاهم نامه الان دیدیم که دوران علی خامنه‌ای گذشته، دیواری فرو ریخته، الان باید یاد بگیره که سر جای خودش باشه، اندازه خودش رو در منطقه رعایت کنه. در این حال هم راه‌های رسوندن اسلحه و امتداد گروه‌های نیابتی بر جمهوری اسلامی بسته خواهد شد. تو این تفاهم نامه هم چیزی هست که به این نکته اشاره میکنه، حالا اینا صداشو در نمیارن. اگر این اتفاق بیفته، رابطه جمهوری اسلامی با حزب الله رابطه حمایتی معنوی خواهد بود. در بهترین شکل تجربهش چیزی میشه که زمان شاه اتفاق افتاد. زمان شاه هم محمد رضا شاه برای شیعیان لبنان در جنوب پول میفرستاد و در طول 18 سال رهبری امام موسی صدر، شیعیان لبنان تحت حمایت حکومت ایران بودند به عنوان تنها حکومت شیعه. بنابراین قاعدتاً بی‌خطرترین شکلش این هست که همون تجربه دوران شاه رو اینها هم تکرار کنند.
3: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پس از ماه‌ها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر جایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاش رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که دست کم در تصاویر همسفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
4: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
3: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
4: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریفت شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
3: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه در لس آنجلس، جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می شود.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان

همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی ترامپ گزارش داده بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده تفاهم‌نامه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات اون در مرحله بعدی مذاکرات مشخص می‌شود. ونس در گفتگو با CNN گفته این تفاهم‌نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش چارچوب اولیه را دارد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا جزئیات فنی و موارد دقیق توافق باید در مراحل مذاکرات تخصصی آینده تعیین شود. ونس تاکید کرده توافق میتواند در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش زمینه ساز یک بسته قابل توجه کاهش تحریم ها برای مردم ایران باشد و نفع تعامل ایران با جهان را هم تغییر دهد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تهدیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، رادکلیف تنها مقام ارشد ترامپ نیست که نسبت به این توافق ابراز نگرانی کرده. شان سمی، کارشناس امنیت ملی میگوید آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده تنها یک توافق برای توقف بحران در مقطع کنونی است و اختلافهای اساسی همچنان پابرجاست.
1: یک نه توافق صلح، نه توافق برای حل و فصل مسائل هسته‌ای و موشکی و توان نیابتی های جمهوری اسلامیه، بلکه این واقعا فقط یک توافقی برای توقف بحران هست. به جمهوری اسلامی داره این اجازه رو میده که بتونه از فشار ماه‌های گذشته یه مقداری عبور بکنه. برای اینکه ما میبینیم همینجوری که در گزارش ها هم بوده اختلاف ها پابرجاست، مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی نه حل شده، حالا تازه میگن در موردش میخواییم صحبت بکنیم و ببینیم به کجا میرسه. هر دو طرف هم دارن برای همدیگه شاخشونه میکشن که اگر هم راه به جایی نبردیم باز برمیگردیم همین جایی که هستیم. اینها نشان دهنده خوبی برای اینکه هر دو طرف پایداری به حرفهاشون دارند نیست. ضمناً ما میبینیم محدودیت هسته‌ای، برنامه موشکی، نیابتی ها بر جای خودش باقیست. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که چه تضمینی برای اجرای همه اینها وجود داره. اونم این هست که در حقیقت کاهش فشار برای جمهوری اسلامی زمان تفکر میاره، اما جمهوری اسلامی این رو هم نشون داده که از فرصتها استفاده میکنه برای زنده موندن، برای بازیابی و برای بازسازی تا مجدداً همه اون چیزی رو که توافق کرده بزنه زیرش و یک ساز مخالفی رو اجرا بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی میدونه که بقای حکومتش در بحرانزاییه. این مسئله است که حکومت‌های غربی به ویژه ایالات متحده هنوز بهش نرسید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مهرزاد نظری، معترض 28 ساله اهل نورآباد ممسنی، 18 دی ماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه جان باخت. مهرزاد بعد از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی جان. پلیس اطلاعات تهران بزرگ از بازداشت 3 شهروند به جرم توهین به مقدسات خبر داده. به گفته این نهاد افراد بازداشت شده متهم هستند که با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به آنچه مدافعان وطن خوانده شده توهین کردند. دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در ایران گفته در صورت ادامه روند کنونی جمعیت کشور تا 75 سال آینده به 31 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. مرضیه وحید دستجردی گفته ممکن است سهم سالمندان در ایران تا 5 سال آینده به 32% برسد و این کشور به سالمندترین کشور منطقه تبدیل شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف اصلی این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته اسرائیل توانسته این دو تهدید را از بین ببره و شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. به گفته نخست وزیر اسرائیل نمیتوان زمان سقوط رژیم تهران را پیش بینی کرد، اما شکاف‌هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل اویو. او میگوید اسرائیل در جنگ اخیر ضربات بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و به رغم مماشات آمریکا شواهد نشون میده که نتایج این توافق در نهایت خوشبینانه نیست.
2: طبق اون چیزهایی که در جنگ ها اتفاق افتاد، ضربات بسیار زیادی به رژیم ایران وارد شد. ما باید اینو واقعا روی ترازوی درست بذاریم. درسته که الان آمریکا با یک سازشکاری مثلا یک قدمی به سوی جمهوری اسلامی برداشته، ولی همون جور که در مصاحبه قبل هم داشتید، خوشبینانه نیست این قرارداد. رژیم ایران آخرش زیر این قرارداد خواهد زد و به خاطر همین اون اعمالی که اسرائیل در دو جنگ انجام داده و حتی قبلش، حتی دولت‌های دیگه هم که بودن، نه فقط آقای نتانیاهو، مخصوصا از بین بردن اشخاص رده اول، رده دوم سپاه، یا دانشمندان هسته‌ای یا دانشمندان موشکی، اینها چیزایی است که غیر قابل جبران برای رژیم ایران. ببینید در جمهوری اسلامی اونجور که ما برداشت می‌کردیم در سال‌های پیش، جانشین واقعی برای اون اشخاصی که از بین رفتن نداشتن. مثلا باقری واقعا یک شخص با تجربه بود، چمخانی، لاریجانی، ولی جایگزین های اینها در واقع آدم های آنچنان با تجربه و حتی میگه با شخصیتی نیستن. یک عده ناشناس رده 4-5 مثلا گذاشتن اونجا و میبینیم که الان در خود رژیم ایران هم اختلافات هست. حتی سعید جلیلی رو برکنار کردن، مرگ بر عراقچی میگن، مرگ بر قالیباف میگن. اینا همه میشه گفت نتیجه و دستاورد اعمال اسرائیل و آمریکا در این جنگ ها بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده عملیاتی حماس در دو حمله جداگانه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده صالح رمضان محمد خلیفه، فرمانده یک هسته عملیاتی حماس در گردان نصیرات، و محمد موسا در یاب حبیل، فرمانده یک هسته عملیاتی دیگر حماس در گردان غرب جبالیا، از عوامل برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه نیروهای اسرائیلی بودند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی هم برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده در نظر گرفته می‌شود. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده روز دوشنبه 25 خرداد اندکی بعد از برخاستن از باند پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد. بر اساس بیانیه پایگاه ادواردز در این سانحه که حین ماموریت آزمایشی رخ داد، هر 8 سرنشین بمب افکن جان باخت. همسو با کشورهای عربی، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای از اعلام نزدیک بودن بازگشایی تنگه هرمز برای عبور عادی کشتی‌ها استقبال کرد و اون رو عاملی مهم برای تضمین صادرات نفت و گاز به بازارهای جهانی و تقویت ثبات بازار انرژی دانست. اقلیم کردستان عراق هم ابراز امیدواری کرد که طرفین به مفاد توافقنامه پایدار بمانند.
3: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهمنامه دارن. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه های شما میاد. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: اینکه این متن بیرون نیومده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگه هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنید در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر، یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتی به دست آوردیم، در صورتی که اساسا پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردن که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 روز تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 روز، حالا 60 روز بعد دوباره همین بحث باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنی یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساساً سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن این رو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که با شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا مثلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرفان خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان. حتی در مورد پایان جنگ الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم، و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدامو انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. دقیقاً. یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملاً حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر ما رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه می‌کنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود، نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاوید نام‌ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام‌ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اغتشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اغتشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه، حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش رو روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمت‌هایی هست که من می‌بینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینن. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سرغمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره. شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ملی پوشان پس از روزها ابهام، محدودیت‌های ویزایی و چالش‌های ورود به خاک آمریکا سرانجام دیشب کمپ تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیری و رضا مهندس در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینید.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قرار با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود. البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف و دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره ای اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. تو چطوری؟ اصلا نباشید.
1: چجوری همه جا هستی؟ تیخوانا. بذار استم به ما بگو نسبت به این تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی ها، واقعا گفتم بودم واقعا یه حس عجیبیه. یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی ها فکر میکنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال میبودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمیدونیم باید خوشحال باشیم نباید خوشحال باشیم. فردا چی میشه؟ گل زدن چه جوری میشه؟ گل خوردیم چه جوری میشه؟ خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامونم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه وصل میکنم، این دفعه به خودم وصل شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چیو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچمو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه. نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا مهندس از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو، اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالا میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانای مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری‌ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا آمده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.
11: شو میاد به کشورش.

متحد ما بلوار فردوس اعتراض پرچم سیاه‌سفید

در این سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقش روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشی سده پنجم پیش از میلاد در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یک جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه، قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمانیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی ضرب تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتحعلی‌شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره نجوم پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری

0: خواستم حس خودتون هم بدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجهش هم در مورد حس خودتون.
1: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکنان دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران میستادن این کار رو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکنان بخشیده نخواهند شد، نه الان نه بعد از جام جهانی 10 سال دیگه 100 سال دیگه. همه یادشون هست که اینا میرفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون میدادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه میگم ایران ببره، من فکر کنم ایران باختاب 1-2 گل ببره. لحظه پایینه برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما فردا همراه شما خواهیم بود، بررسی کامل بازی ایران و نیوزیلند رو تقدیمتون میکنیم. بدرود.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم دو توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنالی غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواسته دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش. یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر اینها را اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد، میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصه در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی از حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کرد و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره های سیاسی که می ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه ای حذف بشن از عرصه سیاست. به همین در اسرائیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستند با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد این چنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این کنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه‌ای بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده ای از اینها در دوره علی خامنه‌ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر کار به اونجا برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میرون. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که ساعت‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره‌ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. خونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی
2: اینا نباشه غلط کرده. بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنشر کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تندروتر در نظام با این تفاهم نامه.
7: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
8: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
9: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
10: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
9: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
11: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
12: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
13: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
14: حمله به زاهیه در بیروت.
15: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
16: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
17: مقابل پارلمان آلمان
18: شعار دارن سر میدن.
19: زیر بارون باد طوفان
4: تا آخر هستی.
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیز به مردم.
5: ما همگی باید صدای جاوید نامان میهن باشیم.

0: با درود، بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم‌ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست است. در ادامه، نخستین مسابقه تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026 تا دقیقه 63 با نتیجه 2-1 به سود نیوزلند در جریان است. اکسیوس گزارش داد جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش ردکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. بر اساس یک گزارش واشنگتن در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی به کانال‌های ارتباطی مستقیمی در بالاترین سطوح حکومت ایران دست یافته. الیزابت هیگدورن خبرنگار المانیتور به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش داده دولت مردان آمریکایی در سطوحی بالا توانستند به هسته جمهوری اسلامی نفوذ کنند. به گفته این مقام‌ها یکی از جنبه‌های قابل توجه روند مذاکرات این بوده که دولت آمریکا اکنون با شماری از افراد در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
1: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، آخرین جزئیات صحبت‌های ونس چی بوده؟ کلن آخرین جزئیاتی که میتونی با ما در میون بگذاری؟
2: ببینید سیما، آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت. شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودشون رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین‌های رسانه‌های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه‌های آقای جدی ونس امروز وجود داشته. ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی از حالا از دارایی‌های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق‌های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه‌ها مطرح کردن یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما اینجا داشته تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روزه 60 روزه که داره مذاکرات میره جلو از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یک از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام‌هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت و این نگرانی‌های رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش‌های از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهای از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه ولی برای ایرانی ها بسیار شناخته شده است، رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش ها رو انجام میده و بعد اصرار هم میکنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کارکشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخوان رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت اون بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره داشت میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشن رو خواهند داشت کسانی که به هر حال در داخل جمهوری اسلامی اخبار رو منتشر میکنن.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اما رضا عرب تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب عرب. در حالی که جزئیات بیشتری از تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن منتشر شده، همطور که همکارم اشاره کرد، گزارش ها حاکی از اونه که رئیس سازمان سیا نسبت به آمادگی جمهوری اسلامی برای اجرای تعهدات هسته‌ای تردید داره. نه تنها او، هگست وزیر دفاع روبیو وزیر خارجه هم تردیدهایی دارن. طرح چنین نگرانی های تو بالاترین سطوح دولت آمریکا رو چطور میبینید؟
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون. این چارچوبی که دست یافتن برای تفاهم، خب هنوز توافق نیست. اگر که بینندگان به یاد داشته باشن در دوره برجام مثلا که شرایط دو طرف خیلی متفاوت بود، از موقعی که چارچوب فهم اولیه به دست اومد تا توافق ماها طول کشید. الان بنابراین اینکه چارچوب فهم مشترک به دست بیارن، اما از متونی که میاد و مفادی که دو طرف منتشر کردن یا درس داده شده نشون دهنده اینه که فهم مشترکی نیست. سه تا بحران ساختاری وجود داره برای رسیدن به یک توافق که در سوال شما هم یکی از این بحران‌ها مطرح شد. اینکه در درون دولت آمریکا اختلاف نظر وجود داره و خود ترامپ کف انتظارات رو در آمریکا به تسلیم کامل رژیم تبدیل کرده. یعنی ترامپ مدت‌ها بوده که برای این خط سوار بوده، حتی از برجام اومده بیرون، نقدش به دولت‌های قبلی هم همیشه این بوده، الان هم در همین چند روز نه تنها در درون خودش گاهی صداهایی اومده، اندیشکده های طرفدارش، اون شخصیت های برجسته‌ای که طرفدار دولت ترامپ بودن، همگی الان صداهای مخالفی ازشون داره بیرون میاد و عملا میگن که شما یک شکست، یک پیروزی بزرگ داشتی و دارید تحویلش میدی، یک شکست میگیرید. این رو هم در نظر بگیرید، اگر این توافق به این شکلی باشه که جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه، دموکرات ها هم فعال خواهند شد علیه ترامپ و سیاست خارجیش، مطالب بسیار زیادی خواهند نوشت. دلیل دوم مانع دوم ساختاری که وجود داره در حال حاضر هم همکاری دولت اسرائیل. دولت اسرائیل باید همکاری بکنه که اینا بتونن به اون روند توافق برسن. نشانه هایی نیست که دولت اسرائیل مایل باشه به این همکاری یا حتی از روند فعلی خوشنود باشه و بپذیره آتش بس رو در جبهه لبنان با حزب الله و جمهوری اسلامی حتی به صورت میان مدت. مشکل ساختاری سوم هم درون خود رژیمه. در رژیم بعد از جنگ، بعد از سرکوب دیما، رژیم در درونش اقدام کرده به رادیکال کردن بدنه. الان در درون رژیم گروهی اگر حاضر به تسلیم باشه، یعنی حاضر باشه تنگه هرمز رو باز کنه، مواد غنی شده رو تحویل بده، دکترین موشکی و نیروهای نیابتی رو تجدید نظر بکنه، نیازمند حذف گروهای دیگه است. یعنی بخشی از اون راستکیشان رژیم رو که به بنیانهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و خط دو تا رهبر اول، ولی فقیه اول و دوم معتقدن رو باید حذف بکنه. من نشانهایی در این زمینه نمیبینم که چه این گروه قدرتمندی در درون رژیم وجود داشته باشه، و اگر هم وجود داشته باشه و چنین حذفی انجام بده، در مجموع به نفع مردم ایران خواهد بود.
0: با توجه به چارچوب فعلی تفاهم نامه و مذاکرات 60 روزه‌ای که پس از امضای رسمی اون قرار آغاز بشه، این روند در نهایت به نظر شما به چه نقطه‌ای میرسه؟ یه توافق جامع یا زمینه‌ساز دور تازه‌ای از تنش‌ها؟
3: وزیر دفاع سابق آمریکا دونالد رامزفلد قبل جنگ عراق گفته بود که تعداد زیادی مکشولات نامعلوم وجود داره. الان وضعیت دقیقاً همین جوریه. عوامل ساختاری که یا موانع ساختاری که من برشمردم به نظر من احتمال توافق رسیدن رو بسیار کم میکنه و آمریکایی‌ها هم احتمالاً به این جنبندی خواهند رسید که باید مقابله بکنن با جمهوری اسلامی اونطوری که در دکترین مثلا همپیمانشون اسرائیلی‌ها هست. برداشت من اینه که در حال حاضر احتمال میدن حذف مقام ولی فقیه، چون مشتبه چه زنده باشه چه مرده باشه، ظرفیت اون ولی فقیه که علی خامنه‌ای داشت به معنی جمع کردن اختلافات در اون رژیم و سازش نرمش قهرمانانه جامعه زهن شدن رو نداره. آمریکایی‌ها تحلیلشون احتمالاً اینه که حذف این مقام یا ظرفیت داور بالا بودن این مقام در درون رژیم فرصت ایجاد کرده که بتونن بخشای از رژیم رو فعال بکنن. اینی هم که میگن با مقامات بالای رژیم جمهوری اسلامی در ارتباطن، احتمالاً امتحان کردن این گزینه است برای اینکه ببینن به کجا میرسه. به دلیل عوامل ساختاری که من گفتم احتمالش رو بسیار بسیار کم میدونم.
0: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبن، استرالیا. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در چارچوب مذاکرات با جمهوری اسلامی امکان ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران را بررسی کرده. به گزارش این روزنامه، در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی تهران به تعهداتش، این اقدام میتواند اجرایی شود. به نوشته فاینانشال تایمز، یک مقام ارشد آمریکایی گفته واشنگتن علاوه بر بحث کاهش تحریم‌ها، تشکیل این صندوق را به توافق نهایی میان دو طرف موکول کرده. بر اساس این گزارش، منابع مالی این صندوق قرار نیست از سوی دولت‌ها تأمین شود، بلکه هدف آن جذب سرمایه شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. ساختار حقوقی و نحوه مدیریت این صندوق هنوز نهایی نشده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. او گفت یکی از محورهای اصلی این توافق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. وانس همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی از جمله کاهش تحریم‌ها برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمین ساز تحولی مهم در منطقه باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. جی دی ونس تأکید کرد در این توافق حتی یک دلار لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. برخی گزارش‌های نادرست در این باره دیدم. او در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد به همه توصیه می‌کند نسبت به آنچه برخی دستگاه‌های تبلیغاتی در داخل حکومت جمهوری اسلامی می‌گویند با دیده تردید نگاه کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد و گفت در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. او گفت برخی روایت‌های منتشر شده درباره دسترسی فوری تهران به منابع مالی بیشتر مصرف داخلی دارد و از سوی جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می‌شود.
4: Vice President Vance here to talk a little bit.
5: JD Vance هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو، اگر ایرانی‌ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو باز سازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکا است. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی‌ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلندمدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می‌خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می‌دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم‌های خوب فراوان او موفق است. متشکرم.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از واشنگتن با ما هستند. شبتون بخیر جناب ملکی. یه روز پس از اعلام تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده میشه گفت با صحبت‌های جی دی ونس تصویر دقیق‌تری از پروسه رفع تحریم‌ها و صندوق بازسازی 300 میلیاردی داریم. اما همچنان سوال‌های زیادی وجود داره. به نظر شما این مسیر به کجا ختم میشه؟
6: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، این تفاهم نامه که شاید بهتر باشه بهش بگیم سوء تفاهم نامه، با این که خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق میکرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونه قبلیتون گفتن، خب یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم، من خب تو وزارت خزانه‌داری بودم، خیلی از این مذاکرات رو انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و مالی. خیلی موقع یه مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نشت میداد از این مذاکرات که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران، و خب به حال او خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفت اون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی، ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریما، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریما ربط نداره خب، ولی ترس تحریما هم همیشه هست. از لحاظ رفع تحریما هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی یا ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای بعضی مسائل مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمینان آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب‌های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
0: این که جی دیفنس مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و موضوعات دیگر رو هم مطرح میکنه، چه دورنمایی از مذاکرات میده؟
6: خب این سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید بیشتر مسائلی که ما الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. بیشتر تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به برنامه هسته‌ای ایران مربوط میشه. یه بخش دیگه هم به برنامه در واقع حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و حماس و گروه‌های عراقی و حمایت ایران از روسیه توی جنگ با اوکراین مربوط میشه. این صحبت ها وقتی میاد خیلی در واقع سیگنال خیلی روشنیه که اون تحریم ها بر جای خودشون خواهند بود، یعنی خیلی واضح دارن این مسیج رو میفرستن آقای جی دی ونس که تحریم های هسته‌ای در مقابل قدم های هسته‌ای ایران برداشته میشه، تحریم های دیگه هم مربوط میشه به اون بقیه نگرانی هایی که در واقع آمریکا داره و کشورهای دیگه دارن با جمهوری اسلامی، اونا به اون مسائل مربوط میشن. همه رو نمیخواد قاطی بکنه مثل زبان آقای بایدن که خیلی از تحریم‌های تروریستی هم خب در موردش مذاکره کردن. فکر نمی‌کنم این حزب الان حزب جمهوری خواه راضی باشن یا حاضر باشن که در مورد اون مسائل هم مذاکره بکنن. من که جمهوری اسلامی رفتارش عوض بکنه که من و شما می‌دونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت اون عوض نخواهد کرد وقتی به کمکش به حزب الله و حماس و اینا میرسه.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم‌ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد، زیرا این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و از نظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
7: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطوری که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن، به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری‌هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: با وجود آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. این گزارش همچنین حاکی است که در نقاط مختلف ورزشگاه نمادها و نشانه های مرتبط با مخالفان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. تیم جمهوری اسلامی در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 از ساعتی پیش به مسافه نیوزلند رفته. در دقیقه 7 بازی نیوزلند موفق شد دروازه تیم جمهوری اسلامی را باز کنه، از حریفش پیشی بگیره. تیم جمهوری اسلامی در دقیقه 32 با گل رامین رضاییان بازی رو به تساوی کشون. دقیقه 55 نیوزلند بار دیگه پیش افتاد، ولی گل محمد محبی گلش در دقیقه 64 بازی رو به تساوی 2-2 کشون. همکارم نیلوفر منصوری از مقابل ورزشگاه در لس آنجلس با ماست. آخرین ها رو از تو بشنویم نیلوفر.
8: خب سیما، همونطور که گفتی، با وجود اینکه گفته شده بود که پرچم شیر و خورشید بردنش داخل ورزشگاه ممنوع اعلام شده و با وجود شکایاتی که صورت گرفت خصوص در خود کالیفرنیا و مجدداً شکایت شاکیان هم رد شد و فیفا گفتش خیر، نمادهای سیاسی نباید وارد ورزشگاه بشن، اما تمام افرادی که اینجا بودن، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که اینجا بودن، تونستن که این پرچم‌ها رو به طرق مختلف وارد ورزشگاه ببرن، اونجا باز کنن، تیشرت های شیر و خورشید پوشیدن، داخل ورزشگاه رفتن، تیشرت هایی با عکس های جاوید نامان اعتراضات دیماه پوشیدن، در سکوها ظاهر شدن و اونطور که هم رضا محدث و هم علیرضا مدیری همکارانمون در داخل ورزشگاه گزارش میدن، تعداد ایرانیانی که پرچم شیر و خورشید در دست دارن خب بیشتره و به چشم میاد و نظر خبرگزاری ها و افرادی که اونجا شرکت کردن رو هم جلب کرده. زمانی که سرود جمهوری اسلامی در آغاز بازی پخش شده، صدای هو کردن این سرود تمام ورزشگاه رو پر کرده. این چیزیه که انکار ناپذیره و همه خبرنگاران و افرادی که اونجا شرکت کردن این رو شنیدن. بعدتر ما اینجا در خارج از ورزشگاه روبروی در واقع ورزشگاه صوفای، اینجایی که استیج این تجمع چیده شده و ایرانیان دیگر اینجا هستن، موقعی که گل‌های ایران زده شد، خب احساسات متضادی رو این ایرانی‌ها تجربه می‌کنن. بسیاری از اونها هستن که وقتی نیوزیلند حتی به تیم فوتبال ایران گل زده، اونها ابراز خوشحالی کردن و بسیاری دیگر بودند که خب موقعی که ایران گل زده به نیوزیلند، احساس کردن که شاد شدن، خوشحال شدن. این تضاد احساسات رو میشه هم در داخل ورزشگاه و هم در خارج از ورزشگاه حس کرد. اینکه شاید از گل زدن تیم فوتبال ایران در اون لحظه که در ورزشگاه هستی خوشحال میشی، اما پرچم شیر و خورشید رو هم به دست گرفتی. این صحنه‌ایه که دیده شده در ورزشگاه و بسیاری هم هستن که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. اصلا ببینیم بسیاری که اینجا ایستادن نخواستن که برن داخل ورزشگاه، حتی گفتن حضور ما داخل ورزشگاه به نوعی حمایت از جمهوری اسلامی محسوب میشه. یعنی این ایده هم وجود داشته در میان ایرانیان. همونطور که گفتم احساسات متفاوتی در جریان بوده و بسیاری هم اینجا هنوز هستن و منتظرن که این تجمع ادامه پیدا بکنه، از جمله آقای سیامک، یکی از اعضای حزب مشروطه ایران که از برگزار کنندگان همیشه که این تجمعات هم هست. شما داخل ورزشگاه نرفتی، دو گل ایران زده، دو گل خورده، احساس شما چیه؟
9: خب ما خیلی خوشحال شدیم که دو گل خورد، امیدواریم یه گل دیگه هم بخوره، به خاطر اینکه شکست این تیم یعنی شکست جمهوری اسلامی، شکست این تیم یعنی پیروزی مردم ایران. ما اینجاییم که صدای مردم ایران باشیم. یه ده بچه هم رفتن تو، همونجوری که احتمال زیاد دیدین توی استادیوم، هم صدای مردم ایران رو به گوش جهانی ها میرسونن. امیدواریم که هم الان شکست بخوره، بازی بعد هم که قطعا شکست میخوره. این شکست ها هر کدومش یه پیروزیه، یک صدای جاویدنامه از جاویدنامه توی ایران خواهد بود.
8: متشکرم، مرسی از وقتی که به ما دادید. این یکی از نظراتی بود که بسیار اینجا من امروز شنیدم. بسیاری هستند که میگن خب این تیم، تیم جمهوری اسلامی، مدیریتش با سپاه پاسداران، افراد سرپرست اون رو نزدیکان سپاه تشکیل میدن و هر باخت اون در واقع پیروزی است برای مخالفان جمهوری اسلامی، ولی از یک سوی دیگه دیگرانی هستم که طور دیگر فکر میکنن. اما امروز در واقع این تجمع تقریبا تا یک ساعت تو نیم آینده هم ادامه داره. قراره که آنهایی که داخل هستن بیان اینجا ادامه بدن اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی رو، بلکه این کاروان تیم ملی که داره خارج میشه از استادیوم و بر میگرده به سمت تیوانا بتونه این جمعیت معترض رو اینجا ببینه و بفهمه که چه جمعیتی بیرون از ورزشگاه اینجا بوده که بر علیه جمهوری اسلامی این تظاهرات رو برگزار کرده.
0: نیلوفر، ممنون از گزارشت، حتما با تو خواهیم بود در بخش بعدی خبر تا بتونیم در واقع این تجمعی که بهش اشاره کردی رو با هم پوشش بدیم. و اما چند خبر از دیگر نقاط جهان. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا گفت نیروهای نظامی این کشور برای نخستین بار یک نفتکش مرتبط با ناوگان سایه روسیه را در کانال مانش رهگیری کردند. استامر گفت این عملیات به کسانی که به ولادیمیر پوتین در جنگ با اوکراین کمک می‌کنند این پیام را داده که از دید آنها پنهان نیستند. یک مقام ارشد سازمان ملل گفت حملات پهپادی در 5 ماه نخست سال 2026 بیش از 1000 غیر نظامی را در سودان کشته. به گفته ورک دارک، به غیر از حملات پهپادی تجاوز و خشونت جنسی در میان غیر نظامیان سودان نیز در این ماه ها افزایش چشمگیری داشته. ارتش اوکراین میگوید حملات گسترده روسیه با بیش از 60 فروند موشک و 10 پهپاد بخشهایی از شهر کیف از جمله سقف کلیسای تاریخی پچرسک لاورا متعلق به قرن 11 و ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را تخریب کرده. به گفته شهردار کیف در جریان این حملات دست کم 5 نفر کشته، 28 تن دیگر مجروح شدند. بله، همزمان با دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیوزلند، گروهی از ایرانیان مقیم اوکلند با برگزاری تجمعی اعتراضی حمایتشون را از مردم داخل ایران اعلام کردند. این برنامه در پی فرخان شاهزاده رضا پهلوی همزمان با سالروز تولد مجید رضا رهنورد برگزار میشه. گرد همایی با هدف گرامی داشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایران که در چارچوب کارزار جهانی ایرانیان در جریان جام جهانی فوتبال برای رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به مطالبات اونها برگزار میشه. به این تجمع میریم با همکارم علیرضا محبی از شهر اوکلند در کشور نیوزلند. علیرضا، از حال و هوای این تجمع اعتراضی برامون بگو. پیام ایرانیان حاضر در اون، همزمان با اینکه بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی در جریان.
10: خب سیما، روز سه شنبه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در سال، روز تولد مجید رضا رهنورد که همزمان شده با بازی تیم فوتبال ایران و نیوزیلند که دقایقی پیش هم این بازی به پایان رسید. الان ساعت 3:05 بعد از ظهر به وقت شهر اوکلند هستش. مشاهده دارید میکنید در یک روز کاری، روز سه شنبه روز کاری هستش، تعدادی از ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بعد از این که بازی تمام شد در یک مکانی که جمع شده بودند برای دیدن این مسابقه آمدند اینجا در این فضا و در مرکز شهر و درست در جلوی جایی که نیوزیلندی ها هم دارن خارج میشن از این دیدن این مسابقه تجمع کردند. میبینیم پرچم های زیبای شیر و خورشید در دست معترضان هست، تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو هم در دست دارن، پوسترهایی و عکس‌های شیر و خورشید رو هم در پیراهن‌های خودشون اینجا بر تن کردن و من میخوام اینجا در کنار خودم یکی از معترضان هستش که تصویر رشید مظاهری رو، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران رو که بازداشت شد و در جریان هستید که چه بر سر او آمد به خاطر اعتراضاتی که داشت، از ایشون بپرسم که پرچم شیر و خورشید رو هم از دست دارن. عکس رشید مظاهری رو دارید بر تیشرت خودتون، همین الان هم فوتبال ایران و نیوزیلند تمام شد. پیام شما چیست به مردم ایران و اصلا چه تصمیمی گرفتید؟ چرا تصویر رشید مظاهری رو گذاشتید روی تیشرت خودتون؟
11: رشید مظاهری و رشید مظاهری ها نمایندگان راستین ایران هستن، اونها شایسته این هستن که توی تیم ملی باشن. افرادی مثل مهدی طارمی که خونشوری میکنه و کشتار را عادی سازی میکنه و دیگرانی که مبارزان رو فارغ از آگاهی میدونن باید آگاه باشن. جاویدنام مجید فرنیا، جاویدنام جلیل میلان‌لویی، جاویدنام امیرعباس رضابخش، اینها آگاهانه رفتن مبارزه کردن برای ایران، برای آزادی، و ملت ایران میداند که بعد از این مماشاتی نخواهند کرد و همواره از نمایندگان راستین خودشون حمایت خواهند کرد، از جمله رشید مظاهری. دلیل این که اینو پوشیدیم و دیگر دوستان فراخوان شاهزاده رضا پهلوی است تا به ملت بگوییم در زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد به یاد تمامی جاویدنامای ایران در این 47 سال هستیم.
10: خیلی متشکر هستم. تصاویر رو همونطور که اشاره کردید دارند ایرانیان روی تیشرت های خودشون. اینجا در کنار من خانم فروغ امین، یکی از برگزار کنندگان این تجمع امروز در شهر اوکلند نیوزیلند هستند. خانم امین، شما روی تیشرت خودتون نوشتید که کشتار 18 و 19 دیماه فراموش نمیشه. چه پیامی دارید از این تجمعی که اینجا شکل دادید در شهر اوکلند بعد از بازی ایران و نیوزیلند بلا فاصله که حالا دارن نیوزیلندی ها میان و دارن میبینن تجمع شما رو؟
12: پیام ما این هستش که بعد از اون کشتاری که در دیماه اتفاق افتاد در ایران، به هیچ عنوان ما مردم ایران اجازه نمیدیم که این رژیم بتونه خودش رو دوباره نرمالایز کنه و بتونه خودش رو به صحنه جهانی برگرده. هر گونه تکنیشنی از این رژیم در صحنه‌های ورزشی میتونه باعث بشه که این رژیم خودش رو به عنوان یک حکومت نرمال در دنیا ارائه کنه و ما هرگز همچین اجازه‌ای رو به این رژیم نمیدیم.
10: خیلی متشکرم. این خانم هم روی این پلاکارد نوشته که فوتبال نمیتونه خونشودی بکنه و ما با ایران نیستیم، نه رژیم و خواهان آزادی ایران شده و جاوید شاه پاینده ایران رو به زبان انگلیسی نوشته که خب نیوزیلندی ها هم میان و میبینن. من میخوام از این خانم بپرسم که پیامشون چیست بلا فاصله بعد از بازی ایران و نیوزیلند این تجمع رو برپا کردید؟ چه پیامی میخواییم بدید به مردم ایران؟
13: ما امروز اومدیم اینجا تا به نیوزیلند و جامعه نیوزیلند بگیم تیمی که داره بازی میکنه تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی ایران نیست، و امید داریم که در جام جهانی بعدی تیم ملی ایران رو به میگذاریم.
10: خیلی متشکر هستم. یک آقای اینجا هستن با پرچم شیر و خورشید. خیلی کوتاه اگر بخواین احساس و پیامتون رو به مردم ایران بگید. خیلی کوتاه میشنویم پیام شما رو.
14: ما در کنار مردم ایران

0: هستم. این خانم هم پرچم شیر و خورشید رو بر دست دارن. من میخوام اگر که پیامشون رو به مردم ایران بگن که دارن میبینن بازی فوتبال هم تموم شده دقایقی پیش، چه پیامی میخواین به مردم ایران بدین؟
1: من به مردم ایران میخوام بگم با این که از وطن دوریم ولی پشت شما هستیم. ما اینجا میخوایم نشون بدیم که فقط یه پرچم برای ایرانه، اونم پرچم شیر و خورشیده، و این تیم منتخب ایران، مردم ایران واقعا نیستش.
0: خیلی متشکرم. شما چی بازی ایران و نیوزیلند رو دیدید؟ خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیامی بدید به مردم ایران، پیام شما رو میشنویم.
2: ما ایرانیان مقیم نیوزیلند امروز اینجاییم که به مردم دنیا بگیم ما تیمی رو که زیر پرچم خونین جمهوری اسلامی بازی میکنه رو ساپورت نمیکنیم. اون پرچم برای ما نماد خون جاودانماست.
0: خیلی متشکرم هستم. همونطوری که میشنوید به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ایرانیان آمدند، پرچم شیر خورشید رو برافراشتند، نام ایران رو صدا زدند و حمایت خودشون از انقلاب ملی ایران اعلام کردند و یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایران رو زنده نگه داشتند بلافاصله در بعد از بازی ایران نیوزیلند در شهر اوکلند نیوزیلند.
3: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از پایتخت نیوزیلند میان ایرانیانی که در اعتراض به بازی جمهوری اسلامی تیمش و نیوزیلند در واقع تجمع کرد. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: آقای توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
4: خودشون رو پیروز میدان میدونستن. آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
5: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
6: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
5: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
7: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
8: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
9: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
10: حمله به زاهیه در بیروت.
11: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
12: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
13: مقابل پارلمان آلمان
14: شعار دارن سر میدن
15: زیر بارون باد طوفان.
16: تا آخر هستی.
17: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
18: ما همگی باید صدای جاویدانمون میهن باشیم.

0: خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساساً دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگه هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساساً این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنی در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر یک سال دیگر میاد یه ادعای رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیت رو به دست آوردیم، در صورتی که اساساً پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردند که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم. بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردند که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز عده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا دارید درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 روز تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 روز، حالا 60 روز بعد دوباره همین بحث باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنیم یک همچین ضابطه‌ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه‌های دیگر جهان هم متعاقباً چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساساً سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن این رو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یه بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه الان مطرح میکنن. یا اصلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرفان خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدام انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده، اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده، و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملا حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر مار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه میکنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاوید نام‌ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام‌ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمز هایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمتایی هست که من میبینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سه رقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

این که این متن بیرون نیومده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن که

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: هفته صبح سه‌شنبه 26 خرداد بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم‌ها. همسامان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ ونس گفته توافق شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است. در ادامه، پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه جام جهانی. نخستین مسابقه تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 برابر نیوزلند به پایان رسید. اکسیوس گزارش داد جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، رادکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. بر اساس یک گزارش، واشنگتن در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی به کانال‌های ارتباطی مستقیمی در بالاترین سطوح حکومت ایران دست یافته. الیزابت هگدون، خبرنگار آلمانی تول، به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش داده، دولت مردان آمریکایی در سطوحی بالا توانستند به هسته جمهوری اسلامی نفوذ کنند. به گفته این مقام‌ها، یکی از جنبه‌های قابل توجه روند مذاکرات این بوده که کاخ سفید اکنون با شماری از افراد در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
1: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. هرچه به جمعه نزدیکتر میشین، درسته مطالب زیادی منتشر میشه، برخی جزئیات آشکار میشه، اما باز به پیچیدگی ها اضافه میشه. آخرین ها رو از تو بشنویم.
2: خب ببین سیما، مثل یک سنگی است که وقتی در یک دریاچه آرامی میندازی، این هی موجها و از اون مرکزی که سنگ وارد اون شده دورتر که میشن، موجهاش هم بیشتر میشن. معمولا در چنین خبرهایی که کسی خبر نداره در پشت درهای بسته چه اتفاقی افتاده، این اتفاق طبیعی است. اما در مورد این یادداشت تفاهمی مقداری پیچیده تره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بگه من پیروزم، مثل همیشه که پیروز بودم، مثل این دو سه هفتهی که حداقل از مذاکرات میگذشته مرتبا یک روایت پیروزی از خودش داشته، برخلاف یک 24 ساعتی که داشتن واقعا راستش رو میگفتن که هر آنچه که در دستشون بود از اورانیوم غنی شده و انرژی هسته‌ای و ماجرای غنی شده اورانیوم و همه رو دادن به ایالات متحده برای بقا، حالا الان برگشتن مجدد به همون روایتی که در طول مدت جنگم داشتن. جمهوری اسلامی معمولا در میدان نبرد رجزخوانی میکنه، بعد وقتی که میره پای میز مذاکره هر آن چیزی داره رو میده، فقط برای اینکه بتونه اندک امکانات رو به دست بیاره. اما الان چه اتفاقی در ایالات متحده افتاده؟ آقای ترامپ و آقای ونز امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردن و علناً اعلام کردن که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در تروس سوشال بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن، اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تازه بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مون از نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت می‌کنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه می‌خوایم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین میکنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی میخوان حرف بزنن. بعد اگر در اونها به توافق رسیدن، یعنی یک توافقنامه‌ای رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرایی شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوق تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تا همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون می‌کوبیده و می‌گفته من قراردادی نمی‌بندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی، رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه، بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه. تا اونجای کار که ما می‌دانیم فعلا تنگه هرمز داره تلاش‌هایی میشه که برگرده عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی و قبلی خودش. در خبرها داشتیم، حتی شبکه خبر جمهوری اسلامی آمد با خوشحالی زیرنویس کرد، انگار که یک فتول فتوی انجام شده که رفع حصر انجام شده، حصر دریایی و 2 کشتی نفتکش و 3 کشتی باری تونستن وارد بنادر بشن. آقای ترامپ هم روز گذشته گفته بودن که دستوری دادن مبنی بر رفع حصر دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز. اگر بخوایم مبنا رو بذاریم بر این ابراز خوشحالی که در شبکه خبر جمهوری اسلامی انجام شده، پس بنابراین صحبت آقای ترامپ مبنی بر این که اختیار و کنترل تنگه هرمز دست طرف آمریکایی هستش، به واقعیت شبیه تر است. همون گونه ای که از روز اول آقای ترامپ گفتن برنامه هسته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان خط قرمزی نیست که ایشون ازش عقب نشینی بکنه.
0: ممنون از تو امیر گیتی از دفتر ما پایتخت آمریکا. سپاس از تو. اما پیش از اون که با مهدی نصیری فعال سیاسی به تحلیل صحبت‌های تو بپردازیم، تصاویر زنده داریم از ورزشگاهی که مسابقه تیم جمهوری اسلامی با تیم نیوزلند در اون برگزار شد. اشاره کردیم مسابقه 2-2 به پایان رسیده با تساوی. خبرنگاران ما میگفتن که به رغم این که فیفا اعلام کرده بوده که نمیتونن پرچم شیر خورشید رو وارد ورزشگاه بکنن، تعداد پرچم های شیر خورشید بسیار بیشتر تو چشم میخورده تا پرچم جمهوری اسلامی. مهمان ما مهدی نصیری فعال سیاسی از کلگری هستند. وقتتون بخیر جناب نصیری، سپاس از همراهیتون. مقام های آمریکایی از راستی آزمایی، بازرسی های هسته ای، اجرای مرحله ای تعهدات سخن میگن. حالا نه توافق، این تفاهم نامه در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه تأثیر رو توازن میان جریان های موافق و مخالف توافق میگذاره؟
3: درود بر شما و همه ایرانیان عزیز. من به نظرم شواهد و فکت‌های بسیاری بیانگر این مسئله است که اساساً این گفتگو و این تفاهم اگر حتی به توافقی منجر بشه یک تله و دام برای جمهوری اسلامی بوده. آقای ترامپ و تیمش تا اینجای کار به نظرم خیلی خوب و موفق بازی کردند. حالا این ماجراها فعلا چیزی بیش از حرف و امضا نیست، ولی به نظرم این ماجرا هم به امریکا و اسرائیل نفس میده، هم به اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای سازماندهی بیشتر و هم به مردم ایران، البته به شرط اینکه حالا ماجرا ادامه پیدا کنه و به زودی باز به درگیری و جنگ منجر نشه. اما به نظرم در نهایت نتیجه این ماجرا و این پروسه و پروژه چیزی جز یأس و سرخوردگی برای حامیان سرسخت نظام نیست. شما راجع به توازن میان جریان‌های موافق و مخالف پرسیدید. به نظرم میرسه علاوه بر درگیری‌های سیاسی که الان در درون اردوگاه جمهوری اسلامی رخ داده و خبرهاشو مرتب میشنویم، شما هم منعکس میکنید، من احتمال یه نوع تصفیه حساب و درگیری بین سرداران سپاه هم بر سر قدرت میدم. این احتمال اصلا دور از ذهن نیست، در حالی که یه رهبری که بتونه اختلافاتو جمع کنه، حرف آخر بزنه، فصل الخطاب باشه، کاری که معمولا خامنه ای در این قضایا انجام میداد، یا اساسا چنین رهبری وجود نداره و یا ناقص و فاقد در واقع نفوذه.
0: جناب نصیری ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به باور شما این درگیری در واقع منشأش همین تفاهمیه که تن بهش دادن، یا نه ساختار قدرت رو که از ماها پیش دارید ارزیابی میکنید، در کل وضعیت جمهوری اسلامی رو میفرمایید که بین فرماندهان سپاه یا حالا بالاخره مقامات دیگر دولتی میتونه اختلافات و درگیری های پیش بیاد؟
3: ببینید الان این اتفاقی که افتاده، خامنه ای همیشه به مسئله مذاکره و توافق با امریکا به عنوان یک همون چیزی که گفتم تله یاد میکرد و فکر میکرد که نباید وارد این ماجرا بشه، نباید وارد گفتگو و مذاکره باشه و خیلی وقتا افتخار میکرد به این که ما اهل مذاکره نیستیم. یک بارم که در برجام رفتن و اون مذاکرات تحت شرایطی صورت گرفت، آخرش خامنه ای زد زیر میز مذاکره. الان اینها در یه موضعی قرار گرفتن که رفتن وارد این مذاکره شدن و به تعبیر یک کسی در فضای مجازی می دیدم که گفته این دیگه جام زهر نیست، این یه نوع تانکر زهره، نرمش قهرمانانه هم نیست، عقب نشینی ذلیلانه است. ببینید حامیان جمهوری اسلامی یه باره با چنین صحنه ای مواجه شدن، طبیعی است که این اونها را به اضطراب می کشونه، به درگیری می کشونه. اینا الان علاوه بر مسئله هسته‌ای موشکیشون هم باید بدن، از نیابتی‌هاشون هم دیگه نباید حمایت کنن، اونها را تغذیه نمیتونن کنن. اصلا اسرائیل یه فرصتی الان پیدا کرده، همین الان داره حزب الله را سرکوب میکنه و ذره‌ای از این ماجرا عقب نشینی نمیکنه. ببینید وقتی شما این صحنه را میبینید، به نظرم کاملا این استراب، این نگرانی در طبیعی است که ما ببینیم در اردوگاه جمهوری اسلام.
0: افکار عمومی ایران چطور جناب نصیری؟
3: ما به افکار عمومی ایران، ببینید به اون اکثریت مردمی که در واقع از جمهوری اسلامی عبور کردن، باید این توضیح را براشون بدیم، این تحلیل را براشون بدیم که واقعاً این توافق و این مذاکرات هیچ دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی نداره. اینکه کسانی فکر کنن، تحلیل کنن یا القا کنن به مردم برای تضعیف روحیه آنها که این توافق میتونه به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه باید واقعا بگیم این خیال محضه. امریکایی‌ها در این نوع مذاکرات ید طولایی دارن که دیکتاتورها را با همین شیوه ها به سقوط کشوندن. ما باید برای مردم توضیح بدیم این نکته را، من به نظرم مهمه که چون بسیاری از مردم شاید انتظار داشتن که امریکا و اسرائیل حمله بعدی را انجام بدن و محکم وایستن. خب این میتونست یک خسارت‌های سنگینی بر ایران وارد کنه، بر مردم وارد کنه، اما این ماجرا به نظرم در نهایت میتونه به همون نتیجه منجر بشه، یه مقدار با زمان بیشتر. واقعا باید مردم رو توصیه به صبر کنیم، توصیه به امید کنیم. من هرچی صحنه را که نگاه میکنم واقعا ته این ماجرا هیچ دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. این دستاوردا برای مردم، ضمن این که ما بارها این را گفتیم، اگر همه دنیا پشت مردم ایران را خالی کنه، که البته اینجوری نیست به نظرم، نه امریکایی‌ها این کارو میکنن و نه اسرائیلی ها، به فرض که انجام بدن، قدرت اصلی و تصمیم اصلی دست مردم ایرانه. مردم ایران میتونن دوباره در فرصت مناسب در خیابان ها حضور پیدا کنن و اون پروژه خودشون را که اسقاط جمهوری اسلامیه به سرانجام برسن.
0: سپاس از همراهیتون. مهدی نصیری، فعال سیاسی از کلگر. جی‌دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. او گفت یکی از محورهای اصلی این توافق را همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا دانست. وانس همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در منطقه باشد. جی‌دی وانس همچنین اعلام کرد تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. جی‌دی وانس تاکید کرد در این توافق حتی یک دلار لغو تحریم یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. برخی گزارش‌های نادرست در این باره شنیده است. او در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین توصیه کرد ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره مفاد توافق با دیده تردید بررسی شود.
4: جی‌دی وانس هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو اگر ایرانی‌ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو بازسازی نکنن، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنن برنامه هسته‌ای خود رو بازسازی کنن، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکاست. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلند مدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم های خوب فراوان او موفق است. متشکرم.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید تفاهم نامه حاضر بیشتر یک سوء تفاهم است، چرا که جمهوری اسلامی قادر به اجرای تعهداتش نیست.
5: این تفاهم نامه که شاید بهتر باشه بگیم سوء تفاهم نامه، با تا اینکه خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق میکرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به حال جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونه قبلیتون گفتن خب یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم من خب تو وزارت خزانه داری بودم، خیلی از این مذاکرات انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و ملی، خیلی موقع یه مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نشت میداد از این مذاکرات که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران و خب به حال او خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفت اون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی. ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریم‌ها، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریم‌ها ربط نداره، خب ولی ترس تحریم هم همیشه هست. از لحاظ رفع تحریم هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پول های مسدود شده جمهوری اسلامی یا ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای برخواد مسائل مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمین آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب‌های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
0: همزمان با دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026، گروهی از ایرانیان مقیم اوکلند با برگزاری تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم داخل ایران اعلام کردند. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر اوکلند در کشور نیوزلند. علیرضا، ساعتی پیش همراه تو بودیم، همچنان میبینم ایرانیان مقیم نیوزلند در کنار تو هستن، تو در کنار اونها هستی، بهتره بگیم برامون بگو از حال و هوای این تجمع، از درخواست هاشون و از حسشون نسبت به بازی.
6: سیما، روز سه‌شنبه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در سالگرد تولد مجید رضا رهنورد و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند درست در روز بازی ایران و نیوزیلند که ساعتی پیش این بازی به پایان رسید، آمدند تا در یک تجمع اعتراضی یاد و نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو گرامی بدارند و از این فرصت استفاده بکنند و این صدای مردم ایران رو آنطور که در فراخوان شاهزاده هم آمده به گوش جهانیان برسونن و یک حرکت بسیار زیبا اینجا انجام دادن به یاد جاوید نامان و البته ورزشکارانی که در زندان جمهوری اسلامی قرار دارند. من میخوام ازشون بپرسم، این پیرنها رو با شماره ها تنگ کردن، حالا در یک حرکت نمادین برمیگردند و نام اون فردی رو که تصویر روی پیرنش هستش رو معرفی میکنن. از همین شماره 7 شروع بکنیم و نام این فرد:
7: محمد امین عبدی جاویدنام، 21 ساله، اهل خراسان.
6: شماره 25:
8: حسین حسینی جاویدنام، 18 دیماه، اهل کرمانشاه.
6: شماره 21:
9: احسان حسین پور از کوهدشت، جوان 19 ساله که در زندان هنوز.
6: شماره 3:
10: جاویدنام مشتبه ترشیز.
6: شماره 22:
11: جاویدنام محمد قائمی فر.
6: شماره 99:
12: جاویدنام صحبا رشتیان.
6: شماره 39
12: سعید نادری ورزشکار زندانی
6: شماره 19
13: محمد افشنجی زندانی
6: شماره 18
14: ابوالفضل دخت زندانی
6: شماره 32
15: محمد رضا کوهکن فوتبالیست کشته شده نیزار استان فارس
6: شماره 8
16: جاویدنام ربین مرادی 17 ساله
6: شماره 79
14: احسان قاسمی دستگیر شده در زندان اهواز
6: شماره 12
17: رشید مظاهری
6: مبارز شجاع دربند
17: رشید مظاهری
6: دو تصویر رو هر دو عزیز بر پیراهن داشتن و پرچم شیر و خورشید که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانشون اعلام کردن امروز هم بلند شد این پرچم به زیبایی در دست ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند پیام شما خیلی کوتاه به مردم ایران
18: پیام من به بچهای مبارز داخل ایران اینه که قوی و استوار به کارتون ادامه بدین ما پشت شما هستیم و پشت شما ایستادیم پشت شما هستیم
6: خیلی متشکرم پیام شما خیلی کوتاه
19: پاینده ایران
20: پیام مشخصه پاینده ایران جاوید خاندان پهلوی
6: خیلی متشکر هستم و به رسم تمام برنامه هایی که ایرانیان سرود زیبای ایران رو میخوانند همراه بشید ایرانیان با ایرانیان مقیم اوکلند به احترام سرود ایران که امروز در آغاز مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند هم سر داده شد وقتی سرود جمهوری اسلامی خوانده شد

0: برنامه اینجا به پایان میرسه، اما اتحاد ایرانیان با مردم ایران و با انقلاب ملی ایران تا رسیدن به خواسته نهایی ایرانیان که همونطور که میگفتن سرنگونی جمهوری اسلامی است، به پایان نخواهد رسید و فاصله ها نمیتونه این همبستگی و همدلی رو از بین ببره.
1: آزادی و آبادانی ایران. ممنون از همکارمون علیرضا محبی از اوکلند، کشور نیوزلند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد، زیرا این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از نظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
2: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطوری که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
1: تیم جمهوری اسلامی در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 از ساعتی پیش به مصاف نیوزلند رفت. نیوزلند در دقیقه هفتم بازی موفق شد دروازه تیم جمهوری اسلامی رو باز کنه، از حریفش پیشی بگیره. تیم جمهوری اسلامی در دقیقه 32 با گل رامین رضاییان بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 55 نیوزلند بار دیگر موفق به گلزنی شد و محمد محبی در دقیقه 64 بار دیگر بازی رو به تساوی کشوند و بازی با همین نتیجه پایان یافت.
3: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس‌آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد، اما اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دو بر صفر پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی اسلامی ایران تبریک کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچمشون خوشی تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بی‌شمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزایی دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌شه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی می‌کردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
1: با وجود آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراضشون رو به حکومت نشان دادند. این گزارش همچنین حاکی است که در نقاط مختلف ورزشگاه نمادها و نشانه های مرتبط با مخالفان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.
4: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردند، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد، بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه‌ای که داشتن پرچم شیر خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر خورشید، تیشرت هایی با همین نشان و همینطور تیشرت هایی با عکس جاوید نامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن. اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله توافق و تمدید آتش بس باعث شده که این ایرانیان خشمگین تر از همیشه به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشن، برای اینکه بتونن صدای مردم ایران باشن، مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتن.
5: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم، ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا، همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوپر استادیوم جهنم کنیم.
6: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیم رو ساپورت نمی کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیم رو نمی خوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
7: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه تو کار تموم نشده. به خودت تبریک نگو، هر موقع رژیم رفت همشون رو نابود کردی. جوانای ما بدون اعدام از زندان اومدن بیرون، ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
4: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم‌های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی بین ایران و نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: پکن از تفاهم بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح ایفا کند. همزمان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی تمرکز مشخصی روی تحولات دارند. دایوان، یک شبکه تحلیلی معروف در چین، دولت ترامپ را بازنده همه جانبه معرفی کرده. یک روزنامه کره‌ای پرسیده بدون حل هیچ کدام از چالش‌های قبلی اساساً چرا جنگ شد؟ ایشیا تایمز در مقاله‌ای به قلم سردبیر سابق اکونومیست نوشته برنده واقعی جنگ ایران حکومت چین بود. توماج تاهباز از تایپه همراهمونه. توماج، در واقع رسیدن به تفاهم برای توافق واکنش‌های بسیار زیادی داشته، بازتاب گسترده‌ای داشته. جالب، تأمل برانگیز بودن این واکنش‌ها. اول از آسیا شروع کنیم.
8: اول از دولت‌های آسیایی شروع بکنیم. بله، درسته. دولت چین استقبال کرده، خب حکومت چین گفته نقش مثبتی در این به اصطلاح تفاهم یا توافق بعدی ایفا خواهد کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز گفتش که پکن امیدواره که همه به صلح پایدار باشن، پایبند بمونن و گفته که خب بازگشت بازگشایی تنگه هرمز رو هم ستوده، باز بدون اینکه اشاره مستقیمی به اسرائیل بکنه، یعنی بدون اینکه از اسرائیل نام ببره. گفته همه طرف‌ها باید راه‌های مسالمت‌آمیز رو دنبال بکنن. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی هم استقبال کردن از این به اصطلاح تفاهم. با وزیر خارجه ژاپن با عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت اسلامی صحبت کرده، گفته این گام چشمگیر رو به جلو هست. ژاپنیا دوباره خواستار باز شدن تنگه هرمز و نمیدونم مسائل هسته‌ای، حل شدن مسائل هسته‌ای و اینها شدن. کره جنوبی هم دولتش از به اصطلاح پیشرفت بزرگ اونجوری که گفته در احیای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه استقبال کرده.
1: تو ماجره به تحلیلگران اشاره بکنیم، رسانه‌ها و تحلیلگران آسیایی درباره تفاهم نامه چی میگن؟
8: تحلیل خیلی زیادی بوده. من از چین شروع میکنم. همونطوری که اشاره کردی به دایوان، دایوان یک شبکه‌ای هستش در چین، شبکه مجازی معروفی است در چین که تحلیل‌های نظامی ارائه میده. حالا وابسته است، نزدیک است به در واقع نو ملی گرایان حزب کمونیست چین. اساسا این تحلیل دایوان ترامپ رو بازنده دو طرفه معرفی کرده. میگه هم تفاهم با ادعاهایی که ترامپ مطرح کرده بود فاصله زیادی داره، هم هزینه‌هایی که پرداخت کرده در نهایت نتیجه‌ای نداده. معتقد دایوان که تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف حفظ شده، از جمله برنامه اتمی، غنی‌سازی اورانیوم یا حالا بخشی از اورانیوم غنی شده، موشک، پهباد و اینجور چیزها، و میگه فاصله بین اهداف اولیه و نتیجه برای دولت ترامپ خیلی زیاده. یعنی اهداف اولیه و نتیجهش خیلی زیاد بوده، اما برای جمهوری اسلامی فاصله خیلی کمتره. پیپر نشریه دیگه در شانگهای میگه که از نظر سیاسی به اصطلاح تفاهم نامه یا حالا به اصطلاح موضوعات کلیدی هنوز نامشخصه، اصلا معلوم نیست چه خواهد شد. از نظر اقتصادی هم طول خواهد کشید تا این تنش‌ها یا تورم و این چیزها کم بشه، نفت برگرده به روال عادی و این چیزها، و در نهایت وضعیت فعلی رو به نقل یکی از به اصطلاح کارشناسان خودش آتش بس روی لبه پرتگاه توصیف کرده. اما در کره جنوبی جونگ آن گیلبو گفته که فارغ از لفاظی ها و سخنوری های ترامپ که توافق رو یک پیروزی بزرگ به اصطلاح توصیف کرده یا مدعی شده، اما هزینه های سیاسی و اقتصادی و سنگین این موضوع، هم جنگ و هم در نهایت این تفاهم بر واشنگتن اعمال خواهد

0: داره. اونجا میگه که اساسا هر سه دولت، هر حکومت جمهوری اسلامی و دولت های آمریکا و اسرائیل بازنده هم. میگه خب جمهوری اسلامی هم عملا وارد فاز بقا شده، زخم خورده شدیدن، اما آمریکا هم به اصطلاح بازنده است، هم نه متحدان عربیش رو داره نه گزینه های نظامی دیگه روی میز داره و ترامپ داره عملا این دستاورد بی اهمیت رو به عنوان یک پیروزی بزرگ به مردم آمریکا غالب میکنه. اما گفته با همه اینها دولت چین پیروز این جنگ بوده، بدون شلیک گلوله هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ پکن در خاورمیانه افزایش پیدا کرده.
1: ممنون از همراهیت. همکارمون توماج تاهباز از تایپه با ما و سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام، عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنال غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدهای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر

0: این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش، ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساک گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواست دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف هستش. و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش. یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد. میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصه در رابطه با بور موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی یا حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالا اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل میخواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوز هم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کرد و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت های مقامات اسرائیلی، به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه‌هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه‌ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره‌های سیاسی که می‌ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه‌ای حذف بشن از عرصه سیاست، به همین دلیل مخالفت می‌کنند تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستن، با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه‌ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد این چنینی و گاهی پیشینه‌های مذهبی شیعی مخالفت می‌کنند و تصور می‌کردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این تنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای هن. از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه‌ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از نظام، از مجتبی خامنه‌ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه‌ای بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده‌ای از اینها در دوره علی خامنه‌ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر کار به اونجایی برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میرون. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که ساعت‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. اونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی
2: های اینا
3: نباشه غلط کرده.
2: بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش‌ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. ما او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه، کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن، معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنش کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
3: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
4: توافق بین مشتبه خامنه و دونالد ترامپ.
3: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
0: اسرائیل مجددن هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره. حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
6: حمله به زاهیه در بیروت.
7: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
8: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
9: مقابل پارلمان آلمان
10: شعار دارن سر میدن.
11: زیر بارون باد طوفان
0: تا آخر هستی.
10: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
12: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
14: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

8 صبح سه‌شنبه 26 خرداد بیننده مجموع تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. نخستین مسابقه تیم ملی در جام جهانی همراه با اهتزاز پرچم شیر و خورشید در استادیوم. ایران در برابر نیوزلند با تساوی 2-2 متوقف شد. احتمال انتشار متن توافق تهران و واشنگتن پیش از روز جمعه سوی ترامپ. جی دی ونس میگوید رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است.

0: در میان پرچم‌های شیر و خورشید و اعتراضات ایرانیان در بیرون و داخل استادیوم، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس به مصاف نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. نیوزلند دو بار در این بازی از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و نوید محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بازی بعدی خود به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. با وجود آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شماری این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند.
1: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند در شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایا جاست بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرده بود، اما اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاست بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاندال نیوزلند رو 2-0 پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانس می‌داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی به پرچم شیر خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت. سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی می‌کردن با مردم و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: گزارش علیرضا مدیری رو داشتیم از داخل ورزشگاه. رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ماست. رضا، از جو بیرون درون ورزشگاه بگو، اولین مسابقه تیم ایران در جام جهانی.
2: سلام میکنم به تو سیما و بینندگان ایران اینترنشنال در هر کجایی که بیننده ما هستن. همونطور که گفتی بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستم، جایی که دقایق پیش اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی 2026 برگزار شد و همونطور که علیرضا هم در گزارشش مفصل توضیح داد 2-2 به پایان رسید. اجازه بده من کمی از جو داخل و بیرون ورزشگاه بیشتر برای شما بگم. پیش از آغاز این مسابقه بسیاری از ایرانیان، هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و اینجا پرچم‌های شیر و خورشید رو همراه خودشون آورده بودند، فریاد می‌زدند، نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد می‌زدند. داخل ورزشگاه هم شاهد حضور واقعا بیشمار پرچم‌های شیر و خورشید بودیم، حتی با وجود اینکه فیفا اعلام کرده بود که اجازه وجود حضور این پرچم‌ها در ورزشگاه داده نخواهد شد، اما بسیاری از ایرانیان این پرچم‌ها رو به هر شکل ممکن آورده بودن. حتی خبرگزاری رویترز رو هم دیدم که اشاره کرده به این مسئله، با وجود اینکه حتی وزیر ورزش جمهوری اسلامی هم گفته بود در صورت وجود پرچم‌ها بازی رو متوقف می‌کنن، اما این اتفاق نیفتاد. پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بسیار در سکوهای ورزشگاه لس آنجلس به چشم می‌خورد. کسانی بودند که تیشرت‌های پوشیده بودند با آرم شیر و خورشید، اونها هم بسیار بود شمارشون در ورزشگاه حضور داشتند. همچنین میتونم خدمت شما عرض بکنم که بنر بزرگی داخل ورزشگاه بود، روی اون عدد 42,000 نوشته شده بود و اشاره داشت به کشته شدگان دیماه 18 و 19 دیماه. اون بنر هم بسیار دیده شد. خبرگزاری‌های مختلف رو که در همین فاصله داشتم سیما چک می‌کردم، می‌دیدم که عکس اون رو منتشر کردن و در خبرگزاری منتشر کردن. اما یک نکته‌ای که بسیار به چشم اومد و من با چند نفر از هواداران که در جریان مسابقه و همچنین بعد از مسابقه صحبت می‌کردم، این تشویقی بود که تیم ایران رو می‌کردن. ایرانیانی که اینجا به ورزشگاه اومده بودن معتقد بودن که حساب جمهوری اسلامی از تیم ملی فوتبال ایران جداست، می‌خواستن که بگن که حمایت می‌کنن از تیم ملی، از بازیکنان تیم ملی، اونها رو تنها نمی‌ذارن و می‌گفتن که جمهوری اسلامی قصد داره پیروزی یا این حضور تیم ملی فوتبال ایران رو به نام خودش مصادره بکنه و می‌گفتن که اجازه نخواهند داد این اتفاق بیفته. بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی که در حقیقت پخش کنندگان انگلیسی زبان این مسابقات رو هم مسابقات که این بازی رو به صورت زنده، مثلا شبکه تلویزیونی بی بی سی که در انگلستان مستر بریتانیا پخش میکنه، یا اینجا تلویزیون فاکس که این بازی ها رو به صورت مستقیم پخش میکنه، اشاره داشت به این حمایت ایرانیانی که در ورزشگاه بودن از تیم فوتبال انجام میدادن و صدایی که اونها ایجاد میکردن. بیش از 70,000 نفر در ورزشگاه بودن، فکر میکنم 70,000 رو نزدیک به 100 نفر در ورزشگاه حضور داشتن و حمایت میکردن از همون لحظه اول. با تمام قوا میتونم بگم که از تیم فوتبال ایران حمایت میکردن. اما اون چیزی که مشهود بود، سیما باید اشاره بکنم، همزمان با پخش سرود جمهوری اسلامی در ورزشگاه بسیاری از کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو بیرون آوردن و شروع کردن به هو کردن سرود جمهوری اسلامی. اما این نکته رو فراموش نکنیم که حمایت بسیار بسیار بالا بود در ورزشگاه استیم و با هر گلی که تیم ایران میزد واقعا ورزشگاه منفجر میشد و همون نکته‌ای که عرض کردم، به دنبال این بودن که حمایت کنن استیم و نشون بدن که تیم ملی ایران حسابش از حکومت جمهوری اسلامی جداست. علیرضا هم در گزارش اشاره کرد، رامین رضاییان همین الان فیفا اعلام کرد که بهترین بازیکن زمین انتخاب شد در دو جام جهانی مختلف برای ایران گلزنی کرده و امیر قلعه‌نویی هم دقایق پیش در کنفرانس خبری که همینجا در ورزشگاه انجام شد اشاره کرد به این که از نظر اون بهترین مسابقه جام بوده، گفته از بازی راضیه اما از نتیجه اون راضی نیست. چرا که میتونم بهتون بگم که اون بازی که تیم ملی ایران انتظار داشت اون رو ببره، 3 امتیاز رو کسب بکنه، دیگر بازی این گروه مقابل بازی این گروه که بلژیک و مصر انجام دادن هم با تساوی به پایان رسید، این بازی هم با تساوی به پایان رسید. شاید شاگردان امیر قلعه‌نویی در بازی مقابل بلژیک و مصر کار بسیار دشوارتری داشته باشند تا آن چیزی که اینجا مقابل نیوزلند تجربه کردن. نیوزلند به هر حال تیم بسیار خوبی بود، اما قطعاً بلژیک و مصر تیم بسیار قوی تری هستند. باید منتظر موند و دید که ببینیم در بازی‌های بعدی چه رقم خواهد خورد. اضافه بکنم و صحبت‌هامو با این به پایان برسونم که تیم ایران پس از انجام این مسابقه لس آنجلس و خاک ایالات متحده آمریکا رو ترک می‌کنه و به تیخوانای مکزیک میره و برای بازی بعدی مجدداً به لس آنجلس خواهد اومد. سیما
0: رضا، با توصیف تو میشه گفت بازی تو خونه بوده. امیدوارم هر اونچه حکومت طی این 5 دهه حدوداً از ما مصادره کرده از جمله تیم ملی پس بگیریم با این اتحادی که تو گفتی. اما همکارم نیلوفر منصوری هم از حال و هوای ایرانیان بلافاصله بعد از بازی گزارش میده.
3: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردند، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه‌ای که داشتن پرچم شیر و خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر و خورشید تیشرت‌هایی با همین نشان و همینطور تیشرت‌های با عکس جاویدنامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن، اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله توافق و تمدید آتش بس باعث شده که این ایرانیان خشمگین تر از همیشه به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشن برای اینکه بتونن صدای مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتن.
4: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوپر استادیوم جهنم کنیم.
5: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیمو ساپورت نمی‌کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیمو نمی‌خوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
6: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه. تو کار تموم نشده. به خودت تبریک نگو. هر موقع رژیم رفت همشون رو نابود کردی. جوانای ما بدون ادامه از زندان اومدن بیرون. ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
3: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم‌های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه‌ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی بین ایران و نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و اختلاف نظرها در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس گزارش داد جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش رتکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. جی دی وانس گفت یکی از محورهای اصلی این توافق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. او همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در منطقه باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفت دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی را پیش از جمعه منتشر کند. او تاکید کرد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. وانس گفت در این توافق حتی $1 لغو تحریم یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. وانس در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین توصیه کرد ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره مفاد توافق باید با دیده تردید بررسی شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کند.
7: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
8: آقای ترامپ و آقای ونز امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردن و علناً اعلام کردن که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در تروس سوشال بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تازه بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مون از نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت می‌کنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه می‌خوایم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی اون روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین میکنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی میخوان حرف بزنن، ولی اگر در اونها به توافق رسیدن یعنی یک توافق‌نامه‌ای رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرای شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوق تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تو همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون می‌کوبیده و می‌گفته من قراردادی نمی‌بندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه.
0: پکن از تفاهم بین تهران و دولت واشنگتن استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح ایفا کند. همزمان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی نیز تمرکز مشخصی روی تحولات دارند. توماج تاپاز از تایپه تایوان همراه ماست. توماج، بازتاب این تفاهم در آسیا بسیار گسترده بوده، با واکنش رسمی مقامات شروع کنیم.
9: بله، واکنش‌های رسمی مقامات کشورهای اصلی آسیایی رو من میگم. دولت چین خواب استقبال کرده، دولت بیجینگ گفته که میخواد نقش مثبتی به اصطلاح تو این توافق یا تفاهم ایجاد بکنه. سخنگوی وزارت خارجه چین لین جیان دیروز گفتش که بیجینگ امیدواره که همه به صلح پایبند بمونن بدون اینکه حالا اشاره مستقیمی به اسرائیل بکنه. حالا یک انتقاد تلویحی هم گفته که همه طرف‌ها باید راههای مسالمت‌آمیز رو دنبال کنن. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی هم استقبال کردن. مثلا وزیر خارجه ژاپن با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی تلفنی داشته، گفته امیدوارم هستش که این تنگه هرمز باز شه، نفت برسه به همه، از جمله ژاپن. این حرفا کره جنوبی هم به از اون به اصطلاح پیشرفت بزرگ در احیای صلح و ثبات منطقه خاورمیانه استقبال کرده. در واقع عمدتا همون تعارفات دیپلماتیکی که قبلا هم شاهدشون بودیم.
0: رسانه ها و تحلیلگران آسیایی در مورد تحولات و تفاهم نامه چه چیزایی میگن تو ما؟
9: درست اگه این لفاظی های دیپلماتیک مقامات خارجی اینجا رو کنار بذاریم، در واقع رسانه ها کاملا نگاه دیگه ای دارن، بعضن بسیار بدبینانه و تقریبا میشه همه جا دید که اساسا یک پرسش اساسی مطرحه، اصلا چه اتفاقی افتاد، چرا این جنگ شد و چرا ما اینجا هستیم. در ایوان یک شبکه تحلیلی نظامی معروف و البته مجازی در چین گفته که ترامپ بازنده همه جانبه این جنگ هستش، که هفته هم تفاهم با ادعاهاش فاصله داره، هم هزینه‌هایی که پرداخت کرده خیلی زیاده. در ایوان گفته که تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی حفظ شده، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و همه موشک و برنامه پهپادی و این حرفاش، در حالی که اساسا فاصله حرف ادعاهای ترامپ و اون چیزی که به دست آورده خیلی زیاده. نشریه پیپر در شانگهای هم میگه از نظر سیاسی تفاهم‌نامه به هیچ کدوم از موضوعات کلیدی نرسیده، از نظر اقتصادی هم باز طول خواهد کشید تا ببینیم اساسا نتیجه وجود خواهد داشت یا نه، و اساسا گفته که این توافق در واقع به نظر میرسه یک قدم گذاشتن روی یک لبه پرتگاه این آتش بس فعلی. در کره جنوبی جونگ آنگیل با گفته فارغ از لفاظی‌ها و حرفای ترامپ که میخواد توافق یک پیروزی بزرگ غالب کنه به پایگاه خودش، به واقعیت اینجاست که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی روی واشنگتن داشته و پرونده اصلی اون هم بسته نشده، یعنی برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم هنوز دست نخورده و اصلا مشخص نیست چه اتفاقی خواهد شد. افتاد جونگ آنگیل با اصلا در تیتر مقالهش این سوال رو مطرح کرده که اصلا چرا این جنگ آغاز شد، چرا این جنگ اتفاق افتاد. در ایجیا تایم سردبیر سابق اکونومیست بیل اموت یک مقاله بلندی داره، اونجا میگه هر سه دولت یا حکومت جمهوری اسلامی آمریکا و در واقع اسرائیل بازنده این هستن، چون جمهوری اسلامی چون وارد فاز بقا شده چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی، ایالات متحده هم عملاً داره، جمهوری اسلامی آمریکا ترامپ داره عملاً یک دستاوردی که اصلا اهمیت نداره و قبلا مشکل نبوده رو به عنوان یک پیروزی بزرگ به غالب میکنه. اما واقعیت اینجاست که ایجیا تایمز میگه که دولت چین بدون شلیک یک گلوله برنده تمام این ماجراست، هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ بیجینگ در خاورمیانه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از تو. تایوان تایپه توماج تاهباز. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. و همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از نظر راهبردی گمراه کننده است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران درست است.
10: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاریایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرفهای دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: نیم ساعت دیگه با گزیده از گزارش ها با شما خواهیم بود. احتمال انتشار متن توافق تهران و واشنگتن پیش از جمعه. ونس میگه ترامپ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به طور کامل در هم کوبیده.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر کنه.

0: مرسی از یک دوسته
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سال هم بیاریش فا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق آمریکا با اس سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد.

0: درود با شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ملی پوشان پس از روزها ابهام، محدودیت‌های ویزایی و چالش‌های ورود به خاک آمریکا، سرانجام دیشب کمپ تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن، در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیره و رضا مهندس در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینید.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قراره با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی‌های اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود، البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف و دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. خوش چطوری؟ اصلا نباشید.
1: چجوری همه جا هستی؟ تیفوانا. رضا احسات هم بگو نسبت به این تیم، تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی ها، واقعا گفتم بودم واقعا یه حس عجیبیه، یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی ها فکر میکنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال میبودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمیدونیم باید خوشحال باشیم نباید خوشحال باشیم، فردا چی میشه، گل زدن چه جوری میشه، گل خوردیم چه جوری میشه. خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامون هم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه واسه میکنم، این دفعه به خودم واسه شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چی رو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچم رو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه، نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا مهندس از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو، اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالا میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانای مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس، آره اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری‌ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا اومده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.
11: شو بیاد به کشورش.

واحد امام قربان فردوس احتراز خرسان سیاه‌پوستی

0: در این سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقشه روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشیه، سده پنجم پیش از میلاد، در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یه جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمونیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی ضرب تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتحعلی‌شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره نجوم پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری تصویر باستانی از حافظه تاریخی ایرانه. اما پشت این نقش مسیر طولانی به اندازه تاریخ ایران هست، از شیرهای باستانی، خورشیدهای بالدار تا سکه‌های صفوی، فرمان‌های قاجاری و پرچم سرنگ ایران. این تصویری که می‌بینید مجید رضا رهنورد، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر را نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
2: نماز نخونن.
1: درست.
2: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.

0: میخواستم حس خودتون هم بدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجهش هم در مورد حس خودتون.
1: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکنان دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران میستادن این کار رو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکن بخشیده نخواهد شد، نه الان نه بعد از جام جهانی 10 سال دیگه 100 سال دیگه. همه یادشون هست که اینا میرفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون میدادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه میگم ایران ببره، من فکر کنم ایران با اختلاف 1-2 گل ببره.
0: بسیار
1: لحظات پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم، مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
3: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
4: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
3: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
0: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره. حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
6: حمله به زاهیه در بیروت،
7: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
8: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
9: مقابل پارلمان آلمان
10: شعار دارن سر میدن
11: زیر بارون باد طوفان
0: تا آخر هستی.
10: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
12: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
13: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
14: این جنایت خامنه‌ایه.
13: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
15: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

این که این متن بیرون نیومده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگه هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنید در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر، یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتی به دست آوردیم، در صورتی که اساساً پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض، اول اینا اعلام کردند که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما بخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها.

0: آمریکا اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 روز تخفیف به آمریکا دادیم، یعنی که حالا بعد از 60 قرار دو، حالا 60 روز بعد دوباره همین بس باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنی یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد، و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساسا سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن اینو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یه مرجع سازمان‌آور اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست، و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه الان مطرح میکنن. یا مثلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی، تا زمانی که تحریمات برداشته نشده دسترسی کم کم برای بخشی از طرفا خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم، و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدامو انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده، اصلا مسئله موشک ها مطرح نبوده، و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملا حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره، و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه. و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل، خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت، ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سرمار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقا در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه می‌کنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود، نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشمی که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاویدنام‌ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خونه اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه، حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاده، بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خونه رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177 هزار تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15 هزار تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163 هزار تومان آخرین قیمتایی هست که من میبینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینن. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوزشون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردن و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین این تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی‌ها سه‌رقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسبی داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم‌ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل‌هایی که من می‌بینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

0: آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها. نخستین مسابقه تیم ملی در جام جهانی همراه با اهتزاز پرچم شیر خورشید در استادیوم. ایران در برابر نیوزلند با تساوی 2-2 متوقف شد. انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از انتشار اخبار جعلی درباره توافق با تهران. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. دفاع معاون رئیس جمهوری آمریکا از توافق با جمهوری اسلامی. جی دی ونس میگوید ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. و تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است.

0: در میان پرچم‌های شیر و خورشید و اعتراضات ایرانیان در بیرون و داخل استادیوم، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس به مصاف نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. نیوزلند دو بار در این بازی از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بازی بعدی خود به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. با اون که مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس تصاویر منتشر شده و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراضشون رو به حکومت نشان دادن. همکارم رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ماست. رضا، از بازی بگو. ایرانیانی که تو و بیرون استادیوم رو شیر خورشید نشان کرده بودن.
1: سیما، دقیقا همینطوره. بسیاری از ایرانیانی که اینجا از ساعتها قبل از آغاز مسابقه اومده بودند و حاضر شده بودند و در تجمع اعتراضی که پیش از مسابقه تدارک دیده شده بود حاضر شده بودند، اومدن و به همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رفتن تا در اولین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی حاضر بشن. تو خبر رو خوندی، همونطور که گفتی اولین دیدار تیم ایران در جام جهانی با تساوی 2-2 در یک بازی هیجان انگیز میتونم بگم از نظر بسیاری از رسانه‌ها هم همینطور بوده. بازی بسیار هیجان انگیز بود، از ابتدا تا آخر اون بسیار پر هیجان بود. ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید، علاوه بر اینکه گفته شده بود که اجازه نخواهند داد این پرچم‌ها رو به ورزشگاه بیارن، با پرچم‌های شیر و خورشید آمدن. تیشرت هایی طراحی کرده بودند که نشان شیر و خورشید روی اون بود، تیشرت های سفید رنگی بود منقش به نشان شیر و خورشید، با اون اومده بودند در ورزشگاه و همه با هم. خیلی جالبه که همدل تیم ملی فوتبال ایران رو تشویق میکردن. با چند نفر از اونها صحبت میکردم، چه در داخل چه در بیرون از ورزشگاه، اونها معتقد بودن که تیم ملی رو باید حسابش رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. میگفتن اینجا اومدن از اونها حمایت بکنن، چرا که اعتقاد داشتن که جمهوری اسلامی میخواد از این تیم به نفع خودش بهره برداری بکنه و اونها معتقد بودن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران رو به نام خودش بزنه و به خاطر همین اینجا یک صدا اونها رو تشویق میکردن. تنها موقعی که میتونستیم ببینیم هو شدند زمانی بود که سرود جمهوری اسلامی پخش میشد، اون هم به سرود هو میکردند تماشاگرانی که با پرچم شیر و خورشید بودند. در اقصا نقاط ورزشگاه زیبا و 3 طبقه لس آنجلس میتونستید پرچم زیبای شیر و خورشید رو ببینید که ایرانیان با خودشون به ورزشگاه آورده بودند. بازیکنان تیم ملی هم بعد از پایان مسابقه به طرف این تماشاگران رفتند و از همه اونها تشکر کردن. واقعا جوی که داشت جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود. بسیاری از خبرنگاران و گزارشگرانی که بازی رو زنده در شبکه‌های بین‌المللی انگلیسی زبان گزارش می‌کردن، وصف نشدنی می‌خوندن اینکه این گونه اونها رو تشویق می‌کردن و می‌گفتن که انگار ایرانی‌ها میزبان این مسابقه هستند. به هر حال بازی که ایران انتظار می‌رفت بازی آسونش در این گروه باشه رو با نتیجه 2-2 مساوی کرد. 2 بازی سخت پیش رو داره. ایرانی‌ها تا دقایقی دیگه لس آنجلس رو به مقصد تیخوانا در مکزیک ترک خواهند کرد.
0: ممنون از تو رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما. اما همکارم نیلوفر منصوری هم از بیرون استادیوم از حال و هوای ایرانیان گزارش میده.
2: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هزاران هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردند، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد، بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه‌ای که داشتن پرچم شیر و خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر و خورشید، تیشرت‌هایی با همین نشان و همینطور تیشرت‌هایی با عکس جاویدنامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن. اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله توافق و تمدید آتش بس باعث شده که این ایرانیان خشمگین‌تر از همیشه به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشن، برای اینکه بتونن صدای مردم ایران باشن، مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتن.
3: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم، ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوفا استادیوم جهنم کنیم.
4: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیم رو ساپورت نمی کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیم رو نمیخوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
5: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه. تو کار تموم نشده، به خودت تبریک نگو. هر موقع رژیم رفت همشون رو نابود کردی. جوانای ما بدون ادامه از زندان اومدن بیرون. ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
2: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه‌ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی ملی ایران نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: پس از اعلام دست یافتن به تفاهم بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ گفت توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفت تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. او گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای توافق حضور پیدا کند.
6: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده رو تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این در حالیه که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود.
7: آقای ترامپ و آقای ونز امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردند و علنا اعلام کردند که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در توسوشا بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن، اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تازه بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مورد نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت میکنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه میخواییم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی اون روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین میکنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی میخوان حرف بزنن. ولی اگر در اونها به توافق رسیدن، یعنی یک توافق‌نامه‌ای رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرای شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوقی تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تا همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون می‌کوبیده و می‌گفته من قراردادی نمی‌بندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه، بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه.
0: آکسیوس گزارش داد جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده. ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تهدیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش رتکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکنه دونالد ترامپ پیش از روز جمعه متن توافق را منتشر کنه. جی دی ونس همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از توافق با تهران گفت رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. قرار در مراسمی به میزبانی پاکستان، جمهوری اسلامی و آمریکا روز جمعه در ژنو توافق امضا بشه.
8: جی دی ونس هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو بازسازی نکنن، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنن برنامه هسته‌ای خود رو بازسازی کنن، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکاست. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلند مدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می‌خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می‌دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم‌های خوب فراوان او موفق است. متشکرم.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید تفاهم نامه حاضر بیشتر یک سوء تفاهم است، چرا که جمهوری اسلامی قادر به اجرای تعهداتش نیست.
9: این تفاهم نامه که شاید بهتر باشه بگیم سوء تفاهم نامه با این که خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق میکرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونای قبلیتون گفتن خب به یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم من خب تو وزارت خزانه داری بودم، خیلی از این مذاکرات انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و مالی، خیلی موقع مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نش میداد از این مذاکرات که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران و خب به هر حال اون خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفت اون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی. ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریما، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریما ربط نداره خب، ولی ترس تحریما هم همیشه هست. از لحاظ رفع تحریما هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی یا ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای بحث مسائل مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمینه آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب‌های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
0: پکن از تفاهم بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح ایفا کند. همسامان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی نیز تمرکز مشخصی روی تحولات دارند. توماج تاهباز از تایپ تایوان همراه ماست. توماج، هنوز این تفاهم برای رسیدن به توافق به امضا نرسیده، با اصابش گوش دنیا رو پر کرده. تو شرایطی که دو طرف سعی دارن بگن که خودشون پیروز شدن، بسیار تحلیلگران آسیایی باور دارن که پیروز این هر اون چه اتفاق افتاده از جنگ گرفته و الان اگر به توافق برسن چینه.
10: درسته، خیلی این تصویر وجود داره. اساسا یک تصویر در واقع همراه با حیرتی وجود داره که اصلا چرا ما الان اینجا هستیم و اصلا چرا اون جنگ شد، و این پرسش ها در بسیاری از رسانه ها و بسیاری از نشریات آسیایی هم تکرار شد. خب یه سری تعارفات دیپلماتیک بوده، دولت چین استقبال کرده از توافق، دولت ژاپن وزیر خارجهش با عباس عراقچی گفتگوی تلفنی داشته، اونجا هم گفته که همین حرفای همیشگی تنگه هرمز باید باز شه، همه کشتی ها باید بگذرن، مسائل هسته ای باید نمیدونم حل بشه. از این حرفا دولت کره جنوبی هم که کلن با احتیاط خیلی زیادی در طول ماهای گذشته با مسئله مطرح طرف شده بود، این بار هم باز به اصطلاح از پیشرفت بزرگ به قول سئول در احیای صلح و ثبات و منطقه و این چیزها استقبال کرده. ولی واقعیت اینجاست که این حرفای دیپلماتیک رو کنار بذاریم، در نشریات و بین تحلیلگران یک تحلیل، یک شگفتی زیادی وجود داره. گفتم جونگ آن گیلبا مثلا در کره جنوبی اصلا توی تیتر مقالهش گفته بود که اصلا پس چرا این جنگ اتفاق افتاد، میگه فارغ از لفاظی‌های ترامپ که توافق یک پیروزی بزرگ هست و نمی‌دونم این حرفا، ولی هزینه‌های سیاسی، هزینه‌های اقتصادی سنگینی موضوعی واشنگتن داشته و پرونده اصلی هم باز همچنان، یعنی برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم دست نخورده باقی مونده و اساساً این پرسش رو مطرح کرده که چرا اصلا در درجه اول این جنگ اتفاق افتاد. تنگه هرمز قبلا باز بود، پرونده هسته‌ای برنامه جمهوری اسلامی هم همین بود که هست، چرا الان برگشتیم دوباره به باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود. پیپر در شانگهای میگه از نظر سیاسی تفاهم‌نامه هیچ کدوم از موضوعات کلیدی رو در بر نگرفته، میگه از نظر اقتصادی هم طول خواهد کشید تا نتیجه اون رو در کل جهان احساس بکنیم. در نهایت وضعیت فعلی رو به قول یکی از ده تحلیلگران خودش در واقع آتش‌بس روی لبه پرتگاه توصیف کرده. اما دایوان، یک شبکه مجازی تحلیلی معروف در چین که به نو در واقع ملی گرایان حزب کمونیست نزدیک هست، به ملی گرایان حزب کمونیست و یک شبکه مجازی است، میگه اصلا ترامپ بازنده همه جانبه این توافق است. میگه هم تفاهم نامه با ادعاهای ترامپ فاصله زیادی داره، هم هزینه‌ای که کرده خیلی بیشتر از اون چیزی که به دست آورده. میگه تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی هم حفظ شده، برنامه اتمی و پهپادی و این حرفا هست، البته ضربه خورده، ولی در واقع جمهوری اسلامی کاملا به گفته دایوان میتونه وایس و بگه که پیروز این نبرد بود. اما سردبیر سابق اکونومیست بیل اموت یک مقاله بلند بالایی داره در ایجیا تایمز، اونجا میگه اصلا هر سه، یعنی آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، بازنده این جنگ و این تفاهم هستن. میگه جمهوری اسلامی وارد فاز بقا شده از نظر سیاسی و اقتصادی، نتانیاهو هم با فروپاشی ائتلاف و انتخاب روبرو است، ترامپ هم نه متحدای عربی رو داره نه گزینه نظامی دیگه و عملا داره که یک دستاورد رو به پیروزی بزرگ جلوه میده، در حالی که یک دستاورد بسیار ناچیز داره. اما دولت چین بدون شلیک گلوله پیروز شده، هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ پکن در خاورمیانه افزایش پیدا کرده.
0: توماش، حین صحبت‌ها تصاویر زنده داشتیم از نشست گروه 7، ممنون از تو. اما شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، پاچگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. شاهزاده رضا پهلوی گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از منظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. و همچنین تاکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
11: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست، این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن. خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاریایی که خودش داره و این مسئله ای که هم مردم ایران و هم طرفهای دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: ده صبح تهران، همکارم ریحان فلاح با مهمترین رویدادهای روز با شما خواهد بود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

تقریبا همیشه در طول تاریخ یه جنگی تو جریان بوده که بشه در موردش حرف بزنیم. به خاطر همین جنگ یه موضوعیه که هیچ وقت تکراری نمیشه. همیشه مطرحه. ولی ما میخوایم از یه دریچه متفاوت به پدیده جنگ نگاه بکنیم. اینکه جنگ چیه؟ چرا اتفاق میفته؟ چرا آدما با همدیگه میجنگن؟ و آیا میشه که یه روزی بالاخره تموم بشه یا نه؟ حداقل تو یه قرن اخیر خیلی از کشورها بالاخره به این باور رسیدن که جنگ راه حل مناسبی نیست برای پیش بردن اهدافشون. ولی با این حال هنوز هم همه کشورها، تقریبا همه کشورها، ارتش آماده خودشون رو نگه داشتن. بشر تو همین مسیر تو موضوع دستاوردهای نظامی پیشرفت‌های مهمی داشته. هر روز تکنولوژی‌های نظامی پیشرفت می‌کنن. ولی حداقل تو 70 سال اخیر هیچ کدوم از ابرقدرت‌های نظامی دنیا مستقیم با هم دیگه درگیر نشدن. و همین 70 خورده ای سال طولانی ترین دوران صلح تو تاریخ بشریت. حالا که سلاح‌های جنگی از همیشه کشنده ترن، انقدر پیشرفت کردن که هیچ کس نمیدونه اگه یه جنگی تو ابعاد جهانی اتفاق بیفته تبعاتش چقدر میتونه گسترده باشه. تو این اپیزود قراره براتون تاریخ جنگ رو تعریف کنم، از انسان شکارچی گرفته تا ابرقدرت‌های هسته‌ای. یه خلاصه تقریبا یک ساعته از این کتاب، تاریخ فشرده جنگ، نوشته گوین دایر.

سلام، من مسعود فهیمی هستم. شما دارید پادکست مجنون رو میشنوید، یه گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ. این سومین اپیزود پادکست مجنونه که بعد از 18 دی داریم منتشر میکنیم. مقدمه ی اپیزود قبلی هم توضیح دادم که انتشار محتوا تو این وضعیت فقط برای اینه که مسیر ارتباطیمون همچنان بمونه، همچنان بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم تا هر زمانی که فرصتش هست. من از طریق این پادکست و شما از طریق کامنت ها. همینطور نشر آگاهی رو که وظیفه اصلی خودم میدونم تو این چنل، در کنار اهداف دیگه بتونم زنده نگه دارم تا جایی که میتونیم. بنابراین انتشار این سه اپیزود اصلا به معنای این نیست که وضعیت عادی شده. سعیمونم این بوده که محتوای مرتبط با وضعیت این روزها رو برای شما آماده بکنم.

برعکس چیزی که احتمالاً اکثر شما فکر میکنید، جنگ اختراع بشر نیست. یه جور میراثی که از گذشته‌های خیلی دور همراه ما بوده. از زمانی که بشر پا روی زمین گذاشته، جنگیدن هم همراهش بود. درست شبیه شامپانزه‌ها، نزدیکترین خویشاوندان حیوانی ما، برای غذا، برای تصاحب قلمرو بیشتر با همدیگه درگیر میشن، میجنگن. همین الانش هم همینه. یه محقق تو سال 1960 میگفت که جنگ یه پدیده‌ای نیست که از یه جایی به بعد ایجاد شده باشه، بلکه یه جور غریزه وجودیه که در طول زمان فقط شکل و ابزارش تغییر میکنه. شاید فکر کنید که خب این خیلی بدیهیه، ولی قبلنا اینطوری فکر نمی‌کردن. ژان ژاک روسو میگفت جنگ از کجا اومده؟ از زمانی که تمدن بشری درست شد. یعنی تا قبل از اون، وقتی که آدما شکارچی بودن، حکومتی وجود نداشت به اون صورت، قلمرویی نبود، همه تو صلح و آرامش زندگی می‌کردن. شاه‌ها، کشیش‌ها، قدرت‌های اجتماعی باعث شدن که اون بهشت گمشده بشری از بین بره. اما بررسی‌ها جدیدتر نشون میده که نه، حتی قبایل بدوی هم با همدیگه درگیر می‌شدن. فقط تلفاتش کمتر بوده، جایی ثبت نمی‌شده، ولی بوده. پس تمدن‌های بشری پدیده جنگ رو ایجاد نکردن، فقط گستردش کرده، مرگبارترش کرده و سازماندهیش کرده. تو دنیای ابتدایی که نیاکان ما زندگی می‌کردن، قبل از انقلاب کشاورزی و قبل از اختراع خط، هیچ جای این کره زمین نبوده که کسی اونجا زندگی نکنه. مردم توی جنگل، توی بیابون، کنار دریا زندگی میکردن، شکار میکردن، تغذیهشون رو فراهم میکردن و زاد و ولد میکردن تا جای ممکن. اونقدری زاد و ولد میکردن که جمعیت اون قبیلهشون میرسید به مرز تحمل طبیعت. حالا انسان اون زمان هم که قدرت پیشبینی نداشت، توانایی ذخیره کردن غذا رو هم نداشت. اینجا بود که با کوچکترین تغییر، مثلا مهاجرت حیوانا، تغییر آب و هوا، خشکسالی، یه دونه از این تغییرها باعث میشد که فاجعه اتفاق بیفته، منابع غذاییشون ته بکشه و انسان به دنبال بقا حمله کنه به قبایل همسایش برای دزدیدن منابعشون. اولین و تنها راه حلی که به ذهنشون میرسید همین بود. دارم در مورد بیشتر از 10,000 سال پیش صحبت میکنم، تا حتی حدود 100,000 سال پیش، زمانی که نه تمدنی بود، نه حکومتی و نه حتی زمین کشاورزی. یواش یواش تشکیل خانواده رو یاد گرفتن، انسان‌ها یاد گرفتن که با همدیگه ارتباط بگیرن، نقشه بکشن، کنار همدیگه گروه‌های تشکیل دادن که با همدیگه زندگی می‌کردن، شکار می‌کردن و وقتی منابع یه منطقه تموم می‌شد می‌رفتن یه جای دیگه، کوچ می‌کردن در واقع. تا اینکه انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد. انسان‌ها یاد گرفتن چیزی رو بکارن و از محصولش استفاده بکنن. شکار کردن دیگه تنها راه حل نبود. پس بشر کوچنشین شکارچی تبدیل شد به انسان یک جانشین کشاورز، به زمین وابسته شد، خونه ساخت و برای اولین بار مفهوم مالکیت مطرح می شد. شهرها یکی یکی درست شدن، طبقات اجتماعی معنا و مفهوم پیدا کردن و از همه مهمتر، مفهوم قدرت و حکومت سر و شکل گرفت. تو تمام این مسیری که تعریفش کردم، تنها چیزی که هیچ وقت از بین نرفت قاعده جنگ بوده. انسان دیگه نیازی نداشت برای پیدا کردن غذا کوش بکنه، ولی همچنان برای بقا، برای قلمرو بیشتر، برای قدرت سیاسی بیشتر با هر کسی و هر چیزی می‌جنگید. یا حتی برای ترس از دست دادن چیزهایی که تازه به دست آورده بود. با هر قدمی که انسان به سمت تمدن برمی‌داشت، پدیده جنگ هم با یک شمایل جدید این تاریخ بی‌انتهای بشر رو دنبال می‌کرد. هرچی جمعیت شهرها بیشتر میشد، جنگ‌های بزرگتری هم اتفاق می‌افتاد. سلاح‌های جنگی هنوز همونایی بودن که شکارچی‌ها استفاده می‌کردن. حدود 5000 سال پیش تا 10000 سال پیش، تیر، تبر، نیزه، کمان، شمشیر، ولی تفاوت اصلی این بود که حالا یه ساختار منسجم وجود داشت. با برنامه و نقشه حمله می‌کردن برای تصاحب زمین، برای اینکه اونجایی رو که تصرف می‌کنن بمونن، نه اینکه صرفاً منابع غذاییشو غارت بکنن. استحکامات شهرهای باستانی نشون میده مردم و حکومت‌ها مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن. مثلا اریها، شهری که بیشتر از 10,000 سال پیش ساختنش، یه عالم دیوار دفاعی داره، خندق داره. کشاورزی از وقتی سازمان یافته شد، مردم فهمیدن دور زمین‌هاشون باید دیوار بکشن و وقتی هم که حکومت‌ها و تمدن‌ها سر و شکل گرفت، فهمیدن که دور قلمروهاشون باید دیوار بکشن، دور شهرها. ولی دیوار کشیدن هم کافی نبود. اولین تمدن‌ها خیلی زود فهمیدن که به یک نیروی سازمان یافته نیاز دارن برای دفاع از حکومتشون. یعنی جنگیدن شغل همه نباشه، یه عده کشاورزی کنن و یه عده دیگر رو آموزش بدن برای دفاع از قلمروی حکومت. اینجا بود که اولین ایده برای ساختن چیزی به نام ارتش به وجود اومد. آشوری‌ها حدود 3000 سال پیش یه مثال عالی از اولین ارتش‌های کلاسیکن تو دوران اولین تمدن‌های بشری.
ارتشی که دیگه فقط برای دفاع کردن نبود، سنگ نوشته های سومری و اکدی داستان هایی رو مطرح میکنه در مورد جنگ های بین النهرین، چیزی حدود 2500 سال پیش که به مدت 150 سال ادامه داشت. این سنگ نوشته ها نشون میده چند تا قلمروی کوچیک با هم دیگه ائتلاف میکردن برای از بین بردن دشمن بزرگتر و اینطوری اولین امپراتوری ها ظهور کردند. مثلا یکی از اولین هاش همون امپراتوری آشوری ها بود که گفتم از بین النهرین شروع شد. امپراتوری ها چطوری قدرت می گرفتن؟ چطوری قدرتشون رو حفظ می کردن؟ با تهدید و غارت. حمله می کردن، مردم رو قتل عام می کردن، اسیرها رو به بردگی می بردن و بعدش هم با افتخار اینا رو تو لوح‌های سنگی ثبت می کردن و همین کتیبه ها امروز تاریخ بی آغاز جنگ رو به ما نشون میده. امپراتوری مادها 700 سال قبل از میلاد، هخامنشیان 250 سال قبل از میلاد. تمدن‌های آسیای شرق، چینی‌ها، کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها، آمریکای جنوبی، امپراتوری‌های مختلف ظهور کردند، یک کتازی می‌کردن یه دوره‌ای و یه روزی هم سقوط کردن. تو این دوره، یعنی دوره کلاسیک، حدود 2-3 قرن قبل از میلاد مسیح تجهیزات نظامی پیشرفت می‌کردن. مفاهیم کلاسیک تو جنگ‌ها اضافه شدن. تاکتیک‌های نظامی پیشرفته می‌شدن. ارتش‌های دنیا صف‌های منظمی پیدا کردن. مفاهیمی مثل سوار نظام، پیاده نظام، محاصره، تاکتیک حمله و یه تجهیزاتی شبیه عرابه و کشتی پارویی اختراع شدند. همون موقع ارتش هخامنشیان یه قسمتی داشت به نام گارد جاویدان. حتما شنیدید 10,000 نفر بودن، بسیار مهارت‌های بیشتری داشتن نسبت به بقیه، نخبه‌های نظامی بودن که از سن پایین همه رو تربیت می‌کردند و به این خاطر هم بهشون می‌گفتن جاویدان، که اینا همیشه تعدادشون 10,000 نفر میموند. یعنی اگه مثلا یکیشون توی جنگی کشته می‌شد یا زخمی می‌شد، سریع با افراد دیگه جایگزین می‌کردند. به خاطر همین گارد جاویدان همیشه 10,000 نفر میموند، تعدادش کمتر نمی‌شد، یا به عبارت دیگه جاویدان میموند. اینا بودن اون مفاهیم کلاسیک جنگ و ارتش که گفتم. جنگ دریایی هم پیشرفت کرد. کشتی پارویی ابداع بزرگی بود، مخصوصا در مورد یونانی ها. تهدید امپراتوری هخامنشی باعث شد که جنگ دریایی رو یونانی ها خیلی جدی بگیرن. مثلا تو قرن پنجم قبل از میلاد طی 2 سال هر ماه تقریبا 8 تا کشتی بزرگ و یونانی ها می ساختن. تا 280 سال قبل از میلاد حدود 250 کشتی جنگی داشتن با حدود 10,000 نفر خدمه، که تو نبرد سالامیس خشایارشا رو مجبور کردن به عقب نشینی.

میرسیم به زمان پیشامدرن، زمانی که امپراتوری روم باستان یک تازی میکرد. همون موقع هم قوانین نظامی بازم وابسته بود به اقتصاد کشاورزی. اغلب جمعیتی کشور باید کشاورزی میکردن. به خاطر همین حتی یه امپراتوری بزرگم شبیه امپراتوری روم نمیتونست که همه رو برای جنگیدن آموزش بده. یه امپراتوری که جمعیت مردمش 100 میلیون نفر بوده، 100 میلیون نفر، ولی اندازه ارتشش بیشتر از 700-800 هزار نفر نمیشد. این نشون میده که اقتصاد مبتنی به کشاورزی چقدر محدود میکرده توان حکومت‌های مختلفو. با این حال ولی ارتش امپراتوری روم یه سر و گردن از همه رقباش بالاتر بوده. به خاطر همینم تو بیشتر نبردها پیروز میشد. ارتش حرفه‌ای، منظم و کارآمد، سربازا حقوق میگرفتن، آموزش میدیدن، اگه زنده میموندن میتونستن از یک سنی به بعد بازنشسته بشن، مستمری بگیرن. همه اینا باعث شد که امپراتوری روم به عنوان یک ابرقدرت بی‌رقیب موندگار بشه. البته تا قبل از اینکه ژرمن‌ها وارد اروپا بشن و همه چیزو برای امپراتوری روم از بین ببرن. حدود 1000 سال طول کشید که اروپایی‌ها بتونن خودشونو جمع‌جور کنن و اون شکوه گذشته رو دوباره برگردونن. تو قرن

سلفیز و تصاحب کردند، رسیدن به دروازه های اروپا. امپراتوری بیزانس هنوز سرپا بود تو منطقه بالکان، تا اینکه بعد از اون ما هجوم ترک های کوچنشین رو داریم تو قرن 11 و هجوم مغول ها تو قرن 13. چه اعراب، چه ترک ها و چه مغول ها، همشون کوچنشین هایی بودن از دنیای گذشته. سیاست های نظامیشون وابسته به یک جانشینی و اقتصاد کشاورزی نبود. آدمایی بودن از دنیای گذشته، صاحب تمدن نبودند و به خاطر همینم که وابسته به زمین و کشاورزی نبودند، محدودیت های رقبای دیگر رو نداشتند. بنابراین تمدن های بزرگ رو شکست دادند. امپراتوری های بزرگ از پا در اومدن. ساسانی ها، بیزانس، امپراتوری چین، همه اینها تو این فاصله ویران شدند. این گروه ویران کننده که حالا توی دوره یا اعراب بودن یا مغول ها بودن، داشتن به ملت های بزرگتر از خودشون حکومت میکردن. قلمروهای بزرگ و پیچیده، تمدنی رو که در واقع زیر دستشون گرفته بودن، یک نسخه اسلامی شده از همون تمدن کلاسیک بود که زندگی شهری و دانش و بازرگانی رو تا حد زیادی حفظ میکرد و حتی بهترش میکرد. پس به خاطر همین بود تمدن ایران دو بار، یک بار بعد از حمله اعراب و یک بار دیگه هم بعد از حمله مغول‌ها، نه تنها به طور کامل نابود نشد، بلکه از لحاظ معنایی و فرهنگی غالب شد. چرا که اونایی که اومده بودن به اینا حکومت بکنن چیزی برای ارائه نداشتن. اما ماجرای اروپای غربی خیلی فرق می‌کرد. امپراتوری یک پارچه از هم پاشیده بود و دوباره شدن قلمروهای کوچیک‌تر. اونجا اقتصاد کاملا وابسته به کشاورزی بود. سیستم فئودالیسم کلاسیک چیره شد. نظام ارباب و رعیتی مبتنی بر زمین و کشاورزی. بیشتر مردم اروپای غربی، مثلا ایتالیا، اسپانیا، فرانسه امروزی، کشاورزهای فقیر بودند که خیلی‌هاشون مهاجر بودن حتی. سیستم کشاورزی رو خیلی جدی پیگیری می‌کردن. دیگه حکومت مرکزی وجود نداشت. کشاورزهای فقیر و رعیت و دهقان به اصطلاح برای فئودال‌ها و زمیندارها و اشرافزاده‌ها کار می‌کردند. هر زمیندار یا اربابی تو ملک خودش حکومت می‌کرد. تو اون دوران قوی‌ترین نیروی نظامی ارتش‌های دولتی نبودن، همین زمیندارهای جنگجو بودن که با سوار نظام می‌جنگیدن و کم کم معروف شدن به شوالیه، که تو جنگ‌های صلیبی تو قرن 12 هم خیلی تأثیر داشتن همین شوالیه‌ها. تو جنگ‌های صلیبی اروپای سنتی مبتنی بر سیستم فئودالی رفت به مساف مسلمونایی که حالا میزبان بزرگترین تمدن‌های بشری بود. ارتش فئودال‌ها برای اینکه مسلمونا را شکست بدن آمادگی نداشتند، چون این دفعه برعکس دنیای امروز سطح اول پیشرفت تو دنیای شرق بود نه تو دنیای غرب. ولی جنگ‌های صلیبی با اینکه یه افتضاح کامل بود برای اروپای غربی‌ها از لحاظ نظامی، ولی با این حال همین جنگ‌های صلیبی بود که بین دنیای شرق و غرب یک پل ارتباطی درست کرد، باعث شد که دانش و مدنیت شرقی‌ها رو منتقل کنه به دنیای غرب.

تا قرن 16 هم قوی ترین سلاحی که دنیا به خودش دیده بود توپهای جنگی بودن، توپهایی که تو محاصره قلعه ها استفاده می شدن. اگه خوش شانس بودی درست به هدف می خوردن، شاید 5-6 نفر رو می تونست با یه شلیک از پا در بیاره. تا اون موقع هنوز اسلحه نظامی نبود به اون صورت که بتونه سرنوشت جنگ ها رو به تنهایی تغییر بده. اتفاقا امپراتوریای بعد از اسلام، یعنی عثمانی ها، صفوی ها، گورکانیان هند، به واسطه ارتباط با مغول ها زودتر از اروپایی ها با سلاح های باروتی آشنا شدند. مثلا تفنگ های فتیله ای، توپ های جنگی، ولی هنوز به شکل گسترده ازش استفاده نمی کردند. چینی ها تو قرن 13 هم از یه سلاحی استفاده می کردن، یک نوع لوله بامبویی رو که با باروت توشو پر می کردن منفجر می شد. گلوله ها رو تا 200 متر می تونست پرتاب بکنه. مغول ها که به چین حمله کردن این سلاح ها رو دیدن ولی نفهمیدن چیه. با خودشون بردن به اروپا موقع لشکرکشی و همین باعث شد که اروپایی ها این ایده رو بردارن و از معجزه باروت استفاده بکنن. اولین ارتش مجهز دائمی به توپ جنگی ارتش عثمانی ها بود. سلطان محمد دوم عثمانی سال 1453. همین توپ های غول‌پیکر عثمانی بودن که دروازه های قسطنطنیه رو نابودش کرد، بزرگترین شهری که اون زمان وجود داشت. قسطنطنیه آخرین پایگاه جهان مسیحیت بود تو خاورمیانه. این فتح قسطنطنیه باعث شد که تو قرن‌های 15 و 16 اروپایی ها بالاخره دست از رویاپردازیشون بردارن، بی خیال این بشن که میخوان یه دنیای شرقی رو فتح بکنن و تمام تمرکزشون رو از اون به بعد گذاشتن برای این که از کشورهای خودشون محافظت بکنن. اما پادشاه های مختلف تو اروپا برای این که یه ارتش منسجم داشته باشن، اول باید از شر فئودال ها خلاص میشدن. تو دنیای فئودالیسم این شکلی بود که اقتصاد کشاورزی شاه رو به زمیندارهای بزرگ وابسته میکرد. فئودال ها در ازای استقلال نسبی

که از پادشاه می‌گرفتند سواره نظام مورد نیاز حکومت را تأمین می‌کردند که تا اون موقع سواره نظام ستون ارتش هر کشوری محسوب می‌شد و یک جور نماد قدرت بوده. زمین زیر کشت بیشتر، سواره نظام بیشتر، ارتش قوی‌تر، همه اینا با هم دیگه ارتباط داشت. ولی پادشاه‌ها از یه زمانی به بعد فهمیدن که پیاده نظام آموزش دیده هم براشون ارزان‌تر و هم مطیع‌تر و اینطوری دیگه اشراف‌زاده‌ها و زمیندارها نمیتونستن از پادشاه باج بگیرن. ولی همینطوری هم که نمیشد مردم رعیت رو که نمیدونستن جنگیدن یعنی چی بیاری بهشون آموزش بدی، اسلحه بدی دستشون، همینا ممکن بود علیه پادشاه شورش بکنن. پس بهترین راه این بودش که مزدور جنگی استخدام بکنن، یعنی یه سری افرادی که از کشورهای دیگه می آوردن فقط برای پول و ثروت می جنگیدن، نه برای وطن، نه برای زمین یا قدرت سیاسی. پس با این مزدورا که از قلمروهای دورتر استخدام می کردن، پادشاه ها می تونستن فئودال ها رو محدود بکنن، اشراف زاده ها و شوالیه ها رو قدرت نظامیشون ازشون بگیرن و روز به روز پادشاه ها قدرت بیشتری پیدا بکنن، هم از لحاظ سیاسی و هم تو میدون جنگ. مثلا سوئیس یکی از جاهایی بود که تو این دوره مزدور جنگی صادر میکرد به کشورهای دیگه و کلی هم سود میکرد. پس هرچی به آخر دوران فئودالیسم داریم نزدیکتر میشیم، اختیار و آزادی عمل پادشاه‌ها بیشتر میشه، زمیندارها مطیع‌تر میشن و قدرتشون کمتر. پس حکومت‌ها مرکزیت بیشتری پیدا میکنن و افتراق بین کشورهای مختلف بیشتر میشه. بعد از اون تمرکز جنگ‌های اروپا میره به سمت جنگ‌های بین کشورهای مختلف، نه بین فئودال‌های مختلف یا بین فئودال با پادشاه. یعنی ارتش‌های بزرگتر درگیر می‌شدن، ویرانی بیشتر، خونریزی و تلفات بیشتر. با این حال ولی هرچی به آخر این دوره نزدیک‌تر می‌شیم، پادشاه‌های اروپایی داشتن از امپراتوری‌های شرقی سبقت می‌گرفتن. یعنی مثلا از امپراتوری عثمانی یا صفوی، به خاطر اینکه از قرن 17 به بعد دیگه اروپای غربی میزبان بزرگترین انقلابی بود که تاریخ بشریت رو زیر و رو کرد. انقلاب صنعتی که امکان استعمار رو برای غربی‌ها فراهم می‌کرد. اما قبل از اینکه بریم بپردازیم به دوران مدرن و انقلاب صنعتی، چند تا از جنگ‌های مهم دوران فئودالیسم رو براتون تعریف می‌کنم. تو این دوران دیگه انگیزه قدرت‌های مختلف برای جنگیدن پیچیده‌تر بود نسبت به گذشته، یعنی دیگه صرفاً سر قلمرو و کشورگشایی و اینها نمی‌جنگیدن، انگیزه‌های مذهبی را افتادن.

کاتولیک ها علیه پروتستان ها، پروتستان ها علیه کاتولیک ها، کلیسا علیه بیدین ها و برعکس، مسیحی ها علیه مسلمان ها. مذهب عامل مهمی بود که تو دوران کلاسیک اونقدر نقش مهمی نداشت. یه نمونه پررنگش جنگ 30 ساله تو قرن 17 از 1618 تا 1648 که تقریبا تمام قدرت‌های اروپایی درگیرش بودن، جون 8 میلیون نفر رو گرفت، بیشترم تو خاک آلمان امروزی اتفاق افتاد. این جنگ‌های 30 ساله انگیزه شروعش همون اختلافات مذهبی بود، ولی هرچی جلوتر رفت علت درگیری‌ها پیچیده‌تر هم می‌شد. مثلا دیگه پادشاه‌های کشورهای مختلف صرفاً برای کشورگشایی مبارزه نمی‌کردن، قلمروی بزرگتر، زمین زراعی بیشتر، جمعیت بیشتر و ارتش بزرگتر و در نتیجه قدرت سیاسی بالاتر. این یه فرمول ساده‌ای بود که دیگه اون اواخر دوران فئودالیسم با این فرمول ساده نمی‌شد توصیفش کرد. قدرت‌های بزرگ می‌جنگیدن اگر می‌دیدن که یه قدرت دیگه‌ای داره ظهور می‌کنه، مثلا جنگ اسپانیا با سوئد، دو کشوری که بیشتر از 1000 کیلومتر با همدیگه فاصله داشتن، دلیلی نداشت با همدیگه بجنگن، اصلا مرز مشترکی نداشتن، ولی جنگیدن. هرچی مدل جنگ‌ها ابزارهاشون پیشرفت می‌کرد، انگیزه هم برای جنگیدن پیچیده‌تر می‌شد و گسترده‌تر. یا مثلا یه علت دیگه، توازن قوا. هیچ کشوری نباید اونقدری قوی میشد که بتونه به تنهایی همه قدرت‌های دیگر رو نابود بکنه. بنابراین قدرت‌های بزرگ هر موقع میدیدن رقیبشون داره یه مقداری قوی‌تر میشه بهش حمله می‌کردن. نمونه واضحش جنگ‌های انگلیس و فرانسه، معروف به جنگ 100 ساله که از سال 1337 طول کشید تا 1453. این وسط هنوزم ارتش‌های بزرگ آفت بشریت بودند. از شهری به شهر دیگه می‌رفتن، غارت می‌کردن، می‌کشتن، بیماری پخش می‌کردن، محصولات کشاورزی رو نابود می‌کردن و گرسنگی رو همه جا می‌گرفت. دهقان‌ها و زمین‌های کشاورزی از بین می‌رفتن، راهزنی و آدمخواری عادی می‌شد. تلفات بالا، عریان بودن، جنایت‌های جنگی با اینکه صدها سال گذشته بود، ولی نسبت به زمان مغول‌ها آنچنان هم تغییر چندانی نکرد. بعد از اون شدت نبردها یه مقداری تعدیل شدن تا اوایل قرن 18، یعنی زمانی که بیشتر کشورهای اروپایی یه ارتش مستقل برای خودشون ساخته بودن، مستقل و دائمی، که دیگه مزدورهای جنگی نبودن، حقوق و مزایای مداوم میگرفتن. چه جنگی تو جریان بود چه نبود، نظامی ها از دولت حقوق میگرفتن، آموزش حرفه‌ای میدیدن، مزایا و بازنشستگی داشتن. این مدل هرچند که قبلش هم بود، ولی تو قرن 18 هم دیگه خیلی متداول شد. تو این نظام جدید دیگه لازم نبود پادشاه ها از مردم خواهش کنن که وقتی جنگ میشه بیان حمایت بکنن، چون یه ارتش دائمی حضور داشت. از اون طرف اشرافزاده ها و فئودال ها که نبض اقتصاد و کشاورزی بودن و رقیب تضعیف شده پادشاه ها، این دفعه شدن فرمانده های ارتش جدید. دهقان های فقیر و بی زمین هم به جای اینکه مزدور و خلافکار بشن، تبدیل شدن به سربازهای این ارتش جدید که هم حقوق می گرفتن و همین که اگه می مردن مرگشون شرافتمندانه بود. البته وقتی هم که شدت جنگ بالا می گرفت، همه باید می رفتن می جنگیدن. دیگه فقیر و غیر فقیر و کشاورز و اینها نداشت. فراخوان عمومی اعلام می کردن، همه جمعیت بین 16 سال تا 60 سال باید می رفتن برای جنگیدن. مثلا حتی پیش می اومد یه روستایی تمام جمعیت آهنگرا و کشاورزاشو از دست میداد.

تو این دوره قرن 18 برخلاف قرون وسطا ارتش ها دیگه حق نداشتن هر جایی که دلشون میخواد و غارت بکنن، حداقل تا زمانی که مجبور نبودن. بنابراین انبار آذوقه را اندازی میکردن نزدیک میدون جنگ، تا حدود 160 کیلومتر میتونستن از این انبارهای آذوقه دور بشن و بجنگن. حالا علاوه بر خودشون حیواناتی هم که میبردن نیاز داشتن به تغذیه، به خاطر اینکه تسلیحات سنگین باروتی مثلا توپ و اینها خیلی متداول شده بود دیگه. حیوانات بارکش باید اینا رو حمل میکردن و این حیوانات بارکش نیاز داشتن به علوفه‌جات. بنابراین ارتش های اون دوره مجبور بودن فقط زمانی حرکت بکنن که منابع تغذیه وجود داشت. علف های سبز رو میگم، از اوایل بهار تا اواسط تابستون. کتاب نوشته مثلا ارتش بریتانیا تو محاصره بالبورو تو 1708 برای حرکت دادن 18 تا توپ و 20 تا خمپاره انداز نیاز داشت به 3000 واگن و 16000 اسب. بنابراین برعکس قرون وسطا دیگه خبری نبود از نبردهای شلوغ و پرهیجان. نبردهای بزرگ بیشتر تبدیل شدن به محاصره های بزرگ. فرمانده های ارتش بیشتر وقتشون رو به جای اینکه صرف بکنن برای اینکه نقشه عملیات بکشن و اینها، بیشتر دنبال این بودن که یه چراگاه پیدا بکنن برای حیوانات بارکش. پس هیچ ارتشی دیگه نمیتونست خیلی سریع پیشروی بکنه. فرمانده های نظامی هدف اولشون این بود که خطوط تدارکات دشمن رو بزنن، به جای اینکه به خود ارتش مقابل حمله بکنن، به خاطر اینکه اونا رو مجبور کنن به عقب نشینی. هیچ ارتشی بدون آذوقه که نمیتونست بجنگه. پس اینجوری بدون اینکه مستقیم با دشمن درگیر بشن میتونستن شکستش بدن. یه جنرال فرانسوی به نام مارشال ساکس اون موقع گفته بود که یه فرمانده باهوش میتونه تمام عمرشو بجنگه بدون اینکه هیچ وقت توی نبرد واقعی درگیر بشه. بنابراین با این توضیحی که دادم، حجم نبردها توی مدت کوتاه کاهش پیدا کرد، جنگ‌ها محدود شدن، حساب شده بودن و دیگه اون حجم تغییرات قبلی رو نمیتونست ایجاد بکنه. یعنی وقتی نبردهای نظامی کوچیک و کم اثر باشن، دیگه عملاً هیچ قدرتی به طور کامل از بین نمیره، فقط دائما در حال نبردهای کوچیکن. این نبردها اول فقط تو خاک اروپا بود، ولی به مرور به خاطر رقابت‌های استعماری به تمام دنیا سرایت کرد. نمونه واضحش جنگ‌های 7 ساله، بازم رقابت بین انگلیس و فرانسه بوده. جنگ فرانسه با انگلیس تو آسیا، تو آفریقا، حتی آمریکای شمالی و جنوبی هم تو جریان بوده، فقط تو استرالیا نبود. اتریش و روسیه و سوئد متحد فرانسه بودن، پروس متحد بریتانیا. در نهایت هم انگلیسی‌ها برنده شدند. هند غربی، کانادا و بخش‌های مهمی از آفریقا را تصاحب کردند. ولی خیلی هزینه دادن بابت این جنگ. فرانسه هم یه بخشی از آسیای شرقی رو به دست آورد، آمریکای مرکزی رو. این شاید اولین باری بود که یه جنگی تو ابعاد همه قاره‌ها داشت اتفاق می‌افتاد. قاعدتاً باید بهش می‌گفتن اولین جنگ جهانی، هرچند که تلفاتش نسبت به جنگ جهانی اول خیلی کمتر بوده. و نهایتاً از اینجا به بعد بود که دیگه میشه گفت قدرت‌های اروپایی کل دنیا را تصاحب کردند. قدرت صنعت و سرمایه‌داری به اروپایی‌ها فرصت می‌داد بیشتر و راحت‌تر استعمار کنند، منضبط‌تر و دقیق‌تر باشن و تمدن‌های دیگر رو یا شکست بدن یا تبدیلش کنن به زیردستان خودشون. مثلا امپراتوری عثمانی که دیگه تو اوایل قرن 19 یه قدرت فرسوده عقب افتاده بود، یا امپراتوری چینی‌ها تو آسیای شرق. بقیه نقاط مهم دنیا هم از جمله آفریقا، آمریکای شمالی، هندوستان مستعمره غربی ها شدند و هر چقدر هم که جلوتر می رفت، جامعه جهان سوم زیر این فشار استعمار بیشتر له می شد. پس خلاصه این که اروپا تو دو مرحله دنیا رو تصرف کرد. مرحله اول از ابتدای قرن 16 تا قرن 17 که استعمار آمریکا تکمیل شد، و مرحله دوم قرن 17 و 18 که تمدن های شرقی شکست خوردند. یه امپراتوری عثمانی تضعیف شده باقی موند، آمیخته از همون قدرت اعراب مسلمون بوده با ترک ها، اونم به زودی نابود می شد. ثروتی که اروپا از استعمار و تجارت جهانی به دست می آورد سوخت این ماشین نظامی بوده. پس قدرتی دیگه نمی تونست با این نظم و سازمان و سرمایه اروپا رقابت کنه.

اما قبل از اینکه انقلاب صنعتی تأثیرش رو توی تسلیحات نظامی بتونیم ببینیم، تأثیرش تو تحولات سیاسی زودتر اتفاق افتاد. انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا، ساختار جنگ‌های دنیا رو این دوتا انقلاب برای همیشه تغییرش دادن. اول این نکته رو بگم که چرا این انقلاب‌ها تو اروپا و آمریکا اتفاق افتاد؟ چرا مثلا تو چین یا عثمانی اتفاق نیفتاد؟ جوابش یک کلمه است: صنعت چاپ. اختراع چاپ باعث شد که کتاب و رسانه و روزنامه‌های بیشتری بیفته دست مردم، مردم باسواد بشن. یعنی اختراع چاپ تبدیل شد به یک بمب فرهنگی. تعداد چاپ کتاب‌ها تو قرن 16 200 میلیون نسخه بوده، قرن 17 نیم میلیارد و قرن 18 رسید به 1 میلیارد نسخه. فقط 10% جمعیت تو چین و 15% هم تو عثمانی سواد خوندن و نوشتن داشتن، ولی تو انگلیس بیشتر از 20% مردم میتونستن بخونن و بنویسن و نیو انگلند آمریکا حدود 70%. بنابراین ایده ها از طریق صنعت چاپ شروع کردن به سرایت کردن. مثلا یکی از معروفترین مواردش، خیلی معروفه، رساله عقل سلیم از توماس پین، یه نویسنده آمریکایی. اینو اصلا مانیفست انقلاب آمریکا میدونن. سال 1776 منتشر شده که میگفت این قدرت ماست، به مردم میگفت که جهان رو از نو بسازیم. تو 2-3 ماه 120,000 نسخه از این رساله فروش رفت که تو زمان خودش خیلی بود. میگن نصف مردم مستعمره تو آمریکا این رساله رو خوندن و ازش الهام گرفتن. بنابراین انگیزه های جدید برای نبردهای بعدی دیگه صرفا انگیزه های مذهبی یا انگیزه های ملی نبودن. محافل سیاسی داشت سر و شکل میگرفت که انگیزه های سیاسی و ایدئولوژی تولید بکنه. دیگه قرار بود از این به بعد محرک جنگ های بزرگ اراده پادشاه ها و قدرت های بزرگ نباشه، بلکه این دفعه قدرت توده ها داشت سر و شکل میگرفت. یعنی بدون اینکه یه پادشاه یا فرمانده ی ارتش اراده بکنه، توده های مردم انقلابی میتونستن سفارایی بشن. مردمی که به وسیله کتاب‌ها، رساله‌ها و محافل سیاسی ذهنشون پر شد از ایده‌های بزرگ برای تغییر دادن دنیا. و این ساختار شکنی بزرگ اول از همه تو فرانسه بود. انقلاب کبیر فرانسه که مفصل تو سریالش تو همین پادکست مجون در موردش صحبت کردم، میشه قسمت‌های 52 تا 55. انقلاب کبیر فرانسه برای اولین بار قدرت توده‌ها و قدرت انقلاب رو به اروپایی‌ها نشون داد. بقیه پادشاهای اروپایی ترسیدن که نکنه ایده انقلاب به کشوری اونها سرایت بکنه و پادشاهای اونها هم کله پا بشن. بنابراین در مقابل جمهوری فرانسه سفارایی کردن. ولی فرانسه اون زمان قدرت عجیبی داشت. پر جمعیت ترین کشور اروپا، تو قلب این قاره مثل یک موتور محرک آدم میفرستاد به جنگ با همون قدرت بسیج کردن توده ها. دیگه به ارتش های ثابت و کلاسیک بسنده نمی کردن. از شور و هیجان انقلابی مردم استفاده می کردن که با قدرت های اروپایی رقابت کنن. قدرت سلاح‌های باروتی هم مثل توپای جنگی و اینام که به نهایت خودش رسیده بود، از همیشه دقیق‌تر و کشنده‌تر. دیگه خبری از اون جنگ‌هایی نبود که وابسته به انبار آذوقه بودن با محدودیت 160 کیلومتر. به واسطه شور انقلابی مردم، دشمن رو میتونستی تا آخر دنیا هم تعقیب بکنی. بنابراین اروپا یه بار دیگه از اون جنگ‌های محدود قرن 18 فاصله گرفت و یه بار دیگه به تکاپو افتاد. جنگ‌های شلوغ و پرهیجان که بازم از قاره‌های دیگه فاصله گرفتن و متمرکز شدن تو اروپا. مظهر جنگ‌های این دوران ناپلئون بوناپارته، کسی که از شور انقلابی توده‌ها نهایت استفاده رو کرد که موتور جنگی فرانسه رو یک دهه روشن نگه داره بدون یک روز استراحت. بین سال‌های 1803 تا 1813 حدود 2,300,000 نفر رو به خدمت گرفت که از این تعداد کمتر از نصفشون تونستن زنده بمونن بعد از جنگ‌های ناپلئونی و تونستن برگردن به خونه. کمتر از نصف. ناپلئون یه امتیاز بزرگ داشت، اونم این که تونست شور ملی‌گرایی انقلابی مردم فرانسه رو ازش استفاده بکنه، اونم زمانی که بیشتر قدرت‌های اروپایی هنوز درگیر تشریفات بودند، موقعی که بیشتر سلطنت‌های قدیمی اروپا می‌ترسیدن مردم عادی اسلحه دست بگیرن چون می‌ترسیدن علیه خودشون شورش بکنن. فرانسه ناپلئون ولی با کمترین هزینه توده‌ها رو سازماندهی می‌کرد تو ارتش. مثلا تو همین راستا فردریک کبیر پادشاه پروس میگفت که سرباز بیشتر از همه باید از افسر و فرماندهش بترسه، نه از دشمن. یا مثلا دوک ولینگتون فرمانده انگلیسی میگفت که نمیدونم این سربازای ارتش ما دشمنو میترسونن یا نه، ولی منو به شدت میترسونن. همه اینا نشون میده که قدرت‌های سنتی اروپا قدرتی که فرانسه تو بسیج کردن توده‌ها داشت و نداشتن. همین هم باعث شد که ناپلئون و فرانسه انقلابی تقریبا تو هر نبردی پیروز باشن. یعنی همه این تغییرات و موفقیت‌های بزرگ تا اینجای کار نه به خاطر تسلیحات جدید بوده، نه فناوری‌های تازه، صرفاً به خاطر تحولات سیاسی بود. مردم اروپا و آمریکا برای اولین بار حس کردند برای اینکه سرنوشتشون رو تغییر بدن به شاه و شاهزاده نیاز ندارن.
دو تا از امپراتوری‌های بزرگ دنیا به فاصله خیلی کم تو فرانسه و آمریکا سقوط کردند که یه منبع بی‌پایان گوشت دم توپ را در اختیار ناپلئون می‌ذاشت و امثال ناپلئون. از اواخر دوران ناپلئون دیگه داشت کم کم ملی‌گرایی یک رنگ و بوی متفاوتی می‌گرفت. امپراتوری چند ملیتی دیگه جوابگو نبود. ناپلئون بخش‌های مختلف اتریش و آلمان امروزی رو تصاحب کرده بود. میگفت اینا جزء امپراتوری فرانسه‌ن. ولی آلمانی‌ها و اتریشی‌ها که می‌دونستن فرانسوی نیستن. لشکری که رو انداخته بود برای جنگ با روسیه یه ارتش چند ملیتی بود که اکثرشون اصالت فرانسوی نداشتن. ناپلئون زمانی باخت که ایده‌های ملی‌گرایی جایگزین ایده‌های فراملی شد. و همین ملی‌گرایی مدرن ریشه اختلاف کشورهای اروپایی بود و بروز جنگ‌های جهانی اول و دوم.

جنگ جهانی اول تو اوایل قرن 20 میشه گفت که مهمترین جنگ تاریخ بشره که چهره جهان بعد از خودش رو متحول کرد. فقط دو تا انقلاب متوالی تو روسیه و آلمان، یعنی دو تا ابرقدرت، همین دو تا مورد که اثر جانبی جنگ جهانی اوله، همینا کافیه که بدونیم چقدر چهره دنیا عوض شده بعد از این جنگ. حالا اینکه امپراتوری عثمانی فرو پاشید و کلی کشور جدید تأسیس شدن، اینم به کنار. جنگ جهانی اول خودش به تنهایی عامل جنگ جهانی دوم هم بود، جنگی که با همه جنگ‌های قبلی فرق می‌کرد. خیلی پیچیده بود به خاطر پیشرفت صنعت و تکنولوژی، پیشرفت سرسام‌آورش. معادلات خیلی پیچیده شد، مسلسل‌ها، توپخانه‌های دوربرد، بمب‌های شیمیایی، همه اینا تلفات این جنگ رو نسبت به جنگ‌های قبلی بیشتر می‌کرد. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، همه ارتش‌ها نیروهای خودشون رو بسیج کردن. فکر می‌کردن که می‌تونن ظرف چند ماه همه چیزو تموم بکنن، ولی واقعیت خیلی زود نشون داد که قرار نیست به این سادگی‌ها باشه. این جنگ فقط سر مستعمره نبود، فقط دلایل اقتصادی نداشت. همه نیروهای بزرگ دنیا به خاطر ترس از قدرت‌های مقابل وارد این جنگ شدند. فرانسه از آلمان می‌ترسید، از رشد سریع جمعیت و صنعت تو آلمان می‌ترسید. آلمان حس میکرد محاصره شده، با اتریش مجارستان متحد شد. روسیه دنبال منافعش بوده تو بالکان و بریتانیا تلاش میکرد بین همه این کشورها تعادل برقرار بکنه که بتونه منافع خودش رو تأمین کنه. همه اینها باعث شد که با یه جرقه کوچیک کل اروپا وارد یک نبرد طولانی مدت بشه. وقتی میلیون ها نفر فرستاده شدن به جبهه های نبرد، نیروی کار و مواد اولیه دیگه نمیتونست بازار رو تقویت کنه. دولت ها مجبور شدن منابع و سهمیه بندی بکنن. میلیون ها زن برای اولین بار به کارخونه ها رفتن که نیروی کار سابق جایگزین بشه، جای مرد رو پر کردن. اصطلاح جبهه خانگی اینجا بود که اولین بار معنا پیدا کرد. تولیدات مهمات و غذا به اندازه حضور سربازا تو میدان نبرد اهمیت داشت. یکی از روش‌هایی که متفقین فلج می‌کردن اقتصاد دشمن رو تو جریان نبرد این بودش که مسیر تجارت دریایی همدیگه رو مختل کنن. بریتانیا خب نیروی دریایش خیلی قوی‌تر بود، از این لحاظ دست بالا رو داشت. انگلیسی‌ها همه کشتی‌های آلمانیا رو، همه کشتی‌های تجاری رو که می‌خواستن برسن به آلمان توقیف می‌کرد یا نابودشون می‌کرد. این باعث شد که مواد غذایی به اندازه کافی تو شهرهای آلمان نباشه و این کشور وارد یک قحطی بزرگ بشه. 800 هزار نفر آلمانی به خاطر این قحطی جون خودشون از دست دادن. آلمان هم بیکار نبود، از زیر دریایی استفاده میکرد که کشتی‌های انگلیس رو غرق کنه. وقتی که آمریکا اومد کنار متفقین، اوضاع مقداری تو دریا بیشتر به نفع متفقین شد. جریان تجارت دریایی خودشون رو تونستن دوباره برقرار بکنن. تا اینجای کار هواپیماها هنوز وارد عمل نشده بودند، اما فقط 12 سال بعد از اولین پرواز موفقیت آمیز برادران رایت، آلمانی‌ها هواپیماهایی ساختن که میتونستن شهرها رو بمبارون کنن. بمب افکن‌های سنگین آلمانی حدود 4000 نفر انگلیسی رو یا کشتن یا زخمی کردن. از سال 1915 به بعد دیگه فرقی نمی‌کرد کجا سکونت داری، محل زندگی نزدیک جبهه‌های نبرد هست یا نه، چون دیگه خیابون‌های همه شهرها تبدیل شدن به میدان نبرد. پس تو جنگ جهانی اول و دوم دیگه برخلاف جنگ‌های کلاسیک فقط تو میدان نبرد نبوده. فرمانده‌ها فهمیده بودن که اگه برن سراغ مناطق شهری، کارخونه‌ها، مردم عادی، ضربه مهلکی می‌زنن. به همین خاطر شروع کردن به استفاده از بمب‌افکن و هواپیماهایی که روی شهرها بمب می‌ریختن. نتیجه شهرها نابود می‌شدن، مردم بی‌خانمان می‌شدن و زندگی روزمره‌شون مختل می‌شد. مردم به دولت‌ها فشار می‌آوردن که هر چه زودتر نتیجه جنگ رو مشخص بکنن، ولی با این حال این بمبارون‌ها همیشه باعث نمی‌شد که دشمن یه شب تسلیم بشه. فقط جنگ رو از روی زمین کشیده بودن به متن زندگی مردم. این تغییر بزرگ باعث شد که جنگ دیگه یه مفهوم افتخار آفرین نباشه. دیگه این تفکر وجود نداشته باشه که آدم‌ها به دنیا میان که بجنگن و بمیرن، چون دیگه نمی‌شد جنگو منتقل کنی به یه جای دیگه دور از زندگی مردم. این دفعه دیگه پدیده جنگ داشت زندگی عادی رو مختل می‌کرد، دیگه بخشی از زندگی عادی نبود. مردم نمی‌خواستن تا ابد زیر سایه وحشت زندگی بکنن. اما نتیجه جنگ جهانی اول، 60 میلیون نفر از جمعیت اروپا رفتن به خدمت سربازی برای جنگ، نصفشون یا کشته شدن یا مجروح. هم ارتش‌های پیروز شکست خوردن و هم ارتش‌های شکست خورده. کشورهای پیروز مثلا روسیه فروپاشی کردند، انقلاب کمونیستی اکتبر. ارتش‌های فرانسه و انگلیس دچار فرسودگی شدند، سال‌های زیاد زمان می‌خواستند که بازسازی کنند. تو ایتالیا دولت فاشیستی سر کار اومد. امپراتوری‌های شکست خورده هم که به طور کامل نابود شدند. امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری آلمان و امپراتوری عثمانی بخش‌های زیادی از قلمروی سرزمین خودشون از دست دادند. عثمانی که کاملاً تجزیه شد.
جنگ اوضاع قدرت‌های فاشیستی مطلقه رو تغییرش نداد. قدرت مطلقه همچنان بعد از جنگ جهانی اول هم تو ایتالیا، شوروی، آلمان وجود داشت. مسئله اروپا حل نشده باقی موند و بعد از 21 سال دوباره همه چیز از همدیگه پاشید. آلمان همچنان سهم بیشتری می‌خواست.

اختراع بمب اتم چهره جنگ‌ها رو یه بار دیگه عوض کرد. جنگ جهانی دوم به دلایل مشابه با جنگ جهانی اول شروع شد و با سلاح اتمی به پایان رسید. این ویران کننده ترین و پرتلفات ترین جنگ تاریخ بشریت، یعنی جنگ جهانی دوم، فقط میتونست با کشنده ترین سلاح تاریخ بشریت تموم بشه. بوم، یه چیزی رو سر ژاپنیا خراب شد که خودشون هم نفهمیدن دقیقاً چیه. فقط میدونستن که اگه چند تایی دیگه مثل همین رو سرشون بیاد، دیگه احتمالاً باید تا سالیان سال دور تا دور این کشور رو یه دیوار بکشن، بالاش بنویسن که قبلاً اینجا یه کشوری بود، الان دیگه نیست. بمب هسته‌ای یه ابزار مرغونه به صرفه بود، یه چیزی که تو چند ثانیه یه نتیجه میداد به اندازه سالها جنگ مداوم و فرسایشی. از نظر هزینه هم همینطور، هزینه کل پروژه بمب اتم چیزی حدود 2 میلیارد دلار بوده، خیلی کمتر از خرج نگه داشتن یه پایگاه نیروی هوایی به صورت طولانی مدت. سرهنگ پل تیبتس، خلبان هواپیمایی که 6 آگوست 1945 بمب اتم هیروشیما رو انداخته بود، یه بار گفتش که اگه دوباره یه شرایطی شبیه جنگ جهانی دوم پیش بیاد، حتی یک دقیقه هم برای تکرار این کارش تردید نمی‌کنه. حالا دیگه با وجود بمب اتم، ابرقدرت‌ها میتونن به طور کامل همدیگر رو نابود بکنن، فقط با انفجار چند تا بمب. پس دیگه جنگ مستقیم ابرقدرت‌ها غیر ممکنه دیگه، یعنی برای همیشه با همدیگه صلح بکنن و آشتی بکنن. ولی نه، یک مفهوم تازه ایجاد شد تو عالم جنگ و سیاست به نام بازدارندگی. بعد از جنگ جهانی دوم سلاح هسته‌ای قانون بازی رو عوض کرد. وقتی دو طرف بتونن همدیگر رو کاملا نابود بکنن، شروع جنگ عملاً یعنی خودکشی جمعی. به خاطر همین بود که مفهوم بازدارندگی درست شد. تئوریسین‌های جنگی معتقد بودن که اگه اونقدری سلاح داشته باشی که طرف مقابلت بدونه که اگه حمله بکنه تو هم میتونی تو همون سطح پاسخ حمله‌شو بدی، حمله نمی‌کنه و این یعنی بازدارندگی، توازن قوا. تو دهه 1950 و 1960 آمریکا و شوروی دو تا ابرقدرت نظامی غرب و شرق بودند. پا به پای همدیگه به تسلیحات نظامی می‌ساختند، هسته‌ای و غیر هسته‌ای. علتش هم همین بود، ایجاد بازدارندگی، توازن قوا. مسخره است، ولی همین سلاح ساختن‌های خیلی زیاد پا به پای هم باعث شد که دنیا از خطر جنگ جهانی در امان بمونه، چون بازدارندگی ایجاد شده بود. تو اپیزود 7 همین پادکست از این مفهومی صحبت کردم به نام تعادل نش، یه تئوری ریاضیه، یه بخشی از مفهوم گیم تئوری. اونجا گفتم دو تا قدرتی که با هم دیگه تقابل دارن 4 تا نتیجه متفاوت میتونن بگیرن. اون حالتی که بهترین نتیجه برای هر دو طرف اتفاق میفته بهش میگفتن تعادل نش. گیم تئوری میگه دو طرف بازی چون میترسن از این که بدترین نتیجه برای خودشون اتفاق بیفته، میرن به سمت تعادل نش. اگه نترسن از اون بدترین نتیجه، تعادل نش به هم میریزه و این یعنی همون بازدارندگی. مثال واضحش در مورد بحران کارائیب تو اوایل دهه 1960. شوروی تصمیم گرفته بود که یک بخشی از این تسلیحات اتمیشو بیاره تو خاک کوبا متحدش، بغل گوش آمریکا، اونجا مستقر کنه. ولی آمریکا تو زمان ریاست جمهوری کندی تهدیدش کرد. دو طرف عملاً تا آستانه یک جنگ هسته‌ای جلو رفتن، ولی در نهایت با دیپلماسی مسئله برطرف شد، چون اون زمان واقعاً یک جور توازن قوا بین آمریکا و شوروی وجود داشت، حداقل از لحاظ قدرت هسته‌ای. تو اپیزود 38 کامل و مفصل توضیحش دادم بحران کارائیبو. تا اوایل دهه 80 میلادی ولی دنیا پر بود از تسلیحات اتمی. هر کشوری می‌خواست ذرات‌خونه اتمیش از اون یکی بیشتر باشه. تا اینکه ریگان روی کار اومد به عنوان رئیس جمهور آمریکا، که سیاستش این بود شوروی رو زیر فشار بذاره که تسلیحات نظامیشو محدود بکنه. از اون طرف یه سیاستمدار جدید تو شوروی روی کار اومد به نام گورباچوف. تو همون اپیزود 7 مفصل توضیحش دادم، در موردش صحبت کردم. شعارش این بود این آقا، باز کردن فضای سیاسی، اصلاحات اقتصادی. دکترین برژنوف رو کنار گذاشت، دکترین خودش رو معرفی میکرد به نام سیناترا، که اولویتش بهبود وضعیت سیاسی اقتصادی شوروی بوده، نه دفاع از متحداش. و به این شعارش نمیتونست عمل بکنه مگر اینکه مشکلاتش رو با آمریکا حل میکرد. یه جور خوششانسی تاریخی بود که عصر ریگان و گورباچوف همزمان شدن. بدون یه مردی با افکار گورباچوف، انحلال شوروی و پایان جنگ سرد میتونست خیلی خشونت آمیز باشه، ولی نشد. تا قبل از اون آمریکا و شوروی و متحداشون که بهشون میگفتن بلوک شرق و بلوک غرب، تو قالب پیمان ورشو و پیمان ناتو مقابل همدیگه سفارایی کرده بودن. ولی با دکترین سیناترای گورباچوف، پیمان ورشو دیگه عملاً چیزی ازش باقی نموند. ریگان و گورباچوف با هم دیگه به توافق رسیدن که استفاده از یه نسل سلاح‌های کشنده رو محدود بکنند. قرارداد منع استفاده از موشک‌های بالستیک میان برد که تا زمان بعد از سقوط شوروی هم این قرارداد همچنان تا چند سال بعدش پابرجا بوده.
تا قبل از اون یه خطای محاسباتی، یه تصمیم انسانی اشتباه میتونست دنیا رو ببره به سمت جنگ هسته‌ای، ولی بعدش دیگه تا حد زیادی خطرش برطرف شد. تا اینکه شوروی سقوط کرد و بلوک شرق منحل شد و تو اپیزود 35 تا 38 توضیحش دادم، مفصل توضیح دادم که چطور این اتفاق افتاد و بعدش هم رفتیم تو آستانه قرن 21. از قرن 21 به بعد نگاه مردم نسبت به مسئله جنگ خیلی تغییر کرد. یه تحلیلگر سیاسی به نام ویلیام کافمن تو دهه 1950 گفته بود که جنگ دیگه سه نوعه: یک، جنگ هسته‌ای که قدرت‌های بزرگ براش آمادن ولی جرأت ندارن شروعش کنن; دو، جنگ سنتی، یعنی همون جنگ کلاسیک ارتش‌های مختلف بدون سلاح اتمی; و سه، جنگ تروریستی نیابتی و نامنظم که بعد از دهه 1970 خیلی پررنگ شده. بیشتر جنگ‌ها امروز دیگه از همون نوع سومه: جنگ سوریه، جنگ افغانستان، جنگ غزه، جنگ عراق، جنگ سودان. برعکس نوع کلاسیک تعداد این جنگ‌ها خیلی بیشتره. قبل از 1945 جنگیدن فقط یه جور بود، ارتش‌ها با دستور دولت‌ها با همدیگه درگیر می‌شدن، ولی الان دیگه فقط اینطوری نیست. هنوز نظام بین‌الملل بر اساس این احتمال ساخته شده که امکان وقوع جنگ همچنان وجود داره. دولت‌ها همچنان ارتش و صنایع نظامیشون رو حفظ کردن، توسعه دادن، چون اعتقاد دارن که بازم ممکنه یه جنگ اتفاق بیفته، مخصوصاً بعد از حمله روسیه به اوکراین. کشورهای اروپایی سالها بود که از لحاظ نظامی زیر سایه آمریکا بودن، همون پیمان ناتو، ولی تو این چند سال اخیر تصمیم گرفتن که خودشونو تقویت بکنن. نتیجه این که نویسنده معتقده بعد از جنگ سرد این احساس عمومی همه جا رو فرا گرفته بود که دوران جنگ و تنش دیگه تموم شده، چون کشورهای مختلف تو قید یک عقلانیت نازک دارن زندگی میکنن و این عقلانیت بهشون میگه که به سمت جنگهای بزرگ نرن، چون هر جنگی ممکنه در کوتاه‌ترین زمان هسته‌ای بشه و جنگ هسته‌ای یعنی نابودی دنیا. اما جنگ‌ها که هیچ‌وقت از بین نمی‌رن، فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر می‌کنن. تو دنیای قرن 21 با اینکه احتمال جنگیدن از هر زمان دیگه خیلی کمتر شده، ولی بازم متأسفانه فقط شکل جنگ‌ها تغییر کردن. از درگیری‌های نظامی مستقیم تبدیل شده به بازی‌های سیاسی، رقابت‌های نظامی کنترل شده و تهدید و جنگ‌های تروریستی و نیابتی. نمونش ظهور گروه‌های اسلام‌گرای افراطی شبیه داعش و القاعده که حداقل دو دهه از تاریخ قرن 21 رو به خودشون اختصاص دادن، ولی در آخر کاری از پیش نبردن. امروز احتمال درگیری مستقیم هنوزم وجود داره، مثلا تو شبه جزیره کره، تنگه تایوان، هند و پاکستان، و مهمتر از اون تو خاورمیانه با سیاست‌های جدید آمریکا، روسیه و چین، با رقابت محسوس این ابرقدرت‌ها. ما اون دوران صلح نسبی بعد از جنگ سرد و خیلی راحت از دست دادیم، دوباره برگشتیم به همون دوران پرتنش قبل از پایان جنگ سرد که هر لحظه احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار هنوزم وجود داره. دنیایی پر از رقابت، ترس و بی‌اعتمادی.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. سویلا دادخواه هستم با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی و در این بخش در مورد سیمرغ در اوستا و متون پهلوی صحبت میکنیم. بله، در این قسمت از نام سیمرغ عبور میکنیم و وارد منابع کهن‌تر میشیم، جایی که ریشه های این پرنده شگفت رو باید در اوستا و سپس در متون پهلوی جستجو کرد. این بخش برای فهم سیمرغ بسیار مهمه، چون نشون میده سیمرغ فقط محصول روایت های حماسی دوره های بعدی نیست، بلکه پشتوانه ای عمیق در جهان دینی، اسطوره‌ای و کیهانشناختی ایران باستان رو داره. در سنت اوستایی با نام سعنه یا مرغ سعن روبرو میشیم. این نام به پرنده‌ای ویژه اشاره داره، پرنده‌ای که در حافظه ایرانی بعدها با تصویر سیمرغ پیوند پیدا میکنه. اون چیزی که اهمیت داره فقط نام این پرنده نیست، بلکه جایگاه او در جهان نماد هاست. مرغ سعن در سنت ایرانی یک پرنده معمولی نیست. او به جهان بالا، به دانایی، به گیاهان و به نیروهای نگهدارنده زندگی نزدیکه. همین ویژگی ها زمینه رو فراهم میکنه تا در دوره های بعد سیمرغ به چهرهی بزرگتر و چند لایه تر تبدیل بشه. در متون پهلوی این تصویر روشن‌تر و گسترده‌تر میشه. یکی از مهمترین منابع برای شناخت این لایه بندهشن هست، متنی پهلوی به این نام که درباره آفرینش، کیهانشناسی و نظم صحبت میکنه. در این متن از درختی شگفت یاد میشه که در میان دریایی اسطوره‌ای قرار داره و تخم همه گیاهان رو در خودش نگه می‌داره. مرغ سعن که بعدها به سیمرغ تبدیل میشه با این درخت پیوند داره. وقتی این پرنده بر درخت می‌نشینه یا از روی اون بلند میشه، تخم گیاهان در جهان پراکنده میشه. این تصویر یکی از زیباترین بیانهای اسطوره‌ای درباره چرخ حیات و درمان در فرهنگ ایرانیه. برای فهم این تصویر باید به جایگاه گیاه در جهان باستان توجه کنیم. در آن روزگار گیاهان پایه اصلی درمان بودند. دارو، خوراک، پاکی و زندگی روزمره با گیاهان پیوند داشتند. پس درختی که تخم همه گیاهان رو در خودش داره فقط یک درخت افسانه‌ای نیست. نمادی از سرچشمه درمان و تداوم زندگیه. پرندهی که با این درخت ارتباط داره به نگهبان چرخه درمان و باروری تبدیل میشه. در اینجا سیمرغ فقط دانا نیست. او با حیات زمین، با گیاهان دارویی و با بازسازی جهان پیوند داره. این نگاه بخشی از جهان بینی بزرگتر ایرانیه. در سنت زرتشتی جهان مجموعه ای از عناصر بیجان و جدا از هم نیست. آب، آتش، زمین، گیاه، جانور و انسان هر کدام در نظم آفرینش جایگاه خاص خودشونو دارن. هر عنصر میتونه نقشی در پاسداری از زندگی داشته باشه. در چنین جهانی پرندهی که بر درخت همه تخم مینشینه در حقیقت بخشی از ساز و کار آفرینش نیکه. او به جریان زندگی کمک میکنه و جهان رو در مسیر باروری و درمان نگه میداره.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم همه بلدید، به وبسایت رادیو پیام مراجعه میکنید، میدونید آرشیو برنامه‌ها در وبسایت هست، اونها رو هم میتونید بشنوید و برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و همینطور ایمیل آدرس info@radiopayam استفاده بفرمایید. کافیه که رادیو پیام رو جستجو کنید حتی در گوگل و به سادگی به تمام شبکه‌های رادیو پیام دسترسی پیدا خواهید کرد و با ما در تماس خواهید بود. امروز سه‌شنبه 16 ماه ژوئن سال 2026 هست، دومین روز کاری هفته 25 در سال 2026 که مطابق است با 26 خرداد ماه 1405 یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:41 دقیقه هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 14 درجه بالای صفر است و حداکثر به 17 درجه بالای صفر میرسه. در سردترین ساعت هم 11 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی همراه با لکه های ابر و برای امروز هم بنابر این برنامه هواشناسی ما بارندگی گزارش نشده. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا 14 درجه بالای صفر تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی و لکه های ابر و بدون بارش بارندگی. اما برنامه های امروز رو با پادکست معجون که خیلی وقت بود به سر نزده بودیم آغاز کردیم و رفتیم سراغ اپیزودی که ببینیم ما انسان ها اصلا جنگ یه چیز جدا نشدنی از ما بوده در طول تاریخ و همچنان هم که ادامه داره. به بررسی جنگ ها در طول تاریخ پرداخت. امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید. پادکست معجون رو تقریبا ما اکثر اپیزودهاش رو در طی چند سالی که در این ساعت در خدمت شما هستیم در رادیو پیام ساعت صبحگاهی براتون صبحای زود پخش کردیم در روزهای مختلف و اپیزودهای مختلفش رو شما شنیدید. برای بیشتر شنیدن از پادکست معجون میتونید که به پادگیرهای موبایل های خودتون مراجعه بفرمایید. همکنون در این ساعت یک سری به خبرها میزنیم و ببینیم که در خبرها چه اتفاقی افتاده،

یه انقلاب شیر و خورشید. وارش خانمی هستند که به شدت فعالن در عرصه فضای مجازی و البته بیشتر در توییتر، اینستاگرام، همه جا، یعنی واقعا، و ایده پردازی های بسیار خوبی دارند، وبسایت های رو در حال طراحی هستند که خب همه اینها رو به مرور در کنار همدیگه به شما معرفی خواهیم کرد و من استقبال میکنم از سایر دوستانی که علاقمند هستند در عرصه رادیو فعالیت بکنند، ایده ای دارند، پیشنهادی دارند، در این برنامه ها با سایر همشهریان ما به اشتراک بگذارند. اما بگم دیروز صبح رو براتون که من از خواب که بیدار شدم ساعت تقریبا تا 4 صبح که بیدار بودم و داشتم که همین اخبار مربوط به توافق رو یا تفاهم نامه‌ای که بین حکومت اسلامی و ایالات متحده به قول معروف به صورت دیجیتالی امضا شده، چون یکیشون خودکار دزده، گفتن آقا دیجیتالی امضا کنیم حداقل خودکارمون از دست نره. بعد اینه که یه جورایی فکر کردم که بایستی یه کمی فکر بکنم تا مغزم پروسس بکنه این اتفاق رو و بتونم تحلیل بکنم و خب طبیعتاً میدونم برای لحظات اولیه برای هیچ کدوم ماها لحظات آسونی نبود. اون لحظه‌ای که این خبر در اومد و فکر نمی کردیم که حالا اصلا تفاهمی یا توافقی شکل بگیره، ولی بعد که تونستم در طول روز خودم رو پیدا بکنم و خب به همین دلیل هم دیروز برنامه رادیویی نرفتم که بایستی می فهمیدم اصلا داستان چیه و توی ذهن و در واقع فکر خودم این مسئله رو کاملا تحلیلش میکردم تا ببینم که چه مسائلی پشت این تفاهم نامه وجود داره و نتایج خوبی هم گرفتم. یکی این که در واقع ما مسیر نادرستی رو تا امروز نرفتیم و شکافی که در داخل حکومت باعث شده حتی برای توافق و تفاهم، این نشان دهنده اون مسیر درستیه که مردم ایران از داخل و مردم ایران در خارج از کشور به درستی طی این چند ماه اخیر طی کردن، البته طی سالیان. و خب طبیعتاً همه اینها رو که کنار همدیگه قرار بدی میبینی که این تفاهم نامه هم یک شوخی بزرگتر یا یک بخشی از همون پازلی هست که ما رو به مسیرمون شاید با هزینه کمتری نزدیک بکنه. در این برنامه به این موضوع با وارش پرداختیم و میدونید برنامه های انقلاب شیر و خورشید برنامه های ضبط شده است. من خواستم که دلیل عدم حضورم در رادیو رو براتون توضیح بدم، چون فکر میکنم کسی که پشت تریبون میشینه فقط وظیفه نداره که حالا خبرها رو منتقل بکنه، بایستی حال روحیش به گونه ای باشه که بتونه حتی اگر که تعداد کمی شنونده داره در کنار خودش بتونه حال اونا رو بهتر بکنه. یعنی وقتی از پای رادیو بلند میشن و وقتی صدای تو رو میشنون و از مثلا به برنامه ها گوش میدن، بعدش یه کمی حالشون بهتر شده باشه و حداقلش اینه که حالشون بدتر نشده باشه. و دیروز برای من این حالت بود، یعنی اگر که میومدم روی خط رادیو طبیعتاً جزو اون روزایی میشد که نمیتونستم حال خوبی رو پخش بکنم در رادیو، نمیتونستم امید رو اشاعه بدم چون خودم دارای امید نبودم. پس بایستی میشستم خودم رو احیا میکردم، میرسیدم به اون مرحله‌ای که دوباره بتونم اصلا حرفی برای گفتن داشته باشم و با شما در میون بگذارم و با همدیگه این مسیر رو که تا حالا طی کردیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم از دوستان و شنوندگانی که پیگیر احوال من هستند. اگر یه روزی هم توی رادیو حاضر نمیشم به فوریت پیام میدن و پیگیری میکنند، خیلی سپاسگزارم ازشون و از شما البته شنوندگان رادیو که شاید که در این روزها شما هم حال روحی خیلی خوبی رو تجربه نمی کنید، ولی این رو بدونید که ما در کنار همدیگه میتونیم به مقصد نهایی خودمون برسیم و اگر که حتی قرار بشه حال بدمون رو به اشتراک نگذاریم، من وظیفه ندارم این کارو بکنم چون تریبون دستمه، ولی شما وظیفه دارید این کارو بکنید چون نباید تنها باشید. بنابراین اگر یه موقعی حالتون خوش نیست،
اگر یه

موقعی فکر کردید که نیاز دارید به هم صحبت، نیاز دارید که با یک نفر، با یک دوست، یک هموطن صحبت کنید، از همه جا مناسبتر تجمع‌هایی هست که در شهرمون برگزار میشه، روزهای یک شنبه، روزهای شنبه، تعطیلات آخر هفته، و اونجا محل همدلی ما هست برای اینی که همدیگر رو احیا بکنیم، همدیگر رو دوباره بلند بکنیم، اگر کسی حالش خوب نیست حالش رو خوب بکنیم. و چون این اتفاق، حالا این تفاهم یک شنبه شب اتفاق افتاده بود، بنابراین مجبوریم در طول این یک هفته بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم و من دوست دارم که در کنار شما حرفهای شما رو بشنوم، صحبتهای شما رو بشنوم و تلاشم بر این هست که هیچگاه بذر ناامیدی رو در دل شما نکارم، بلکه امید بخش باشم، چرا که امید هست و باور هست که ما رو به نتیجه میرسونه. ما خیلی وقت از جمهوری اسلامی رد شدیم، خیلی وقت دیگه چیزی مشروع به نام جمهوری اسلامی نمیشناسیم، چیزی اصلا مملکت ما، کشور ما الان در حال حاضر دارای حکومت نیست، یک فرقه تبهکار تروریست داره برش حکومت میکنه و در واقع به اسارتش گرفته، که این فرقه تبهکار که بیش از نیمی از دنیا تروریستی میخونتش، به زودی ریشش کنده میشه و سخت این ریشه کن شدنش، چون 47 سال ریشه دونده و مسیرهای زیادی هم طی شده. این جاده خیلی پرپیچ و خم بوده. داشتم مقایسه میکردم که در زمان شاه فقید همه دنیا نمیخواستند که پهلوی بماند، به خاطر اینکه به نفع مردم ایران بود، و در این 47 سال شاید همه دنیا میخواهد که چیزی به اسم جنازه جمهوری اسلامی رو هم حتی نگه بدارد، به خاطر اینکه به نفع مردم ایران نیست و به نفع خودشونه، و پهلوی به نفع هیچ کس در مردم دنیا نبود به غیر از مردم ایران، برای مردم ایران کار میکرد و این تفاوت هست. و در زمان شاه فقید اون کسانی که میخواستن پیروز بشن بر پهلوی و این پیروزی رو جشن بگیرن، همون کمونیست های بلند پرواز که دنبال یک مدینه فاضله بودند و به هدفشون هم البته نرسیدند، میخواستند که پهلوی رو بزنن. از اونجایی که خب شاه فقید دلش نمیخواست که آدم بکشه، دلش نمیخواست که به زور بمونه، پیروزی بر پهلوی کار سختی نبود، چون پهلوی رفت بدون اینی که خونریزی راه بندازه. اما پیروزی که این بار اتفاق میفته پیروزی سختی خواهد بود، چون ما با یه چجوری بگم گروهک تروریستی وحشی آدمکش طرفیم، و این گروهک تروریستی وحشی آدمکش که اسلحه هم داره، حالا یه نوعی قدرت هم در دستشه، چیره شده بر مملکتمون و هر گونه اعتراضی رو با گوله جواب میده دیگه. بنابراین کار ما به شدت سخت تره برای پیروزی، ولی وقتی پیروز بشیم قدرش رو میدونیم، حواسمون جمعه، نمیذاریم که ازمون بدزدنش، نمیذاریم که به نفع خودشون مصادرش بکنن، نمیذاریم که اتفاق بدی برای این پیروزی بیفته، و اون همدلی و همبستگی و اتحادی که کنار هم دیگه به وجود میاریم باعث میشه که مراقبتش بکنیم از این انقلاب، از این جریان تغییر حکومت به شیوه دموکراسی، به شیوهی که مردم به یک آزادی برسند، به یک رفاه اجتماعی برسند، به دموکراسی برسند، به برابری برسند. این رو باید مراقبتش کنیم. قرار نیست که خب حالا ما پیروز شدیم بگیم خب پیروز شدیم تموم شد رفت خدا نگهدار، بریم دنبال کار زندگی خودمون. نه، از اون لحظه تازه کار ما تازه شروع میشه که مراقبت بکنیم از این پیروزی به دست آمده، از این زحمتی که کشیده شده، از این جانهایی که برای این راه فدا شده. باید مراقبت بکنیم که نذاریم اتفاقات بدی براش بیفته. بله، نمیخوام خیلی صحبت بکنم، خواستم بگم که دیروز چه اتفاقی افتاد و من در رادیو نبودم، دلم نمیخواست که بذر ناامیدی در دل شما بکارم و
مجبور بودم به کمی فکر کردن، مطالعه کردن، خواندن، یاد گرفتن، گوش کردن، شنیدن و صحبت کردن با کسانی که بتونن من رو هم به عنوان یک دوست خودشون احیا بکنند و بلند بکنن. بریم یه ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز که خب همش هم میدونید پیرامون حالا جام جهانی است و اتفاقاتی که طی 24 ساعته در جام جهانی افتاده و در این حال موضوع تفاهمی که بین حکومت اسلامی و ایالات متحده است، همه رو با هم دیگه بشنویم. از سوگند بشنویم ترانه‌ای با نام ای زندگی.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، به بخش خبری رادیو پیام میرسیم و بریم ببینیم که چه خبر بوده طی 24 ساعت گذشته. من خبرها رو جدا کردم. فقط قبل از اینکه خبرها رو آغاز بکنم خدمت شما بگم که اگر از مسیر برونز پارکن رد شدید، بین در ورودی فنمان و از این طرف اون روی اون پل در واقع کنار اون محیط مثل پارک مانندی که بین در واقع آرکادن و فنمان وجود داره که میشه کنار کانال، اگر که تونستین در واقع روی کانال میشه دیگه، حتما به دیوار جاوید نامان یک سری بزنید، مراقبتش بکنید. اون دیوار جاوید نامان قراره که همچنان برقرار بمونه در محل برونز پارکن و فعلا هست، یک ماه هست، شاید مجوزشو بتونیم که تمدید هم بکنیم و بر تعدادش بیفزاییم. اگر که زحمتتون نبود گلی، شمعی، چیزی هم کنار دیوار بگذارید و احیانا اگر که دیدید گلی اونجا پژمرده جمع بکنید، گل با گلای تازه بتونید عوض بکنید و اینها، بسیار ممنونتون میشیم. این نکته یک. دو، این که این هفته هم یک شنبه تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد ساعت 12. من اطلاعات بیشتر رو حتما از امیر دیدبان میگیرم و خدمت شما عرض خواهم کرد. اما مسابقه نخست تیم حکومتی ایران در جام جهانی در مقابل تیم نیوزلند با نتیجه 2-2 پایان یافت و یک امتیاز کسب کرد از این بازی. و خب میدونید دیگه حواشی بسیاری هم داشته پرچم شیر و خورشید، علارغم تهدید قلعه نویی که گفته بود که اگر که پرچم شیر و خورشید در محوطه ورزشگاه وجود داشته باشه بازی رو تعطیل خواهد کرد، این اتفاق نیفتاد، علارغم اینکه پرچم شیر و خورشید هم در به وفور در ورزشگاه حضور داشت، حتی در طبقه های مختلف، حتی در کنار زمین وجود داشت و فریاد جاوید شاه هم چه در بیرون استادیوم و چه در داخل استادیوم ورزشی سر داده شد. حتی هنگام سرود چه میدونم حکومتی مال این سروده که دارن ملت هو کردند، علارغم اینکه خب خیلی از بازیکن ها و ورزشکارانی که در زمین حضور داشتند، ورزشکاران ایرانی هم میدونیم که مجبورند به خواندنش. حالا در این حال بیرانوند که خب همیشه گربه رقصانی میکنه، قرار بود که دروازه رو باز نگرد و نظر باز بشه مثل تنگه هرمز، ولی در همین بازی جزو اولین گلرهایی بود که دوتا گل خورد و کاری ندارم که حالا دوتا گل هم زدن، ولی دوتا گل خورد و دروازش به هر حال باز شد. 2-2 این بازی پایان یافت. این هم خبرهای مربوط به جام جهانی و بازی، آخرین بازی ایران. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او افزود تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی می‌شود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، با اجرای این توافق زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه فراهم خواهد شد. ونس در عین حال تأکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، اما احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند. قرار هست که این امضا روز جمعه ظاهراً انجام بشه، به صورت دیجیتالیش انجام شده، اما به صورت رسمی و فیزیکی هم قرار هست که در اروپا این اتفاق بیفته. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه در ژنو سوئیس خبر داد. قرار است دونالد ترامپ پیش از آن برای شرکت در نشست سالانه گروه 7 به فرانسه سفر کند. و دونالد ترامپ هم گفته تنگه هرمز جمعه پس از امضا باز می شود. رؤسای جمهور پیش از من در رسیدن به صلح با ایران شکست خورده بودند. او گفته که این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از رؤسای جمهور تلاش کردند با ایران صلح کنند، اما همه پیش از من شکست خوردند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند که می تواند به آنها کمک کند به صلح واقعی دست پیدا کنند. با باز شدن تنگه پس از امضای توافق در روز جمعه برای مقاصد مربوط به پاکسازی مین‌ها، نفت دوباره از هر دو سوی آن برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. اما روزنامه معاریف به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمی‌داند. این دقیقاً پاشنه آشیل این تفاهمه. یعنی اسرائیل کاملا خودش رو از این تفاهم نامه جدا میکنه و این دقیقا همون بخش پازلیه که خدمتتون عرض کردم. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزب الله از جمله نابودی زیرساخت‌های تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. به نوشته معاریف برداشت منابع اسرائیلی آن است که توافق احتمالی ایالات متحده با ایران دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند. این روزنامه نوشت اکنون باید دید این شفاف سازی ها فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد. اما خب کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و البته ایمانوئل مکرون رئیس جمهور نخست وزیر رئیس جمهوری فرانسه هم در ارتباط با این توافق عکس العمل نشون دادند و هر دو یه مدل صحبت کردند و گفتند که توافق اعلام شده میان آمریکا و حکومت ایران به گرمی استقبال میشه و اون رو گامی بسیار مهم رو به جلو برای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقه و بازگشایی تنگه هرمز توصیف کردند که خب البته این باز هم برمیگرده به همون منافع انگلیسی، بریتانیایی، فرانسوی که اینها فقط به فکر انرژی و نمیدونم این حرفا بودند و خب ما هم میدونستیم این رو چیز عجیب و غریبی نیست و اروپا در این زمینه نه تنها کنار مردم ایران وای نستاد، بلکه از روی خون مردم ایران هم گذشت. شاهزاده عزیزمون هم گفت در پیامی که در فردای ایران ملت ایران این چیزها رو از یاد نخواهد بود و در دفتر یادداشت خودش خواهد نوشت و میدونه که در آینده با دنیا بایستی چگونه برخورد بکنه. به هر حال ایران چه ما بخواهیم چه نخواهیم در شاهراه جهانی قرار گرفته. در کتاب مأموریت برای وطنم این موضوع به روشنی که نوشته محمد رضا شاه فقید این نکته به روشنی توضیح داده شده و میبایستی که بهش خیلی توجه کرد که موقعیت استراتژیک ایران خیلی متفاوته، یعنی میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه در همین حالا مناقشات منطقه‌ای و جنگی که اتفاق افتاد. اگه دقت بکنید خب در عراق هم جنگ اتفاق افتاده، در افغانستان هم جنگ اتفاق افتاده، هیچ کدوم انقدر تأثیر در بازار جهانی نداشتند، ولی قضیه ایران خیلی متفاوته و اگر که ملت اروپا، دولت‌های اروپایی، دولت‌های غربی در نهایت با مردم ایران دست ندن از هیچ و با اونها وارد معامله با مردم واقعی ایران و با نمایندگان واقعیشون وارد معامله و مذاکره نشن و پشتیبانی نکنن از مردم ایران، همچنان وضعیت انرژی در دنیا به همین شیوه خواهد ماند. در صورتی که اگر با مردم ایران وارد مذاکره و معامله بشن، اگر که بتونن که در واقع نمایندگان واقعی ایران رو به رسمیت بشناسند و ایران رو آزاد بکنند، به کمک البته مردم ایران این کار رو خواهند کرد، ولی به پشتیبانی مردم ایران این کار انجام بشه، بیان و کمک بکنن در این راه، اتفاقی که میفته این هست که صدها برابر منافع تجاری و اقتصادی براشون وجود داره. منتها خب یک کمی متاسفانه تا نوک بینیشون رو بیشتر نمیبینن. خبرها رو ادامه میدم. همچنان خب میدونیم که همه خبرها در حوزه همین تفاهم و نمیدونم اینها هست. به گفته دو مقام جمهوری اسلامی که نیویورک تایمز نام آنها را اعلام نکرده، تهران تا پس از عبور ساعت از نیمه شب به وقت محلی صبر کرد تا توافق را نهایی کند، زیرا نمیخواست این رویداد مهم با روز تولد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه همزمان شود. بر اساس این گزارش، اختلاف زمانی 7.5 ساعته میان تهران و واشنگتن باعث شد هر دو طرف بتوانند روایت مورد نظر خود را از زمان نهایی شدن توافق ارائه دهند. ترامپ گفته بود توافق در روز یکشنبه نهایی شده، در حالی که ایران اعلام کرده بود این روند در روز بعد از آن تکمیل شده است. دونالد ترامپ 14 ژوئن 1946 به دنیا آمده است. این این سیاستمدارا این بچه‌های 14-15 ساله، نمیدونم اصلا بچه‌های 14-15 ساله باور کن عقلشون از اینا بیشتره، شعورشون، فهمشون، درکشون بیشتره. یعنی چی که حالا مثلا اصلا تو می‌خواستی توافق بکنی چند ساعت صبر کنیم بذاریم روز تولدش رد شه، اینجوری نشه مثلا؟ اصلا خیلی عجیبه، باور کنید همه چیز خیلی عجیبه. اما بهروز رضوی، گوینده صداپیشه، ترانه‌سرا و بازیگر، پس از دوره بیماری در 78 سالگی درگذشت. او شاعر ترانه‌های کبیر دل و گم شده با صدای مرجان هم بود و در آثاری هم دوبله کرده بود، مانند گناه فرشته، سفر به چذابه و نجات یافتگان هم ایفای نقش کرده بود. او در رادیو، تلویزیون و سینما ایران سالها فعالیت کرد. البته که به نوعی هم میشه گفتش که بهروز رضوی و بالاخره گوینده یا صدای مورد علاقه موشلی خامنه‌ای هم بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که در میان آنها 18 معترض نیز دیده می‌شود. والکر تورک روز دوشنبه 25 خرداد افزود مقامات دست به سرکوب شدید زدند، هزاران نفر را بازداشت کرده و محدودیت‌های بیشتری بر فضای مدنی اعمال کردند. او در بخش دیگری از اظهاراتش از اعلام توافق صلح میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و از همه طرف‌ها در منطقه خواست حداکثر خیشتنداری را رعایت کنند. ترک گفت از اعلام این خبر، اعلام این که ایالات متحده و ایران بر سر یک توافق صلح به تفاهم رسیدند که شامل آتش‌بسی فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال می‌کنم. این نکته خیلی قابل توجهی که تازه یه تفاهم‌نامه‌ای نوشتن که بشینن طی 60 روز یا حالا یه خورده بیشتر یا کمتر بشینن سر این که حالا اصلا به صلح میتونن دست پیدا کنند یا نه، مذاکره کنند با هم دیگه. تازه از گفتن خیلی خوب تو 60 روز این آتش بس برقرار میمونه، تنگه هرمز باز میشه، محاصره هم رفع میشه، حالا بشینیم مذاکره کنیم سر مسائلی، چون مسائل هسته‌ای، قبار هسته‌ای، نیابتی ها، موشک ها و و و، که خب متاسفم که البته در این مذاکرات اسمی از مردم ایران برده نشده. ولی چقدر خود شما باور دارید که این مذاکرات به نتیجه برسه؟ ببینین، بذارین یه چیزی رو روشن براتون بگم. جمهوری اسلامی بدون نیابتی جمهوری اسلامی که از روی روز اولش آمریکا ستیزی داشته، موشعلی رهبرش اومده گفته نه جنگ خواهد شد نه مذاکره، هر دوش هم اتفاق افتاده، تمام مبناش بر دو تا پایه بوده دیگه، انرژی هسته‌ای که خب حالا میخواست بر واقع سلاح هسته‌ای حق مسلم ماست که شعارش قطعاً خاطر شما هست، این بوده که میلیاردها دلار برای این قضیه از جیب مردم ایران زده و روی سرمایه گذاری کرده، صدها برابر این رقم رو به نیابتیاش داده برای اینی که خودش رو بتونه مستحکم بکنه و پابرجا بمونه. خب این دوتا رو نداشته باشه چه چیزی از جمهوری اسلامی باقی میمونه؟ هیچی، چون خودش که قدرت نداره به تنهایی، اونجاست که مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بنابراین چه این تفاهم نامه رو امضا کنن سقوط میکنن، چه توافق بکنن سقوط میکنن، چه توافق نکنن جنگ میشه سقوط میکنن، در هر حال سقوط نزدیکه، بوی سقوط رو میشنویم هممون و اصلا نگران این موضوع دیگه نباشیم که حالا بشینن مذاکره کنن. مگه 5 دفعه سری پیش مذاکره نکردن؟ مگه در 20 سال مذاکره نمی کنند سر همین مسائل هسته‌ای؟ مگه به توافق برجام هم نرسیدند؟ اینا رو همه رو باید بهش توجه بکنیم دیگه، باید حواسمون جمع باشه، فقط همین قضیه رو نبینیم. این بود که میگم دیروز من اینطوری شده بودم سر این بود که خب یه لحظه آدم شوک برش میداره و فراموش میکنه که چه گذشته و اینها، ولی بعد از اینکه یکم میخونه و مطالعه میکنه میبینه که نه، قضیه متفاوت است. برجهت وقتمون خیلی کمه، بریم ترانه دیگه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ یک بخش پیام های بازرگانی و بعد از پیام های بازرگانی هم برنامه انقلاب شیر و خورشید رو آغاز میکنیم.
4: سینا شبان خانی.

0: شهریار علوی.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت، و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
4: انقلاب شیر و خورشید، برنامه‌ای از رادیو پیام، حمید وارش.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های انقلاب شیر و خورشید همراه با وارش عزیز در خدمت شما هستیم. وارش جان،
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم یک صبح دیگه. امیدوارم که سلامت باشید و فکر کنم باید عذرخواهیم بکنم دیگه.
0: بابت
1: دیگه هفته پیش نبودم متاسفانه. این برنامه های مقداری تو هم میشه. میدونم که شما از دست من خیلی ناراحتین و گله دارین. امیدوارم که شنوندگان گله من نباشن. من عذرخواهی میکنم و قول میدم که جاهای دیگه تلاش های دیگه در جریانه و دارم برای انقلاب تلاش میکنم.
0: ولی اتفاقی که در جای خالی تو افتاد پخش مصاحبه هایی بود که تو کرده بودی با چند تا از دوستان، از جمله خانم رابه و از جمله آقای چنگیز.
1: بسیار عالی.
0: بسیاری از شنوندگان رادیو با من تماس میگیرن و همچنان پیگیر هستن که این مصاحبه ها رو کجا میتونن دوباره گوش بکنن. حالا علاوه بر آرشیو رادیو، خب من معرفی کردم که کانال پیش از آینده رو در یوتیوب دنبال بکنن، همینطور در کست باکس میتونن اونها رو بشنون و اطلاعات لازم رو دادم. یعنی میخوام بهت بگم که متوجه هستیم که اگر تو بعضی وقتا گرفتار هستی، گرفتار مسائل شخصی خودت نیست.
1: اصلا فکر میکنم در روند انقلاب شیر و خورشید دیگه مسئله شخصی خیلی معنی نداره، حداقل برای من اصلا دیگه معنی نداره. یعنی مسئله شخصی رو توی مرحله 3 و 4 و 5 بهش رسیدگی میکنیم. اول انقلاب، دوم انقلاب، سوم انقلاب و بعد بقیه مسائل.
0: خب بریم سراغ برنامه امروز. مثل همیشه دفترچه گذار رو با صدای وارش خواهید شنید. بعد از اون هم مثل همیشه یک بحث و گفتگویی با هم دیگه داریم. این بار یک مهمان ویژه هم دعوت کردیم در استودیو و کنارمون هست که به وقتش وارش عزیز توضیحات بیشتر رو خواهد داد.
1: دست پر اومدم این دفعه.
0: خوب کردی. بریم با هم دیگه برنامه رو بشنویم.
1: بریم.

سیاسی روند و ساختار گذار از جمهوری اسلامی اسفند 1584 این سپیدنامه چهارچوبی جامع و مرحله بندی شده برای روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی ارائه می دهد و بخشی از برنامه ریزی حاکمیتی پروژه شکوفایی ایران برای دوره انتقالی پس از فروپاشی رژیم کنونی است. سند حاضر نقشه راهی حقوقی و نهادی برای مدیریت کشور در دوران گذار تحت رهبری رهبر خیزش ملی ترسیم می کند. در این چارچوب سامانه گذار به عنوان ساختاری یک پارچه متشکل از سه رکن اصلی مهستان گذار، دولت گذار و دیوان گذار پیشنهاد می شود که هدف آن تضمین تداوم اداره کشور، حفظ تمامیت ارضی، برقراری نظم عمومی و فراهمسازی بستر مشروعیت دموکراتیک است. این سپیدنامه به تفصیل به صلاحیت‌ها و سازوکارهای انتصاب و برقراری نظارت و توازن میان ارکان سامانه گذار می‌پردازد و مسیر گذار را با زمانبندی مشخص ترسیم می‌کند. از برگزاری همه پرسی درباره سامانه حکومت آینده تا انتخابات مجلس مؤسسان، تدوین و تصویب قانون اساسی نوین، انتخاب مهستان و در نهایت انتقال قدرت به حکومت منتخب. این گذار به گونه‌ای طراحی شده است که نه شتاب زده باشد و نه نامحدود و به طور کلی بازه‌ی 18 تا 24 ماهه را با امکان گذار مسالمت آمیز ایران به حکومتی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر حاکمیت قانون و برابری شهروندان. تأکید می شود که این برنامه صرفاً برای دوران گذار است. ساختار سیاسی پس از دوران گذار در قانون اساسی نوین که به دست نمایندگان منتخب مردم نوشته خواهد شد ترسیم می گردد. همچنین لازم به ذکر است که منظور از دوران گذار مدت بین انحلال رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل دولت منتخب مردم است و دوره گذار نیز به 6 ماه نخست از دوران گذار اطلاق می شود. بخش اول پیش از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 1. شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه رهبر خیزش ملی و با هدف مدیریت دوران گذار مبادرت به تشکیل 2 نهاد خواهند نمود. 1. نهاد خیزش ملی که نقش مشورتی داشته و بازوی سیاستگذاری و تصمیمگیری رهبر خیزش ملی محسوب می شود. هموندان این نهاد اشخاصی از درون و بیرون کشور خواهند بود. 1. 2. نهاد اجرایی موقت که وظیفه آن عملی کردن سیاست‌ها و اجرای تصمیمات رهبر خیزش ملی می باشد. هموندان این نهاد نیز اشخاصی از درون و بیرون کشور خواهند بود. 2. بنابر ملاحظات امنیتی، اسامی این اشخاص در زمان مناسب با صلاح دید رهبر خیزش ملی آشکار خواهد شد. چارچوب فعالیت‌های این 2 نهاد، نهاد خیزش ملی و نهاد اجرایی موقت، بر اساس راهبرد 5 گانه است که رهبر خیزش ملی از پیش بر آن تاکید نموده‌اند. 1. 2. فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. 2. 2. حمایت حداکثری از مردم ایران. 2. 3. ریزش حداکثری از رژیم. 2. 4. سازماندهی حداکثری نیروهای فعال داخل و خارج از کشور و 2. 5. برنامه ریزی برای بازسازی ایران پس از سرنگونی رژیم از طریق پروژه شکوفایی ایران. کتابچه مرحله استرار که این سپیدنامه فصلی از آن می باشد در راستای راهبرد 5 پروژه شکوفایی ایران تدوین شده است. بخش 2. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 3. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست ملت ایران، سامانه گذار به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار زیر نظر رهبر خیزش ملی عمل خواهد کرد و شامل 3 نهاد است که عبارتند از مهستان گذار، دولت گذار و دیوان گذار. در این سپیدنامه هر یک از 3 نهاد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 4. نصب و عزل رؤسای دولت گذار و دیوان گذار توسط رهبر خیزش ملی و پس از مشورت با مهستان گذار انجام می‌پذیرد. رئیس مهستان گذار توسط هموندان این نهاد و با رأی اکثریت مطلق آنها انتخاب خواهد شد. 5.
رهبر خیزش ملی فرمانده کل نیروهای نظامی خواهند بود. 6. همزمان با صدور فرمان انحلال جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، رهبر خیزش ملی فرمان اعمال تغییرات ساختاری از جمله موارد زیر صادر خواهند نمود. 6.1. حذف عنوان جمهوری اسلامی از نام رسمی کشور ایران. 6.2. حذف پرچم جمهوری اسلامی و بازگرداندن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. 6.3. حذف سرود جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با سرود ای ایران تا زمان انتخاب سرود ملی. 6.4. انحلال نهاد ولایت فقیه، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مصلحت نظام و شورای نگهبان. 6.5. انحلال سپاه پاسداران و تمامی زیر مجموعه های آن در راستای ادغام بخش نظامی آن در ارتش. هدف از این بازارایی پایان دادن به ساختارهای موازی نظامی و تشکیل یک ارتش ملی متمرکز و حرفه‌ای است که به لحاظ ساختاری زیر مجموعه وزارت دفاع خواهد بود. بخش اقتصادی و فرهنگی سپاه و زیر مجموعه های آن به دولت گذار منتقل می شود و بخش اطلاعاتی آن مشمول بند 6.6 خواهد شد. 6.6. انحلال وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی موازی برای تجمیع توان اطلاعاتی کشور و ایجاد یک سازمان نوین با نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی که به لحاظ ساختاری زیر مجموعه دولت خواهد بود. 6.7. انحلال دادگاه انقلاب، دادسرای انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و دادسرای ویژه روحانیت در راستای بازگرداندن مرجعیت به دادگاه عمومی و دادسرای عمومی. 6.8. انتقال دادستانی کل کشور از قوه قضاییه به قوه مجریه و قرار دادن آن در ذیل وزارت دادگستری. این امر در راستای ایجاد روند دادرسی عادلانه و زدودن تعارض وظایف و منافع در ساختار کنونی قوه قضایی است. چرا که قوهی که مسئولیت قضاوت را بر عهده دارد نمی بایست همزمان عهده‌دار پیگرد قانونی نیز باشد. 6.9. ایجاد سازوکار استقلال کامل کانون وکلا. 6.10. انحلال پلیس امنیت اخلاقی معروف به پلیس گشت ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. 6.11. انحلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و باز تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. 6.12. تغییر نام سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بازگرداندن آن به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران. و 6.13. ایجاد سازوکار عدالت انتقالی به منظور رسیدگی به نقص‌های فاحش حقوق بشر و غارت یا نابودی اموال ملی یا عمومی در راستای کشف حقیقت، برقراری عدالت، التیام درد قربانیان و ایجاد بازدارندگی از چنین فجایعی. 7. در صورتی که رهبر خیزش ملی امکان انجام وظایف محوله را نداشته باشند، شورای موقت رهبری متشکل از رؤسای دولت گذار، مهستان گذار و دیوان گذار مسئولیت‌های رهبر خیزش ملی را موقتاً بر عهده خواهند گرفت. تصمیمات این شورای موقت با رأی اکثریت گرفته خواهد شد. الف 8. مهستان گذار نقش قوه مقننه را در دوران گذار بر عهده خواهد داشت. همچنین نقش مشورتی نهاد خیزش ملی که در بند 1.1 به آن اشاره شده است را نیز ایفا خواهد کرد. 9. نصب، عزل و تغییر تعداد کل هموندان مهستان گذار که گوناگونی و رنگارنگی ملت یک پارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد توسط رهبر خیزش ملی صورت می گیرد. به غیر از اقدام اول یعنی انتصاب، دو اقدام دیگر یعنی عزل هموندان و تغییر تعداد کل آنها می تواند از طریق رأی اکثریت مطلق هموندان مهستان گذار و تایید رهبر خیزش ملی نیز صورت پذیرد. 10. از جمله وظایف مهستان گذار موارد زیر است. 10.1.
تعیین آن دسته از قوانین که با سقوط جمهوری اسلامی بایستی ابطال شوند و آن دسته که تا تشکیل مهستان منتخب

برای جایگزینی قوانین ابطال شده و همچنین در مواردی که به درخواست دولت برای اداره کشور در دوران گذار قوانین جدید لازم باشد. در این راستا مهستان گذار موظف است به تعیین یک گروه 5 نفر از حقوقدانان برجسته برای مشورت مستقیم و لحاظ نمودن نظر این گروه در وضع قوانین. 10.3 بررسی و تایید بودجه‌ای که دولت گذار پیشنهاد می‌دهد. 10.4 تعیین شمار کرسی‌های مجلس مؤسسان و شرایط نامزدها، برای نمونه حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز که در یک انتخابات آزاد انتخاب خواهند شد. این موارد می‌بایست تا قبل از همه پرسی نوع حکومت تعیین شوند تا مردم و احزاب سیاسی بتوانند در فاصله بین همه پرسی نوع حکومت و انتخابات مجلس مؤسسان با آگاهی از شمار کرسی‌ها و شرایط نامزدها به گفتگویی ملی پیرامون انتخابات بپردازند. 11. با انتخابات نمایندگان مهستان، نقش تقنینی مهستان گذار به اتمام خواهد رسید، ولیکن به نقش مشورتی خود به رهبر خیزش ملی ادامه خواهند داد تا زمان انحلال دولت گذار که منجر به انحلال مهستان گذار نیز خواهد شد.

0: خب بارش جان، دفترچه رو شنیدیم. دست درد نکنه، خسته نباشی. خیلی ممنون و متشکرم.
1: ممنونم از شما، امیدوارم که اگه کسری داشته دفعه بعد بهترش کنیم.
0: نه خیلی هم خوبه، متشکرم. میگم که چه خبر؟
1: خیلی خبر. امروز میخوایم یه کوچولو راجع به دیاسپورا صحبت کنیم. براتون یه مهمون آوردم که یاد اگه خاطرتون باشه جلسه های گذشته در مورد فعالیت ها صحبت کردیم که چقدر اینها مهمه، این فعالیت ها، از راهپیمایی هایی که میریم، تظاهرات هایی که انجام میدیم، از حتی یه نکته خیلی کوچیکی که توی اینستاگرام، توییتر که حالا میشه الان ایکس، راجع به اینها صحبت کردیم همینجا. الان میخوام بهتون یه کوچولو اینو در واقع بگم که چه خبره توی ایکس و چی کار داره، چه اتفاقاتی داره میفته، دیاسپورا چه کارهایی دارن انجام میدن. میتونیم حتی اگر موافق باشی میتونیم با موضوعهای روز بریم جلو. به طور مثال میتونیم در مورد این فوتبالی که الان در واقع جام جهانی که در جریان صحبت کنیم، چون خیلی اتفاقای جالبی داره میفته و بچه‌ها کارهای عجیبی میکنن، با هم دیگه همدلی میکنن، مشورت میکنن و حالا میتونیم اینو از مهمونمون بپرسیم. ایشون خیلی خوب میدونن که چه خبره و به نظرم هم دلگرم کننده است، همین که دوستان شاید ایده‌ای داشته باشن بتونن با شما تماس بگیرن و با همون در میون بذارن.
0: خیلی هم عالی. من به مهمونمون سلام میکنم.
2: درود به همه شنوندگان رادیو پیام. امروز هستیم تا یه مقدار از اتفاقاتی که تو فضای ایکس انقلابی داره میفته یه ذره بخوایم. شماهایی که تو فضای بیرون هستین، تو تظاهرات هستین، به هر حال تو این انقلاب هر کی داره به یک نحوی سهم خودش رو میذاره وسط و فعالیت مفید در جهت هدفمون و این انقلابمون انجام میده.
1: خب من بپرسم حمید جان یا شما میپرسید؟
0: نه بفرمایید، شما بپرسید.
1: خب امی جان، در جریان جام جهانی من خودم هم البته یه مقداری سعی میکنم حضور داشته باشم که ببینم چه اتفاقاتی داره میفته. من شنیدم که بچه ها داشتن یه کارهای انجام میدادن. میشه راجع به اون کارهای مقداری برامون توضیح بدی، بهمون بگی که چه کارهایی کردن، بچه ها چه فکرهایی کردن، چه اتفاقاتی رو میتونیم منتظرش باشیم؟ سه شنبه در واقع نصف شب برای ما میشه نصف شب که فوتبال پخش میشه، منتظر چه شگفتی هایی باشیم؟
2: ببین، اتفاقی که افتاد این بودش که ما، خب خیلی وقت بود ما سعی میکنیم تو فضای ایکس یا همون توییتر قدیمی سعی میکنیم که در واقع شکارچی باشیم. یعنی چی؟ ما روزانه از خبرها آویزون میشیم و سعی میکنیم این خبرها رو به نفع این انقلاب و هدفی که داریم استفاده کنیم. خب این قضیه جام جهانی یه قضیه مهمی بود که ما بخوایم به دنیا، به کسایی که خارجی‌هایی که

0: تو کشورهای مختلف، حالا اروپا، آمریکا هستن و اینا، و اطلاعات خاصی ندارن و نمیدونن چه چیزی در جریانه، ما بخوایم صدامون رو یه مقدار رساتر برسونیم و نظرشون رو جلب کنیم. حالا به چه صورت؟ ما به این صورت عمل کردیم که یک هفته نشستیم راجبش در فضاهای مختلف ایده پردازی کردیم، مشورت کردیم و خب به هر حال به نتیجه رسیدیم که از این جام جهانی به بهترین نحو استفاده کنیم و شروع کردیم. از اونجایی شروع کردیم که گفتیم که میتونیم از ویدیوها یا حتی عکسایی که خودمون تهیه میکنیم و حتی این ویدیویی که با برگشت یه مقدار از این اینترنت فیلتر شده که برگشته و به دست ما خیلی فیلم ها و جریاناتی رسیده، حتی ما از اینها هم میتونیم استفاده کنیم. به چه صورت؟ ما اومدیم اینا رو وصل کردیم به اتفاقی که 8 و 9 ژانویه افتاده و این ویدیوها رو در زمینه این اومدیم چند تا موضوع رو با هم دیگه پیش بردیم. بعد اینکه به چه صورت ما اومدیم گفتیم این تیم ملی که داره میره تیم ملی ما نیستش، این فیفا که داره به اینا جا داده و باعث شده که اینا بخوان بیان بازی کنن و همه این جنایت ها و این قتلایی که صورت گرفتن رو نادیده گرفتن، ما اومدیم از طریق این فیلم ها و متنایی که تهیه کردیم به صورت زنجیره وار شروع کردیم به پخش کردنش. و همینو و کار دیگه‌ای که کردیم، یه کار جالبی که برای این که بیشتر دیده شه، روزهایی که هر روز یه خب به هر حال بازی‌هایی هستن که اجرا میشه، بازی میشه و ما میایم سریعتر میریم اون هشتگای اون بازی رو پیدا میکنیم و اون هشتگ رو قبل اینکه اون بازی شروع شه و اینا، ما اون هشتگ رو در متن و ویدیوهامون استفاده میکنیم و شروع میکنیم پخش کردن به صورت زنجیره واریو. مثلا میبینیم که ایکس رو در یه حرکت انتحاری یه کمپینی را میندازیم،
1: آها، که در واقع وقتی اون بازی داره انجام میشه بعدش که هشتگ ترند میشه، همه ویدیوهایی که شما قبلا روی اون هشتگ کار کردید میاد بالا.
0: آره، مثلا ما میگیم که امروز بین دوتا تیم قرار بازی بشه، اون هشتگ از توی سایت فیفا زودتر میاد بیرون، ما اونو قشنگ پیدا میکنیم همون روز، اول روز که شروع میشه روزمون، و این هشتگ رو در زیر متن‌ها و ویدیوهایی که تهیه کردیم میذاریم و میاریمش بالا دیگه، پخشش میکنیم. و
2: این پخش شدنه در واقع درست ترین حرکتیه که شما انجام میدین دیگه، ولی با زیرکی خودتون که میدونید که برای این بازی خاص چه هشتگی استفاده میشه، چه این هشتگ رو بذارین من توضیح بدم برای اون دسته از دوستان، کلید واژه هایی که توی ایکس و توییتر به کار میبرن، نه فقط در ایکس و توییتر بلکه در سایر شبکه های مجازی، که بتونن در واقع مرتبط کنن محتوای اون متنهای خودشون، حالا یا احیانا ویدیوها، عکسها یا هر مطلب دیگه ای دارن، مرتبط بکنن با اون اتفاقی که در جریان هست. به همین جهت این زیرکی که دوستان به کار میبرن به شدت کار خلاقانه و زیباییه. این هم دقیقا در راستای همون اتفاقیه که ما چجوری میتونیم به این انقلابمون کمک بکنیم، درست نمیگم وارش؟
1: بله بله دقیقا.
2: بسیارم عالی. دیگه چی کار میکنیم؟
0: کار که زیاد داریم. یکی از کارهای دیگه که میکنیم، ما آروم نمیشینیم، که ما روزانه میریم خبرها رو میخونیم و خیلی اکتیو رو خبرهایی که شخصیت های مهم راجع به ایران که صحبت میکنن، سریع این خبرها رو به صورت شکاری گلچین میکنیم و سریع همه گروهی حمله میکنیم زیر مثلا اون پست رو شروع میکنیم اعتراضمون رو به این شرایط، به این قتلایی که شده، به هر اتفاقی که تو این مدت افتاده. هر کی به یه نحوی، هر کی با ایده خودش شروع میکنه کامنت گذاشتم، بله، به زبان انگلیسی، و شروع میکنیم هشتگ های مرتبط رو استفاده میکنیم. و خب میتونم بگم که هشتگی که تا الان همچنان ترند مونده و بالا هستش، کینگ رضا پهلوی فور ایران هستش. و ما همچنان بگم که دوستان، ما همچنان درسته که اینترنت ها رو وصل کردن، مثلا با وی پی ان بچه ها خیلی وصل میشن و خیلی دارن هزینه پرداخت میکنن بابتش، ولی ما همچنان یک کمپینی که واسه قطعی اینترنت داشتیم و همچنان داریم ادامه میدیم و سعی میکنیم که این صدامون رو برسونیم و حتی به شرکت های وی پی ان در راستای اونا هم کار میکنیم و میگیم که بهشون اطلاع رسانی میکنیم که این اینترنتی که الان وصل شده باز میاد که این اتفاق بیفته. و اصلا دلیل اینکه اینترنت رو قطع کردن چی بوده، دلیلش میایم توضیح میدیم، عکس میذاریم، فیلم میذاریم و بهشون توضیح میدیم که اصلا این یکی از دلایلی که اینها اینترنت رو قطع کردن به خاطر این بودش که بخوان جنایتاشون رو و تمام این جنایت هایی رو که توی این مدت کردن رو از دنیا بپوشونن. و همچنان بعد اتصال اینترنت ما همچنان این کمپین رو داریم ادامه میدیم هر شب و چیزی نیستش که بگیم که خب تموم شد و رفت، نه. اینم یکی از کارهای دیگه میکنیم. در کل ما روزانه خیلی فعالیم و فعالیتمون روی خبرها که روزانه اون خبری که میاد بیرون سعی میکنیم روی اون خبر خیلی کار کنیم. به چه صورت؟ به اینکه صدامونو بتونیم با یه متنی، فیلمی، هر چی که در دسترسمون هست بتونیم صدامونو برسونیم.
2: به طور کلی خب خیلی از در واقع شنونده های ما هستن که خب حالا ممکنه شما تعداد فالوورهای زیادی داشته باشید در شبکه های اجتماعی برای اینی که بتونید صداتون رو بلندتر برسونید. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید تعداد فالوور زیادی ندارن، برای اونها چه توصیه‌ای دارین؟ چی کار میتونن بکنن که بتونن صداشون رو حالا نه به اندازه شما ولی به اندازه خود تعداد فالووراشون در واقع صداشون رو برسونن؟
0: ما یا خود من بخوام بگم، یک نفر اگه بتونه، همون یک نفر بتونه اون صدا رو برسونه، ما ده هیچ بازم جلوییم. هیچ چیزی رو ما از دست نمیدیم. و اینکه فالوور کم هستش و اینا، اصلا ما به این چیزا اهمیت نمیدیم و نباید هم اینطوری فکر کنیم.
1: من اصلا فالوور اونقدر زیادی ندارم و فعالیت میکنم. من یه اکانت خیلی کوچیکم اتفاقا، یعنی واقعا همین جوری که دوست خوبمون میگه، اصلا مهم نیست که چقدر فالوور داشته باشی، اون اصل اتفاق مهمه. و بعد چند وقت انگار که میافتید توی این جریانه که میبینید آها بچه‌ها دارن اینجا کامنت میذارن، چون برای شما میاد، بعد شما در ادامه اون کامنت ادامه که میدید به هر حال دیده میشه کامنتت، مثل بقیه ربطی نداره که، یعنی مهم نیستش که 100,000 تا فالوور داری یا یه دونه حرفه، ولی زده میشه اون یه کامنت، به عنوان یه کامنت ثبت میشه.
2: یعنی در واقع حتی با اون تعداد فالوور کم وقتی از اون هشتگ استفاده بشه باز هم کمک میکنه به اون ویدیو یا محتوایی که نیاز هست که مرتبط بشه با اون اتفاق روز.
0: دقیقاً، چون ما اینجا نیستیم برای دیده شدن خودمون، ما اینجا هستیم برای شنیده شدن صدامون و همون یه نفر میتونه کار ده نفر رو بکنه. البته من امروز به یه قضیه دیگه هم فکر میکردم، مثلا ما خیلی دوستانی داریم که خب تو ایکس فعالیت ندارن، ولی ما میدونیم که به صورت مستمر به تظاهرات میرن یا حتی تو فضای اینستاگرام و اینجور جا هم فعال هستن، ولی خب با ایکس زیاد ارتباطی ندارن و خب قابل درکه. من داشتم امروز حتی فکر میکردم اون دوستانی که تو ایکس نیستن، ما اگه بتونیم این فیلم ها و این تظاهراتی که داره انجام میشه تو هر کشوری، تو هر شهری که هستیم، بتونیم به این فضای ایکس برسونیم و پخشش کنیم. حالا به چه صورت؟ بیایم مثلا مقامات خود سوئدی و کسایی مهمی که تو سوئد هستن، چون به هر حال ما یه بخش قضیه باید به این چیز کنیم که تو کشوری هم که داریم زندگی میکنیم صدای ما باید اینجا هم شنیده شه دیگه. ما هم یه بخشی از این جهان هستیم، این شهر، کشوری که ما زندگی میکنیم بخشی از همون جهانیه که ما میخوایم صدامون شنیده بشه. خب مثلا میگیم که کسی فعالیت نداره، ولی خب این فیلم ها اگه به دست ما برسه که فعالیت گسترده تری تو فضای ایکس داریم، خیلی خیلی میتونه کمک کنه، خیلی میتونه کمک کنه. و همینطوریه که میگیم که یه چرخه هی کامل میشه، هی زنجیره بار میایم به هم دیگه وصل میشیم و هی این زنجیره بزرگتر و بزرگتر میشه. این هم چیزی بود که من واقعا امروز بهش فکر کردم که خب یک سری ها هستن که تو این فضا نیستن و خب قابل درکه.
1: بله اصلا فرمش شاید با بعضی همخوانی نداشته باشه، ولی باید بتونیم یه جوری دقیقا این چیزی که میگی فکر میکنم میتونیم فکر کنیم بهش و جلسه بعد بهش به دوستان پیشنهاد بدیم حتی توی رادیو. حالا اگه شما با ما بودین که چه بهتر، اگه نه که من میتونم پیشنهاد بدم.
0: فرق دیگه‌ای که من دیدم مثلا فضای ایکس با فضای اینستاگرام، ما فعالیت خیلی مهمی که داریم تو فضای ایکس میکنیم، ما هر ماه کارزار کمک به سایت شاهنشاه عزیزمونو داریم و در
2: یعنی همون سایت ایرانو پس میگیریم.
0: بله بله، ما در آخر هر ماه همه گروه ها، همه کسایی که فعال هستیم از ریز و درش، حتی همونی که یه دونه فالوور داره، جمع میشیم و کمک های مالی خودمون رو میکنیم. و حالا در این راستا خب خیلی ها هستن که ماهیانه هم پرداخت میکنن، ولی اون روز هم شده برای ما یک روز که قرار دوره هم گل ریزونه به قول معروفی، و دوره هم جمع میشیم و هر کی هر چقدر در توان داره کمک میکنه و تا الان خیلی نتیجه خوبی داشته، ما خیلی خوب تونستیم که جمع کنیم. ولی خب این متاسفانه چیزی که من متوجه شدم، این اطلاع رسانی آگاهیت مثلا تو فضای اینستاگرام خیلی پایینه و نیستش، شاید کسی ندونه، و خب شاید ما باید اینو گسترده تر انتقالش بدیم به اینستاگرام، حالا پیجایی که بزرگتر هستن یا حتی همین پیجای خودمون، به هم دوستامون که بخوایم یکی دو نفر بگیم و پخشه و به عنوان یک روتین ماهیانه. مثلا تو ماهیانه مگه چه میدونم
1: نتفلیکس
0: آره پرداخت نمی کنی، اینم مثل اونه، هر چقدر که خودت بخوای میتونی کمک کنی و اینو بذاری توی لیست کارهایی که ماهیانه داری انجام میدی و
2: لیست مخارجشون.
0: بله دقیقا،
2: به صورت ثابت و رقمش هم از رقمهای زیادی نیست، یعنی حتی در ماه مثلا 100 کرون هم خیلی مناسبه.
1: ما توی آخرین کمپینی که داشت، آخرین در واقع گل ریزونی که بود، یه سری از بچه هایی که دانشجو هستن حتی مثلا 10 یورو کمک کردن، فقط برای این که بگن آقا من اونقدری که میتونم کمک میکنم. ولی خب مثلا شدن 10 تا دانشجو بودن، دونه نفری 10 یورو پرداخت کردن و خودش شد 100 یورو.
2: دقیقا میخوام همینو بگم که توی وبسایت رادیو پیام، تو همون صفحه اصلی، شما زیر در واقع قسمت پخش مستقیم پرچم ایران رو میبینید که اگر بالای اون پرچم رو دقت بکنید نوشته شده مراجعه به سایت ایران رو پس میگیریم. وقتی روش کلیک بکنید وارد سایت میشید، قسمت کمک های مالی رو اونجا میبینید و میتونید که در واقع کار خودتون رو انجام بدید در این زمینه. مثل یک میتونید همونجا انتخاب بکنید به صورت دوره‌ای پرداخت بکنید، تن یک بار پرداخت بکنید و در واقع به صورت آبونمان این حرکت رو انجام بدید. خیلی ممنونم از این یادآوری که کردین در ارتباط با سایت ایران رو پس میگیرین، چون ما قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم و ما میدونم که تعدادی از شنوندگان ما از ما پرسیده بودن که از کجا بایستی مثلا این کمک کار رو انجام بدیم و من همه رو به سایت معرفی کرده بودم. حالا خوب شد که دوباره در رادیو همین موضوع مطرح شد که بتونم توی رادیو هم راجع به سایتمون توضیح بدم که وجود داره این قضیه. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم و امیدوارم که همه این قضیه کارزار رو خیلی خیلی جدی بگیرن، چون خیلی مهمه که ما بتونیم هر چقدر کم این کمک رو انجام بدیم. ممنونم، سپاسگزارم.
2: خب وارش جان ادامه میدیم ما برنامه رو. مرسی از مهمونمون و اطلاعات و توضیحاتی که به ما دادن. بذار یه بررسی اجمالی راجع به اتفاقات هفته هم بکنیم. ترامپ در هفته گذشته 2 بار در طی 2 روز مختلف حمله کرد، بعد از اون زد و خوردی که بین اسرائیل و حکومت اسلامی به وجود اومد و در واقع اسرائیل به لبنان حمله کرد، حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی به در واقع اسرائیل حمله کرد، یه زد و خوردی اونجا صورت گرفت. بعد از اون ترامپ دعوت کرد که به آتش بس و نمیدونم سکوت و نزنید هم دیگر و نمیدونم از این حرفا، ولی بعد از اون یک هلیکوپتری سقوط کرد، یک هلیکوپتر آپاچی توسط پهپاد شاهد ایرانی که در خبرها بهش گفتیم و اشاره کردیم. ابتدا جمهوری اسلامی زیر بار نرفت طبق معمول، ولی بعد از اون حتی در واقع در خبرها مشخص شد که کار خودشون بوده. در هر حال پاسخ 2 شب حمله خیلی سخت و شدیدی رو در جنوب ایران و بعضی از شهرهای ایران تجربه شد روز آخر جالبترین اتفاق این بود که صبح دونالد ترامپ برگشت گفتش که ما خیلی سخت امشب به ایران حمله میکنیم و احتمال داره اصلا بزنیم پلاو و زیرساختار رو از بین ببریم. ظهر گفت ما جزیره خارک رو تصرف میکنیم. غروب برگشت گفتش که توافقنامه میکنیم. اصلا تموم شد همه چی. چی شد یه دفعه؟
1: بازیه دیگه. من اینو فکر میکنم از اول این برنامه گفتم که شما این، ولی واقعا دیگه بازیاش معلومه دیگه، واقعا وقتی این کارو میکنه. من دوباره الان باید بگم دیگه، یه سریاش راجع به ما نیست و یه سریاش که اینا رو میندازه به جون هم، که دیگه تمام حرفایی که من گفتم الان شما تو این یکی دو روز که اراذل و باش جمهوری اسلامی از هر دو طرف افتادن به جون هم و اونجوری دارن هم دیگر کتک میزنن تو خیابون، دیگه نتیجهشو گرفتین. حالا از اون چیزی که شما میگی جالب تر میدونین چی بود؟ که اومد توییت عراقچی رو توی تروت سوشیال پست کرد.
2: درسته.
1: و بعد الان چی کار کرده؟ داخل افتادن به جون هم که باید اینو اعدامش کنی.
2: آره عراقچی رو باید اعدام بشه.
1: ببینید چقدر منطقی، احساسی نمیگم، احساسی برای ما اینا همش درد سره. مردم خیلی سخت دارن زندگی میکنن، بهشون داره فشار میاد، بسیاری از خانواده ها واقعا توی سختی به سر میبرن، اون بخشش خیلی سخته. نمیدونم این همه بچه های ما رو کشتن، واقعا این که بتونی منطقی به یه چیزی نگاه کنی توی همچین برهه‌ای کار سختیه، ولی در نهایت وقتی نگاه میکنین، همیشه من گفتم مسئله ایران مسئله فقط یک کشور نیست، مسئله یک منطقه است، مسئله جهانه. این داره همین جوری که اینا رو میندازه به جون هم، هم دومه یه سریا میزنه بیرون، بعد تکلیفشون روشن میشه، مثل پاکستان و روسیه و چین و حتی قطر و همه اینایی که تا اینجا راجبش صحبت کردیم، هم این که کم خرج داره میره جلو. واقعا اگر میخواست بمبارون کنه و زیر ساختارو بزنه، این واقعا به نفع ما نبود.
2: نه.
1: برای اینکه ما نزدیک 47 سالم هست که یه مملکتو فرسوده کردن، و بعد اگه قرار باشه واقعا زمین سوخت تحویل ما بدن، برای ما اصلا این خوب نیست. یعنی ما میریم به سمت قحطی، به سمت خیلی اتفاقات بدی، اصلا بهتر حتی بهش فکر نکنیم، به زبونم نیاریمش. اینه که یه مقداری زمان میبره. و یه چیز دیگه من دوباره یادآوری میکنم، اگر نمیخواست این رژیم بره، خیلی وقت پیش این توافقا رو کرده بود و همون مدلی که یه وقتای ماسمالی میکنه میره پیکارش، تا حالا کرده بود، تموم شده بود. شما یه مسئله دیگه ایران وقتی عصبانی هستید، حالا فعلا که الان خنده داره ماجرا، نشستیم داریم استراحت میکنیم توی،
2: آره علت استراحتمون هم اینه که ارزشی ها توی خیابون داد و بیداد میکنن، مخالفن با توافق و حکومت داره به گلوله میبندتشون، داره میزنتشون.
1: آره اصلا یه طنز جالبی شده. ما هم نشستیم بالاخره ما تونستیم بعد 4 ماه بشینیم یه چایی بخوریم، نگاهشون کنیم که همدیگه رو دارن میزنن.
2: دقیقاً
1: اینه که، ولی خب به هر حال یه سری از چیزایی که میگه، یه سری از کارهایی که میکنه، ببینید مسئله اونا، این دسته Make America Great Again ماگا هستن، اونا خیلی رادیکالن، به غیر از خودشون به چیزی فکر نمی کنن، براشون مهم نیست و بعد آینده رو هم نگاه نمی کنن. مثلا اگه ترامپ بهشون میگه بابا ایران آزاد چه میتونیم بریم اون تو پول در بیاریم، میگه نمیخوام، تو پول خرج نکن، نمیخواد پول در بیاری. اون باید اینا رو هم راضی نگه داره، برای اینکه بهش رأی دادن اومده بالا. و ضمن این که کلی چیزا، مسئله اروپا هم هست، مسئله کل منطقه هست و داره پیش میره. من خیلی مثبت میبینم اتفاقا، البته میدونم که خیلی از دست ترامپ عصبانیان. امروز یکی از دوستای سوئدی منم بهم گفت ترامپ فروختتون. گفتم آره بابا تو اینطوری فکر کن، شما راحت باش.
2: دقیقاً همینه. یعنی اینکه اگر بخوایم فکر بکنیم به این موضوع که به همین سادگی مثلا الان اینا توافق کردن، نمیدونم یک سری معادلاتی پشت این ماجرا هست، کوچکترین شاید این باشه که ایلان ماسک ظرف یک روز تریلیاردر شد، در مثلا ثروتمندترین مرد جهان شد، یک کوچولو شاید این باشه، خیلی در واقع پارامترهای دیگری وجود داره برای اینکه بتونه این معادله و این پازلی که از ابتدا طراحی شده نتیجه بده و اون نقش خودش رو ما ببینیم و متوجه بشیم. هنوز ابتدای شاید پازل باشیم و حتی با توجه به اینکه دفتر شاهزاده هم چند تا در واقع نکته اعلام کردن برای اینکه حالا ممکنه حتی راه طولانی تری رو ما سپری بکنیم، به هر جهت باید خودمون رو آماده نگه داریم و مسیر رو بدون اینی که ناامید بشیم در کنار هم دیگه دستامونو بدیم توی دست هم دیگه و ادامه بدیم. خیلی عالی.
1: بله 100%. منم با شما موافقم و من تصمیم گرفتم که یه سوال بپرسم در این بخش از برنامه. این دفعه که برگشتم میخوام از دوستانی که دارن این برنامه رو گوش میدن یا بعدن گوش میدن خواهش کنم که یک چیزی که در مورد ایران به نظرشون خیلی زیباست و بیشتر وقتا اون چیزیه که یا خاطره داریم باش یا دلمون تنگ شده، اون رو اگر ممکنه براشون یا تو صفحه رادیو پیام برای ما بنویسن یا اینکه با شما تماس بگیرن و بگن مثلا توی خونه پدر من یه باغ گردویی بود که ما بچه بودیم از اون میرفتیم بالا و چه لذتی میبردیم. این میخوام به این نتیجه برسم، تمام این خاطرات، تمام این چیزایی که داریم تعریف میکنیم، چه برای خودتون مینویسین چه با مادر میون میذارید، ارث پدری ماست. این دقیقا. همون ایران ارث پدری ماست دقیقا. و فقط کافیه به خودمون رجوع کنیم که ما حتی چه داخل ایران چه خارج ایران چه چیزایی رو دلتنگش هستیم و چه چیزایی رو باش خاطره و چه چیزایی زیبا بوده در زندگیمون و اونا ارث پدری ماست و ما به خاطر اون میجنگیم و به خاطر اون این انقلاب شیر و خورشید مهمه و باید به سرانجام برسه و من ایمان دارم که به سرانجام میرسه. دوست داشتم این دلگرمی رو در انتهای برنامه به دوستان بدم. درسته که غم انگیزه ولی در کنارش یه مهر و یه دلگرمی هم تو دل آدم ایجاد میکنه.
2: مرسی از تو وارش عزیز. برمیگردیم.

0: خب آرش، من باید اول از تو تشکر بکنم به خاطر دعوتی که کردی از مهمون عزیزمون که در این برنامه شرکت بکنه و یه سری اطلاعاتی که شاید ما خیلی اولش بهش فکر نکرده باشیم رو با ما در میون بگذاره، یک چراغی رو در مغز ما روشن بکنه برای اینکه بتونیم به سری کارهایی رو بکنیم که تا حالا فکر میکردیم که چه فایده ای داره منی که زیاد فالوور ندارم مثلا الان این کاری که میگن انجام بدم، ولی به روشنی برای ما توضیح دادن که چقدر میتونه مهم و پر اهمیت باشه.
1: بله،
0: این تشکر ویژه از تو به خاطر اینکه این مهمون عزیز رو دعوت کردی. دوم یه تشکر دیگه بابت اینکه خودت در این برنامه شرکت کردی، مرسی، و حرفای دلگرم کننده ای که خودت زدی و باز موضوع رو با هم دیگه باز کردیم و توضیح دادیم که الان جومون چه خبره و ما کجا ایستادیم. و در نهایت این که باید بگم به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و تا یه برنامه دیگر انقلاب شیر و خورشید بایستی از تو خدافظی بکنیم و همینطور از شنوندگانمون. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
1: ممنونم حمید جان، منم خیلی خوشحالم موقعی که میتونم اینجا حضور پیدا کنم. برای من خیلی خیلی خیلی دلگرم کننده است، برای اینکه احساس میکنم دارم با هممیهنانم صحبت میکنم و کارهایی که کردم و باشون در میون میذارم و این برای من خیلی انرژی به هم میده که امیدوارم بتونم یه صبح خوب براتون رقم بزنم و امیدوارم که با شنیدن صحبتهای ما بتونید روز بهتری رو آغاز کنید. و از شما ممنونم که همچنان سالهای ساله که برپا هستید و هرگز تسلیم نشدید، چون میدونم که شما هم راه سختی رو تا اینجا اومدین و به امید ایرانی آزاد و ایرانی آزاد، پاینده ایران و جاوید شاه.
0: جاوید شاه، خیلی ممنون و متشکرم از تو. تا برنامه دیگری از انقلاب شیر و خورشید، روز بخیر.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
4: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری
3: تجربه این مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
5: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA، برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

石头也哦，石头。با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 16 ماه جون 2026 میلادی، برابر با 26 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید از سایت gnf.nu و یا همزمان از سایت رادیو پیام.se استفاده کنید. تلفن تماس با ما امروز هم 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

زمین مادرین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم، سه‌شنبه ای که 16 روز از ماه جون و 26 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی است. دوستان نازنین، در برنامه امروز برخلاف آنچه که دیروز وعده کرده بودم، جناب مهندس سپهر در خارج از سوئد هستند و پوزش خواستند، قول دادن که هفته آینده حتما با ما باشند. بس امروز در رابطه با دنیای مجازی و ترفندهای حق بازانه یک سری سودجو در دنیای مجازی صحبتی نخواهد شد، خواهیم گذاشت برای هفته آینده. دوستان عزیزم، امروز هم اجازه بدید به همون تلفن 073-550-9085 با هم در تماس باشیم، اما به احتمال بسیار زیادی از فردا تلفن 031 که ما به کار خواهد افتاد، 031-304-8000 شماره روندی هست، با بارها تکرار خواهم کرد و از فردا میتونید با این شماره با ما در تماس باشید. دوستان عزیز با ما باشید که بس حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلنشین برای شنیدن بیشمار. موسیقی

با درودی دیگر بار خدمت ایزنی که تازه ما میپیوندن دوستان عزیز، شما شنوندگی برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. میگوید نگرشتان را نسبت به زندگی عوض کنید، این یعنی که خود

خودتان و خواسته هایتان احترام بگذارید. خود دوست داشتن خودخواهی نیست. اول باید خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید دیگران را هم دوست داشته باشید. یادتان باشد بهترین دوست شما تصویر ذهنی خود شما از خودتان است. این گونه می توانید دیگران را هم دوست بدارید، حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده هم نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند. از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید. چندانم که فکر می کنید وقت نیست.

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا هم رسید. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است.
1: پیش از اینها فکر می کردم خدا خانه ای دارد کنار ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا. هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. آن خدا بیرحم بود و خشمگین، خانهش در آسمان دور از زمین بود، اما در میان ما نبود، مهربان و ساده و زیبا نبود. در دل او دوستی جایی نداشت، مهربانی هیچ معنایی نداشت. هرچه می پرسیدم از خود، از خدا، از زمین، از آسمان، از ابرها، زود می گفتند این کار خداست، پرسجو از کار او کاری خطاست. تا ببندی چشم کورت می کند، تا شدی نزدیک دورت می کند، کج گشودی دست سنگت می کند، کج نهادی پای لنگت می کند. با همین قصه دلم مشغول بود، خوابهایم خواب دیو و غول بود، تا که یک شب دست در دست پدر راه افتادم به قصد یک سفر. در میان راه در یک روستا خانه دیدیم خوب و آشنا، زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست. گفتمش پس اون خدای خشمگین خانهش اینجاست، اینجا در زمین؟ گفت آره، خانه او بیریاست، فرشهایش از گلیم و بوریاست، مهربان و ساده و بیکینه است، مثل نوری در دل آینه است. قهر او از آشتی شیرین تر است، مثل قهر مهربان مادر است. تازه فهمیدم خدایم این خداست، این خدای مهربان و آشناست. دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر. آن خدای پیش از این را باد برد، نام او را هم دلم از یاد برد. آن خدا مثل خیال و خواب بود، چون حبابی نقش روی آب. می توانم بعد از این با این خدا دوست باشم، دوست پاک و بیریا. می توان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد. می توان با او صمیمی حرف زد، مثل یاران قدیمی حرف زد. می توان درباره هر چیز گفت، می توان شعر خیال انگیز گفت، مثل این شعر روان و آشنا. پیش از اینها فکر می کردم.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. در شود که رفتارهای ترامپ در مقابل نک ایران، ملت ایران، طی روزها و هفته گذشته و ساعت اخیر شبیه به یکی از آهنگهای مستی شده. نمیدونم آهنگ این مرد خدای مستی رو شنیدید که میگه یه روز مرد خدایی، یه روز اهل ریایی، یه روز مرد قناعت، یه روز حاتم تایی، یه روز آتش خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی، یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز غریب و سرکش. مثل اینکه این ترانه رو برای ترامپ گفته شده.

از شما دوستان عزیز در رابطه با ترامپ صحبت میکردیم. خانم دکتر ناهید حسینی مقاله کوتاهی بسیار جالب نوشته. نوشته که وقتی پارامترهای مختلفی در کنار هم قرار میگیرند، تشابه سناریوی ونزوئلا با ایران مشخص تر میشود. زدن سران اصلی حکومت، جایگزینی رده دوم حکومت و بازی با رهبران اپوزیسیون و اعلام پیروزی در جنگ. دونالد ترامپ در قبال ایران همان اشتباهی را تکرار میکند که پیشتر در ونزوئلا مرتکب شد. در ونزوئلا حمایت اولیه از اپوزیسیون به تدریج جای خود را به پذیرش واقعیت‌های سیاسی و معامله با ساختار قدرت داد و در نهایت مردم این کشور بودند که هزینه آن را پرداخت کردند. بسیاری از مخالفان حکومت ونزوئلا مثل رهبر اپوزیسیون خانم ماریا ماچادو احساس کردند که از آنان به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شده و سپس کنار گذاشته شدند. امروز نیز به باور من ترامپ با پذیرش باقی ماندن بخش از ساختار جمهوری اسلامی و تلاش برای پایان دادن به بحران از طریق توافق با نیروهای درون حکومت بار دیگر خواست واقعی بخش بزرگی از ملت ایران را نادیده گرفت.

از نگاه من کنار گذاشتن رهبران اپوزیسیون از جمله رضا پهلوی از معادلات سیاسی نشان می‌دهد که منافع دولت‌ها همواره بر اصول اعلام شده آنها درباره دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها اولویت دارد. اما این واقعه تخت نباید باعث ناامیدی شود. تاریخ نشان داده است که آزادی و دموکراسی هدیه قدرت‌های خارجی نیست. هیچ کشوری بیش از خود مردم ایران برای آینده این سرزمین دلسوز نخواهد بود. اگر مردم ایران حکومتی را نپذیرند، هیچ توافق سیاسی نمیتواند مشروعیت و ثبات پایدار ایجاد کند. خانم دکتر نایید حسینی در ادامه می نویسد: پیام من به همه ایرانیان این است که امروز زمان اختلاف و دشمنی نیست. امروز زمان همبستگی است، فارغ از قومیت، مذهب، زبان و گرایش سیاسی. باید بر خواسته های مشترک خود تمرکز کنیم. آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت کشورمان. تنها با اتحاد مردم ایران است که میتوان آینده‌ای ساخت که بر پایه اراده ملت باشد، نه تصمیم قدرت‌های داخلی یا خارجی. امروز پس از یک دوره چند ماهه جنگ احساسی و هیجانی، نیاز به عقلانیت و عملگرایی داریم. ایران متعلق به همه ایرانیان است و نجات آن تنها از مسیر همبستگی ملی خواهد گذشت و ما از این ماجرا پیروز بیرون خواهیم آمد.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا هم راستی. نمیدونم خاطرتون هست چندی قبل راجع به ترانه کاروزو صحبت میکردم که 4 جوان اونو به شکل بسیار زیبا و مدرن اجرا کردن در یک برنامه تالنت شو، اما متاسفانه ویدیوی دیگه از آب در آمد و من اونو با صدای خود آندره بوچلی، ببخشید، لوچانو پاواروتی براتون پخش کردم. اما در میان ویدیوهایی که این روزا نگاه میکردم، اون 4 جوان پیدا کردم. ترانه کاروزو رو اجرا میکنن به شکل بسیار قشنگ، مدرن و زیبا که حتی داوران بلند میشن میستن و انقدر براشون کف میزنن و لذت میبرن. امیدوارستم که شما هم با شنیدن این ترانه، که یه ترانه تقریبا جاودانه شده، لوچو دالا اینو در حالی که در یه قایق نشسته در جزیره سورنتو نزدیک ناپل در سکوت و بیخبری و نگاه کردن به یک زوجی که در کنار ساحل نشستن نوشته، یه چیزی حدود 50 سال پیش، با هم بشنویم.

دوستان عزیز، حقیقت این که ترجمه ای رو میتونستم همزمان براتون بخونم، اما در فرصتی دیگر، چرا که انقدر این اجرا زیبا بود حیف آمد موزیک اصلی رو پایین بیارم و ترجمه فارسی براتون بگم. در فرصت دیگر با صدای خود لوچو دالا یا پاواروتی یا آندره بوچلی براتون ترجمه هم خواهم کرد که معنی بسیار زیبایی داره.

کارشناسان معتقدند که 12 نشانه است که شما را انسانی با قلب پاک معرفی می کند. زیاد لبخند می زنید، حسود نیستید، سری می بخشید، همیشه برای دیگران مفید هستید، هرگز قلب کسی را نمی شکنید، دیگران را مسخره نمی کنید، از موفقیت دیگران خوشحال می شوید، هر روز قدردان و شکرگزار داشته هایتان هستید، با همه صرف نظر از جایگاهشان با مهربانی رفتار می کنید، کینه به دل نمی گیرید و به دنبال انتقام هم نیستید، حتی اگر کسی متوجه شما نباشد صداقت دارید، و آخر اینکه هر جا که می روید مثبت اندیشی را گسترش می دهید. اینها نشانه هایی است که یک انسان می تواند قلبی پاک داشته باشد.

دوستان عزیز، در این لحظه اجازه بدید توجه شما را به تعدادی پیام بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08 51 51 0575 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت ارزینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه، اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش راه شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا با این شماره تلفن از طریق واتساپ زنگ بزنید: 2-0-34-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمی دانید درآمدشون به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچی کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه حال شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اسپور اولیودارز گاتان قرار گرفته است. 031-2491-20

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از شما دعوت میکنم به یک برنامه قدیمی بدون تاریخ مصرف گوش کنید. برنامه ای که اگر یادشون نکنیم، اگر تکرار نکنیم، ممکنه به فراموشی سپرده بشن و این در حقیقت خیانت به خیشتنه. مردی از قبیله هنر، برنامه ایست قدیمی در رابطه با استاد علی تجویدی، مردی که واقعا موسیقی ایران وامدار او هست از هر نظر که فکر کنید. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید. امیدوار هستم که لذت ببرید. حدودا 55 دقیقه است اما بسیار زیباست.

به یاد زادروز استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولن، و با سپاس از آفریده های جاودانش.

پانزدهم آبان ماه زادروز تولد جاودان مرد قبیله موسیقی استاد علی تجویدی است. این سالار پیر موسیقی ایران در 85 سال تولدش چون کودک آرام و ساکتی در گوشی از اتاق بزرگ خود بر تختی سپید تکیه زده. اتاق بوی سالهای دهه 40 و 50 را می دهد. از تمام زوایای آن اتاق نواهای دلانگیز آثاری حس می شوند که پس از چندین دهه هنوز خاطرانگیزترین ترانه های مردم به شمار می روند. از استاد علی تجویدی با آن قامت بلند و کشیده و آن سبیل های باریک و سیاه و عینکی که پیوسته بر روی بینیش حضور داشت تنها صدای آرامی باقی مانده که با خاطراتش آخرین سالهای زندگی را طی می کند. همسرش می گفت استاد ساعتها در این اتاق تمرین می کرد. روی هر کدام از گلهای قالی وسط اتاق می ایستاد و هر قطعه را 5 بار می زد. بعد روی گل بعدی می ایستاد. این کار همیشگی او بود. گاهی از صبح زود تا ساعت 2:30 بعد از ظهر مشغول تمرین 1 یا 2 قطعه می شد. انقدر می زد تا بالاخره همان چیزی می شد که دوست داشت. پیانوی دیواری با وجودی که سالهاست استاد پشتان ننشسته هنوز گرد کهنگی و قدمت به خود نگرفته است. خانمش می گفت روزی 3-4 ساعت موسیقی گوش می دهد، همان ساخته های قدیمی را که برای خودش یا دوستانش هست. خبرهای بد را به استاد نمی رسانیم. درست همان روزی که خانم دلکش فوت کرد کسی از لندن با او تماس گرفت و چون من در خانه نبودم با خودش صحبت کرده و خبر درگذشت او را به تجویدی داده بود. از آن روز به بعد تا 3 هفته با هیچ کس حرف نزد، حتی 1 کلام. حالا تازگی حالش کمی بهتر شده. همسرش می گفت در خانه ما هر روز به روی همه باز است. گاهی کسانی به دیدار تجویدی می آیند که اصلا نمی شناسمشان. هر کس خواست استاد را ببیند قدمش روی چشم. به بهانه سپاس از آن همه آفریده های ماندگار، به نشانه قدردانی از استادی که حضورش حیثیت موسیقی ایران است، مطالبی را از کتب مختلف و از دیدگاه های متفاوت و به قلم کسانی که در دنیای موسیقی حضوری دیرپای داشتند را گرد آوردیم. باشد که کلام ما همراه با نغمه های دلانگیز آفریده از آن پنجه های یگانه و بی همتا به دل شما نشسته و نشانی باشد از ارادت خالصانه و سپاس ما نسبت به این شخصیت بزرگ دنیای هنر.

بیژن ترقی، ترانه سرای نامدار ایرانی، 40 سال همکاری خود را با این استاد بزرگ چگونه به یاد می آورد؟ او می گوید آن استاد ارجمند موسیقی را با آن قد و قامت صنوبری از دور می شناختم. اگرچه در دل او را می ستودم، ولی آشنایی و ارتباط چندانی از نزدیک با ایشان نداشتم. تا اینکه در یک صبح تابستانی که مقارن سالهای ورود من به رادیو بود، به دیدنم آمد. بعد از احترامات مقدماتی، به کلماتی بزرگوارانه و پر از صمیمیت مرا به خانه خیش دعوت کرد. این روز را که اولین روز آشنایی ما و همزمان با روزهای ازدواج من بود، درست به خاطر دارم. بعد از مدتی مرا به شنیدن آهنگ جدید خود دعوت کرد. من هم که از ایام نوجوانی با زبان موسیقی آشنا بودم و به کار شعر و ترانه اشتغال داشتم، از آنجا که ملودی ها و آهنگ های اصیل تأثیر عمیق بر دل و جانم می گذاشت، از شنیدن فرازهای مؤثر آن آهنگ زمانی به خود آمدم که این کلمات را بر روی کاغذ نوشته بودم. آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده. آری، این کلمات مؤثر که بازگو کننده آن آهنگ و عکس‌العمل حالات درونی ما بود، با چنان استقبالی روبرو شد که در ردیف یکی از مشهورترین ترانه‌های آن زمان قرار گرفت.

استاد تجویدی از آن معدود هنرمندانی است که برای خلق یک اثر قدم به قدم فکر و اندیشه و مضمون شاعر و روند شعر را دنبال می کند تا مجموعه ارزنده ای از شعر و موسیقی را به جامعه هنری تقدیم دارد، اگرچه سالیان دراز به طول انجامد. به همین جهت در ملاقات های مستمر و جلسات متعددی که با یکدیگر داشتیم تعداد بیشماری ترانه با ملودی های بسیار لطیف و استادانه ساخت و آماده شد که در پرونده حافظه و خاطراتشان ثبت و مهیای ضبط است و هنگامی که استاد سرخوش و بانشات هستند و ستار را به همنوایی برمیگزینند، قطعاتی از آن آثار را با صدای گرم و شورانگیز خود زمزمه میدهند و دوستان را با ترانه های رنگینی که در طول سالهای گذشته ساختند شادمان میسازند. استاد تجویدی نه تنها موسیقیدان و آهنگسازی مشهور و نام‌آور است که مردی سخنشناس، ادب دوست، آزاده و شریف است. زندگی کوچک و درویشانه او مالامن از شوق و شور و شیفتگی است و نه تنها خود او از سلاله و دودمان هنر است که فرزندان و نوادگان او همه و همه از رهروان کوی هنر هستند و پروانگان زرین بال این شمع فروزان.

بیژن ترقی در باره استاد تجویدی می نویسد: هرگز به یاد ندارم که در کنار ایشان باشم و دامانم از عطر شکوفه‌های احساسات او خالی باشد. هیچگاه و هیچ زمان حتی در ایام بیماری ایشان را ندیدم که سرگرم مطالعه‌ای، شعری، آهنگی، سازی، نگارشی نباشند. خط ریز درشت نستعلیق را به شیوه اساتید استادانه می نویسند. به غیر از ویولن که ساز اختصاصی ایشان است، سه‌تار را به شورانگیزی و دلربایی خاصی می نوازند. با گذشت زمان و ارتباط مداوم و جذاب می رفتیم تا به پیشواز نغمات و سرودهای نوینی گام برمی داریم که حتی خود نمی دانستیم هر یک از آن آثار بیادماندنی چگونه در دل و جان هموطنان و دلبستگان هنر موسیقی مؤثر خواهند افتاد. ابیاتی از آهنگ ها و ترانه های بیادماندنی همچون پشیمانم، آتش کاروان، بگو که هستی، صبرم عطا کن و ده ها ترانه مشهور دیگر که یادگار این همکاری های مداوم و صمیمانه بود. استاد تجویدی در اوایل سال 1178 به وسیله دو مؤسسه هنری فرهنگی اروپایی آمریکایی مرد سال موسیقی شناخته شدند که این خود یکی از افتخارات جهانی کشور ما به شمار می روند.

اسماعیل نواب صفا، شاعر و ترانه‌سرا و یکی از قدیمی‌ترین چهره‌های موسیقی معاصر با استاد تجویدی دوستی صمیمانه دارد که در کتاب خاطرات دوران هنری خیش با عنوان قصه شمع این گونه از او یاد می‌کند. از سال 1326 که نظارت بر اجرای برنامه‌های موسیقی رادیو را هم به عهده دار بودم با او آشنا شدم. در آن سالها در برنامه‌های ارکستر مرحوم ابراهیم منصوری فلوت می‌زد و در وزارت دارایی اداری کل قند و شکر مسئولیت‌هایی داشت. از سال 1335 که به تهران آمدم و در اداره کل انتشارات و تبلیغات آن روز مجدداً دعوت به کار شدم، علی تجویدی نوازنده برجسته ویولن بود و آهنگسازی هم می‌کرد. به طور کلی تجویدی در یک خانواده هنرمند پرورش یافته. پدرش میرزا هادی خان در صنعت مینیاتور استاد بوده و از 17 سالگی شهر پدری یعنی اصفهان را ترک کرده بود و به تهران آمده بود. بنابراین ابتدا در مجموع صنایع به فرا گرفتن و تکمیل هنر نقاشی می‌پردازد و پس از آن در مدرسه کمال الملک به تکمیل هنر مورد علاقه‌اش ادامه می‌دهد. تا آنجا که هنگام فراغت از تحصیل در آزمایشی که با حضور نقاشان معروف و شرکت پروفسور پوپ و پروفسور هرتزفلد در مدرسه کمال الملک برپا شد، با 17 رأی درجه نخست را کسب کرد. برادران دیگر علی تجویدی نیز در هنر نقاشی و مینیاتور از برجستگان نقاشی مینیاتور معاصر محسوب می شوند. علی تجویدی که همواره او را مانند طلبه در رشته موسیقی سرگرم فعالیت دیدم، از سال 1324 به فرا گرفتن ویولن می پردازد. ابتدا مدت 2 سال نزد استاد حسین یاحقی کار می کند و پس از آن به شاگردی استاد سبا مفتخر می گردد. در سالهای بعد از 1335 بر روی نخستین آهنگی که به من ارائه داد، تصنیفی به نام جانا دنیا گذرد، در مایه شور ساختم که به وسیله خانم دلکش اجرا شد که تا امروز بر روی آهنگهای تجویدی در رود 8 قطعه شعر گذاردم. در سال 1340 شعری بر روی آهنگ تجویدی که در مایه ابو عطا ساخته شده بود را بنا به پیشنهاد دوست هنرمند فقیدم لطف الله مجد به الهه دادیم. این خواننده تا آن روز به برنامه گلها راه نیافته بود. به وسیله همین آهنگ که با نظر تجویدی ضمن تمرین‌های زیاد به نحو بسیار شایسته‌ای فرا گرفته بود، در برنامه گلها جای خود را باز کرد و مرضیه که برنامه گلها را متعلق به خود می‌دانست رنجیده خاطر شد. روزی در سال‌های 1345-46 که در شهرداری تهران مدیریت روابط عمومی را داشتم، تجویدی از من خواست که برای یک آهنگ او که در مایه دشتی ساخته شده شعر بگذارم. آن سالها شهرداری تهران در میدان توپخانه قرار داشت و ضمن اشتباهات گذشته ویران نشده بود که به جای آن مانند میدان حسن آباد شعبه ای از بانک ملی ساخته شود. متاسفانه ساختمان از میان رفت، بانک ملی هم ساخته نشد و میدان توپخانه نیز به سرنوشت میدان حسن آباد گرفتار آمد و همه زیبایی های خود را از دست داد. باری روز موعود هنگامی که از شهرداری بیرون می آمدیم تا به همراه تجویدی برای ساختن شعر بر روی آهنگ به خانه‌اش برویم، در بین راه از او پرسیدم خودت در مورد این آهنگ چه احساسی داری؟ گفت شعر ملودی اول را خودم ساختم. پرسیدم چیست؟ گفت رفتم و بار سفر بستم. من هم بلا فاصله گفتم با تو هستم هر کجا هستم. به هر حال به خانه او واقع در میدان جاله رفتیم و من آن روز اشعار آن آهنگ را تمام کردم و دیگر از سرنوشت آن بیخبر بودم، تا اینکه چند سال بعد این اثر را به وسیله خواننده‌ای به نام هایده از رادیو ایران شنیدم. از حیث تنظیم و اجرا بسیار خوب ارائه شده بود. بعداً از تجویدی پرسیدم سابقه نداشت که آهنگ‌هایت را این گونه تنظیم کنی؟ گفت زیرا هنوز من اصول هارمونیزه را نزد استاد خالقی و استوار، یکی از موسیقیدان های معروف، نیاموخته بودم.
او عادت دارد شعرهایی را که از من یا دیگری میگیرد نزد خود نگاه دارد تا خواننده مناسب برای اجرای آن بیابد. در مورد آهنگ دشتی هم همین کار را کرده بود و من هرگز خانم هایده را از نزدیک ندیدم. ولی در یکی از سالها که در تلویزیون از او پرسیدند که کدام یک از اجراهایت را بیشتر دوست داری، گفت رفتم و بار سفر بستم. و بسیار تأسف آور بود زمانی که این خواننده نابهنگام درگذشت، همین تصنیف را در مراسم خاکسپاری او میشنیدیم. در سالهای اخیر روزی تجویدی من تلفن کرد و آهنگ باغبان را که در مایه شور ساخته بود به وسیله تلفن برایم نباخت و گفت علاقه دارم اشعاران را شما بسازید. آهنگ دلپذیری بود، ولی چون به علت ناراحتی پایم آمده شد برایم مشکل بود، از او خواستم که آهنگ را قطعه قطعه برای من به وسیله تلفن بنوازد و من هم بر روی هر قطعه شعر بگذارم، تا اینکه تصنیف باغبان تمام شد و بعد از سالها متوجه شدم که گل پایگانی آن را اجرا کرده و نوارش هم به بازار آمده است. دو اثر دیگر نیز در دستگاه سگاه و همایون، یکی را حضوری و دیگری را تلفنی برای ساختم که هنوز اسمی برایش مشخص نیست تا خواننده آن را خوانده باشد. در بین آهنگسازان معاصر تجویدی امروز بعد از استادانی مانند محجوبی و حسین یحیی یکی از بهترین آهنگسازان محسوب می‌شود. تجویدی شاگردان زیادی تربیت کرده و هنوز هم عده‌ای مراجع دارد که اگر سایر تحقیقات او در زمینه موسیقی اصیل ایرانی و مقالات با ارزشی که می‌نویسد به او مجال دهند، به آموزش آنان می‌پردازد.

استاد علی تجویدی به خاطر سالهای زیادی که در دنیای موسیقی فعالیت می کند طبعا با تمامی ترانه سرایان نامدار ایران همکاری کرده است. رهی مایری یکی از آنهاست. ترانه آزاده هم باستای هایده که معرف او به دنیای موسیقی بود در کتاب خاطراتی از هنرمندان نگارش پرویز خطیبی این گونه روایت شده است. از اوایل تابستان آن سالها می دانستم که تجویدی خواننده جدیدی کشف کرده است. خود او حرفی نمی زد، اما دوستم فریدون که مدیر فروش کارخانه مهندس ارجمند بود و با خانواده این خواننده جدید رفت آمد داشت می گفت تجویدی مشغول تعلیم دادن به خواهر مهستی است. به گمان من اوج صدای این خانم به مراتب بیشتر از مهستی است و به زودی در سراسر ایران مشهور خواهد شد. یکی دو ماه گذشت. شبی که با تجویدی و اسدالله ملک و محجوبی در فشم میهمان بودیم، بعد از شام تجویدی را زیر سوال کشیدم. گفتم شنیدم خواننده جدیدی کشف کردی؟ گفت از کجا شنیدی؟ گفتم از یک دوست که با خانواده این خانم رفت آمد دارد. کمی سکوت کرد و بعد گفت چه استعدادهایی در گوشه و کنار این شهر عاطل و باطل ماندند و ما خبر نداریم. گفتم البته این افراد اکثرا به دلایل حاضر نیستند قدم در عالم هنر بگذارند. مردم هنوز هم خوانندگان و نوازندگان را متاسفانه مطرب خطاب می کنند. گفت بر حسب تصادف در یک مجلس میهمانی با این خانم آشنا شدم. اول خیال کردم او هم مثل خیلی ها که ادعا می کنند صدای دلنشین دارند ولی آوازشان در حد آدم های معمولی است می خواند. اما وقتی دهان باز کرد و یکی از آهنگهای مرا خواند، مات و متحیر سر جایم میخکوب شدم. آن حنجره باز و صدای زنگدار که در کمتر کسی یافت میشود، یک لحظه مرا به یاد قمر و روح‌انگیز انداخت. خواستم همان دقیقه از او دعوت کنم تا در برنامه‌های رادیو شرکت کند، اما به نظرم رسید که ممکن است همسرش و اعضای خانواده‌اش مخالفت کنند، در حالی که اینطور نبود. هم خود خانم و هم اعضای خانوادش موافقت کامل داشتند و من همان شب قول و قرارهایم را گذاشتم. پرسیدم چه مدت طول می کشد تا او آماده شود؟ جواب داد شاید 2-3 ماه. بعد از آن هر وقت در راهروهای رادیو با تجویدی روبرو می شدم می گفت دیگر چیزی نمانده، به زودی یک تکخال بزرگ به زمین می زنم. 2-3 ماه بعد، گویا ماه آخر پاییز بود، که شنیدم تجویدی میخواد آخرین آهنگش را با صدای خواننده جدید ضبط کند. با عجله به شورای موسیقی رفتم. تجویدی نبود، اما گفتم که از ارکستر برای شب ساعت 10 دعوت شده است. برایم تعجب آور بود. معمولا ارکسترهای بزرگ رادیو برای ضبط برنامه‌های تازه از ساعت 7 در استودیوی بزرگ رادیو ایران حاضر میشدند، چون ضبط یک ترانه ساعتها وقت می گرفت و گاهی به روزهای بعد موکول می شد.

شب تا ساعت 8 نشستم و برنامه های صبح فردا را آماده کردم. در حیات رادیو اکبر مشین را دیدم که با سروش قدم میزند. او هم خبر داشت که قرار است تجویدی خواننده جدیدش را امشب به استودیو بیاورد. در ضمن خبر مهم دیگری هم داشت که برای من خیلی جالب بود. میگفت گویا امشب رهی معیری هم میآید تا شاهد ضبط آهنگی باشد که شعرش از اوست. رهی مدت ها بود که به علت بیماری به رادیو نمی آمد. او عضو شورای عالی موسیقی بود و خدمات او در تمام دورانی که در جلسات شورا شرکت می کرد مورد توجه قرار می گرفت، زیرا در تصحیح اشعاری که در اختیارش می گذاشتند وسواس خاصی داشت و اجازه نمی داد اشعار سست و بیمنی بر روی آهنگ ها گذاشته شوند. شب اعضای ارکستر آمدند و تجویدی مدتی اصل آهنگ را با آنها تمرین کرد. بعد خواننده جدید آمد، یک خانم خوش‌صورت و کمی چاق که همین مسئله او را زنی میان سال معرفی می کرد. هیچ کس حرفی نمی زد، همه سکوت کرده بودند و منتظر آغاز ماجرا بودند. با این حال جای تردید نبود که تجویدی با آن سوابق درخشان هرگز دچار اشتباه نمی شود و می داند چه کسی را انتخاب کند. ساعت نزدیک 11 شب بود که یک اتومبیل جیپ جلوی در استودیوی شماره 8 توقف کرد. رهی معیری مثل همیشه تمیز و مرتب از داخل آن بیرون آمد. دستمالی به دست داشت که سعی می کرد با آن نیمی از چهرش را بپوشاند. آخر او از سرطان استخوان رنج می برد و نمی خواست کسانی که چهره خندان و صورت باز و شفافش را دیده بودند صورت تکیده و بیمارگونه او را ببینند. تازه ما متوجه شدیم که چرا ساعت 11 شب را برای اجرای برنامه موسیقی در نظر گرفته بودند. این تقاضای رهی بود که نمی‌خواست هنگامی به رادیو بیاید که دوستان و همکارانش هنوز مشغول کار هستند. رهی در طول مدت بیماریش جز به چند تن از افراد فامیل هرگز به دوستانش اجازه نداد تا از او عیادت کنند. با آمدن رهی که گویا همه انتظارش را می‌کشیدند، ارکستر آماده نواختن شد و خانم خواننده اولین آواز آزمایشی خودش را خواند. به راستی که صدای دلنشینی داشت و به قول تجویدی حق مطلب را ادا می کرد. ترانه آزادم در واقع آخرین ترانه رهی بود، ترانه‌ای که با آن هایده متولد شد و در مدتی کوتاه شهرت و معروفیت فراوانی پیدا کرد. از آن شب بعد تا روزی که ترانه آزادم از برنامه شما و رادیو پخش شد من این خواننده تازه نفس را ندیدم. روزی که به استودیو آمد تا قبل از پخش ترانه از خودش صحبت کند چهرهش پرید رنگ به نظر می رسید. حتی موقع حرف زدن چند کلمه را جا به جا کرد که البته در رادیو از این اتفاقات زیاد می افتد و هر اشتباهی قابل جبران خواهد بود، مگر اینکه برنامه به طور مستقیم یا به قول معروف زنده پخش شود. هنگامی که به شهرت رسید و ترانه‌هایش که اکثران از جهانبخش پازیکی بود بر سر زبان ها افتاد، رفته رفته روابطش با رادیو و رادیویی ها کمتر شد. به این صورت که مثلا برای شرکت او در یکی از برنامه‌های شما و رادیو میبایست یکی دو هفته قبل زمان اجرای برنامه را تعیین می‌کردند، وگرنه این خواننده گرفتار و پرکار به این آسانی‌ها به دام نمی‌افتاد. به یاد دارم که یک روز قرار گذاشتیم هایده و مهستی، این دو خواهر هنرمند، در یکی از برنامه‌های شما و رادیو شرکت کنند، چون شایع شده بود که بین آنها شکراب شده است. مسئولان رادیو بنا به دلایلی می‌خواستند به این شایعات پایان بدهند و به همین جهت ترتیب اجرای آن برنامه را دادند. روزی که قرار بود برنامه ضبط شود، مهستی آمد ولی هایده حاضر نشد. به او تلفن زدند، دلایلی آورد که ظاهراً قانع کننده نبود. مسئولان رادیو که از این تمرد ناخشنود به نظر می‌رسیدند، دستور دادند تا نوارهای هایده به مدت 3 ماه از شبکه سراسری رادیو پخش نشود و این در حقیقت یک ضربه کاری بود، چرا که با عدم پخش ترانه‌های یک خواننده از رادیو، چه بسا که بسیاری از مردم نام آن خواننده را نیز به فراموشی بسپارند. به علاوه هر شعر و ترانه تازه‌ای که در صفحات گرامافون یا روی نوار ضبط می‌شد، اولین بار از برنامه شما و رادیو به گوش علاقمندا می رسید و این خود تضمینی بود برای فروش بیشتر صفحه یا نوار.
خوشبختانه هایده خیلی زود به اشتباهی که مرتکب شده بود پی برد و دو هفته بعد هر دو خواهر یعنی مهستی و هایده در برنامه شما و رادیو شرکت کردند و گفتگوی آنها در آغاز برنامه بسیار به دلها نشست. هایده را از آن پس گاه و بیگاه در راهروهای رادیو می دیدم و عجیب این که با هم سلام علیک هم نداشتیم. او که هرگز خیال نمی کرد من در کار تنظیم و اجرای برنامه شما و رادیو دخالتی داشته باشم، معمولاً با شاهرخ نادری مسئول تهیه برنامه تماس می گرفت و کارهایش را از طریق او انجام می داد. وقتی به نیویورک کوچ کردم، یک شب در خانه دوستی هایده را با محمد حیدری و داریوش و چند نفر دیگر دیدم. این دوست من مرد هنر دوست و هنرمند پروری است. در خانه‌اش آرشیوی از ترانه‌های اصیل و قدیمی دارد که از زلی و اقبال سلطان و تاج اصفهانی گرفته تا سعادتمند قومی و پروانه و هایده و مهستی و پوران و غیره را میتوان در آن یافت. از قضا یک روز من هم با شنیدن یکی از صفحاتی در سال 1125 خوانده بودم دچار بهت و حیرت شدم. دکتر از روی آن صفحه نواری گرفته بود که حالا من هم یک کپی از آن را دارم.

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این برنامه با تمامی قدمت تاریخی اون لذت برده باشید. اما برنامه رو پی میگیریم تا ساعت 2 همراه ما باشید. زمین در لحظه توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاور حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو و وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامتی دائم این کشور و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دائم ندارند، اقامت دارند اما هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکاری قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 و یا این شماره از طریق واتساپ تماس بگیرید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستورانی مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینه گاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

بیا مهربان باشیم ای دوست، بیا مهربان باشیم. روزگار این روزها با دستهای سردش بر شانه آدم ها می نشیند و از کلکین های دل نور راهست آهست می رواید. در کوچه ها لبخند ها خستند و چشم ها باران های ناگفته ای را پنهان می کنند. اما بیا پیش از آن که تلخی جهان در رگهای ما خانه کند، پیش از آن که سنگ شویم در هجوم بی تفاوتی ها، کمی مهربان باشیم. تو برای دلی که شکسته است پناهی باش و من برای دستی که در تاریکی به دنبال نوری می گردد چراغی کوچک. بگذار در این عصر بیقراری هنوز کسی باشد که حال دیگری را بپرسد، هنوز قلبی باشد که بیدلیل برای قلبی دیگر بتپد. ای دوست، اگر روزگار راه مهر را گم کرده است، ما گم نکنیم. بیانقدر مهربان باشیم که وقتی جهان از یاد برد چگونه باید دوست داشت، نام ما در خاطرها بماند، به یاد کسانی که در سخت‌ترین فصل‌ها نیز گل محبت کاشتند.

سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان Myndigheten for Civil Försvar. توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که داستان دخترهای شلوار پوش رو شنیدید. تصویری است بسیار قدیمی اما تاریخی. بیورلی منستاین، دانش آموز 16 ساله دبیرستان ابراهام لینکلن در بروکلین، یک روز صبح سرد ماه مارس سال 1942 تصمیم گرفت به جای دامن همیشگی که قاعده لباس مدرسه برای دخترم بود، یک شلوار گشاد بپا کند و به جای بلوزهای دخترانه و ظریف با دگمه‌هایی که از جلو بسته می‌شد، یک پلوور گرم پشمی سرخ رنگ به تن کرد. اول دانش آموزان مدرسه حیرت زده به او نگاه کردند، بعد سراغ معلم‌ها و مدیر مدرسه پیدا شد. مدیر مدرسه حتی منتظر توضیح هم نمان، جلوی همه دانش آموزان حسابی به بیورلی توپید و خیلی زود او را تعلیق کرد و از مدرسه اخراج. مدیر و معلم ها فکر کردن ماجرا ختم به خیر شد و این بی‌انضباطی را در نطفه خفه کردن، اما سخت در اشتباه بودن. دخترای دانش آموز دبیرستان که حسابی از برخورد با هم مدرسه‌ای خود خشمگین شده بودند، قرار گذاشتند که فردا همه آنها در اعتراض شلوار بپا کنند و به مدرسه بیایند. مسئولان مدرسه حیرت زده با موجی از دختران دانش آموز مواجه شدند که قانون مدرسه را زیر پا گذاشته بودند. چه کاری از دستشان برمی آمد؟ نمی توانستند که همه آنها را از مدرسه تعلیق کنند. دخترها وقتی توپ و تشر دوباره مدیر مدرسه را شنیدند، تصمیم گرفتن مقاومت را وارد مرحله بعدی کنند. این بار سراغ پسرهای هم مدرسه‌ای رفتند و از آنها خواستند تا از تلاش هم مدرسه‌ها حمایت کنند. بعضی از پسرها با آنها خندیدند، بعضی دیگر اما به حمایت آنها آمدند و همراه دخترها نامه‌ای را خطاب به مدیر مدرسه و هیئت امرا امضا کردند که خواسته آنها روشن بود: دخترها هم باید اجازه داشته باشند شلوار بپا کنند. آنها متن نامه را به دفتر نشریه محلی بروکلین دیلی هم بردند و این روزنامه متن نامه دختران و پسران دبیرستانی را منتشر کرد. دخترای مدرسه با هوشیاری و زرنگی برای پیشبرد خواسته هایشان به شهرداری ارجاع دادند که چندی قبل به زنان کارمند اجازه داد با شلوار در محیط کار حاضر شوند. شهرداری اصرار کرده بود که وقتی باد می‌وزد شلوار لباس محترمانه و آبرومندی در مقایسه با دامن است و باعث می‌شود که رانهای زن عیان شود، بنابراین می‌شود شلوار پوشید. دخترای دبیرستان لینکلن هم سراغ همین استدلال مقبول و مردم پسند رفتند تا دبیرستان ممنوعیت پوشیدن شلوار را لغو کند. دوران جنگ دوم جهانی بود و کمبود همه چیز. دخترها از این حرم استفاده

استفاده کردند و در نامه خود استدلال کردند که در این برهه حساس کنونی که مملکت با کمبود مایحتاج اولی روبروست، چرا باید پول خرج خرید جوراب شلواری ابریشمی و گران قیمت کنیم که بخشی از الزام مدرسه است؟ چرا به جایش با شلوار پارچه ای ارزان قیمت در کلاس حاضر نشویم؟ اعتراض ها بعد چند روز مقاومت، شلوار پوشیدن همه دخترها و انتشار اخبارش در نشریات محلی جواب داد و دبیرستان ابراهام لینکلن بروکلین اولین مدرسه در سراسر آمریکا شد که قانون دامن پوشیدن اجباری برای دختران را لغو کرد. نزدیک به 10 سال طول کشید تا مدارس دیگری در آمریکا هم این قانون را لغو کنند. در برخی ایالت‌ها مثل آلاباما در جنوب آمریکا ممنوعیت شلوار پوشیدن دخترها در مدرسه تا دهه 1970 میلادی هم برقرار بود. عکسی در دنیای مجازی منتشر شده است از دختران دبیرستان لینکلن در اولین روز اعتراض در مقابل درب ورودی مدرسه با شلوارهای گشاد، مد آن دوران و رژ لب‌های سرخ به نمادی از مبارزه علیه پوشش اجباری دختران در مدرسه. دخترایی که تصمیم گرفتن به جای سکوت در برابر تعلیق هم مدرسه ای خود متحد به جنگ قانونی بیمورد و تبعیض آمیز بروند.

دوستان عزیز، ضروری است که اشاره کنم پس فردا پنجشنبه به خاطر برگزاری یک مراسم خاکسپاری که دوستی مهربان در آخرین لحظات زندگیش خواسته بود که من مراسمش رو برگزار کنم، من برنامه نخواهم داشت. روز پنجشنبه به احتمال بسیار زیادی اگر بتونم یک برنامه از برنامه‌های قبلی رو رله کنیم چه بهتر، اگر نه محکوم هستید که همون رادیو فردا رو گوش کنید. شرمنده هستم و بسیار بسیار متاسف. پس اگر پنجشنبه احیانا صدای ما رو نشنیدید هیچ نگران نباشید، در مراسم برگزاری یک خاکسپاری هستم و بسیار خوشحالم از این بابت که بیش از 10 سال است که در این شهر مراسم خاکسپاری با موسیقی و سخنرانی رو باب کردم و چقدر هم روز به روز بیشتر میشه. همان گونه که از 12-13 سال پیش از این مراسم پیوند آریایی رو که همان پیوند ایرانی است به زبان شیرین فارسی با شعر و صحبت‌های خوب رواج دادم و امروزه در هر عروسی یک زوج دیگه‌ای به من مراجعه میکنم و از من میخوان که این کار انجام بدم. همین شنبه یک زوج جوان ایرانی رو باید به پیوند هم در بیارم و بیشتر از همه خوشحالم که برای تمام این کارا که انجام میدم همه افتخاری هست و همین که تونستم این فرهنگ رو رواج بدم، این فرهنگ رو بشناسم به مردم، بزرگترین درآمد قلبی من هست، بزرگترین سودیسفکشنی که یک نفر میتونه از یک کاری داشته باشه. بشنویم ترانه یادگاری با صدای شاهرخ رو، یادش بخیر، اونم وطن پرست خوبی بود.

آشام دوستان عزیز برادیو صدای آشنا همچنان همراه هستید. گفتم که پنجشنبه آینده یعنی پس فردا در مراسم خاکسپاری یکی از دوستان برنامه برگزار میکنم، کاملا سیویل غیر مذهبی با موسیقی و سخنرانی. اما آینهای خاکسپاری و سوگواری که مردمان ایرانی این روزها برپا داشتند فرمی کاملا بدی و متمایز از فرم تثبیت شده سوگواری شیعی هست. آنچه که میتوان در نگاه جامعه شناختی به بازنویسی معنا تعبیر کرد، در روم اجتماعی وقتی فرمهای نمادین تغییر میکنند یعنی زیرساخت ذهنی جامعه در حال جابجایی است. این تغییرات معمولا آهستند اما وقتی رخ میدهند برگشت ناپذیرند. قرنها سنت سوگواری شیعه پیرامان غم همراه با سینه زنی و گریه و مظلومیت محور بوده است. اینها اینکه ناگهان فرمی از سوگواری با رقص و پایکوبی موسیقی، کف زدن، ستار زدن و یا ساز زدن جایان را میگیرد به معنی تغییر سوگ از بازنمایی مظلومیت به اعلام زندگی است، اعلام شکلی از زندگی که ابزار همبستگیش را خودش تعریف می کند. به باور دورکیم آینها ابزار بازتولید همبستگی هند. وقتی ساخت قدرت یک فرم سوگواری را با سیاسی کردن آینهای شیعی ساختمند کرده و به مصادره در می آورد و آن را به زبان رسمی خیش از تریبون مداحان و واعظان حکومتی تبدیل می کند، مردم نیز با تغییر فرمان به بازپسگیری ابزار همبستگی در خدمت زندگی و مبارزات مدنی خود می پردازند. آنگاه که کنش سیاسی مستقیم پرهزینه و سرکوب پذیر است، مقاومت به حوزه فرهنگ منتقل می شود. تغییر آیین یعنی تغییر معنا بدون درگیری مستقیم با ابزار سرکوب. به جای شعار سیاسی فرم فرهنگی عوض می شود. این هوشمندی جمعی است بدون یک برنامه از پیش تعیین شده. آن زمان که ایدئولوژی رسمی بر مرگ سرمایه گذاری می کند، تبدیل مرگ به جشن زندگی خودش یک اعتراض هستی شناختی است. هستی شناسی بدین معنا که جهان شما را بر محور رنج و مرگ است و آنچه را که رنج اندوه را توجیه می کند نمی پذیرم و مرگ و مرکز جهان من زندگی است، نه مرگ. بودن در شادی برای امتداد بودن. زمانی که جامعه شروع می کند به تغییر زبان سوگ، دارد زبان بودن را عوض می کند و تغییر زبان همیشه پیش درآمد تغییر جهان است. لذا این می تواند یک اعتراض هستی شناختی باشد و فریاد بزند ما فقط با سیاست شما مشکل داریم، با تعریف شما از زندگی، مرگ، ارزش و معنا هم مشکل داریم و این سطح از اختلاف عمیق‌تر و ماندگارتر از اختلاف بر سر یک ساخت قدرت یا یک قانون است. وقتی بدن وارد سیاست می شود، آنجا که سیاست هم را به خونین ترین شکل سرکوب کرده است، شکل به جنبش و چرخش و پایکوبی می کند. این نمادی است از اینکه بدنهای ما هنوز زنده است، هنوز پویاست و هنوز در میدان است. آنگاه که در بحران با وارونگی آینی هنجارها تعلیق شده است و رقص جای مویه و لابه را می گیرد، شاید بهتر است بگویم رقصی چنین میانی میدانم آرزوست.

حسین پناهی یادش بخیر نوشته است: و مرگ مردن نیست، و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست. من مردگان بیشماری دیدم که راه می رفتند، حرف می زدند، سیگار می کشیدند و خیس از باران انتظار و تنهایی را درک می کردند، شعر می خواندند و می گریستند، قرض می دادند، قرض می گرفتند، می خندیدند و گریه می کردند. مردن فقط نفس نکشیدن نیست. این ترانه باغ خوشیده واسای ماندنا خزاری رو پیشکش میکنم به نغمه نازنینم که در سوگ پدر داغدار هست و پس فردا مراسم آخرین ودا و خاکسپاری پدر رو براش برگزار خواهیم کرد.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه شنبه هم رسیدیم. طبعا اگر عمری باقی بود فردا در برنامه چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود، با این اشاره که فردا جناب دکتر پازوکی رو هم همراه خودمون خواهیم داشت. ایشان فردا در بخشی از برنامه خود به نارسایی های قلبی در سنین یکم بالا از 50 به بالا صحبت خواهد کرد. آرزو میکنم آنچه امروز گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا هنوز کمبودهایی در استودیو هست که به مرور آهسته آهسته این همه برطرف خواهد شد. مهم سلامتی است که اگر باشه همه چیز درست شه، وقتی نباشه دیگه اوضاع خراب هست. دوستان از اینم ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. واسم تکرار میکنم که پنجشنبه ما برنامه نخواهیم داشت، اما تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که حمید عزیز خواهد داشت، من از 11 تا 2 در خدمت شما خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

0: در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه ای دنیا رو به ودا گفته.
1: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن، تا رسید جنگ به رویاروی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
2: ببینید، دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید، میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید، من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه‌ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای بلد بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود. و هدف، یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن، ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن، تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن. رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده، متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست 1-2-3 نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
1: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود، ما شاهد
2: در
1: نبودیم.
2: ایران حاصله، سیاست در ایران حاصل رقابت جناح‌های زینفوز بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن، نظامی و سیاسی، این جریان ها تونستن جایگزین های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالصسازی که برخی از جناح های سیاسی در ایران دنبال میکنن، یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ یک ساله، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در طول 1 سال گرفتیم، اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنن و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنن، برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
1: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه؟ این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود روگرو میشدن. آقای برزین،
2: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم، یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن، این اشتباهه. این در این مورد تردید ندارم، ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده. اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه. کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد. و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگر نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا باعث شد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
1: آقای علیزاده از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
0: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
1: آیا این رو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفاظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
0: ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین، من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. اون شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، اون مسلح کنیم که گردن نگیر. به حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه رو بگم که دارم ضعف هایی که درس هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عامه، پدافند غیر عامه. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان هایی داره نمیتونم اینجا بشمونم وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار، نکته فاجعه بار، فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن؟ آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه های ایران و بعد رسانه های جهانی شده بود در ایران؟ میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میگرفتن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواد با آمریکا، اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود، یکیش هم مسئله حجاب گفتم، همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیاد، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیگه یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی‌ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، هم میان پول مردم تو آدمات رو میخرن از شما.
1: این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
0: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودم، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونی میگه بیا دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق میداره، رزمنده میدونه یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدبه، هنوز داره میدبه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو پیکر بدون سر میبینم، معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو طریق که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قرار امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنه. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه، ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
1: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. شما آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم، و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک کمچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه، و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید بگی همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن؟

0: باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم. سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیش رفتن به سمت جنگ داخلیه.
1: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
0: معذرت میخوام، چی برسش هست رو؟
1: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
0: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی. بله درست، دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه. و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن. مسئله حجاب عملاً کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده، میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
1: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظاری هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید، این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
2: آقای رقمی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه‌ام اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم. تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتن، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
1: آقای علیزاده، حالا من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
2: به شرط عمر دیگه، بله بله. و اون این که یعنی منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدن بیان برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشه، باید که

0: نظر من توافقی صورت خواهد گرفت. درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هست که پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه، شما میدونی یه شونه تخمق شده باشه 700 هزار تومان دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش. برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد، شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشی. درسته، اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه‌ای گفت با هر آمریکا هم چیز بود، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن. درسته، بعدش هم در زمان آقای خامنه‌ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه اینهایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با امریکا برسد، قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینیه میکنه، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی، مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه. که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
1: خب چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولد چه یعنی نتیجه‌اش میشه؟
0: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون تعیین برای مردم این. ولی میخوام ببینم جمهوری اول ببینم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنه. حجاب دیوار برلین بود، الان حجاب رو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. ما رو میگن که آقا واقعا این یه قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرف رو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته. شما بگو شر، آقا قدرت شر، شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
1: بله.
0: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگ رو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب ترواست. در این داستان اسب تروا شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون می آورید. یه دفعه از درون، یه دفعه می بینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا حالا داره میدوه. حالا
1: اجازه پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جمع‌بندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: آقای برزین
1: شما اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتوب این دو جنگ برای ما بگید.
2: نوبت منه؟
1: بله اگر 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو ارائه بدید.
2: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه، و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران، و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه، باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره. در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و این ثابت بکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش بوران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره علیزاده
1: برسه. آقای علیزاده متاسفانه فقط یک دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید.
0: یک دقیقه. ببینید، موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی‌شدن. این یک. دو، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم، اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه‌ای میگفت بی شرفی، رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی شرفی رو به جان خریدن. که برای چی؟ بخواد باقی بمونن. بخواد اینکه باقی بمونن. یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی، این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده باشه، حالا فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، بله، یا مکن با فیل بانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
1: ممنون از شما.
0: یا با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. این میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولم.
1: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 26 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، از وضعیت جاری در تنگه هرمز خواهیم گفت و نحوه بازگشایی احتمالی اون به صورت کامل، نگاهی خواهیم داشت به موضوع حقوق بشر در میانه این روند دیپلماتیک تهران و واشنگتن، و البته نگاهی هم خواهیم داشت به بازی ایران و نیوزیلند که در نخستین دیدار خود در جام جهانی به تساوی 2-2 رضایت دادند. و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: وقت بخیر شنوندگان گرامی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری سمنان ادعا شده که این دو متهم سیاسی در اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 در شهر شاهرود با به همراه داشتن سلاح گرم و سر، تجهیزات چند شعبه بانک را تخریب و اقدام به ایجاد آشوب و شورش کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی بازداشت شده را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران اعدام شدند که 20 تن از آنها معترضان اعتراض‌های دیماه 1404 بودند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین ایران و آمریکا شرکت میکند. مجید تخروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار میشود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در شرایطی مطرح میشود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای است. در همین زمینه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم میگوید که از صبح دوشنبه جنگ به گفته او در تمام جبهه‌ها تمام شده و از جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفیران خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد به اسرائیل اشاره کرد و هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان یا حضور نظامی اسرائیل به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. او گفت که یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله هستند و سوی دیگر آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که مقام‌های ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در 2 روز گذشته اعلام کردند که درباره لبنان و حزب الله مستقل تصمیم می‌گیرند و طرف تفاهم نامه تهران و واشنگتن نیستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی برنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده. به گفته حسین سمسامی در 3 ماهه نخست سال 1405 حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا امروز به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکننده ها در ایران گفت مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج خارج نشان می‌داد که حجم ارزهای برنگشته چندین برابر 24 میلیارد دلار منابع بلوک شده ایران در حساب‌های خارجی است. و آخرین خبر این که نخستین رقابت تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 مقابل تیم نیوزیلند به پایان رسید. این رقابت در حالی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد که به رغم مخالفت فیفا، هواداران مخالف جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و دیگر نمادهای اعتراضی در ورزشگاه حضور یافتند. دیگر رقابت این گروه یعنی گروه جینیز با تساوی 1-1 بلژیک و مصر به پایان رسید.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
3: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از آغاز نشست گروه 7 در اویان فرانسه به خبرنگاران گفت که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. آقای ترامپ اضافه کرد که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که از حمله روز 24 خرداد ماه به بیروت ناخرسنده. همچنین اضافه کرد که از نحوه تعامل اسرائیل با لبنان خوشنود نیست. رئیس جمهور آمریکا میگه که به اسرائیل پیشنهاد داده تا سوریه وظیفه تعامل با حزب الله رو بر عهده بگیره و میگه بنیامین نتانیاهو باید با احساس مسئولیت بیشتری در قبال لبنان رفتار بکنه. درباره این وضعیت و آنچه که پیرامون تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا تا اینجای کار گفته شده بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزیری.
4: قرار است جمعه 29 خرداد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در سوئیس امضا شود. تفاهم نامه ای که بنا به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه 26 خرداد در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن گفت، از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
4: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
6: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
4: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
6: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
4: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
4: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی و اس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
7: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
4: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
6: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
4: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
8: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
4: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
4: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نه تغییر حکومت.
1: از ایلیا جزائری می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا در آستانه نشستی که در سوئیس قرار هست برگزار بشه و جی دی ونس از سوی آمریکا و محمد باقر قالیباف از سوی ایران قرار هست در این نشست حضور داشته باشند برای امضای تفاهمی که به دست آمده و بعد از اون بلافاصله موضوع گفتگو و از سرگیری گفتگو برای دست یافتن به یک توافق جامع‌تر در طول 60 روز رو مد نظر قرار بدند. اون چیزی که مقام های دو طرف بر اون تاکید کرده اند یکی از اون مسائل در کنار ترک مخاصمه یا پایان جنگ مسئله دریا هاست. از یک سو تنگه هرمز و از سوی دیگر محاصره دریایی که آمریکا هفته هاست اعمال کرده خارج از آبهای ایران برای جلوگیری از عبور کشتی های ایرانی و ورود اونها به آبهای ایران. درباره این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. محمد فارسی ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب همراه ما هستن از بریتانیا. آقای فارسی سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بشنوم وقتی که صحبت درباره تنگه هرمز میشه از یک طرف صحبت از این هست که تردد بسیار اندک اما آغاز شده، از سوی دیگه بحث این هست که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی همچنان نمیخوان خطر این رو به جون بخرند که کشتی‌ها رو حرکت بدن قبل از اینکه چیزی به صورت قطعی و 100% انجام شده باشه. شما چه فکر میکنید درباره این شرایطی که حاکم هست بر تنگه هرمز و چالش‌های از سرگیری رفت آمد عادی رو اونجا چه میبینید؟
9: خیلی متشکرم. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ببینید این برنامه دهانه خلیج فارس هم طور که قبلا هم با هم صحبت کردیم دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمی گرده. الان هم این تفاهم نامه به درستی فرمودید که واقعا اولین نکته‌ای که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم‌نامه این اجازه رو خواهد داد. ببینید دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا اینکه این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه که به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتیرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت‌های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
10: آقای فارسی گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. منظورتون آیا اون سازوکاری است که ایران با عمان در نظر داره که پیاده بکنه در ادامه این مسیر، یا اینکه کلا آنچه که اتفاق افتاده آنچنان ترسی یا تهدیدی برای کشتی ها محسوب میشه که فکر میکنن که شکل دیگری خواهد داشت، یا اینکه مثلا منتظر هستید که اون مینگذاری هایی که صحبت ازش شده بود که احتمالاً اتفاق افتاده کار پاکسازی اونها تموم بشه؟ چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
9: من قبلا هم صحبت کردم، دهانه خلیج فارس تنگه هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شده بود. همین چند دقیقه پیش خود شما فرمودید که صاحبان کشتی یا شرکت‌های کشتیرانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی‌هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعاً چگونه میشه این شرکت‌ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی ها دهانه هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. و به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گشت. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
10: آقای فارسی فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ و آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتی‌ها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیم عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
9: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 کیلومتر یا 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسطش، وسط اینها که به صورت حایل بود، به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتیرانی واقع بشه که اجازه بدن کشتی‌هاشون از دهانه عبور کنه. ولی از این مسیر اصلی قبل از جنگ همون خواهد بود، از اونجا عبور میکنن. این صحبت‌هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرده که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگه هرمز مینی رو قرار داده باشم.
10: سپاسگزارم محمد فارسی در بریتانیا که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. این تنها یکی از مسائل مطرح هست بین ایران و آمریکا و تفاهمی که به دست آوردند، این موضوع تنگه هرمز و البته محاصره دریایی آمریکا. و این روزها کمتر رسانه است که موضوع رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم رو به دقت دنبال نکنه، به جنبه‌های مختلف اون نپردازه. از جمله دیوید اگنیشس، خبرنگار با سابقه واشنگتن پست، هم به این تفاهم واکنش نشون داده و تحلیل خود از اون رو در برخی موارد بر گفته‌های مقامات درگیر در مذاکرات ما بین ایران و آمریکا استوار کرده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
11: از لحظه اعلام خبر رسیدن ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، این مسئله در مرکز توجه جهان قرار گرفته است و همه از خود می‌پرسند این تفاهم را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ و حال دیوید اگنیشس، روزنامه‌نگار کهنه‌کار روزنامه واشنگتن پست، میگوید با گوش کردن به مذاکره کنندگان آمریکایی و عرب که جزئیات گفتگوهای پرپیچ و خم چند ماهه خود را با ایران بازگو کردند، به این احساس رسیده که این تفاهم پایان ماجرا نیست، بلکه مرحله‌ای میانه است. ممکن است شکستی دلشکننده از آب درآید یا آنکه آغاز یک تحول بزرگ در راستای تبدیل ایران به کشوری مدرن باشد. دیوید اگنیشس شخصا این تفاهم را یک راهکار اضطراری و خروجی فوری از یک جنگ پرهزینه غیر محبوب می‌داند تا یک رژه پیروزی، چرا که به گفته او با حرفهای اولیه دونالد ترامپ درباره تغییر رژیم و تسلیم بی قید و شرط حکومت ایران فاصله زیادی دارد. او استدلال کرده که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مورد مذاکره قرار نگرفته، تنگه هرمز شاید فقط به طور موقت باز شده و توافق بر سر لبنان هم به معنای پایبندی اسرائیل و حزب الله به آن نخواهد بود. او دلنگران کننده ترین ها را این می‌داند که حکومت تندروی جمهوری اسلامی همچنان زمام امور را در دست دارد و توان تهدید دید همسایگان عرب و همچنین اسرائیل را هم حفظ کرده. دیوید اگنیشس مذاکره کنندگان رسمی و منتخب ترامپ رو بیشتر سرمایه گذار میدونه و نه دیپلمات. اشاره او به استیو ویتکاف و جارد کوشنر است. از یک مقام نزدیک به مذاکرات هم نقل میکند که حرفای جارد کوشنر داماد ترامپ رو در ماه آوریل در اسلام آباد با محمد باقر قالیباف را تفسیر کرده که اگر ایران تنگه هرمز را باز نگه دارد، غنی سازی اورانیوم را به مدت 20 سال متوقف کند و دست از صدور انقلابش بردارد، میتواند صدها میلیارد دلار ببرد. و می افزاید که داماد ترامپ به ایرانی ها گفته شرکت نفت و گاز ایران می تواند حتی از آرامکوی عربستان هم بزرگتر باشد و پس از آن ایران می تواند با این تغییرات رونق اقتصادی پس از جنگ را تجربه کند. دیوید اگنیشس اما معتقد است باید کمی تردید منطقی را چاشنی ماجرا کرد. او رهبران ایران را از تندروهای سرسخت می داند که از بمباران ها و ترورهای اسرائیل قصر در رفتند و بسیاری از آنها عمیقا مذهبی هستند. او در مقاله خود آورده که آنها از ارزش‌های غربی بیزارند و بیشتر به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شبیهند تا کارآفرینان ایرانی مهاجری همچون دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر، و معتقد است که رهبران ایران به دنبال انتقامند نه یک معامله. او در مقاله‌اش همچنین از یک میانجیگر فوق‌العاده به نام علی السوادی، وزیر امور راهبردی در دفتر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر، نیز یاد می‌کند که جارد کوشنر و استیو ویتکاف از حضور او بهره‌مند شدند. مردی که درک فوق‌العاده‌ای از خاورمیانه دارد، همانی که در 10 روز گذشته 4 بار راهی ایران شده، هرچند چندان شناخته شده نیست، اما در مذاکرات صلح غزه، پرونده ونزوئلا و چندین پروژه دیگر کاخ سفید نقش‌های کلیدی ایفا کرده است. یک منبع نزدیک به تیم میانجیگری گفته است پیام اصلی این است که ما با کشوری روبرو هستیم که 47 سال در جهان منزوی بوده و با خارج از محیط خود ارتباطی نداشته. ما باید به آنها نشان دهیم که دنیای بسیار بزرگتری هم وجود دارد که می توانند در آن پذیرفته شوند. این منبع درباره خواست رسیدن آمریکا به نتایج سریع و تلاش السوادی برای کند کردن روند گفته است صبر بخشی از DNA ایرانیان است. باید با آنها صبور بود، چرا که صبر سلاح مخفی آنهاست و می توانند با ایجاد ناامیدی در شما در نهایت بیشترین امتیاز را از شما بگیرند. همگرایی در میان سران نظام در جنگ 39 روزه و اختلاف جدی هنگام مذاکرات هم در مقاله این روزنامه نگار بازتاب یافته و نوشته آمریکایی‌ها در مذاکرات 21 ساعته اسلام آباد تحت تاثیر رویکرد منطقی قالیباف قرار گرفتند، اما او پس از بازگشت به تهران مورد سرزنش‌های سیاسی قرار گرفت و رقابت قدرت پس از اسلام آباد شبیه توپی سرگردان شده بود. اکنون با تایید رسیدن دو کشور به تفاهم نامه معتقد است که حالا قالیباف و متحدانش دست بالا را دارند و قرار است برای امضای توافق به ژنو برود، اما پیش بینی می‌کند که کشمکش‌ها در درون حکومت احتمالاً ادامه خواهد یافت. دیوید ایگنیشس در پایان با اشاره به اینکه اگر کسی سالها مثل او شاهد شکست طرح‌های بلند پروازانه برای خاورمیانه بوده باشد، البته که طبیعی است که درباره موفقیت این ایده بزرگ هم تردید کند، اما منحرف کردن مسیر ایران از انقلاب به سوی یک دولت مدرن و مسئولیت پذیر چالش اصلی است و تاکید می‌کند که با توجه به شکست سیاست تغییر رژیم، رک و صادقانه می‌گوید مسیر بهتری از آنچه تیم ترامپ پیشنهاد کرده نمی‌بیند. و در نهایت دیوید ایگنیشس می‌نویسد: وقتی از یک مقام حاضر در قلب مذاکرات ایران پرسیدم که مهمترین درسی که گرفته است چیست، گفته است اینکه آغاز یک جنگ بسیار آسان است، اما خارج شدن از آن فوق‌العاده دشوار.
10: نگاهی بود به مقاله دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست از الهه روانشاد. در این باره می شنیدید، همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و رویکردهای متنوع و مختلفی که به تفاهم میان ایران و آمریکا مطرح شده، در این باره بیشتر نظر یک شهروند تهرانی رو بشنوید که رادیو فردا از او درباره این موضوع سوال کرده. از یک فعال سیاسی در پایتخت ایران بشنوید.
12: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان‌هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه، اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد، تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع تغییرات با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی به جنگ هست. از حمله نظامی به جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشمانداز مثلا یه هفته 10 روزه‌ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست من. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره اینطور نیست. هر آن ممکن اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رمه و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
10: از یک فعال سیاسی در تهران میشنیدید که برای حفظ امنیتش، هویتش برای ما محفوظ هست. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ، هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکره و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. تقریبا روی کردی که در نظر این فعال سیاسی در تهران هم می شنیدید. دلیل این سازمان برای استقبال از تفاهم به دست آمده چیه و چگونه می شه حقوق بنیادین شهروندان رو بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
13: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم. علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
10: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
13: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون می شیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و برایشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
10: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
13: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردند به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
10: از محمود امیری مقدم میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
14: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
10: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، همون شاخص مدیران خریده. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین امسال، عدد شامخ کل اقتصاد به حدود 38.5 رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون توضیح میده.
15: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدش متمرکز روی بخشای تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خریدهای مواد اولیه، استخدام و بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
16: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
15: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت ها و این بنگاه های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماهای آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی‌کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی، و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
16: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
15: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع، شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشد اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه‌های اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالا و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه. و اصلا از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده. و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50، و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
10: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای

0: در بروکسل پایتخت بلژیک باشه تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه ریزی کرده. بشنوید بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
1: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال، این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی‌هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکمانت نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. هانا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند صادر کرده است. فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش

0: یورواکتیف به نقل از سه مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
1: از گلنز اسفندیاری می شنیدید. اما بریم سراغ بازی که حاشیه های بسیاری در هفته های منتهی به برگزاریش داشت. ایران و نیوزیلند در اوایل ساعات روز سه‌شنبه به وقت ایران، حوالی ساعت 4:30 بامداد به وقت ایران، به مسافه یکدیگر رفتند. برخی از ایرانی ها در داخل ایران موفق شدند که این بازی رو در فضای عمومی، مثلا از جمله در تهران در باغ کتاب تهران نگاه بکنند. در خارج از ایران هم البته بسیاری به استادیوم صوفای شهر لس آنجلس رفتند، کسانی که پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران رو در دست داشتند، بسیاری که با خود پرچم شیر خورشید رو علارغم ممنوعیت بردند و در ورزشگاه از اون استفاده کردند. برخی از کسانی که پرچم شیر خورشید داشتند همچنان این تیم ملی ایران رو ازش حمایت کردند و اون رو تشویق کردند، و البته کسانی که موافق این که این تیم رو نماینده ایران بدونند نبودند. در این حال این بازی با چالش‌های فنی بسیاری هم روبرو بود، بازی که با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و ارزیابی او رو از این رقابت پرسیدم.
2: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قلعه‌نویی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنیم و 1 هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
1: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
2: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت، 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو، بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دوچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن، توپی اومد و سری سابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
1: دقیقاً. آقای بازیار، همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلافاصله بعد از بازی بر میگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشتن امروز؟
2: نه به هیچ وجه هیچ توازنی وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوانا اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ماها میخوایم بهترین شغلا، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایرن مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
1: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، و سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. دو تن دیگر از معترضان بازداشت شده دیماه اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید برای او تنها مهم است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و شاهزاده رضا پهلوی توافق آمریکا با ایران را غلط توصیف کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی الارض در شاهرود اعدام شدند. مقام های جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته روند محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و زندانیان سیاسی بازداشت شده در ایران را شدت بخشیدند. از ابتدای سال 2026 میلادی تا کنون نیز حدود 40 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند که 20 تن آنها از معترضان اعتراض‌های دی ماه گذشته بودند. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای او مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح به تعبیر او اعلام می‌کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. جمهوری اسلامی آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در 1.5 صفحه تنظیم شده 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند. آقای ترامپ همچنین گفته برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از توافق تازه بین ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر استراتژیک گمراه کننده توصیف کرد و گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست می‌خورد. فرزند پادشاه پیشین ایران در گفتگو با مجله تایمز با تاکید بر اینکه نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد گفت این حکومت به سرکوب مخالفان، باج‌خواهی از جهان و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه می‌دهد. او همچنین گفت مردم ایران باید در مرکز هر گونه مذاکره و سیاست‌گذاری بین‌المللی درباره ایران قرار گیرند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو تغییر رژیم را تنها راه حل ممکن دانست و گفت جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت خود سازگار با جهان آزاد نیست. آقای پهلوی تأکید کرد که تعیین رهبر آینده ایران نیز تنها بر عهده مردم ایران است و این موضوع باید از طریق صندوق رأی مشخص شود. اما معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مجید تختروانچی اعلام کرد که محمد باقر قالیباف به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافق بین تهران و واشنگتن شرکت می‌کند. مجید تختروانچی سه‌شنبه گفت که مراسم امضای این توافق در سوئیس برگزار می‌شود، هرچند محل دقیق آن هنوز نهایی نشده. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که موضوعات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، ذخایر مواد هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین محورهای دور بعدی گفتگوها بین تهران و واشنگتن خواهد بود. اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد. و برای همین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید که صبح دوشنبه جنگ در تمام جبهه‌ها به تعبیر او تمام شده و از جمعه دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که سه‌شنبه در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هم هشدار داد که هر گونه حمله به لبنان به منزله نقض تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. من بنیامین صدر با شما اینجا خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی ها منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاندنو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازی های دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم
0: گزارش داریم.
1: ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدا

0: Misha.
1: And he holds the ball up well. It's just very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
2: خب این گل اول 19 بود. هر دو تاش به جفت گلا رو 19 اینجا به ثمر رسوند.
3: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
2: آ یکی 19 آ 1-1 شد الان بازی.
3: الان 1-1 ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه 2-2 1-1. بهتر
2: زودتر تموم شد.
3: خیلی فرقی نمی‌کنه. من می‌رفتم می‌خوابیدم.
2: آره. امیر جان دیگه خداحافظ. قربونت برم دیگه 1-1 شد بازی. سلام ارادت.
4: درود مهدی جان، دلا جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو خسته نباشی، در زدن آقا در خدمتون هستم.
2: خدمت از ما آقا دیگه چی بفرمایید.
4: ما دیروز خواستم قبل اینکه خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیم همین تیمه اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
3: بذار بشنویم صداشو حسن.
2: آره بذار از زبون خودش بشنویم. آره یه حال و هوای دیگه داره.
4: براش تنگ شده.
2: آره
5: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد. موقعیت های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
3: عجب.
2: بله.
3: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
2: نمیذارن.
3: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچ کی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوعی.
2: آره.
4: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم، جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشو و یو زل و من تشو. دیشب همین بود،
3: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
4: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیفترین تیم مسابقات.
2: دقیقاً.
4: حتی شما نگاه کنید کیپر که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دوتا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سرما، اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دوتا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا ایش تر و برنامه شده. آقا نگاه کنید سامان قدوس گلی که خورده، مثلا گل اول قشنگ منتومن داشت میکرد با شجاع خلیلزاده که افتضاح بود و مشخص هم بود آماده ایست. خب آقا بازی کنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکن‌ها رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکن به خاطر مسائل ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیم میگه، این اسکوادی که الان با خودتون بردید، این تیم ایرانه. الان مثلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر تم چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپنی که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فتیل پیچ که شما دقیقاً نگاه کنید بازی
2: امیر. دقیقاً. آره ببین همین صحبتی کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85 تون رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند من چی گفتم؟ ونزوئلا. آره این هم اشتباه بین زلند ناره بوجنورد و بیرجند و بروجر
4: شد. برای آقای مادورا تنگ شد.
2: خب نیوزلند ضعیف‌ترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنایی اعتقاد داشت که بهترین بازی دور اول بوده، به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیف‌ترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی‌ها با تیم‌های بالاتر از خودشون بازی کردن، غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره، تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و ترکیه از استرالیا بالاتره.
4: اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن، شما نگاه کنید الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت‌ها یا اون کاری که فردی بود، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود، یکی زد به این خود با اون خود رضایان، گل دوم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست، واقعا میگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم، واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والورده که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود، ماس موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکنای متعدد دیگه. عربستانیا میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن، گل اولو میزنن
2: بعدش میبرد. دقیقاً یعنی اوروگوئه شانس آورد.
4: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه‌نویی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. بعد شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایستاده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم صفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال، بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
3: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
4: دیدی من دقیقاً گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند
3: می‌فرستادن،
4: حساب بودن که کریس وود بزنه.
3: آره.
4: گل اولام که دیدی پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید. اگر کریس وود جلال جان، اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت،
3: دقیقا.
4: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
3: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت. و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران. بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این بر اون ور شدن توپ خلاصه رسیدن به شش قدم و طرف اون آقای الایجا جاست توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دومم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
4: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالاً میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم میکنه به اون منطقه دیگه.
2: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویضا اشاره کرد، به نظرت تعویضا توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
4: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن، چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیر حسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود، با اون شرایط حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکوها میخواست رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه‌های مختلف بودم، مثلا خیلی داربیا رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی‌کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می‌گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باهاش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری می‌خوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازیکنی هم نداری به قول فوتبالی یا بیاد بازی رو در بیاره.
3: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارند و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
4: تیم کیفوردم تیم چهارم پیر بود، خب ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که با اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که یه برای اولین بار میاد جام جهانی میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
2: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه
4: دکتر. اون که دکتر اصلا اون اصلا توی جام دیگه داره بود، اون اصلا پلن اف و من فکرم زدش هم رد کرده اصلا. ببین یعنی شما نگاه بکنید اینا هر ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن، آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن. آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اسم بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایدی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میرفت بیرون واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
2: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدی.
4: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینه شما میخواید مثلا میگم میخواید تیم رو ببری جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علیپور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تلنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیار که اونا گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکن بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون رو داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیم رو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرنی که ادعاش میشه میگه من 50 سال دو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، مثلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگه دیشب چه کرد، واقعا چی کار کرد؟ مهدی شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیر حسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چجوری سومین جام جهانیشه.
2: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از کنم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها، توی حواشی جام جهانی، به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه، این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله، این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسفندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. اما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیک تر می شویم، یک سوال جدی تر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های وی آی پی، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیت های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولا در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند.
2: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می‌باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می‌گردد.

آه چه شام تیره ای، از چه سحر نمی شود. دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود. سقف سیاه آسمان سوده شده است از اختران. ماه چه ماه آهنی، این که قمر نمی شود. بایز دشت ارغوان ریخت خون هر جوان. چشم یکی به ماتم این همه تر نمی شود. باغ ز گل تهی شده، بلبل زار را بگو. از چه ز بانگ زاغ ها گوش تو کر نمی شود. حمید مصدق.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 14 ژوئن 2026 مصادف با 24 خرداد 1405 خورشیدی با شما هستیم از ساعت 13 الی 15 در بخش زنده رادیو طلوع از در روی موج FM ردیف 102.6 به صورت زنده پخش می شود. همچنین بازپخش این برنامه را میتونید در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 106.3 دنبال کنید. در طول پخش برنامه مشتاق هستیم که با ما در تماس باشید. شما با شماره تلفن 031-335-1251، تکرار میکنم 031-335-1251 میتونید با ما در تماس باشید. امروز یک شماره تلفن داریم. در خدمت شما هستیم آقای حبیبی. سلام و روز شما بخیر.
1: بله، سلام و خدمت شما خانم بیرگانی و همچنین عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. با امید این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و یک شنبه خوبی رو هم شروع کرده باشین. امروز با برنامه‌های مختلفی خدمت شما هستیم. طبق روال هر هفته با اخبار، رویدادها، یادها و یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی اجتماعی این هفته که مهمان برنامه‌ای رو در این برنامه خواهیم داشت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب می‌کنم.

0: ثابتی نماینده مجلس ارتجاء در یادداشتی خطاب به قالیباف عراقچی را به ارائه اطلاعات نادرست درباره توافق احتمالی متهم کرد و مسئولیت آن را متوجه رئیس مجلس ارتجاء دانست و بر تکرار تجربه برجام و تبعات منفی احتمالی تأکید کرد.
1: علی فتاح و محمد نقی‌زاده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام پس از تایید احکام در دیوان عالی رژیم آخوندی به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار منتقل شدند. پیمان گنجی نیز به اعدام محکوم شده است. خطر اجرای احکام قریب الوقوع است.
0: وایر خبرگزاری رویترز 14 ژوئن 2026، خبرگزاری فارسی ایران به نقل از یک منبع آگاه میگوید تصمیم نهایی تهران در مورد چهارچوب توافق با آمریکا هنوز در دست بررسی است.
1: در بریفینگ مطبوعاتی سازمان ملل، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل اعلام کرد متن توافق صلح میان آمریکا و رژیم آخوندی مورد توافق قرار گرفته است. وی از لحن کلی اظهارات دلگرم کننده خبر داد، اما به دلیل حساسیت موضوع از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
0: دادگاه ضد انقلاب رژیم آخوندی به ریاست قاضی ایمان افشاری، پیمان گنجی معترض 33 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه 1404 را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در اجلاس گروه 7 در فرانسه با رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. مقامات آمریکایی 13 ژوئن این خبر را اعلام کردند. ترامپ با رهبران قطر، مصر، امارات و دیگر کشورهای خاورمیانه دیدار و رایزنی خواهد داشت.
0: UKMTV اعلام کرد نفتکش دیگری در سواحل عمان با پرتاب ناشناس هدف قرار گرفت. خدمه سالم هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. تحقیقات ادامه دارد.
1: شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها از درگیری ماموران فراجا با اختشاشگران ولایی در تهران و مشهد همزمان با شهر تهران، گزارش‌ها از درگیری و از درگیری میان مخالفان توافق با نیروهای امنیتی در شهر قم و مشهد حکایت دارد.
0: اکسیوس گزارش داد آمریکا و ایران با میانجیگیری چند کشور قرار است روز یکشنبه به صورت مجازی تفاهم‌نامه‌ای برای تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای امضا کنند. این توافق در ادامه ماه‌ها مذاکره غیرمستقیم عنوان شده است.
1: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در سواحل عمان در 6 مایلی شرق این کشور هدف اصابت پرتابه ناشناخته قرار گرفت. این حادثه بدون تلفات جانی بوده است.
0: این قسمت توجه شما رو به رویدادها جلب می‌کنه.

0: در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال روز چهارشنبه 10 ژوئن 20 خرداد یک نمایشگاه و اکسیون درباره جنایت‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه ورزشکاران ایرانی با حضور ملی پوشان فوتبال ایران و ورزشکاران عضو و هواداران مقاومت در لس آنجلس برگزار شد. آقایان حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت، اصغر ادیبی، ملی پوش فوتبال در بازی‌های آسیایی بانکوک 1970، عضو شورای ملی مقاومت، بهرام مودت، ملی پوش فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین، عضو شورای ملی مقاومت، یوسف مهدوی فوتبالیست، شهرام همایونفر فوتبالیست و همچنین خانم سلماز ابوعلی قهرمان کاراته آمریکا و جهان و میلاد شریف قهرمان کشتی دبیرستان‌های لس آنجلس در کالیفرنیا در این اکسیون شرکت داشتند. نمایشگاه عکس از شهدای قهرمان ورزشکار که جان خود را در راه مبارزه با رژیم آخوندی فدا کرده‌اند در مقابل ساختمان معروف شهرداری لس آنجلس برگزار شد که مورد توجه خبرنگاران و رادیو تلویزیون‌های سراسری و ایالتی بازدیدکنندگان قرار گرفت. پیام تظاهرات به فیفا این بود: فدراسیون فوتبال تحت کنترل سپاه پاسداران را اخراج کنید.
1: بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ژوئن 2026. ما برندگان جایزه نوبل امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده‌ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. در میان اعدام شدگان افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند. ما امضا کنندگان خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستیم. سکوت بین‌المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، تناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد دقیقاً همان چیزی است که این بیانیه بر آن تاکید دارد. ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد.
0: کنفرانسی در پارلمان انگلستان با عنوان صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک با سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد. سخنرانی های نمایندگان پارلمان انگلستان باب بلکمن رئیس کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، توبی پرکینز، جیم شانون، لورد همیلتون، عضو مجلس اعیان، سارا چندلر رئیس پیشین کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز، دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون کانونهای وکلای اروپا، استران استیونسون، رابرت وود، ماتیو گودوین، مالکوم فاولر و نمایندگان انجمنها و تشکلهای ایرانیان در انگلستان. مریم رجوی: آنچه مایه امید مردم است، چشمانداز تغییر در ایران است. کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی امید مجسم تغییر در ایرانند. به موازات اعدام و سرکوب، عامل دیگری که راهبند قیام مردم ماست، بازماندگان دیکتاتوری شاه هستند. آنها با شعارها و فعالیت‌های فاشیستی بازگشت به دیکتاتوری قبلی را تبلیغ می‌کنند. شعار ما نه شاه نه شیخ نشانه راهی است که مردم ایران را به آزادی و جمهوری دموکراتیک می‌رساند. یگانه راه تغییر در ایران سرنگونی رژیم با قیام مردمی، مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش است. به رسمیت شناختن دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت توسط جامعه بین‌المللی گامی حیاتی در این راست است.
1: بیانیه 23 کشور در مورد توطئه‌های مرگبار اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت اطلاعات در اروپا و آمریکا و استرالیا. محکوم کردن توطئه‌ها و اقدامات شرورانه از جمله اقدامات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی، آمریکا، بریتانیا، آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتوانی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونی شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد. ما در عزم خود برای محافظت از کشورها و مردم خود در برابر این تهدیدها متحد هستیم. رژیم ایران باید همین حالا این اقدامات را متوقف کند. رابطه بین سرویس های امنیتی ایران و گروه های جنایتکار بین المللی و محلی دیرینه است. استفاده آنها از این گروه ها انزجار آور است. تلاش برای قتل، آدم ربایی، آزار و اذیت، ارعاب یا حمله به مردم در خاک ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین المللی را تضعیف می کند. این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه شما را به یادها و یادبارها جلب می‌کنم.

17 خرداد سال روز پرواز تاریخی برای صلح و آزادی. 17 خرداد یادآور یکی از رویدادهای مهم در تاریخ مقاومت ایران است. روزی که توطئه گسترده برای محدود کردن و در هم شکستن مقاومت ایران با شکست روبرو شد. در میانه دهه 60 رژیم خمینی تلاش میکرد با استفاده از فشارهای سیاسی و توافقات پشت پرده راه را برای حذف مقاومت سازمان یافته هموار کند. در آن دوران بسیاری بر این باور بودند که با محدود کردن رهبری مقاومت میتوان مسیر سرکوب را هموارتر ساخت و صدای مخالفان را خاموش کرد. اما تحولات به گونه دیگر رقم خورد. پس از روزها کشاکش سیاسی و امنیتی سرانجام در بعد از ظهر

0: پرواز برای صلح و آزادی یاد شد، در شرایطی انجام گرفت که نگاه بسیاری از رسانه‌ها و محافل سیاسی به آن دوخته شده بود. برای هواداران مقاومت این رخداد تنها یک جابجایی جغرافیایی نبود، بلکه نشانه از تداوم مبارزه و ناکامی تلاش‌هایی بود که برای متوقف کردن مقاومت صورت می‌گرفت. فرودگاهی که این پرواز را از آن آغاز شد، همان مکانی بود که 5 سال پیشتر نیز پذیرای پرواز پرمخاطره از تهران به پاریس بود. رویدادی که خود بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب مقاومت ایران به شمار می رود. امروز با گذشت سالها از آن روز، 17 خرداد همچنان یادآور پایداری، ایستادگی و ادامه راه کسانی است که برای آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش مبارزه کردند. پاینده باد یاد همه جانفشانان راه آزادی ایران.
1: ۲۷ خرداد ۱۳۸۲، سالروز یورش به مقر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه. رویدادی که در تاریخ مقاومت ایران با نام 17 ژوئن شناخته می شود. در بامداد 17 ژوئن 2003 برابر با 27 خرداد 1382 نیروهای پلیس فرانسه متشکل از 1200 پلیس در یک عملیات گسترده به دفاتر و مراکز وابسته به شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس یورش بردند. این اقدام در چارچوب سیاستی صورت گرفت که در آن سالها با عنوان استمالت در قبال رژیم حاکم بر ایران شناخته میشد. در جریان این عملیات شمار زیادی از اعضا و مسئولان مقاومت بازداشت شدند و خانم مریجوی نیز برای مدتی تحت بازداشت قرار گرفت. هدف طراحان این اقدام آن بود که مقاومت سازمان یافته ایران را منزوی کرده و فعالیت‌های آن را متوقف سازند. اما تحولات بعدی مسیر دیگری را رقم زد. اعتراضات گسترده ایرانیان در کشورهای مختلف، پیگیری‌های حقوقی و سیاسی و بررسی‌های قضایی به تدریج نشان داد که اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران فاقد پشتوانه لازم است. در سال‌های بعد پرونده‌های تشکیل شده یکی پس از دیگری مختومه شد و تمامی بازداشت شدگان آزاد شدند. 17 ژوئن نه فقط یادآوری یک یورش سیاسی و امنیتی، بلکه نماد شکست سیاستی است که می‌کوشید با معامله با یک دیکتاتور مذهبی صدای مخالفان آن را خاموش کند. به همین دلیل این روز در حافظه مقاومت ایران به عنوان روزی پایدار، روز پایداری، ایستادگی و پیروزی حقیقت بر فشارهای سیاسی ثبت شده است. در اینجا جا دارد که از دو شهید آن اتفاق، صدیقه مجاوری و ندا حسنی که در این راه توسط بر اثر خودسوزی جان خود را فدای راه آزادی و دفاع از دموکراسی و حقوق پناهندگان کردند. ندا حسنی دانشجوی ایرانی مقامی کانادا بود که در اعتراض به بازداشت خانم مریم رجوی در لندن دست به خودسوزی زد و جان سپرد. صدیقه مجاوری نیز در پاریس در اعتراض به همان رویداد خودسوزی کرد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
0: حضور تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه در خرداد 1331 و دفاع از حقوق ملت ایران. در تاریخ معاصر ایران برخی رویدادها تنها یک حادثه سیاسی نیستند، بلکه به نماد ایستادگی یک ملت در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی تبدیل می شوند. حضور دکتر مصدق در دادگاه لاهه یکی از همین رویدادهای ماندگار است. پس از ملی شدن صنعت نفت که حاصل سالها مبارزه مردم ایران برای پایان دادن به سلطه بیگانگان بر منابع کشور بود، دولت انگلستان تلاش کرد با فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی دولت ملی ایران را وادار به عقب نشینی کند. شکایت به شورای امنیت سازمان ملل و سپس طرح دعوا در دادگاه لاهه بخشی از این تلاش‌ها بود. دکتر مصدق شخصاً مسئولیت دفاع از حقوق ملت ایران را بر عهده گرفت. او در برابر یکی از قدرتمندترین دولت‌های جهان ایستاد و با استدلال‌های حقوقی و سیاسی تأکید کرد که ملی شدن صنعت نفت تصمیمی برخواسته از اراده ملت ایران و از حقوق مسلم حاکمیتی کشور است. مصدق در دادگاه لاهه تنها از یک پرونده حقوقی دفاع نمی‌کرد. او نماینده ملتی بود که می‌خواست بر سرنوشت و ثروت‌های ملی خود حاکم باشد. دفاعیات او بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت و به نمادی از حق ملت‌ها برای استقلال و تعیین سرنوشت تبدیل شد. سرانجام تلاش دولت انگلستان برای محکوم کردن ایران به نتیجه نرسید و این رخداد به عنوان یک پیروزی مهم برای نهضت

0: ملی شدن نفت و حقانیت ملت ایران در عرصه بین‌المللی ثبت شد. امروز در سالروز آن رویداد تاریخی یاد دکتر محمد مصدق و همه کسانی را گرامی می‌داریم که برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملی ایران مبارزه کردند. این مناسبت یادآور روزی است که صدای ملت ایران در دادگاه لاهه تنین انداز شد. صدایی که از حق حاکمیت ملی، استقلال و مالکیت مردم ایران بر ثروت‌های سرزمین خود دفاع می‌کرد. پاینده باد یاد همه کسانی که برای آزادی، استقلال و سربلندی ایران تلاش کردند.
1: 22 خرداد 1359 سالگرد سخنرانی تاریخی آقای مسعود رجوی در میتینگ بزرگ امجدیه. در روزهایی که انقلاب مردم ایران هنوز یک سال و نیم از پیروزی خود را پشت سر نگذاشته بود، نشانه‌های استقرار یک دیکتاتوری جدید به سرعت آشکار می‌شد. حملات چماقداران و پاسداران به نیروهای سیاسی، محدود کردن آزادی‌ها و تلاش برای انحصار قدرت، نگران بسیاری از آزادی‌خواهان و نیروهای انقلابی را برانگیخته بود. در چنین شرایطی روز 22 خرداد 1359 میتینگ بزرگ امجدیه با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. آقای مسعود رجوی در سخنرانی خود در حالی که فضای گردهمایی زیر فشار حملات سازمان یافته و خشونت نیروهای حکومتی قرار داشت، به دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت و این پرسش اساسی را در برابر جامعه ایران قرار داد: چه باید کرد؟ او تأکید کرد که آزادی لازمه ی انسان بودن است و هر جریان یا حکومتی که بخواهد آزادی‌های مردم را محدود کند، نه انسان را شناخته، نه انقلاب را و نه اسلام را. در بخش از این سخنرانی گفت: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است. سخنرانی امجدیه به یکی از نقاط برجسته رویارویی میان نیروهای مدافع آزادی و حاکمیت در حال شکل‌گیری ولایت فقیه تبدیل شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی آن روز ایران یافت. این روزها در سالگرد آن رویداد یاد همه کسانی را گرامی می‌داریم که برای آزادی، عدالت و حاکمیت مردم و سرنوشت خیش مبارزه کردند و جان خیش فدای آزادی و رهایی مردم ایران کردند. پاینده باد آرمان آزادی و یاد همه جانفشانان راه آزادی ایران. در این قسمت توجه شما را به بخشی از سخنرانی آقای مسعود رجوی در دانشگاه تهران و همچنین موضع‌گیری خمینی دجال و خمینی جلاد در مقابل نیروها و سازمانهای سیاسی به مناسبت اعلان راهپیمایی نهضت آزادی که یا جبهه ملی که روزی 25 خرداد اعلام شده بود جلب میکنم، که چون قسمتهایی از سخنانان دجال و آن ایران ویران کن هم در این کلیپ هست. توجه شما رو به اون بشنیدن این کلیپ جلب میکنم.

0: ولی شما چطوره؟ چطوره که چشم دختر مسلمون رو از حدقه در میارن؟ دست مادر شهید مسلمون رو میشکنن؟ دم بر نمیارید؟
1: من نمیدانستم که اینها ائتلاف پیدا میکنند، مرکز ائتلافشون یک جاست و ائتلاف پیدا میکنند با منافقین و به طور صریح مردم را دعوت کردند به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرعا و منظر مسلمین بشه و فلان معمم تأیید کند و فلان معمم هم تأیید کند و فلان مقام هم تأیید کند و دعوت به شورش در مقابل چی؟ در مقابل نص صریح قرآن.
0: مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ ولی بگذاریم تأکید بکنیم، وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم.

30 خرداد آغاز مقاومت در برابر رژیم ولایت فقیه، مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران. 30 خرداد کارزاری در برابر هیولای ولایت که بی‌وقفه برای آزادی خلق و میهن ادامه دارد.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد استفادهتون و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این قسمت برنامه گفتگوی سیاسی اجتماعی هفته رو داریم که مهمان برنامه هست که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. برای این هفته ما برنامه انتخاب کردیم تحت عنوان پس از آتش بس صلح با رژیم یا ادامه نبرد مردم ایران برای آزادی. آیا این صلحی که قراره یا این آتش بسی یا این توافقی قراره بین در رأسش آمریکا و اسرائیل با ایران صورت بگیره به معنای پایان جنگ و نبرد مردم ایران برای حق حقوق و برای رسیدن به حق حاکمیت مردم و استقرار دموکراسی و یک جمهوری دموکراتیک بر مبنای رأی و اراده مردم هست و یا اینی که نه تمام شده همه چی و دیگه برگردیم بریم خونه های خودمون و یا اونطوری که وعده میدادن برخی از جریان ها و این وعده و ایتا به هیچ جا نرسید، نه چمدانی بسته شد، نه کسی برگشت و نه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران از طریق بمب و خرابی و زدن زیر ساخت های مردم ایران به بار آمد، بلکه هرچی بیشتر دست رژیم رو در کشت و کشتار تحت بهانه های جاسوس وابسته به اجنبی بازتر کرد و همچنین که در هفته های گذشته شاهدش بودیم و خبرهاشون رو براتون پخش کردیم، شروع به اعدام دست دست جوانان مبارز و مجاهد ایران زمین کرد رژیم ایران. شما میتونید با شماره تلفن 031-335-1251 با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح بکنید. ما همچنین در این برنامه راجع به مهمترین اتفاقات روز و همچنین میپردازیم به اصطلاح موضوع که عرض کردم خدمت شما و همچنین اشاره خواهیم داشت به اهمیت تظاهرات و گردهمایی 20 ژوئن که در چه راستایی هست و چه پیامی رو می‌خوایم صرف نظر از بزرگداشت سالروز شهادت و زندانیان سیاسی، چه پیامی رو می‌خوایم به جهان و جهانیان و به مردم ایران و مردم به جان آمده از تبعیض استبداد دیکتاتوری شاه و شیخ برسانیم.
2: بله، خیلی متشکرم آقای حبیبی. از این موضوعی که انتخاب کردیم، موضوع بسیار بسیار مهم و جالبی هست که ببینیم بعد از آتش بس چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد از رویایی نظامی میان آمریکا و رژیم حاکم بر ایران و بعد توقف این درگیری ها، اکنون این پرسش مطرح میشه که آیا میتوان از آغاز یک مسیر تازه در روابط میان دو طرف سخن گفت؟ آیا امکان دستیابی به نوعی توافق یا صلح پایدار وجود داره؟ و اساساً چنین روندی چه تأثیری بر آینده ایران خواهد داشت؟
1: بله، خب خانم بیگانه، در بین همه این تحلیل ها و گمان زنی ها و پیشگویی هایی که وجود داره، یه سوال اساسی باقی مونده که جایگاه مردم ایران در این معادلات کجاست؟ حق و حقوق مردم ایران به چه شکلی در نظر گرفته شده؟ آیا خواست مردم ایران برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب و استبداد مذهبی در این محاسبات جایی داره یا اینی که نه منافع دولت‌ها و ملاحظات ژئوپلیتیک بر سرنوشت مردم ایران یک بار دیگه سایه افکن شده؟
2: واقعیت اینه که طی بیش از 4 دهه گذشته دولت‌های مختلف جهان در قبال جمهوری اسلامی سیاست‌های متفاوتی را دنبال کردند، تمام از انواع فشارها و تحریم‌ها گرفته تا مذاکره و مماشات. اما اون چیزی که در تمام این سال‌ها تغییر نکرده، خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون هست.
1: بله، تو همین رابطه خب یک بار دیگه بحث جایگاه اپوزیسیون، راه حل‌های سیاسی برای تغییر و نقش مقاومت سازمان یافته را به مرکز توجهات آورده. خصوصا بعد از اینکه برخی جریان‌ها تمام امید و تمام سرمایه سیاسی اجتماعی داشته و نداشته خودشون رو به مداخله خارجی یا جنگ یا تغییر ناشی از فشار قدرت‌های خارجی گره زده بودند. اما این سوال الان بیشتر از گذشته مطرح میشه که مسیر واقعی تغییر در ایران چیه؟ جامعه ایران چه درس‌هایی رو باید از این تجربه که پشت سر گذاشتیم بگیره؟
2: بله، و همزمان با این آتش بس و این شرایط سیاسی در آستانه تظاهرات بزرگ 20 ژوئن قرار گرفتیم که در پاریس برگزار میشه، گرد همایی که هر ساله یک فرصتی برای بازتاب خواست آزادی خواهان مردم ایران و تاکید بر ضرورت وجودی یک آلترناتیو دموکراتیک برای آینده کشور هست. گرد همایی امسال هم در شرایطی برگزار میشه که نگاه بسیاری از ناظران به تحولات آینده ایران دوخته شده.
1: بله، شاید بتونی اینجوری به اصطلاح اوضاع احوال کنونی رو تعبیر کرد یا تعریف کرد که گرچه رویاروی نظامی اخیر بین آمریکا و اسرائیل و رژیم فعلا متوقف شده، اما جنگ اصلی همچنان ادامه داره. جنگی که از 30 خرداد 1360 میان مردم ایران و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران شروع شد و تا دستیابی مردم ایران به آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک عاری از دیکتاتوری شاه و شیخ ادامه خواهد داشت.
2: برای بررسی این موضوعات و موضوع هفته و پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش مطرح شده در برنامه امروز میزبان آقای پرتوی، تحلیلگر و فعال سیاسی هستیم و از ایشون دعوت میکنیم تا در این گفتگو همراه ما باشن. سلام میکنم خدمت شما آقای پرتوی، خوش آمد میگم به شما. اگه صدای ما رو میشنوین در خدمت شما هستیم.
3: خانم بیرگانی، آقای حبیبی، خدمت شما و سایر همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو طلوع عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، در خدمت شما و هموطنان عزیزم هستم.
1: بله، من سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز. با تشکر از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتید و به برنامه ما پاسخ مثبت دادید. خوشحالیم که شما رو داریم و سعی میکنیم که سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم، هم سوالاتی که خودمون داریم، هم سوالاتی که شنوندگانمون برای ما ارسال کردند و هم نظرات خود شما رو در این مورد داشته باشیم. همونجور که شاید شنیدین یا گوش کردین برنامه رو، نمیدونم تا چقدرش اینا، ما برنامه داشتیم به مناسبت، یعنی ثقل اصلی برنامه به مناسبت تظاهرات 20 ژوئن در پاریس است و پیوندش با مقاومت و یا جنگی که خمینی بر مردم ایران تحمیل کرد در 30 خرداد 1360 از طریق فتوای کشتار و اعدام مردم ایران، جوانانی که اسمشون ناشناخته بود و عکساشون رو در روزنامه چاپ کردن، و همچنین تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس خواهیم داشت. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، اجازه بدید که با این سوال شروع بکنیم که به نظر شما الان این توافقی که بحثش هست بین رژیم و آمریکا و تا اونجایی که آخرین اخباری که هممون شاید برخی شنیده باشن، هنوز معلوم نیست از طرف رژیم که به طور قاطع امروز توافقی صورت نخواهد گرفت و در چند روز آینده ممکنه که این به دست بیاد. از اون طرف شاهد درگیری های باندی در درون رژیم هستیم که به روی به اصطلاح جلوی صحنه اومده، از جمله تظاهراتی که این فکر کنم باند پایداری یا اصولگراها بودن که در مشهد داشتن که با شعار مرگ بر عراقچی، عراقچی نفوذی، قالیباف حیا کن، مملکت رهایی کن، از این داستانا. اگر در این مورد یک توضیح مختصری برای ما بدید که چشم انداز رو چه می‌بینید و این آینده‌اش چه خواهد شد، بعد ما ادامه میدیم به قسمت دیگه برنامه و سوالات دیگه رو خدمت شما مطرح کنیم. بفرمایید، گوش میکنم.
3: آشوگام های حبیبی، در خدمتتون هستم. از کنم خدمتتون که در واقع توافق نامه‌ای در کار نیست. این چیزی که آخرین اخباری که رسانه‌های دنیا تا کنون اومدن و مخابره کردن و روش صحبت کردن، تفاهم نامه‌ای در واقع که برای 60 روز اینها بر مبنای یک سری محورها که اگه برنامه‌تون وقت برنامه اجازه بده خدمت شما و شنوندگانم عرض خواهم کرد. بر مبنای این محورها قراره که 60 روز بیان مذاکراتی بکنن که به یک توافق نامه دسترسی پیدا کنند. موضوع تفاهم نامه و پیشنویس این تفاهم نامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا مستظر است اینکه یکی از داغ‌ترین و حیاتی ترین اخبار روز حداقل در ماه ژوئن 2026 که همون خرداد 1405 باشه تبدیل شده. این یک تنش بسیار شدید و درگیری نظامی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل بود در واقع با میانجیگری کشورهایی مثل قطر و پاکستان که البته کشورهای دیگه مثل ترکیه و نمیدونم مصر و اینها، عمان و مصر و اینها نقش داشتن، ولی نقش قطر و پاکستان و رسانه‌های بین‌المللی بیشتر برجسته کردن. آخرین گزارشی که شما موضوع شما سوال شما بود که فرمودید، از سوی منابع خبری بین‌المللی، الان من دو تاشو بخوام اشاره بکنم، رویترز و اکسیوس رو بنده چک کردم قبل از اینکه خدمت شما بیام و رسانه‌های داخلی رژیم. اینجا یه پرانتزی رو من باید باز کنم دوستان که رسانه‌های داخلی رژیم چیزی رو منتشر می‌کنن که یا در این تفاهم‌نامه اصلاً نیست یا اگر هست با یک جملات و با یک معانی مختلفی منعکس شده، که در این زمینه حتی رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ دیروز یک عکس‌العمل بسیار شدیدی داشت و مجموعه از کلماتی استفاده کرده بود که البته واقعاً لایق ولی فقیه ارتجاع و کل نظام ضد بشری آخوندی بود. از اون جمله گفته بود شماها بی‌شرفین، دروغگویین، قابل اعتماد نیستین، شماها رو اصلا برای هیچ نوع همکاری نه صلاحیت داری نه شخصیت شو داری کار نداریم. ولی به هر حال 14 ماده هستش که حالا من به یکی یکی این مواد نمیپردازم، منتها اون مسئله ای که محوری باز شدن تنگه هرمز از یک طرف و از یک طرف دیگه رژیم برای باز کردن تنگه هرمز آقای حبیبی خواسته که حداقل نصف دارایی های بلوکه شدهش که رسانه های جهانی 24 میلیارد دلار اینو مخابره کردن، رسانه های رژیم بین 35 تا 120 میلیارد دلار رو مطرح کردن نوشتن، خب اونجا دولتیه نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد. موضوع این دارایی بلوکه شده است در قبال باز شدن تنگه هرمز. حالا برای اینکه سخن رو کوتاه کنیم و لب مطلب رو به قول خودمون خواسته باشیم ادا کرده باشیم، اینه که رژیم میگه حداقل نصف این دارایی های بلوکه شده رو من میخوام برای اینکه تنگه رو باز کنم و کاخ سفیدم مطلقاً زیر بار این قضیه نمیره و گفته که من تو این 60 روز باید راستی آزمایی از تو بکنم ببینم به چیزایی که توافق میکنی، به تعهداتی که میدی آیا پایبند هستی یا نه. حالا سر این قضیه است و شما که به درستی های حبیبی گفتی قرار بود امروز امضا بشه، تا همین دقیقه که من خدمت شما و شنوندگانتون هستم هنوز امضایی در کار نیست، هنوز نه به داره و نه به باره. همونطور که شما به درستی اشاره کردین در ایران گرگ‌ها به جان هم افتادن، باندهای مختلف رژیم که البته فقط جبهه پایداری نیست بلکه اصولگرایان تندرو هن، جبهه پایداری جریانات موسوم به دلواپسانه که قبلنا خیلی روش صحبت شده، تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، مسئولین سطح بالای امنیتی و اطلاعاتی روزنامه کیهان و سرکرده روزنامه کیهان، پاسدار شریعت مداری، پاسدار سعید جلیلی، آخوند حمید رسایی، پاسدار علی اصغر زارعی، آخوند احمد خاتمی، آخوند علم الهدای و دبیر شورای امنیت، شورای دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقدر، فرمانده کل سپاه پاسداران وحیدیان و تعداد زیادی از اینا در این جبهه قرار گرفتن که حالا در ادامه بحث اگه وقت شد من حتما خدمتتون عرض خواهم کرد اینا چه صحبتی برای گفتن دارن، چون در بخش مقدمه‌ای که شما و خانم بیرگانی قرائت فرمودی بسیار نکات جالب و مهمی اشاره کردی که اگه وقت بشه من حتما باز خواهم کرد. این تا اونجایی که به مقدمه بحث برگرده و تا اونجایی که به سوال کلی که شما مطرح کردین آقای حبیبی برگرده، من این جواب رو دارم در خدمتتون.
1: بله خیلی ممنون. پس با این توصیفاتی که شما ردیف کردی، جلیلی و علم الهدا و اینا، پس خامنه‌ای که نیست، اینا به جون هم افتادن، یعنی اون اصطلاح ساب مرده الان واقعا شامل حال اینا میشه دیگه، خوب به اینا میخوره چون ساب ندارن دیگه، چون میومد قبلا اینا رو یه دهانه میزد و خلاص اینا رو کنترل میکرد، الان دیگه خب به اصطلاح بی صاحب شدن این حرف اینا. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوبی. ولی یک نکته هم که شما الان گفتید در رابطه با مسئله مالی، جی دی ونس همین امروز اگه اشتباه نکنم اومده یک به اصطلاح فکر کنم بیانیه‌ای داده، گفته که تحت هیچ عنوانی حتی یک دلار و حتی یک سنت هم تو این توافق، تو این تفاهم نامه، که البته من نمی‌فهمم چرا بهش میگن تفاهم نامه، چون این تفاهم با کسی میکنن که یعنی به معنای فهمیدن، همه یارو این رژیم که نمیفهمه که تفاهم نباید بزنیم و باید بزنیش به ضرب، چی میگن ضرب نامه، چون این به ضرب زور اومده پای این قرار داد. در صورت بگذاریم، گفته که پولی در کار نیست و اون 3 میلیارد دلاری هم که گفتن حتی قطر یا دبی بوده تکذیب کرده، گفته 1 دلار هم به اصطلاح منتقل نشده و رژیم میخواد اینجوری وانمود کنه که ما یه پیروزی به دست آوردیم، نمیدونم اینا به زانو در اومدن از این داستانا. در صورت خیلی متشکر و من میدم میکروفونو به خانم بیرگانی که سوال اگه ایشون دارن یا نکته‌ای دارن بفرمایید.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی، خسته نباشین، انقدر این صحبتی که شما کردین موضوعش زیاده، با شما جای صحبت و گفتگو خیلی داره، این تفاهم نامه و یا توافق، که از اون خواهش میکنم اون نکاتی که لازم بود و شما در نظرتون هست حتما بین برنامه بگین برای ما و برای شنوندگان عزیز. منتها یه سوال قبل از اون من دارم، آیا بعد از تحولات اخیر میتونیم از امکان یک توافق پایدار یا صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی سخن گفت؟ آیا این توافق نامه پایدار هست؟
3: خلاصه مفیدش خانم بیرگانی نه، توافق پایدار و یک صلح ماندگار با حکومت آخوندی از طرف غرب به طور کامل، به طور عام و به طور خاص آمریکا غیر ممکنه. غیر ممکنه چون از طرفی رژیم رو شما نگاه بکنید، در واقع این ستیز با آمریکا و ستیز با اسرائیل، البته به شیوه آخوندی و به نوعی که تاکنون پیش بره، اینا برای رژیم اینها در واقع عوامل بقا هستند. رژیم از آمریکا ستیزی و از اسرائیل ستیزی دست برداره به معنی اینه که دیگه نیروی نیابتی هم نداشته باشه. نیروی نیابتی هم نداشته باشه به معنی اینه که باید برد موشکای بالستیکشو همونطور که جامعه جهانی ازش خواسته پایین بیاره تا حد 445 کیلومتر چیزی در این حدود، یا به عبارتی در کمترین حد ممکن، و از برنامه هسته‌ای باید دست برداره. خب شما در نظر بگیری این همون چیزی میشه که اون خامنه‌ای ملعون گفتش، گفت چی؟ گفت اگه ما دست از هر کدوم از اینها برداریم، بعد به یک عقب نشینی پشت سر هم باید تن بدیم، اون موقع مسئله حقوق بشر و مسئله زنان و کودکان و نمیدونم مذاهب و فلان اینا رو پیش خواهند کشید، در نتیجه ما هیچ حاکمیت و هیچ هژمونی نخواهیم داشت. بنابراین به همان نسبت که برقراری صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه تا زمانی که حکومت ضد بشری آخوندی سر کاره غیر ممکنه و یک اتوپی، یک خیال بافی بیش نیست، به همان نسبت هم دسترسی به یک توافقی که صلح پایدار درش باشه با وجود حکومت آخوندی غیر ممکنه. منتها این نافی این نیست که این حکومت دغلکار دجال دروغگو بیاد، چون مسئله بقا داره، بیاد و تظاهر بکنه به امضای یک توافقنامه، بستگی داره. اگه شما از من میپرسین بستگی به چی داره، به نظر من بستگی به میزان ویرانی که بمباران‌های هوایی به وجود میاره نداره. به نظر من بستگی به تعداد افراد و آحاد و نمیدونم سران رژیم و فرماندهانی که از بین برن و کشته بشن نداره، بستگی به قیام مردم ایران داره، بستگی به اون جنگ اصلی داره که رژیم در پیش رو داره و هیچ گریزی از اون نداره. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم تمام عقربه‌ها، تمام قطب‌نماها و تمام سیاست‌گذاری‌های رژیم بر مبنای بقاست و جنگ خارجی، بمباران، محاصره اقتصادی، نمیدونم هیچ کدوم از اینا رژیم رو اذیت میکنه، رژیم رو آزار میده، رژیم رو در تنگنا قرار میده، مشکلاتی برای نیروهای خودیش، برای دزدان و چپاولگران و گرگهای مختلف در درون نظام به وجود میاره، ولی مشکل بقا رو براش وجود نمیاره. مشکل بقا و مسئله بقای رژیم در گروه مبارزات مردم ایران، آن جنگ بزرگی که مردم ایران با رژیم دارن، خواهند داشت و تا آخرین روز حیات این رژیم در این کابوس به سر میبره که من چه کار بکنم که بتونم جلوی این جنگ بزرگ رو بگیرم. اتفاقا اگه بخوایم مبنای، ببخشید اگه جواب این سوال یه مقدار طولانی میشه چون اهمیت بسیار زیادی داره، ما اگه بخوایم مبنای تمام ناآرامی‌های کنونی در خاورمیانه رو از 7 اکتبر 2023 در نظر بگیریم که رژیم آخوندی پشتش بود و دیدیم که چطور خامنه‌ای ملعون اومد ازش پشتیبانی کرد در خیاب، در میدان فلسطین، در تهران بسیجی‌ها همون روز 7 اکتبر شبش اومدن نوخامه‌ای پخش کردن، رقصیدن، نمیدونم جشن پیروزی گرفتن و تمام اینها. از 7 اکتبر 2023 تا کنون جنگی که در خاورمیانه راه افتاده با تلفات چند صد، با خسارات چند صد میلیارد دلاری و تلفات چند ده هزار نفری که تا کنون داشته، در واقع ریشه و بنیان این جنگ هم بازم مسئله بقای رژیم بوده. رژیم بقاشو در این دیده همیشه که بحران رو به خارج از کشور، در خارج از مرزها جنگی رو داشته باشه، بحرانی رو داشته باشه که بتونه داخل رو سرکوب بکنه. بنابراین خلاصه و مفیدش، برای اینکه زیاد از جواب سوال شما پرت نشده باشم، خلاصه و مفیدش اینه که به نظر بنده هیچ صلح پایداری، هیچ امنیت و آسایش و آرامشی، هیچ سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در منطقه خاورمیانه با حاکمیت و حکومت آخوندی غیر ممکنه. موقتا تاکتیکی عقب بشینه، با این یکی کنار بیاد، با اون یکی بخواد بسازه، سر این یکی رو کلاه بذاره، به اون یکی دروغ بگه، به قول خود آخوندا از این ستون به اون ستون فرجیست بخواد بگذرونه، این یه بحث دیگه است. ولی در چارچوب کلیش جواب سوال شما منفی خانم بیرگانی.
2: خیلی متشکرم.
1: بله ممنون آقای پرتوی عزیز. البته اگر این تحولات برای مردم ایران آب آزادی و دموکراسی نداشت، ولی برای صاحبان سلاح و اینا که از جنگ و از ویرانی سود میبرن، نون خوبی داشته تا اینجا و به نظرم میاد که بر این منوال خواهد چرخی تا آینده و اراده مردم ایران چه چیزی رو به اینا تحمیل بکنه. اما با این توضیحاتی که شما دادید، خب بخشی از این سوال یا سوال رو پاسخ گرفتیم. اما موضوع دیگه که توی این به اصطلاح زمینه ساز، یکی از زمینه های این جنگ بود یا بهانه بود، قیام دیما و سرکوب خونین و نشان دادن آن کیسه های سیاه و عزادار کردن تمام ملت ایران بود که قلب هر انسانی رو به درد می آورد و به اصطلاح یک حمایت جهانی رو برانگیخت. ولی خب این قیام به نامردمانه ترین شکلی و به ناجوانمردانه ترین شکلی سرقت شد، رهبریش حداقل تلاش شد که سرقت بشه توسط جریان‌های سلطنت طلب و از طریق علم کردن بچه شاه. البته این بچه شاه هم شما بگم آقای پرتوی میسید به ذهنم زد، خیلی فکر کنم روی این مسئله. اینا عبارت رو CIA اولین بار وقتی که این بچه شاه توی اون قرار بود برن توی خارک پیادش بکنن به کار برده که بهش میگه بیبی کینگ، یعنی بچه شاه، که در زبان سیاسی ما شده بچه شاه. اینم میشه مراجعه بکنن دوستان به اون کتاب معروف نوشته مأمور CIA که می‌خواستن اینو پیادهش کنن اونجا، که سوال میکنه که آقا قبل از اینکه پیادهش کنم یه آقا روی در رو داره یا نه. بعد یارو توی گزارش نیست میگه، میگه بابا جان این بچه‌شاه این کارو نیست. بگذاریم، حالا من اینو تو پرانتز گفتم ببخشید. اینجوری که اینا به اصطلاح تحریک کردند، آمارسازی های کردن، 80,000 تا کشته گفتن، 40,000 تا کشته گفتن، که حتی خود این اینترنشنال که اینا رو داشت باد میکرد گفت که بابا جون 6200 تا یا 6000 خوردی، منابع مقاومتن 7000 خوردی اعلام کردن، شناخته شده و شمارش شده. از اینا که بگذریم، منظور من این هستش که آیا تو این تحول و تو این معادلاتی که صحبت میشه، این بهانه که اینا گفتند کمک در راه ترامپ، گفت حمله کنید اینجا رو بگیرید اونجا رو بگیرید، نگران نباشید، و همین به اصطلاح جریانات سلطنت که مردم رو به اصطلاح آوردن تحریک کردن به این کارها که برید بگیرید بزنید فلان بدون برنامه بدون حساب کتاب، این حقوق بشر، این کسایی که دست به این کشتار زدن تو ایران کجان الان؟ تکلیف اونا چی میشه؟ تکلیف این حقوق بشر تو این معادلات چی میشه؟ ببخشید حرف من شاید یه مدل این برام باشه این حرف اینا، ولی به طور خلاصه اینه که تو معادلات کلونی این حقوق بشر، آزادی سیاسی و مطالبات مردمی ایران جایگاهش کجاست؟ تو این توافقی که اینا مثلا میخوان انجام بدن، یا تو این تفاهمی که اینا میخوان با هم بهش برسن؟
3: آقای حبیبی مطلقاً جایگاهی نداره. مطلقاً جایگاهی نداره. در هیچ کجای ببینید الان ما در آستانه، یعنی یک سال هم گذشت از جنگ 12 روزه، شما تمام ادبیات این تقریبا 370 روز رو بیارین، تمام سرتیتر روزنامه ها، تمام اخبار، تمام مصاحبه ها، نمیدونم گفته ها و گفتگوها و تحلیل ها و همه رو بیارین نگاه بکنید، هیچ کجا حقوق مردم ایران، حقوق بشر، فشاری که بر زنان در ایران وارد میشه، فشاری که بر کودکان هستش، بی حقوقی مردم ایران، چپاول، دزدی، فساد و جنایاتی که رژیم آخوندی داره در حق این ملت اعمال میکنه، در این 370 روز در ادبیات سیاسی، در انعکاس اخبارش، در هیچ کجاش هیچ جایی نداره. و این کاملا قانونمند هم هستش آقای حبیبی. کجای دنیا یک کشور خارجی دیگری میاد نمیدونم مجموعه تجهیزات مدرن نظامی با خرج کردن میلیاردها دلار پول خرج میکنه که مثلا حقوق بشر یک کشور ثانوی قرار رعایت بشه؟ این لاتائلاتی که تلویزیون ضد ایرانی اینترنشنال داره تحویل مردم میده، واقعا باید اینا واقعا جا داره در یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک دونه دونه اینا رو آورد و ازشون سوال کرد، ازشون بازخواست کرد که تو اینو از کجات آوردی؟ چطوری تو به اینو تونستی فرمول بندی بکنی؟ آخه وقاحت و بیشرمی هم باید باشه، وقاحت هست، بیشرمی هست، ولی باید یه مرزی داشته باشه. چه جنگ بشر دوستانه دیگه چه مقوله‌ایه؟ بمباران حمایتی دیگه چه مقوله‌ایه؟ دانش آموزان و کودکان میناب چه گناهی کرده بودن؟ کجای این به حقوق بشر میخوره؟ اینه که اگه بخوام من جواب سوال شما رو مشخص بدم، اگه تا اونجایی که استنباط کرده باشم، آقای حبیبی من عمیقا اعتقاد دارم که جنگی که در 9 اسفند آغاز شد یک مانع جدی بر سر مبارزات ما مردم ایران برای به ثمر رسانیدن یک انقلاب دموکراتیک بود. لازم نیست اصلا تحلیل سیاسی بکنیم، بیاییم تاریخ‌ها رو نگاه بکنیم. ببینید جنایتی که شما بهش اشاره کردی در 17 و 18 و 19 و 20 و 21 دیما رژیم آخوندی مرتکب شد، در روزهای ششم، هفتم، پنجم، ششم و هفتم اسفند ماه مراسم چله‌ای بود که در فرهنگ ما ایرانی‌ها بسیار متداوله. تمام این مراسم چله‌ها رو نگاه بکنید در آرامستان‌های مختلف ایران، از شهرهای میلیونی و کلان شهرها گرفته حتی تا روستاها، روستاهای اطراف کرمانشاه، بنده خودم شخصا خبر دارم، این مراسم‌ها به یک میدان نبرد بین رژیم و مردم تبدیل شده بود. این بسیار بسیار مهمه. نه اینی که با سنگ دنبال نیروهای امنیتی میگذاشتن، نه اینکه بر سر مزار این عزیزان رقص سوگواری میکردند و تمام سنت های آخوندی رو کنار زده بودند. اینا اهمیت داره، ولی نه از این زاویه. از این زاویه که ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس متون تاریخی، بر اساس تجارب جنبش های رهایی بخش در سراسر دنیا، صرف نظر از موقعیت جغرافیاییش، نیروی سرکوبگر کارش کشتاریه که انجام میده به این امید که این کشتار بتونه مردم رو، معترضین رو وادار به عقب نشینی بکنه، معترضین، انقلابیون، آزادی خواهان برن خونه هاشون و مرعوب بشن، چیزی که در دهه 60 به طور واقعی اتفاق افتاد. درست؟ ولی این قضیه در دیماه 1404 این اتفاق نیفتاد. آقای حبیبی، دوستان عزیز، این اتفاق نیفتاد. مردم به واسطه مراسم های چله در سراسر ایران، در هر جای ایران، هر روستا و قصبچه و شهر و شهرستانی که یک نفر جان عزیزش رو در راه آزادی و ایران فدیه کرده بود، مردم تجمع کردند، تمام قد در مقابل رژیم ایستادن. این نشون داد که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست داده. سزای رعب و وحشت نتونست بر مردم و بر جامعه ایران مستولی بشه. بلافاصله دانشگاه ها اومدن در کمتر از 24 ساعت. دوستان میتونن مراجعه بکنن. عرض کردم این تحلیل نمی کنم، من فقط دارم اخبار رو بازگو میکنم در جواب سوال شما. در عرض 24 ساعت تعداد بسیار زیادی از دانشگاه های ایران، جنبش دانشجویی تمام قد اومد پشت قیام دیماه و پشت این ایستاد. جنبش دانش آموزی در حال تحرک بود. کار به جایی رسیده بود که حتی ملعونی مثل خامنه ای میگفت اعتراض حق شماست ولی اختشاش نکنید. این در ادبیات 47 ساله رژیم آخوندی بی سابقه بوده دوستان، بی سابقه بوده. جنبش دانشجویی در داشت به اوج میرسید، مردم دوباره به خیابانها برگشته بودند، از آرامستانها شروع کرده بودند. جنبش دانش آموزی در حال تدوین بود. رژیم 3 لایحه رو با 3 فوریت به مجلس داد که کلن دستگاه آموزش و پرورش رو کلن تعطیل کنه، چون زورش به سرکوب نمیرسید. دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست داده بود. و در 4 اسفند ماه، اینم فراموش نکنید، یک واحد 250 نفری ارتش آزادی بخش ملی ایران به مقر اصلی خود رژیم، به قلب ولی فقیه که بیت رهبری باشه، حمله کردن. یک واحد 100 نفری اونجا جان خودش رو فدا کرد و نشون داد که امکان پذیره. جامعه واقعا مقدمات و شرایطی در جامعه فراهم شده بود که واقعا میرفت که ریش و ریشه حکومت آخوندی رو براندازه. به ناگاه این بختک جنگ در 9 اسفند اتفاق افتاد و قاعدتا بسیار طبیعیه در زیر بمباران ها دیگه جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات و اینها کاملا فروکش خواهد کرد. بسیار بسیار طبیعیه، بسیار قانونمنده، همه جای تاریخ هم همین بود. بنابراین تردید نکنید که حالا صرف نظر از این که اینها میخوان با خون این جوانانی که جان خودشون رو فتا کردن و قربانی شقاوت های رژیم ضد بشری شدن، میخوان برای خودشون از این نمد کلاهی بسازن، بحث 40, 50, 60 هزار نفر میکنن. بنده بیشتر به آماری که مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت داده که بیش از 7400 نفر رو آمار داده، بیشتر به این اعتقاد دارم، کما اینکه یک نفر هم زیادیه. ولی میخوام اینو بگم که این جنگ برعکس آن که بچه شاه میگفت، برعکس آن که این دار و دسته شاه پرستان، این نیروی ضد دموکراتیک، ضد ملی، ضد ایرانی مطرح میکنه، اگر مبارزات مردم ایران بر همان بستری که داشت در اسفند ماه پیش میرفت و این بختک جنگ 9 اسفند پیش نمیومد، به نظر بنده ما الان در موقعیت و شرایط دیگری بودیم. بنابراین به عنوان یک مانع اصلی در مسیر مبارزات دموکراتیک مردم ایران، بنده اتفاق 9 اسفند رو ارزیابی میکنم و همان هر کسی که از حمله نوع اسفند، از اتفاقات نوع اسفند و جنگی که شروع شد پشتیبانی میکنه، بنده کوچکترین تردیدی ندارم یک نیروی ضد دموکراتیک، ضد خلق، ضد مردمی و ضد ایرانیه و حتما باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشه.
2: بله، خیلی متشکرم آقای پرتویی از توضیحاتتون. خیلی ممنونم در این که این رژیم خونخوار و حیولا دنبال جنگ خارجی برای بقای خودش که شکی نیست، و در این که قیام‌های مردمی نمیخوابه هم شکی نیست. همونجوری که دیدیم تو این همه خفقان، بعد از این همه کشتار و جنگ و خونریزی و این همه اعدام، هفته پیش دوباره دانش آموزان قیام کردن. یعنی این قیام خاموش شدنی نیست و ما به این باور داریم که مردم حتما که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. الان به خاطر اینکه شما خسته نشیم و ما این بحث رو دوباره ادامه بدیم و یه تنفسی بگیریم، از اتاق تکنیک خواهش میکنم ما رو دعوت کنن به یه سرود یا موزیک. برمیگردیم خدمت شما.
3: خواهش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمانبری پخش این ترانه سرود خیلی زیبا و همچنین با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع بخش زنده در خدمت شما هستیم. گفتگو سیاسی این هفته رو داریم با آقای بهروز پرتوبی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میشنوید و میتوانید شماره تلفن های 031-335-1251 تماس بگیرید و نقطه نظرات یا سوالات خودتون رو مطرح بکنید. اما قبل از اینکه ما به ادامه گفتگو بپردازیم با شما آقای پرتوبی، خبری الان به دست ما رسیده که سازمان مجاهدین در بیانیه‌ای اعلام کردی که 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم و استقرار جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده خانم رجوی حمایت کردند. در میان امضا کنندگان شماری از رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل و سفرای پیشین دیده می شوند.

0: در شمار امضا کنندگان است. امضا کنندگان تاکید کردند مردم ایران در قیام‌های سراسری خود هر دو دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی را رد کرده و خواهان جمهوری دموکراتیک هستند. شخصیت‌های بین‌المللی از مبارزه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته برای آزادی دموکراسی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم ایران حمایت کردند. امضا کنندگان بیانیه اعلام کردند تعیین آینده سیاسی ایران حق انحصاری مردم ایران است و هیچ قدرت خارجی نباید آن را تعیین کند. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان قدیمی ترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل همواره اعلام کرده است که خواستار حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در ایران نیست. شورا متحد به انتقال قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه ظرف 6 ماه است. بیانیه تاکید میکند که حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت و مقاومت تحت رهبری مریم رجوی گامی ضروری برای استقرار دموکراسی، ثبات در ایران و صلح در منطقه است. امضا کنندگان از تشکیل جبهه همبستگی برای اتحاد همه نیروهای متحد به سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک استقبال کردند. بله، این خبری بود که چند لحظه پیش به دست ما رسید و بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران بود که به خدمتتون رسوندیم. آقای پرتوی، مجدداً به شما خوش آمد میگیم و انشالله که شما هم یک نفسی تازه کرده باشین و گلوی تازه کرده باشین، چایی آبی و گفتگومون رو ادامه بدیم. خب شما توضیحاتی درباره سوال قبلی ما که جایگاه حقوق بشر و حق حقوق مردم چی هست و به درستی دادید و اما خب یه موضوع دیگه که اینجا مطرح میشه، البته من قبل از این خدمت شما عرض کنم که در واقع این کاری که نیروهای طالب سلطنت و بازگشت دیکتاتوری و حکومت فردی بر مبنای به اصطلاح تشیع و بر مبنای شیعه 12 امامی اثناعشری چیزی هست که در قانون اساسی سلطنت ذکر شده و پادشاه را حافظ و نگهبان اسلام تشیع صفوی 12 امامی میداند توضیح دادید و خیانتشون و ضربه زدن به این جنبش رو مانند 1400 توضیح دادید. در واقع این رؤیا فروشی که اینا کردن نوع جدیدی از فروشندگی بود که در کنار به اصطلاح سایر نمونه های فروشندگی ما دیدیم. فروشی یک رؤیا و یک توهم که به سرعت و مانند برف در آفتاب تموز از بین رفت و جز خسران و جز سرفکندگی چیزی براشون نداشت. اما از این که بگذریم، آیا این تجربه‌ای که ما داشتیم از به اصطلاح وعده هایی که می دادند کمک در راه هست و برید اینجور بگیرید و ما اومدیم آیل بله همین داستان ها، تا آنجایی که ترامپ میگه که من مایل به دیدار با رهبر ایران هستم و این یک افتخار خواهد بود که من این رو به اصطلاح ملاقات کنم، آیا این تجربه به ما نشون اینه که قدرت های خارجی لزوما به دنبال تغییر رژیم نیستن، اصلا نمیخوان تغییر کنه و اولویت های دیگری رو دنبال میکنن؟ این اولویت ها چی هست به نظر شما؟ نه دنبال چی هستند؟ بفرمایید.
1: بسیار سوال خوبیه. در واقع این سوال سوالیه که بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از ناظران، بسیاری از متخصصین فن به قول خودمون گفتنی 47 سال جوابهای مختلفی بهش دادن از بد و سرکار اومدن این رژیم ضد بشری. بحث بسیار وسیعیه آقای حبیبی. من اگه بخوام اینو خیلی جمع و جورش بکنم برای اینکه به عمق رفتنش در واقع دست خود آدمه، ولی بیرون اومدنش خیلی سخت میشه. ولی به طور واقعی رژیم آخوندی محصول جنگ سرد در 1979 یا بهمن 1357 بوده. اون موقع جنگ سرد در اوج خودش.
0: اسلام و آریامهری هم بی تأثیر نبوده آقای پرتوی.
1: بله میتونه دقیقاً، ولی ببخشید در اینه که این محصول این جنگ سرد بوده، در واقع با توجه به موقعیتی که کشور ایران، موقعیت جغرافیایی

0: تأثیرات منطقی، شرایط تاریخی، وضعیت اقتصادی و مجموعه مؤلفه های بسیار مهم دیگری که ایران داره. مسئله این بود که در کشور ایران نباید حکومتی و یا سیستم سیاسی سر کار بیاد که مردم سالار باشه، که به دموکراسی و مسائل رفاه اجتماعی و اقتصادی اینها نزدیک باشه. در نتیجه از توی توبره استعمارگران و امپریالیستا این موجود ما قبل تاریخ به اسم روح الله خمینی رو بیرون آوردن و ما دیدیم که به هر حال بارها بهش اشاره شده در ادبیات و تاریخ معاصر ما، بسیار منابع غنی در این زمینه وجود داره که اینها چطور موفق شدن و مبارزات ما مردم ایران رو به سرقت بردن. از اون موقع تا کنون در واقع جنگ سرد تموم شد. این محصول جنگ سرد بود، این محصول جنگ سرده، در اینش تردیدی نیست. حالا جنگ سرد تموم شده، منتها ماحصلش مونده و اینجا یک پارادوکسی رو، یک تناقضی رو به وجود میاره که این تناقض در ظرف این 48 سال در اشکال مختلف، در عرصه‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف و گاهن متضاد خودش رو در عرصه بین‌المللی و در شطرنج سیاسی منطقه خودش رو نشون داده. شما نگاه بکنید ببینید رژیم آخوندی رو با هیچ رژیمی در 200 سال گذشته در هیچ کجای دنیا نمیشه مقایسه کرد، چه در برخورد به مسائل اقتصادی، رفاه اجتماعی در داخل، مسئله زنان، مسئله کودکان، سلامتی و بهداشت، عمران و آبادانی، چه دیپلماسی، پایبندی به پروتکل‌های جهانی، پایبندی به فرهنگ سیاسی جهانی، پایبندی به تمام مفاد و مسبباتی که جامعه بشری بر اساس اونها داره اداره میشه، سیستمی که جامعه بشری رو داره اداره میکنه و داره پیش میره. در هیچ زمینه‌ای به هیچ وجه هیچ گونه سنخیتی با جامعه بشری نداره. من یادم میاد که رهبر مقاومت ایران بارها اینو گفته و میگفته که اینها از اعماق تاریخ اومدن، دایناسورهایی که از اعماق تاریخ اومدن. و همین الانش هم شما بسیار منابع غنی در دنیا وجود داره، ناظران و تحلیلگران بسیار چیره دستی که اومدن رژیم آخوندی رو کالبد شکافی کردن و در موردش مقالات و ادبیات بسیار ارزنده ای ارائه دادن. اینه که جواب سوال شما برمیگرده به این غیر متعارف بودن این سیستم، غیر متعارف بودن این نظام، ضد تاریخی بودنش. در هیچ زمینه شما نمیتونید اینو با یک بحث تفت و رفته علوم سیاسی منطبقش بکنید، چون یه جای دیگه به یه شیوه دیگه میبینی که نه، تعارض داره، واقعا امکانش نیست. عرض کردم میشه واقعا بسیار عمیق دنبال این سوال رفت، ولی اول و آخر قضیه برمیگرده سر این که این اونجایی که به نظم جهانی، به منافع کشورهای دارای منافع در منطقه تعرضی میکنه، اونجاست که با این مخالفت میکنن. وگرنه در اونجایی که این در تابستان 67 حکم قتل عام و نسل کشی رو میده، ما دیدیم تابستان 67 صدای کسی در نیومد. اینی که الان میبینیم همین بیانیه‌ای که شما خوندید بسیار بسیار نمونه جالبیه، بسیار بسیار سند مهمیه برای اثبات این ادعای سیاسی که این ثمره مبارزات مردم ایرانه، این ثمره قیام‌های مردم ایران و ثمره وجود یک مقاومت سازمان یافته‌ایه که اونجا ایستاده، به هیچ وجه حاضر نیست به اندازه یک اپسیلون از منافع مردم ایران عقب نشینی بکنه. نتیجه نهاییش میشه همونی که تا قبل از این سرودی که پخش کردین روش صحبت میکردیم، که نه بمباران هوایی، نه جنگ خارجی، هیچ کدام از اینها جواب نمیده. نیرویی که بتونه رژیم آخوندی رو سرنگون بکنه فقط و فقط مردم ایران هستن، و آن هم تحت رهبری و سازماندهی و در واقع فرماندهی یگانهای مسلحی که در داخل وجود داره، کانونهای شورشی، ارتش آزادی بخش ملی ایران و مقاومت سازمانیافته‌ای که دارن، که الان خوشبختانه به نظر بنده، حالا اگه وقت شد بهش بپردازیم، به نظر بنده در تعادل و قوا در جای بسیار بسیار مهم و تاریخی قرار گرفته.
1: بله خیلی ممنون. یعنی پس بنابراین کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما.
0: 100%.
1: بله.
0: 100% تردید نکنم. بله.
1: خانم بیگانیمز که شما سوالی
2: بله.
1: دارید.
2: بله خیلی ممنونم آقای پرتابی. یک شنونده برای ما یک سوال فرستادن، فکر کنم به بیرب با همین توضیحاتی که شما دادید نباشه. ایشون پرسیدن که اگر دولت‌ها بر اساس منافع ژئوپلیتیک عمل میکنن نه ارزش‌های دموکراتیک، چرا بخشی از اپوزیسیون هنوز تحولات واشنگتن را متغیر تعیین کننده برای آینده ایران تلقی میکنن؟
0: بسیار بسیار اتفاقا سوال خوبیه، بسیار بسیار سوال خوبیه. دلیلش بنیاد اعتقادیه. ببینید این یک بنیاد اعتقادیه. اونایی که دنبال چشم کاخ سفید بستن، چشم بمب‌افکن‌های اسرائیلی و آمریکایی بستن که چقدر از ایران رو، کجاهای ایران رو ویران بکنه که اینا به قدرت برسن، کوچکترین اعتقادی به نیروی مردمی ندارن. چرا؟ چون توان بسیج نیروی مردمی رو ندارن. چرا؟ چون فردای روزی که اگر بر فرض محال بتونن قدرت رو به دست بگیرن، اولین نیرویی هستن که در مقابل خواسته های مردم با گلوله جواب خواهند داد. بنابراین اینها دنبال اخبار چه میدونم کاخ سفید و نمیدونم ایران اینترنشنال و بمب‌افکن‌های اسرائیلی و آمریکایی هستن که ببینن کجا و چطوری بتونی اینها رو به قدرت برسونه. چون کوچکترین اعتقادی به نیروی مردمی و عدالت اجتماعی و اینکه فردا باید برای این مردم کاری بکنن ندارن. در نقطه مقابلش دقیقا جواب این سوال، نقطه مقابلش همون چیزیه که بنده خدمتتون عرض کردم، که اگر این بختک نوع اسفند نبود، راه مبارزات انقلاب دموکراتیک مردم ایران از شرایطی که الان هست بسیار هموارتر میتونست باشه، صرف نظر از اینکه علی خامنه‌ای و علی لاریجانی و نمیدونم علی شمخانی زنده باشن یا زیر خروارها خاک افتاده باشن. مثلا علل سویه است، مسئله کلیت یک نظامه، مسئله براندازی یک نظام سیاسی اجتماعیه که بر اساس تمام پارامترها یک نظام ضد بشریه.
2: بله خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادین. سوالا خیلی زیاده، من شماره تلفن رو دوباره اعلام میکنم برای شنوندگان که مایل هستن که با ما در تماس باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن از آقای پرتوی مهمان محترم برنامه. شنوندگان میتونن با تلفن 031-335-1251 با ما در تماس باشن. ما امروز فقط همین یه خط رو داریم که میتونید با ما تماس بگیرید.
1: بله خیلی ممنون خانم بیگانی. آقای پرتوی، من در رابطه با سوال قبلی که شما توضیحات کامل و مبسوطی راجبش دادید، در مورد که رژیم حاصل جنگ سرد برآمده از جنگ سرد هست، خب اگر اینو بهش فکر بکنیم که جنگ سرد که تموم شده، سرمایه هم که احتیاج به صلح و آرامش داره که بتونه سودشو ببره و نگران از سرمایه گذاری نباشه، و در دنیای به اصطلاح این غرب هم که بسیار سر مسئله حقوق بشر تاکید میشه، و وقتی که ما این تو این کشورهایی که زندگی میکنیم، اهم از همین سوئد یا سایر جاها، وقتی که بحث حقوق بشر راجع به کشور خودشون میشه، رگهای گردن قوی و سرسوزنی کوتاه نمیان. خب حالا الان که اون جنگ سرد از بین رفته و اون آرامش هم نیاز هست، و این رژیم هم ما میدونیم که این رژیم بحرانزا و بحرانزی هست، تعریفی که مقاومت و تعریفی که آقای مسعود رجبی 40 سال پیش از این رژیم به اصطلاح ارائه دادن، هنوز بعضی جا باقی است و الان دیگه تهدیدی بسیار فراتر از منطقه برای کل جهان شده. توافق کردن با این رژیم و این رژیم رو پذیرفتن، در صورتی که ما می‌دیدیم ساختار همونه، شکنجه همونه، کشتار همونه، هیچ چیزی فرق نکرده. پس سپاه پاسداران سر جاش هست، بسیج سر جاش هست، و کسی هم ریزش نکرد، 150 هزار تا QR کودی هم در کار نبود و تمام این توهمات که صحبت کردیم. با سوال مجدد من شاید تکرار سوال بشه با پوزش از شما، خب بالاخره اینا کی میخوان این مسئله رو بپذیرن، یا اصلا کلان میخواهن بپذیرن که این رژیم تغییر کنه یا نه؟ چرا ما میبینیم، میگه امروز گفتیم راجع به 17 جوان حمله کردن در راستای مماشاتی که با رژیم داشتن و قراردادهای شرکت فرانسوی، کدوم شرکتش بود من الان حضور ذهن ندارم، که افشا شد اون موقع برای به اصطلاح قراردادهای نفتی و و هزار یک چیز دیگه این حرف اینه. خب الان چرا این مماشات رو میکنه شرکت توتال؟ بله شرکت توتال. خب نمیدونم مفهوم بود سوال یا.
0: بله بله. ببینید آقای حبیبی، این در جواب این سوال من میتونم با فراغت بال خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم که این مختص ما مردم ایران نیست. جای جای دنیا در صد سال گذشته جنبش‌های آزادی بخش، انقلاب‌ها و مبارزات مردم تا اونجایی که امکان داشته نظام کنونی، نظم جهانی کنونی سعی میکنه که بتونه اینو کنترل بکنه، سعی میکنه که اینو اگر نتونست کنترل بکنه حداقل به نتیجه‌ای برسونه که باب طبع خودشه. وجود یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک با 90 میلیون نفر جمعیت دارای معادن و منابع بسیار غنی که اونو در رده حداقل پنجمین کشور ثروتمند دنیا قرار میده، نظم بخشی از دنیا رو به هم میزنه که مهمترین بخش جغرافیای کره زمینه که خاورمیانه باشه.
2: خیلی ممنون.
0: تمام کشورهای مرتجع منطقه، تمام مافیاهای حکومتی جای جای منطقه که بعضیاشون شکل حکومتیشون به ما قبل تاریخ، به 100 سال 150 سال تاریخ مصرف گذشته، رئیس جمهورهای 40 ساله و 50 ساله و نمیدونم خانوادگی از پدر به پسر، بالاخره سیستم خانواده اسد رو به خاطر داریم.
1: بله.
0: بنابراین بسیار بسیار این قضیه مهمه که ما اینو یک بار برای همیشه با خودمون حل بکنیم که توازن و قواست که اینجا حرف آخر رو میزنه. همین الان همین برنامه 20 جوان 30 خرداد در پاریس یکی از اهدافش اینه که اینها رو از خواب غفلت بیدار بکنه، در واقع سیلی به بناگوش مماشات و جهان مماشات بزنه که شماها نمیتونید این بار مردم ایران رو دور بزنید، ما حاصل 120 سال مبارزه این مردم هستیم و این بار کمر همت بستیم که به پیروزی نهایی و قطعیش برسونیم. این که معادلات شما، منافع میلیارد میلیارد تریلیون تریلیون دلار شما در این منطقه همش کف روی آب میشه و اسفل و سافلین، ما هزینه دادیم، برنامه ریزی کردیم 120 سال میلیمتر به میلیمتر، اپسیلون به اپسیلون براش خون دادیم و ازش نمیگذریم. ولی اینی که اینها کی میپذیرن، سوال بسیار خوبی آقای حبیبی، زمانی میپذیرن که سنبت قوی باشه، سنبت پرزور باشه.
1: ببخشید آقای پرتیبی، حالا من همینجوری خانم بیرگانی سوال دارم، ولی این سوال تو ذهنم تداعی میشه با توصیفات و تعاریفی که شما میکنید. این بچه شاه که پیش فروش کرد ایران رو، یعنی علنا اومد گفت از طریق سرنگونی این رژیم من غیر مستقیم گذاشتن تاج رو سر من، یک تریلیارد دلار فقط به اقتصاد آمریکا اضافه میشه. حالا اصلا نگفت که داستان مردم ایران چی میشه، نفهم. یعنی پیشکش کرد و اینم خب حرفش حرف، یعنی حاضر بود حتی تاکسی های ایران و اوبر ایران و نمیدونم بولت و اینا رو پیش فروش کرد به اون آقای خسرو شاهی، اینا رو همه رو رفت با اینا قرارداد بس، اینا تو بالاخره این جوجه ها که میرن چی میکنن. خب بالاخره اینا در راستای تامین منافعشون، خب این که خوب بود که چرا ترجیح دادن که کینگ مشتبه بیاد ولی کینگ رضا نیاد.
0: اونایی که بسیار بحث جالبیه آقای حبیبی، اون چیزایی که بچه شارب اوبر و بولت و نمیدونم منابع نفتی و گازی و همه رو پیش و کل مملکت رو پیش فروش کرد.
1: آقای پرتویی من معذرت میخوام قطع میکنم حرفای شما رو. مثل که یه ده ناراحت بودن که ما میگیم بچه شاه توهین تلقی شده. باید بگیم بچه شاه، یعنی بیبی کینگ به لحاظ ادبیاتی درست باشه که از ما نباشه، چون CIA اینو به کار برده. ببخشید، بفرمایید.
0: نه خواهش میکنم. این در واقع خلاصه و مفید شطر در خواب بیند پنبه‌دانه بوده.
1: بله.
0: تو اگه واقعا بمباران های هوایی جواب میداد، اگه نمیدونم در هم کوبیدن شورای عالی امنیت ملی، نمیدونم بیت رهبری، نمیدونم تمام مراکز فرماندهی، پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی و و و اینها جواب میداد، خب معادله فرق میکرد. منتها از روز اولم پیدا بود آقای حبیبی که اینها جواب نمیده. اتفاقا اولین نیروی سیاسی ایرانی که در این مورد موضعی شفاف و بدون تردید داشت مقاومت ایران بود.
1: ببخشید آقای پرتویی، ببخشید، بحث من این نبود. سوال این بود که با توجه به منافعی که اینا دارن، این حرف اینا، این بابا که پیش فروش کرد همه خاک ایرانو، گفت آقا بیاید ببرید، بعد نمیدونم تمام با شرکت خارجی و مثلا همینی که گفتن با اینا دیدا، که اینا همش هست، یعنی چیزی نیست که تو هوا پیدا کردیم ما. به علاوه اینی که با کمک ایران اینترنشنال صداگذاری فیک که اینا همش معلوم شد، که اون خود روزنامه اسرائیلی هارتس گفتن اکانتاش و فلان، ولی طبق گفته اینا 80 میلیون ایرانی ای بابا رو صدا میزدن. بعد نمیدونم خارج کشورم که اون کاروان ها و سیگار رو انداخته بودن این حرف اینا، در داخلم که 150 هزار تا QR کد و بعد نمیدونم سران سپاه و تمام اینا که به گفته خودش چی داشت. من میگم سوال من اینه، ببخشید، سوال من اینه که خب چرا این انتخاب نکردن؟ این که همه چیزها داشت، آنچه خوبان همه دارند، ایشون همه رو یه جا داشت. میگم چرا این انتخاب نکردن؟ این که منافع اینا رو بهتر تعمیم میکرد تا برن دوباره با یه رژیم شر و شور رو اینا بخوان برن با اون بشینن توافق کنن، مذاکره بکنن. ببخشید.
0: نه خواهش میکنم. دلیل واقعیش خلاصه و مفیدش تب کرد و مرد خدمت رو بگم آقای حبیبی. اینا میدونستن، اینا به خوبی میدونستن، کاخ سفید، نمیدونم مشاورین امنیتی، مشاورین سیاسی، مشاورین نظامی، ناظران منطقه، تحلیلگران، پژوهشگران، نمیدونم متخصصین فن، همه میدونستن که این کوچکترین پایگاهی در میان مردم ایران نداره. حالا یک پادشاهی ضعیف لرزانی رو بیارن و این حکومت آخوندی کنونی مثلا بر فرض محال توسط بمباران‌های هوایی و و و و اینا از بین بره، که غیر ممکنه، که بنده عرض کردم در بخش اول صحبتام، حالا اینو بیارن، اون خطر رسیدن جامعه ایران به دموکراسی رو بسیار بسیار ضریبش رو بالاتر میبره. اساسا اگر بچه شاه میتونست جایگزین حکومت آخوندی بشه، مبارزه ما آزادی خواهان و انقلابیون و دموکراسی خواهان ایرانی با یک بچه شاه لرزان تازه به حکومت رسیده بسیار آسانتر بود تا یک حکومت تا دندان مسلح و بالفطره جانی که حکومت آخوندی باشه که 48 سال سابقه کشتار داره. بنابراین مؤلفه اصلیش، مؤلفه واقعیش در این بود، صرف نظر از این صداگذاری ها، صرف نظر از تمام لاتائلاتی که در این تلویزیون استعماری گفته میشه، اونها به خوبی من و شما میدونستن که این خاندان در میان مردم ایران کوچکترین جایگاهی نداره. اونها به خوبی من و شما میدونستن که این فرد که در رأس این جریان شاهپرستی قرار داره انسانی بی ارزه، ناتوان و بسیار بسیار بی ثباته. نگاه بکنید تقریبا در بعضی روزها در کشاکش قیام و مبارزات، در بعضی روزها 4 بار 5 بار موضع عوض میکنه. در ظرف 2 سال گذشته 3 سال گذشته از جنبش جینا تا کنون چندین بار مواضع استراتژیک رو عوض کرده. اینه که جدی نمیگیرن از یه طرف، دلیل اصلی جدی نگرفتنش نه بی سوادی و کودنیش، نداشتن پایگاه توده‌ایشه. امکان برگشت سلطنت به صحنه سیاست ایران زیر صفره و اینو اینا به خوبی میدونن به نظر بنده. حالا این بیا چاهای نفت رو به اسم رئیس جمهورای مختلف کشورهای دنیا بکنه، نمیدونم سیستم حمل و نقل مملکت رو بفروشه، ال بکنه، بل بکنه، اینا همه شطور در خواب بیند پنبه‌دانه است.
1: بله خیلی ممنون، بفهم کنم.
2: خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتابی. قسمتی از سوالی که من میخواستم بپرسم، خب شما توی پاسخهای پرسای قبلی توضیح دادین، ولی به خوبی توضیح دادین که واقعا اسمشو من میذارم پروژه سلطنت. پروژه سلطنت به کلی سوخته شده بعد از به خصوص قیام مردم و بعد از این جنگ نابشر دوستانه ای که اتفاق افتاده. الان به صورت کلی این پروژه سوخته شده. بین اپوزیسیون ها تقریبا دیگه فقط شورای ملی مقاومت باقی مونده. من سوالم این هست که تحولات اخیر چه تأثیری بر جایگاه شورای ملی مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک داره و اهمیت سیاسی پیام تظاهرات 3 خرداد برای مردم ایران و جامعه جهانی چی هست؟
0: بسیار سپاسگزارم خانم بیگانی، بسیار سوال خوبیه. در واقع نتیجه منطقی بحثی که ما امروز خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو طلوع داشتیم در همین سوال خلاصه میشه. بسیار سوال خوبیه. ببینید 14 مرداد 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایرانه. ما 14 مرداد 1285 در تاریخ داریم که انقلاب مشروطیت، جنبش مشروطیت آغاز میشه. چیزی نمونده تا 14 مرداد 1405 که میشه 120 سال. به نظر من اگه اون رو بنای و یا آغاز مبارزات ما مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و ایرانی آزاد و آباد قرار بدیم که در پروسه خودش نهضت جنگل رو داشته، در پروسه خودش نهضت ملی رو داشته، در پروسه خودش انقلاب 57 رو داشته و از انقلاب 57 هم به این ور به هر حال جنبشی که تاکنون هست و مقاومتی هست. این یک وارث داره، این یک ارث، باید دید که وراثش کیا هستن. کل تمام این مبارزات 120 ساله در واقع بخوای مخرج و مشترکش رو بگیری، نه به شاه و نه به شیخه، به اونجایی که فضل الله نوری خیانت میکنه و به دارش میکشن، چون اونجایی که کاشانی همدستی میکنه با کودتاچیان و دولت ملی دکتر مصدق سقوط میکنه، و چون اونجایی که خمینی دجال مبارزات ضد سلطنتی ما مردم ایران رو به سبقت میبره. بنابراین در اینی که وارث مبارزات ستارخان، باقرخان، کلونل پسیان، محمود خان خلعتبری، اسعد بختیاری، سردار مریم بختیاری، سردار زینب پاشا و در میزا کوچکان جنگلی در نهضت جنگل، دکتر مصدق، دکتر فاطمی در نهضت ملی، در این 120 سال یک ارثی به ما مردم ایران رسیده. این ارث در این جمله خلاصه میشه: نشتاه و نشه. یعنی مانع ما مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی شاه و شیخ در طول این 120 سال بودند. خب وارث این پروسه 120 ساله کسیه که الان این پرچم رو در دست داره. هر کسی میتونه باشه، هر کس با هر اسمی، با هر پرچمی، با هر شعاری، اصلا مهم نیست. به نظر من اینش علل سبیه است. کسی که تونسته این رو استنتاج بکنه از این 120 سال، کسی که نمیذاره این پرچم پایین بیاد، کسی که نمیذاره این شعار کم رنگ بشه، این وارث واقعی، قطعی و بلا منازع این مبارزات این 120 ساله. بنابراین شعار نشاه نشیخ که مهمترین نکته گرد همایی 30 خرداد یا 20 جوان امسال در پاریس، در واقع یک شعار انتخاباتی، یک شعار تهیجی سیاسی نیست. این یک چراغ راهنماست، اون یک نقشه مسیره. این داره به ما میگه بدون مبارزه جدی، همه جانبه و جانکاه با شاه و شیخ، بقایای شاه و حکومت کنونی شیخ، ضد انقلاب غالب و مغلوب، رسیدن ما به دموکراسی و هر صحبتی از دموکراسی و آزادی خواهی شیادیه، کاری که بچه شاه میکنه. اینا شیاد و شرلاتان سیاسی هستن.
1: بله ممنون.
0: یک نقشه عمل و یک چراغ راهه. بسیار بسیار باید بهش اهمیت داد و بسیار بسیار این سوال سواله به جایی، مخصوصا این که ما چند روز بیشتر به 20 جوان نداریم که این تظاهرات مهم رو انجام بدیم.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوی. من فقط یه نکته رو به ذهنم زد، شما برشمردین مبارزات 120 ساله از ستارخان گرفته تا مصدق. من فکر میام جا دارد که به شهید قاضی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران هم اضافه اسمش رو ببریم، که البته میدونم فقط سهواً فراموش شد که اینا هم سهم بسیزایی در نبرد با دیکتاتوری های شاه و شیخ داشتن و دارند. ارزم بزرگ شما نکته مهمی رو اشاره کردید، گفتید که ما یک ارث تاریخی داریم از مبارزات آزادی خواهانه، و من میخوام این نکته اینجا اضافه بکنم با اجازه شما، اینی که ما همونجوری که در این کشورهایی که درش زندگی میکنیم، در کشورهای دموکراتیک و ارث و میراث دموکراتیک از دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی میرسه، چه در کشورهایی که دارای سیستم پادشاهی مهار شده و خونسا شده هستن، چه در سیستمایی که جمهوری هستن، در واقع در کشور ما هم دیکتاتوری از دولتی به دولتی دیگر به ارث رسیده و ماحصلش سربرآوردن دیوی به نام خمینی شده، که اینم خب نکته مهمی هستش که بعداً در یک بحث جداگانه من فکر می‌کنم که یک برنامه باشه که با خود شما این مسئله رو بررسیم. در ضمن می‌خوام از شما ببینم اگر فرصتتون باشه و اون وقت داشته باشین اون هفته به مناسبت برنامه سالگرد مشروط 120 سالش هم یک برنامه با خود شما داشته باشیم که به لحاظ تاریخی این موضوع رو به اصطلاح بهش بپردازیم. اما با توجه به شرایطی که ما الان درش هستیم، آلترناتیوهای فیک و دستساز و ساخته شده در کارگاه های نمدسازی و نمدمالی قوم و کارگاه های استعماری رو دیدیم و شکستشون هم داریم میبینیم. این حرف ما نیست، آن چیزی هست که روی زمین داریم میبینیم، روی تحولات و کنش های بین المللی داریم میبینیم. و همچنین ما خاطری 30 خرداد 1360 و آن اعدام ها و آن سرکوب ها و همچنین مقاومت ها رو در مقابلش رو بیاد داریم و در حافظه تاریخی ما هست. امتداد اون را در خروش 6 مجاهد خلق شهید و سربدار شده، وحید بن عامریان، محمد تقوی و اکبر دانشورکار، پویا و بابک دیدیم که سرودخانان چشم در چشم هیولا بر تناب دار و بعد چوبه های دار بوسه زدن و سرفراز در این راه جان پدا کردن. این امتداد رو از 30 خرداد 60 داریم میبینیم و رژیم داره آدرس میده که با چه کسی طرف است و از چه کسی هراس دارد به معنای واقعی. چشمانداز مبارزه مردم ایران رو شما برای آزادی و دموکراسی الان تو با توجه به شرایط چجوری ارزیابی میکنید؟ ما میتونیم بگیم که نبردی که از 30 خرداد 1360 آغاز شده اکنون وارد یه مرحله جدیدی شده؟
0: از کنم که به نظر من آقای حبیبی اجازه بدید من یک مقدار عقبترم برم. به نظر بنده نبردی که از 14 مرداد ماه 1285 آغاز شده، این نبرد هیچ موقع سرکوب نشده، هیچ موقع عقب نشسته، اتفاقا در هر مرحله‌ای مدونتر شده، سازمانیافته تر و منسجمتر شده. ای کاش وقت می شد به منشور نهضت جنگل می پرداختیم، که من اگه منشور نهضت جنگل رو خدمت شما و دوستان شنونده معرفی بکنن، دوستان حتما در یه گوشه ذهنشون برنامه 10 ماده‌ای رو متصور می شن. چرا؟ چون شباهتش خیلی زیاده. در واقع این نشون میده این استمرار رو، این استمرار مبارزه رو، این تداوم مبارزه رو، چون خواستی که مجاهدان صدر مشروطیت داشتن، خواستی که مجاهدان نهضت جنگل داشتن، خواستی که انقلابیون و آزادی خواهان و وطن پرستان متشکل در نهضت ملی و تحت رهبری دکتر محمد مصدق داشتن، خواستی که انقلابیون و مبارزین و آزادی خواهان مبارزات ضد ستمشاهی در سال 57 داشتن، خاصیه که همکنون ما ایرانی ها داریم هنوز، یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک. بنابراین ولی نکته‌ای که به نظر من باید روش خیلی تأکید کرد در چند دقیقه باقی مانده من بتونم خیلی تلگرافی خدمتون عرض بکنم، دستاوردهای دستاوردهای این ارثیه که بنده خدمتتون عرض کردم.
1: بله بفرمایید.
0: ما کجاها کم آوردیم، کجاها ابزار لازم رو نداشتیم، وگرنه ما رهبران بسیار خوبی داشتیم، مردم بسیار مقاومی داشتیم، مردمی داشتیم، رهبرانی داشتیم که در با استقامت، با پایداری، با مقاومت، با فدای جان عزیزشان، با گذشتن از جان و مال و زندگی و زن و بچه و خانه و کاشانه و هر آنچی که دارن در راه یک ایران آزاد واقعا تلاش کردن. تاریخ گواه اینه. عرض کردم از صدر مشروطیت تا کنون، تا آخرینش که همین شیش مجاهدی باشن که سرودخوانان در حیات زندان قزلحصار به استقبال مرگ میرن. شما دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان رو موقعی که نگاه میکنی واقعا صحبتهای ستارخان یادت میاد، پایداری میرزا کوچکخان یادت میاد، فداکاری کلونل پسیان و محمود خان خلعتبری و سردار مریم بختیار و زینب پاشا رو یادت میاد، پایداری قاضی محمد و نمیدونم ملا آواره و اسماعیل شریفزاده و رهبران کرد یادت میاد. بنابراین چیزی که ما در اون موقعیت حتی در مقطع بهمن 57 کم داشتیم آقای حبیبی، سازمان یافتگی بود. ما باید سازمان یافته باشیم، ما باید یک انقلاب سازمان یافته رو پیش ببریم و این اون چیزیه که در قیام‌های 5 سال گذشته قانون‌های قهرمان و شورشی به خوبی نشون دادن. شما به ای کاش یک وقتی بشه واقعا ساعت‌ها میشه در مورد سازمان یافتگی قیام آبان 97 98 صحبت کرد، میشه ساعت‌ها در مورد نوع سازمان یافتگی شهریور 1401 صحبت کرد. نتایج بسیار گرانبهایی ما از قیام دی 1404 داریم و تداومش در اسفند 1404 که متاسفانه با این بختک جنگ در نوع اسفند فعلا مسکوت مونده. بله. چیزی که ما در 20 جوان در پاریس باید نشون بدیم با حضور پرشور و فعال خودمون اینه که یک قیام سازمانیافته دارای رهبری، دارای برنامه سیاسی، دارای تشکیلات در دل دشمن، در جای جای میهن اشغالی، این اون ابزاریه که ما در این 120 سال نداشتیم. رهبری داشتیم، تشکیلات نداشتیم. تشکیلات ها ایالتی بوده، ضعیف بوده، فن مبارزه با پلیس سیاسی رو نمیدونستن و یا اینکه ابزار لازم رو برای رویارویی تمام قد با حکومت نداشتن. این اون چیزیه که ما امروز داریم، باید بست بدیم، باید توسعه بدیم، باید بهش اهمیت بدیم، ازش محافظت بکنیم و قطعاً کابوس حکومت آخوندی همین سازمان یافتگی ماست. دلیل این اعدام ها با این مشخصات، با این کیفیت و کمیتی که در 3 ماه گذشته دیدیم که شما به خوبی اشاره کردی، اینا آدرس دشمن واقعی خودشونو دارن میدن، دقیقا در این بحث نهفته است.
1: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای پرتوی عزیز، به دقایق پایین برنامه رسیدیم. من تشکر میکنم از شما و همچنین شنوندگان عزیز که شنونده ما بودند و شما رو به خدای بزرگ میسپرم به امید شنیداری در برنامه های دیگر. متشکر.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی. منم خداحافظی میکنم از شما و از شنوندگان عزیز. میخوام که تکرار پخش این برنامه روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه میتونن از روی موج 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن.
0: خوشگذرم از وقتی که در اختیار من بودید.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی. انشالله که در دفعات بعدم خدمت شما باشیم. ممنونم. متشکرم. روز شما خوش و روز شما بخیر.

0: استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
1: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشند، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
0: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند، یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: از محمود امیری مقدم میشنیدید درباره این وضعیت جاری میان ایران و آمریکا و در مجموع وضعیت حقوق بشر در میانه یک روند دیپلماتیک. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، اگر نظری دارید در این باره میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و در پیام رسان واتساپ هم میتونید به ما پیام بدید. شمارش هست 20420725970. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران که در این روزها هم پیشتر دربارش صحبت کرده بودیم، در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش رو جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوعه. آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تاکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌های به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهاشون خشخاش می‌کارند و حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه دارن میگن. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بوم شناسی، ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
2: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کارو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتا وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
3: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
2: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
3: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله اونها قوه قضاییه بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. حتی در این رابطه پیامک‌هایی فرستاده شده به کشاورزان و از اونها خواسته شده که اقدام به کاشت خشخاش نکنن. دولت میگه تنها در 1 صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه و همونطور که شما اشاره کردید از اونجایی که دیگه افغانستان چندان تولید خشخاش نداره، اون رو به ایران نمیتونه برسونه که داروها رو تهیه کنه، در نتیجه ایران مجبوره که اجازه کاشت رو بده. اما صحبت سر اینه که اونها میگن در اون صورت شقایق ایرانی کاشته خواهد شد و نه خشخاشی که مستقیما میشه از شیره تریاک رو برداشت کرد. در نتیجه پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
2: ببینید ما در ایران گونه های زیادی شقایق داریم. این دشت های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق های زیادی و با گل های سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند و در حقیقت اون چیزی که در پهنای ایران وجود دارد یک گیاهی نیست که بشه از اون ماده مخدر تولید کرد، اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و خب کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هستند و نمیشه به عنوان یک گیاه نام برد. متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
3: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و بجاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
2: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی این که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در بخشی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: از منصور سهرابی میشنیدید. در آلمان درباره این موضوع بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarad.com هم بخونید. اما در روزهای اخیر تخریب کلیسا در مشهد موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته و بار دیگه موضوع نقض حقوق اقلیت های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی رو پیش کشیده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
4: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
5: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده که بحث در این مورد و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
4: هستی پودفروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
6: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
4: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
5: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه میخواد از فرهنگ ایران ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا را حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. می‌بینیم که آخرش هم تخریب شده.
4: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره می‌کند.
6: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان

0: ماجرا کردن.
1: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
2: خب اولین مورد اینه که اونا که همین حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشن. خود ارمنیا و آشوریا که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستن، مثل زرتشتی ها و یهودی ها، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومین مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروندان ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندان هستن. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
1: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
0: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد دواز 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
1: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
3: مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما بپردازیم به یک سوال دیگر. آیا خواستن همیشه توانستنه؟ تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر نیوزیلند که روز دوشنبه به وقت محلی و سه‌شنبه به وقت ما و شما در ایران برگزار شد، دوبار از حریف عقب افتاد، اما هر دوبار نتیجه رو جبران کرد و سرانجام به تساوی 2-2 دست یافت. مسابقه‌ای که در پی هفته ها حاشیه و چالش برگزار شد و رضایت بسیاری از کارشناسان فوتبال رو هم جلب نکرد. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در آلمان:
4: بازی شروع و به پایان رسید، پرده ها افتاد و ادعاهایی رو که ما در این مدت از کادر فنی ایران میشنیدیم، میدیدیم که توهماتی بیش نبود، مثل وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی حجت الله عبدالملکی که گفت ما با 1,000,000 کار ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. دیدیم که سعید الگویی دست راست امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران دقیقاً در این توهمات گیر کرده بود، فکر میکردن نیوزلند رو گلباران میکنن، 3 امتیاز میگیرن و میرن در مقابل تیمهای بلژیک و 1 امتیاز میگیرن و با 4 امتیاز صعود میکنن. امیر قرنی گفتش که ما با 4 امتیاز صعود میکنن.

0: کنیم و یک هفته ایران تعطیل میشه. اما دیدیم که اینا فقط وهم و توهمات این عزیزان بود. تیم مقابل بسیار خوب شروع کرد تا جایی که ایران مجبور شد با دفاع خطی 5 نفره در مقابل اونا به میدان بیاد،
1: که کارایی چندامی هم نداشت آقای بازیار این خط دفاع 5 نفره. به هر حال با توجه به شکلی از دفاع که داشتیم در بازی میدیدیم در طول 90 دقیقه،
0: دقیقا نکته همینجاست، اشتباه محاسبات کادر فنی بود. و از ثانیه های بازی هرچه که گذشت 7 دقیقه کافی بود که ما گل رو دریافت بکنیم و بعد به خودشون اومدن که تیم رو از اون زنجیر دور کنن، اون زنجیر رو از پای بازیکنان دور کنن. شرایط بازی رو زیاد نمیخوام وقت عزیزان شنونده رو بگیرم، دیدن دیگه به چه شرایطی بود. اما برگردیم به نیمه دوم. امیر قلعه‌نویی، شاید جوانانی که الان میشنون صدای ما رو، بازیش رو در زمانی که خودش بازی میکرد بیاد نیارن. ما میرفتیم استادیوم فقط بازی قلعه‌نویی رو در امجدیه و اکباتان ببینیم. نیم متر قد داشت، در مقابل و در کنار قولهای فوتبال سال 60 ایران بازی میکرد. اما الان دچار یک توهمی شده و یک شعاری شروع کرد، یک فتوایی صادر کرد، نیمه مربیان، نیمه دوم رو نیمه مربیان اعلام کرد. دیشب دیدیم تعویضاش کاملا اشتباه بود و روی یک غریزه‌ای که وقتی تیم عقبه فشار میارن توپی اومد و سری ثابیده شد و به گل دوم ایران منتهی شد. اما آنچه که نبایستی فراموش کنیم این هستش که فوتبال برای بازی کردنش نیاز به یک آماده سازی بازی
1: دقیقاً آقای بازیار همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه ما پیشتر هم درباره این رقابت‌ها صحبت کردیم در همین برنامه با هم، درباره این وضعیت آماده سازی یا آماده بودن یا نبودن تیم، خود امیر قلعه‌نویی هم وقتی که اینفانتینو میاد در رختکن و داره صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به این مسئله و میگه که به هر حال اون چیزی که آقای قلعه‌نویی اون رو بی‌عدالتی میخونه، اینکه تیم نتونسته به موقع بیاد، نتونسته به اندازه کافی باشه، باید روز قبل میومده، بلا فاصله بعد از بازی بر میگشته و همه این چیزها، اینها رو فشارهایی میدونه که تاثیرگذار بوده روی نتیجه کار. میخوام ببینم که شما چگونه میبینید این توازن رو برقرار میتونیم بکنیم بین اون اتفاقایی که برای تیم افتاده و عملکردی که در زمین داشته. امروز
0: نه، به هیچ وجه هیچ توازن وجود نداره. از طرفی هم آقای مربی تیم ملی فوتبال ایران این شرایط رو دیده، پذیرفته بره در تیخوان اردو بزنه، پذیرفته 30 ساعت ویزا بگیره، پذیرفته که بدون 2 شب خوابیدن در هتلی در لس آنجلس تیمش رو به میدان بفرسته. چرا قبول کرد؟ الان دیگه برید بهونه بیارید که این کارا رو کرده، اینا دیگه واقعا مردم هم این شرایط رو نمیتونن بپذیرن. با توجه به اون شعارهایی که من در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، اما آنچه که هست این مسئله رفتن و بازی کردن در جام جهانی مسئله حیثیتی بود براشون که برن و بگن که ما اومدیم. و این رو امیر قلعه‌نویی در مراسمی که در قائم شهر برگزار شده بود گفت، ما رفتیم اردوی ترکیه یه شعار داشتیم که بریم آمادگی و ذهنی و بدنی و بعد هم بگیم که ما در هر شرایطی هستیم. خب چرا این حرفاشون یادشون میره؟ وقتی شما قبول کردی در هر شرایطی باشی بدون بازی تمرینی، و نیوزیلند هفته پیش با انگلستان بازی کرده 1-0 باخته. من در برنامه قبل که در خدمت شما بودم گفتم خواستن توانستن نیست، وگرنه همه ما ها میخواییم بهترین شغلا، بهترین درآمدهای دنیا رو داشته باشیم. منم به عنوان یک مربی دوست دارم توی بوندسلیگا توی بایرن مونیخ سرمربی کنم، ولی نمیشه، نمیتونم، شرایطش نیست.
1: از گروش بازیار میشنیدید، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، درباره رقابت امروز به وقت ایران میان تیم ملی ایران و نیوزیلند که با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. بازی بعدی تیم ایران روز یکشنبه خواهد بود، البته در ساعتی بهتر، به ساعت خوب شما در ایران. بازی بعدی ایران اگر اشتباه نکنم 10:30 شب خواهد بود روز یکشنبه. سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو داشته باشید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید برای او مهم است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. به گفته یک مقام حزب الله، توافق نهایی ایران با آمریکا مشروط به خروج اسرائیل از لبنان است. و قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم نامه تصریح میکند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت که تنها چیزی که واقعا برای او مهم است این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, رئیس جمهوری آمریکا همچنین با دفاع از توافق با ایران گفت که این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ایران و آمریکا این یادداشت تفاهم را که یک سند کلی و به گفته جی دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، 1.5 صفحه تنظیم شده روز 24 خرداد به صورت الکترونیکی امضا کردند و به جنگ در تمام جبهه ها پایان دادند. همچنین دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه هم پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر به هر ترتیبی در ایران رخ داده است. Now you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشیال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. در خبر دیگر، یک مقام ارشد حزب الله لبنان هم روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت که ایران صراحتاً اعلام کرده تنها زمانی توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تأکید کرده که این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اثرات در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم دوشنبه هفته جاری تأکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. قیمت نفت هم روز سه‌شنبه حدود 4% دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز، بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت اروپا بهای نفت خام برنت به 79 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از 12 اسفند محسوب می‌شود. این نخستین باری است که قیمت برنت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسیده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با بیش از 4% کاهش به 77 دلار و 23 سنت در هر بشکه رسید. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد که مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، طرفداران فوتبال.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که باز هم با یک کافه فردای فوتبالی تحت عنوان به وقت جام جهانی در خدمتتون هستیم در 55 دقیقه آینده و کلی حرفای فوتبالی میذاریم. بگیم ساعتی پیش ساعتی پیش به هر حال بازیه که خیلی منتظرش بودن، بازی ایران و نیوزلند برگزار شد، یا زلاندنو به قول شما، و به هر حال بریم ببینیم چه خبر بود تو این بازی دیگه. کلی حرف میزنیم و در مورد بازیهای دیگه هم حرف میزنیم و یه سری هم فایلای گزارش های چی
0: بود. بله، گزارش های هم داریم.
1: ما یه ذره سوء تفاهم داریم بین خودمون، اول بریم برطرف کنیم برگردیم. صدای

0: Artemisia.
1: And he holds the ball up well. It's very much a strength of his game. And they may be in for the first time here. Ball. Useful. Desperate defending, and Rosario is in. And just listen to the noise at the Los Angeles Stadium.
2: خب این گل اول نیوزلند بود. هر دو تاش به جفت گلا رو نیوزلند اینجا به ثمر رسون.
3: آره دیگه به ثمر، یعنی گلای ایرانو نداریم صدا.
2: آه یکی نیوزلند، آه یک یک شد الان بازی.
3: الان یک یک الان ما همینجا بازی رو تموم می‌کنیم. آره فرقی نمی‌کنه دو دو یک یک.
2: زودتر تموم شد.
3: خیلی فرقی نمی‌کنه. معلوم می‌رفتم می‌خوابیدم.
2: آره. امیر جان دیگه خداحافظ. قربونت برم دیگه یک یک شد بازی. سلام ارادت.
4: درود مهدی جان، دلا جون، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. خسته نباشید، در زدن آقا در خدمتتون هستم.
2: خدمت از ما آقا. دیگه چی بفرمایید؟
3: ما دیروز
4: خواستم قبل اینکه خداحافظی کنید بگم که سرمربی تیم همین تیمه.
3: همین تیمه
4: اعلام کرد که بهترین بازی دور اول بود. یعنی
3: بذار بشنویم صداشو اصلا.
2: آره بذار زبون خودش بشنویم. آره یه حالا هوای دیگه داره.
4: درش تنگ شده.
2: آره
5: بازی بسیار بازی زیبایی بود. من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتشم گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر می اومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم.
3: عجب.
2: بله.
3: نمیذارن این امیر قلعه نتیجه بگیره.
2: نمیذارن.
3: فیفا، آمریکا، مرزبانی، تیخوانا، همه هیچ کی نمیذاره امیر کار کنه. امیر قلعه نوری.
2: آره.
4: واقعا نمیذارن دیگه. من دیروز یه چیزی بهتون گفتم، جلال میگفتش که چیه، گفتم تو زل و من تشو و یو زل و من تشو. دیشب همین بود،
3: انا لله و انا الیه راجعون. من اینم بلدم.
4: اصلا ببین یه چیزی بگم مهدی جان، نیوزلند تا الان ضعیفترین تیم مسابقات بود.
2: دقیقاً.
4: حتی شما نگاه کنید کیپورد که برای اولین بار اومده به جام جهانی، دیروز اومد اسپانیا رو متوقف کرد و اصلا ماتادورها مات و مبهوت شدن. بعد شما میای مقابل نیوزلندی که دو تا توپ آوردن. یعنی الان من واقعا یه سوال از سر، من اگه الان تو کنفرانس خبری بودم میگفتم آقای قلعه‌نویی بازی با مصر و بلژیک و شما با این خط دفاع داغون که دو تا دفاع کندن، هم خلیلزاده هم علی نعمتی، مقابل لوکاکو و محمد صلاح و مرموش و اون جرمی دوکو، اینا چیکار میخواد بکنید؟ یعنی من واقعا نمیفهمم. اصلا شما اگه دیشب فهمیدی که تاکتیک اینا چیه، بر چه اساسی کار میکردن، فوق العاده. اصلا شما نگاه کنید پاسشون به پاس سه نمیرسید و اصلا هیچ تر و برنامه شون. آقا نگاه کن سامان قدوس گلی که خورده، من اصلا گل اول قشنگ منتومن داشت میکرد با شجاع خلیلزاده که افتضاح بود و مشخص بود آماده است. خب آقا بازیکنی که تو لیگ امارات تو تیم خودش ثابت یا فیکس نیست، شما میاریده. شما مثلا همین آقای درگاهی که دیروز شما فرمودید، خب شما نگاه کنید دیگه، این تیم این بازیکنا رو میبره، بعد آقای قلعه‌نویی میاد تو کنفرانس خبری مثلا میگه من فلان بازیکنه به خاطر مسائل ورزشی. اگر واقعا میگم این چیزی که این تیم میگه، این اسکوادی که الان با خودتون بردید، این تیم ایرانه. الان اصلا مثلا من بحث غیر ورزشی کاری ندارم، من میگم این تیم ایران. خب اگر تم چکیده فوتبال ایران اینه، واقعا افتضاح. شما نگاه کنید شب گذشته عربستان با اوروگوئه 80 دقیقه جلو بود، واقعا پای پای داشت کار میکرد. کره رو شما نگاه بکنید اونجوری، استرالیا اومد ترکیه رو زد، ژاپن که اصلا هلند اومد، واقعا میگم فتیله پیچ که شما دقیقا. نگاه کنید بازی
2: امیر دقیقاً. آره ببین همین صحبتی که کردی، اشاره کردی به رنکینگ فیفا. ونزوئلا 85مه تو رتبه بندی فیفا و ضعیف ترین تیم حاضر در جام جهانی طبق این رده بندیه. نیوزلند. من چی گفتم؟
4: نیوزلند
2: ونزوئلا. آره این هم اشتباه بین زلند بوجه. آره بوجنورد و بیرجند و بروجرد
4: شد برای آقای مادورا تنگ.
2: خب نیوزلند ضعیفترینه و نکتهش اینه که تیم ایران که آقای قرنایی اعتقاد داشته که بهترین بازی دور اول بوده به عنوان یه تیم آسیایی با یک تیم بسیار با ضعیفترین تیم رتبه بندی فیفا بازی کرد و متوقف شد. بقیه آسیایی ها با تیم های بالاتر از خودشون بازی کردن غیر کره جنوبی، که کره جنوبی چک رو تونست ببره تیم ضعیف‌تر از خودشو، وگرنه توی رنکینگ فیفا هلند از ژاپن بالاتره، اوروگوئه از عربستان بالاتره، سوئیس از قطر بالاتره و بله. ترکیه از استرالیا بالاتره.
4: استرالیا بالاتره. اصلا شما نگاه کنید دیگه، دیشب سیستمی که چیده بودن شما نگاه کن. الان مثلا میگم ایشون میگه 10 نفر، حتی 4 تا آنالیزور با خودش به غیر از اون کادر فنیش برداشته برده. واقعا میگم اسکواد شب گذشته شما یه بازی، الان تو همین رادیو فردای خودتون یه نظرسنجی بذارید، بگید آقا بهترین بازیکن رامین رضاییان اومد، اونم چی اگر یه کاری هم کرده بر اساس حالا خلاقیت ها یا اون کارهایی که فردی بوده، وگرنه اصلا ایران گل اول ایران که رو اشتباه اونا بود، یکی زد به این به این خود به اون خود رضایان، گل دوم هم که با اون وضعیت اتفاق افتاد. یعنی من نمیدونم تیمی که در رده 20 فیفا تو 20 تیم برتر دنیاست واقعا میگم شما چیکار باش که من شب گذشته بازی عربستان رو دیدم، واقعا مقابل اوروگوئه که از دم دروازه تا خط حمله شون تو تمام تیم های اروپایی نگاه بکنید، مثلا همین والوردی که الان کاپیتانشون بود تو رئال هم کاپیتانه، یا داروین نونیز که لیورپول بود، موسلرا دروازه‌بانش سالها تو گالاتاسرای، یا بازیکنای متعدد دیگه. عربستانیا میان با اون تیم به این شکل بازی میکنن، گل اول میزنن
2: داداش میبرد دقیقاً، یعنی اوروگوئه شانس آورد
4: دقیقاً. یا مثلا مهدی جان من یه سوال دارم، اگر این تیم آقای قلعه نوئی جلوی جلوی هلند عقب میافتاد واقعا میتونست جبران کنه؟ ژاپن اومد دوبار عقب افتادگی رو جبران کرد و تو بعضی دقایق سرتر از تیم هلند بازی میکرد. بعد شما آقای قلعه‌نویی میگه که ما این بعد جالب اینجاست کنار آقای اینفانتینو وایساده، بعد میاد میگه که به نظر من به نظر اکثر کسایی که تو استادیوم بودن، یعنی من یه لحظه فکر کردم که آقای قلعه‌نویی توی استادیوم دیگه است، اینایی که دارن تو اون استادیوم صفا استادیوم دارن بازی نگاه میکنن اصلا یه بازی دیگه رو دارن میبینن. دقیقا میگه 70,000 تا آدمی که بودن همشون من احساس کردم که اینا بهتر این دارن نظر میدن که بهترین بازی جام بوده و یه جورایی ببینید اصلا توهینه دیگه. من این حرفا رو که آدم میشنوه همچنین قشنگ نیست. شما ببخشید به شعور تماشاگر فوتبال، بیننده فوتبال داری اهانت میکنه و من نمیدونم تا کجا قرار این قصه ادامه پیدا بکنه.
3: آره دیگه، ما اتفاقا برنامه دیروز که کلی حرف زدیم و در مورد مثلا کریس وود حرف زدیم که مهاجم به اصطلاح نوک،
4: دیدی من دقیقا گفتم ببین تمام کارهای تاکتیکی این تیم فقط توپا رو بلند بله، میفرستن بودن که کریس وود بزنه.
3: آره.
4: گل اولام که دیدید پاس داد، گل دوم و تمام 90 دقیقه این دفاع رو با خود ببینید
3: کاملا.
4: اگر کریس وود جلال جان، اگر نیوزلند دو تا مثل کریس وود تو دو تا جای دیگه زمین داشت
3: دقیقا.
4: من به شما قول میدم که تیم قلعه‌نویی بازی باخته بود.
3: بله بله کاملا، یعنی دقیقا تاکتیک نیوزلند این بود که در حمله کریس وود رو دیوار میکردن، توپی که میرفت و میگرفت، و جالب برای من این بود که در صحنه گل اول دروازه‌بان نیوزلند ضربه مستقیمی زد، کریس وود پشت 18 قدم ایران استوب کرد، یه چایی خورد، دور زد به سمت دروازه ایران. بعد جالبه که شجاع خلیل‌زاده داشت میرفت به سمت دروازه، داشت میرفت تو بغل بیرانوند یواش یواش که اون توپو برداشت برد و پاس داد و با یه ذره حالا این بر اون بر شدن توپ خلاصه رسیدن به شش قدم و طرف اون آقای الایجا جاس توپو کوبید توی تور دروازه ایران و گل دوم هم به یه شکل دیگه همین پترن همین الگو تکرار شد.
4: آقای خلیل‌زاده قبلا میگه اگه من گل بزنم به یه جایی تقدیم میکنم این گل رو، احتمالاً میخواست خودش به ایران گل بزنه که مثلا بره اون گل رو تقدیم بکنه به اون منطقه.
2: امیر، آقای قلعه‌نویی به تعویضا اشاره کرد، به نظرت تعویضا توی روند بازی ایران بهتر کرد بازی رو یا اینکه برعکس عمل کرد؟
4: ببین مهدی جان، تیمی که با خودش برده تیم به شدت مسنیه و شما نگاه بکن دیگه، تعویضایی که کرد اینجوری نبود که بیاد ورق بازی رو برگرده. من الان دارم میگم ببین، شما همین بازی رو بذارید بازی بعد با بلژیک، بعد با این سیستم شما اومدی یه دونه گل از نیوزلند عقب بود، اونا یه اشتباه کردن چون تیم جام جهانی تیمی نبودن که بیان تحت فشار شما رو بذارن، اومدی و گل زدی. آیا اگر بلژیک و مصر یه همچین اتفاق رو رقم بزنن با این اسکوادی که این تیم داره میتونه کار انجام بده؟ مثلا میگم شما امیر حسین حسین‌زاده چند تا بازی ملی کرده که اومده اونجوری که الان تو شما نگاه کنین مهدی جان، ورزشگاه دیشب کیپ تا کیپ جمعیت بود با اون شرایط، حالا خاص شرایط ایران و اون اتفاقاتی رو سکوها میخواست رقم بخوره. من خودم توی ورزشگاه های مختلف بودم، مثلا خیلی داربیا رو بودم، بازی منی که مهدی بازی نمی کردم، خبرنگار بودم، جنب ورزشگاه منو می گرفت، چه برسه به بازیکن. شما موقع که بازیکن 5 تا بازی با تیمای بزرگ نکرده، یه دفعه میاد تو جام جهانی بعد هیچ کاری هم باش نکردی، نه ریکاوری کرده، بعد از اونجا مثلا از یه کشور دیگه میاریش کمپ اینجا، خب چجوری میخوای کار بکنه؟ بعد دقیقا تو پست‌های مختلف بازی کنی هم نداری، به قول فوتبالی ها بیاد بازی رو در بیاره.
3: بله اشاره کردی امیر به سن و سال تیم. خب طبق آمارها پاناما و ایران در صدر جدول مسنها رقابت تنگ و تنگی دارند و ایران با 16 بازیکن بالای 30 سال بیشترین تعداد بازیکن مثبت 30 رو داره.
4: تیم کیفوردم تیم چهارم پیر بود، خب ولی اصلا اسپانیا رو ماسکه کرد بست. خب من میگم که با اگرم اون تیم سن و سال داره، ولی مربی بازیکنای اوورده که آقا میذاره جلو اسپانیا، شما نگو هر بازیکن اسپانیا اصلا میتونه سرنوشت بازی رو عوض بکنه. موقعی که تیمی که برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد توی استادیوم مرسدس بنز آتلانتا که 99% دارن اسپانیا رو تشویق میکنن، میاد و میجنگه و یه امتیاز میگیره و اصلا شگفتی رو خلق میکنه، این اصلا حالا سن رو بذاریم کنار، مربی کاملا تیمو میشناسه. آقای قلعه‌نویی، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، هومن افاضلی، 4 نفر آنالیزور رو جمع کن، از این 10 نفر یه نصف مربی در نمیاد.
2: حالا در صدر مجلس که آقای الهوییه،
4: اون که اصلا توی جام دیگه داره باز، اون اصلا پلن اف و من فکر کنم زدش هم رد کرده اصلا. ببین یعنی شما نگاه بکنید اینا، حد ببین اینا الان یه بهانه خوب دارن. آقای مهدی، آقای جلال خان، دوستان محترم، اینا یه بهانه دارن. آقا ما مظلوم ترین تیمیم. شما آقای قلعه‌نویی از مدت ها قبل میدونستی شرایط اینه، با این حالی که میدونستی رفتی بازیکنای انتخاب کردی که سیستم بیشتر خوشش میاد و شما هم به خاطر انتخاب اونها میتونی از مزایای توی سیستم بودن بهره مند بشی. من اصلا نمیخوام اسم بیارم، من خیلی موقع مثلا بوده به سردار آزمون کسایی هم انتقاد کردم، ولی شما الان توی کفه ترازو سردار آزمون بذاری، توی کفه ترازو شهریار مقانلو دیرو اصلا تو زمین نبود، موقعی داشت میره بیرون واقعا میگم اصلا فقط داشت میخواست سریع بره روی نیمکت بشینه که نفس کم نیاره.
2: و امیر تعویضی هم که انجام شد بدتر شد، یعنی باز شهریار مقانلو اسمشو میشنیدی ولی علیپور که اومد دیگه اصلا علیپور اسمش هم نمیشنیدیم.
4: آقا من یه صبح مهدی جان، علیپور آخرین گلی که برای پرسپولیس زده کی بوده؟ یا آخرین بازی که رفته تو زمین و رسمی بوده کی بوده؟ ببینید شما میخواید مثلا میگن میخواید تیم رو ببرید جام جهانی که سالهای بعد استفاده کنی، خب علی پور که دیگه کارش تمومه، امیرحسین محمودی یا بازیکنه جوونی که میتونه الان تلنت باشن و خودشون نشون بدن، اونا رو بیاره که اونا گرسنن و توی فوتبال دنبال موقعیت میگه. شما نگاه کن مراکشی که با حریفش با برزیل بازی کرد، بازیکنت بهترین بازیکنش 18 سالش بود، وسط میدون رو داشت میگردون. خب مربی مراکشی که 2 ماه اومده تیمو دستش گرفته، با این حال ریسکو میکنه این کارا رو انجام میده. اما امیر قرنایی که ادعاش میشه میگه من 50 سال تو فوتبالم، هر چی بازیکنی که باید ریختشون بیرون بعد از جام جهانی، اصلا خودشون میرن دنبال زندگیشون. بازیکنی که 4 تا جام جهانی، احسان حاجی‌صفی شما به من بگید دیشب چه کرد؟ واقعا چی کار کرد مهدی؟ شما برید از 2 تا مربی که اصلا کارشناس مربی فوتبال بیارید بگید آقای ایکس حاجی‌صفی چی کار کرد، امیرحسین حسین‌زاده چی کار کرد، آقای فلانی چی، مثلا میلاد محمدی تو چپ فاجعه بود. من واقعا نمیدونم این چجوری سومین جام جهانیشه.
2: بله خب اگه موافقین یک تنفسی بکنیم میریم و دوباره برمیگردیم.

0: با اجازه تینا از گروه لیام بند از خانم خدمتتون که شنیدید احتمالاً توی خبرها توی حواشی جام جهانی به خصوص اون دوره‌ای که جام جهانی میرفت که شروع بشه این بود که قیمت بلیت‌ها در جام جهانی به خصوص این دوره بسیار گران هست و یک دغدغه‌ای خیلی ها داشتن که اصلا دیگه جام جهانی داره به یک پدیده لوکس و گران تبدیل میشه و به همین خاطره که این مسئله این نگرانی به شدت مطرح شده. حالا همکارمون گلناز اسفندیاری یک نگاهی انداخته به این مقوله و تأثیر این لوکس شدن فوتبال در جام جهانی. بریم ببینیم چه خبره در این زمینه.
1: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچمها، فریادها، خیابانهای شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدمهایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم، حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می شوند و گاهی در آغوش هم گم می شوند. اما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیکتر می شویم، یک سوال جدیتر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند. کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجرا است. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیت های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیت فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون‌ها نفر زنده نگه می‌دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می‌تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است، چون فوتبال را فقط کسانی نمی‌سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می‌زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می‌کنند، حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
2: بله، این هم از گزارش گلناز اسفندیاری درباره معضلات تماشاگران برای تهیه بلیط و لوکس سفر به بله آمریکا و کانادا و مکزیک و تماشای بازی ها از نزدیک. اما امیر خوشیدی، دو تا تلفن داشتیم برات و ببینیم چی گفتم، بعدش خودت بیا پاسخگو باش اگر نیاز بود به پاسخگویی.
3: این آقای امیر خان که برای برنامه جام جهانی دعوتشون کردین فوق‌العاده است. این ادبیاتی که داره، اصطلاحاتی که به کار میبره، اصطلاحات ورزشی، اینا طرف تانکه، نمیدونم یکی اینا واسه از بمردن تیم کافیه. واقعا لذت بردم بخاطر اینکه خیلی ابتکار عمل خوبی بود از یک کسی که کاملا مشخصه که آشناس و میشناسه. واقعا خوب بود. مرسی.
2: مرسی آقای خوشجری.
4: آیش ما مهدی جان، من هم به جناب علی، هم جلال عزیز، هم شهرام و همه دوستانی که توی این برنامه دارن تلاش میکنن و شنوندگانی که لود میکنن، من سعی میکنم اون چیزی که در حد حالا مقدوراته و میدونم و علمی که بلدم و انجام میدم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی که دوستان رضایت دارن این اتفاق رو رقم زده باشم، اما واقعا ویژه تشکر میکنم از مهدی و جلال و دوستانی که دارن.
2: خب امین، یه دونه اصطلاح دیگه هم گفتی که اونو فکر میکنم ناخواسته گفتی ولی مورد توجه یکی از مخاطبان ولی شاید خیلی دیگه شون هم واقع شده. خودت حدس میزنی کدوم اصطلاحته؟
4: والا من همش اصطلاحات دارم.
2: ببین یه دونه بود که نمیخواستی اونو بگی ولی کن یه ترکیبی عربزو بشنبیم.
5: سلام بر دوستان عزیز، خدا قوت، علل خصوص آقا شهرام. میگم این خان امیر خسرو جردی هر وقت گفت جونده ما میفهمیم که منظورش جوون و دونده است، خیلی نمیخواد به خودش سختی بده دوباره تکرارش کنه. ارادت.
2: خب یادت، فکر میکنم راجع پاراگوئه گفتی
0: یکی دو بار گفت دو تا برنامه جدا اومدی بگی جوان و دونده که شد جونده. به نظر من ترکیب قشنگی
2: جذابیه. تیم جونده
0: یه وقت به جوندگان برنامه.
4: نه من جوندگان عذرخواهی میکنم،
0: ما ارادت داریم خدمت همه جوندگان عالم هستی. یکم حالا جان بگو.
4: من خودم جوندم.
0: نفرمایید آقا.
2: شما جوان و دونده ای.
0: شما از اون جونده ها نیستی، از این جونده های دونده جوان هستی. از خودم که حالا خب طبق همه، یعنی طبق معمول همه مسابقات فوتبال، به خصوص وقتی پای ایران و جام جهانی و اینا وسط باشه، این بازی و اصلا حضور ایران در جام جهانی عالم حاشیه هم داشته، از اون ماجراهای مربوط به نمیدونم ویزا و این حرفا که کمان کنم ادامه داره. یه سری خبر حاشیه‌ای اومده بود که موقع خروج از آمریکا ظاهرا مهدی طارمی و سعید الهویی به مشکل برخوردن، نمیدونم برای خروج هم مکزیک مشکل داشت یا آمریکا، نمیدونم. حالا
4: جلاد جان یه چیزی بگم جان. مهدی طارمی براش ویزای مونده بود،
0: ویزاش هم تموم شده. آره
4: ببین دیگه ته مدیریت
0: به هر حال این مشکل هست. و جالبه که حالا مثلا خبرگزاری داخل که این خبر رو اول به اصطلاح مخابره کردن، میگفتن همان گونه که در هنگام ورود هم برای الهویی و طارمی مشکل بود، ولی ما همچی خبری نشنیده بودیم دو سه روز پیش که اینا وارد
4: نکنیم. اگر اینا وارد امریکا شده بودن و اون داستانه که خبرگزاری داخلی میگن انجام شده بود، اینا پروپاگانداشون رو وحشتناک شروع میکردن، چون من خودم تو سیستم کار کردم دیگه. یعنی اینا مطمئن باشین اتفاق نیفته، اگر اتفاق افتاده بود قطعا از این بهره برداری میکردن.
0: درسته. و یه مورد دیگه حاشیه هم شادی بعد از گل محبی بود که دیدم حتی تو خبرگزاری داخلی هم درباره‌اش صحبت بود. حتی
4: اون که
0: دیدم
4: رسما اگر فیفا ببین زمانی که فیفا مثلا میگه یه پرچمی رو شیر و خورشید رو نباید بیاری، یا مثلا یه بحث مذهبی یا یه چیزی که خلاف اساسنامه فیفا میگه ما مخالفیم باهاش نباید انجام بشه، این کاری که آقای محمد محبی کرد اصلا همینجوریش هم ببین چیزه مشکل داره. بعد شما بیاید تو زمین فوتبال تو جلو اون همه تماشاگر اون حرکتی که انجام داد، یعنی همش توش پیام بود. یعنی اینجوری هم نیست که برفض بیا بگه یه لحظه نمیدونسته چی کار میخواد بکنه، کاملا بسش تر و برنامه هم داشت و خب تماشاگر هم که تو ورزشگاه بودن همه ایرانی بودن.
0: خودش هم
4: اگه مثلا اون یکی اون اگه خود اون اصلا هم دست به احتمالاً گلنگردن میگه،
0: خودش هم در توضیح گفته که در مورد شادی گل هم باید بگویم این چیزی است که از ذهنم اومد و فقط یک شادی گل بود، همین. یعنی با عنوان
4: که الان مثلا ساعت اینجا 11 صبح من میگم من فکر کنم مثلا 9 شب من
0: آره تو این مایه هاست.
4: ببین جلال جون با بازیکن ها موقعی که نشست و برخاست داشته باشی میفهمی که اینا چی کارن،
0: یعنی اون دیگه تخصص خودته. الو الو
4: من هستم آقا جان.
0: آها میگم هیچی، فقط یه تیکه اومدم ادامه بده امید جان میشنوی.
4: ببینی داستانی هست که داستانی که هست، حالا اگه شما موافق باشی یه مقداری بریم روی بحث. ببینی من دیشب بازی که نگاه میکردم، حالا خیلی ها که نگاه میکردن به عنوان بیننده تلویزیونی هم بودن، اصلا بیننده حرفه‌ای فوتبال هم نه، کاملا میفهمیدن که به تیم تلویزیونی و اونهایی که سویچ میکردن کاملا گفته بودن که به هیچ عنوان سگوار نگیرید.
2: دقیقاً
4: من یه لحظه فکر کنم داره از شبکه 3 پخش میشه.
2: دقیقاً به چشم منم اومد و با بچه‌هام اینجا صحبت می‌کردیم، چون من از تلویزیون جمهوری چک داشتم نگاه می‌کردم، تو احتمالاً داشتی از بریتانیا نگاه می‌کردی و خیلی دیگه، و انگار که داری از تلویزیون جمهوری اسلامی دقیقاً نگاه می‌کنی. یعنی دوربین بسیار کمتر رفت تماشاگر رو.
4: نتیجان یه تیمی هست که سویچ می‌کنه از یه اس‌ان‌جی، بعد تلویزیون‌های مختلف میان این هاب و این پابلو این چیزا رو می‌خرن. خب مثلا تلویزیون چک، بی بی سی یا هر کدوم شبکه 3 اصلا مال هر کشوری. شما نگاه بکنید، من دو تا مثال براتون میزنم. پیروزا شما گفتید که دو تا بازیگر فرمی که توی بازی امریکا و پاراگوئه بودن و 10 بار دوربین تلویزیون تو ورزشگاه لس آنجلس برد و آورد، حتی حرکات ویکتوریا بکام.
2: ببین ما نگفتیم البته، حالا نمیدونم کو یه مهمونی دیگه بودی،
0: یه مجلس
2: دیگه بوده.
4: میخوام بگم که جلال جان تصاویر سکوها و حواشی ورزش
2: ما از اوناش نیستیم امیر. خب ما اصلا نمیشناسیم اینا که گفتیم. خب
0: ما اینا رو تو تاکسی شنیدیم، نمیدونم چی هست اصلا.
4: از همون تاکسی ها به یعنی منظور اینو میخوام بگم، میگم ببینید موقعی که کارگردان تلویزیونی یه صحنه، حالا مثلا برفض آقا یه چهره مشهوری یا مثلا یه تماشاگری یه کسی رو شکار میکنه، دفعات مختلف سعی میکنه نشون بده و آدم های جدید. اما این بازی انگار مثلا میگم بدون تماشاگر بود، یا هر جایی که خودشون میخواستن سویچ میکردن، یا مثلا یه کار دیگه که آقای اینفانتینو کرد و به دفعات داره تکرار میکنه و به نظر من اگه جاش باشم همین الان از ریاست فیفا استعفا میدم، میرم رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشم. باز دوباره رفت توی رختکن تیم ایران و شروع کرد به سیاه‌بازی. یعنی شما برید صحبتاشو نگاه بکنید، میتونم بگم توی فوتبال نه، توی ورزش دنیا من یه همچین سیاه‌بازی ندیدم. ببینید بابا 48 تا تیم از شما آقای فانتزی تو رختکن 48ش میری، بعد چقدر اصرار، چقدر دوست داری هی بگی که این تیم متعلق به 90 میلیونه. یعنی عملا داری راه میری روی روان تماشاگرای ایرانی. بذار همین سیستمی که داره میره جلو و گذاشتی بده جلو. چرا ببینید شما چرا برداشته، من یه سری صحنه ها دیدم اصلا بغیر از سکیوریتی که تو ورزش کن، آدمایی که رده های بالای فیفا متی جان داشتن پرچم جمع میکردن، یعنی شأن این مقام های فیفا رو خدا اینفانتینو چجوری بردیم مثلا یه دونه زنبیل لده و دستشون ای از این ورمه هم گفتن پرچم تو بده فلان تو بده. خب چی کار دارید میکنید؟ بعد از اون ور صحنه ای که اتفاق میافتاد که خوشایند مثلا تیم جمهوری اسلامی بود به دفعات پخش میکردن. آقای اینفانتینو، دوستان محترم، برید مقابل ساختمون فیفا، دم ساختمون نوشته فیر پلی و یعنی فوتبال رو بر اساس فیر پلی و روح جوانمردی. به نظر من این کاری که دیشب کردن روح جوانمردی و اون شعف فوتبال و لذت فوتبال رو کاملا گرفتن و خود فیفا خواسته و ناخواسته این بازی رو اگرم سیاسی بود صد برابر سیاسی ترش کرد.
2: حالا ببینیم بازی بعدی چی میشه. اگه موافقی بریم سراغ مصر و بلژیک، اول یه چیز بشنویم.
6: سلام چکر بول شور that's a brilliant finish امام شور and what a way to score his first ever international great ball in Lukaku, first touch, always what dreams are made of.
2: خب گفت لوکاکو ولی گلو مدافع زده بود.
0: بله، صدای مربوط به بازی
2: مصر و بلژیک،
0: مصر و بلژیک رو شنیدیم. هم گروه های تیم
2: ملی ایران، بله،
0: و البته طبق نظرسنجی ها و پیشبینی هم که شده بود بلژیک شانس اول این گروه شمرده می شد قبل از مسابقات، مصر دوم بود، ایران سوم و زلاند نوام، نیوزلند هم چهارم. و به هر حال الان فکر کنم تنها گروهیه که همه تیم ها یه امتیازی هستن و به اصطلاح همه چی مساویه فعلا، فقط ایران و نیوزلند دو تا.
2: شهرام رفتش یه چک کنه ببینه که
0: نه درست فکر کنم من درست گفتم،
2: نه همچین یه جو رفت دست به موبایل.
0: آره ولی حالا بشنویم حمید جان تحلیل تو از بازی مصر و البته بلژیک.
4: جلال جان خدمت عرض بکنم که خب همونطور که شما اشاره فرمودید بلژیک با انبوهی از ستاره ها شانس بخت اول صعود از این گروه و تو مرحله بالاتر، اما بلژیک یه 3-4 سالی است که ضعیف شده. چرا؟ چون مربیایی که دارن میارن، مثلا آقای تدسکو رو آوردن که اصلا در حد و اندازه این تیم به نظر من این تیم رو پاشوند و همین کورتوایی که الان برگشته زمان اون مربی گفت تا این باشه من نمیام. یعنی سطح فوتبال بلژیک به جای رسیده بود که موقع جام جهانی 2018 رفتن سوم شدن و برای هر تیمی خطر، یعنی مربی شانس مدال میخواستن بیارن، یه زلش بلژیک بود. اما آقای تدسکو که اومد تمام سیستم این تیم رو به هم ریخت. واقعا زمانی که ایشون بود اصلا تیم بلژیک یه جاهایی به تیمای خیلی پایین ترش هم میباخت و همین آقای گارسیا که الان اومده فرانسویه و در تیمهای روم و ناپولی و جاهای دیگه هم بوده، اونجا هم خوب نتیجه نگرفته. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم بلژیک تا یه جاهایی داشت خوب میرفت و اون نسل طلایی بلژیک هم بودش، حالا درست ادن هازارد یکی دو نفر دیگه نیست، اما دیبروینه هست، دوکو هست، لوکاکو هست. دیشبم واقعا میگم اگر روی خوش فوتبال به مصر خودشون نشون میداد میتونم بگم شایسته بردم بودن. یعنی شما نفر به نفر که نگاه بکنید، محمد صلاح و مرموش رو بذارید کنار، به خصوص صلاح و نفر به نفر بخواید حساب کنید، توی بلژیک خیلی بازیکنهای بلژیک سرترن. تو هر باشگاهی که دارن بازی میکنن، مثل دیبروینه، مثل لوکاکو، جرمی دوکو، خود کورتوا یا مونیه، بازیکنهای دیگه از نظر انفرادی و مسائل اینجوری هم خیلی سرترن. اما بلژیکی ها من فکر میکنم یه مقدار بازی رو دست کم گرفتن اولش، گلو که خوردن یه خود خودشون جمع کردن و طبق فرمایش هم جلال گفت گلی هم که مصر خود یه گل به خودی بود، یعنی لوکاکو اومد یه فوروارد تو باکس دیگه میاد فشار میاره و همون فشارها فوتبال هم بازی اشتباه هست، اشتباه کرد دفاعشون توپو کردن تو گل خودشون. ولی به نظر من مصر شایسته پیروزی بود و این دوتا تیم نشون دادن که با فاصله از دوتا تیم ایران و نیوزلند شانس صعودن و به نظر من ایران مقابل این دوتا تیم خیلی مشکل خواهد داشت، به خصوص اینکه خط دفاع ایران به شدت آسیب پذیر، اشتباه میکنه، بازیکنهای کندی هست و یه مهاجمه های مثل لوکاکو که میان فشار میرن، پرس میکنن، مثل کریس وود و جرمی دوکو از این برون بر میان، از اون وینگرهایی که دارن یا مرموش و صلاح میان اضافه میشن، به نظر من روده سختی دارن. اما در مجموع بازی بسیار قشنگی بود و یه جورایی میتونست مس برنده بشه.
2: خب اگه موافقی بریم سراغ عربستان و اروگوئه.
7: كرات الثابتة مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يقترب، مصعب الجوير والأخضر يصل يصل يصل عن طريق العمري، يا عمري الأخضر، يا عمري يا سعودي، سواها عبد الإله، الأولى تشيلها يا مسلمة، الثانية خطها
8: منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس، تلك اللعويس يتصدى هدف العودة.
2: خب اون گروه بوسنی، قطر، کانادا و سوئیس هم همه یه امتیازی هم. این هم از این. بریم سراغ اروگوئه.
4: ببین اروگوئه آقای مارسلو بیلسای مربی کارکشته آرژانتینیه که اومد و بعد از این که از لیدز اومد بیرون، اومد در اروگوئه. اروگوئه واقعا حساب بکنی از 2006 به این ور توی جام جهانی خیلی خوب کار کرده. آقای تابارس سرمربی قدیمیشون بود که دیگه یه جایی رسید که با عصا و واکر میرفت و الا از نظر فنی یکی از مربیای صاحب سگ بود. آقای بیلسا اومد و تیمش هم خیلی ستاره داره. به نظر من جلال دیشب اروگوئه اومد و فکر کرد خب عربستان راحت میاد و گلو میزنه و بعد تحت فشار گل دوم سوم، اما عربستانیات روی اشتباه کشنده موسلرا دروازه‌بان با تجربه از سالها تو گالاتسرای بازی کرده، سه تا چهار تا جام جهانی بازی کرده، اشتباه به شدت وحشتناکی داشت، نزدیک بود ببازن، اما آراخو اومد و اون اشتباه موسلرا دقیقه 80 جبران کرد. بازی که میتونست اروگوئه یه مده راحت‌تر درش بیاره و سه امتیاز به حساب خودش واگذار بکنه، روی دست کم گرفتن عربستان و یه جورایی گفتن که میایم میزنیم نزدیکو ببازن. آقای سرمربی عربستان هم آقای دونیس دیگه، قبلا تو همین دو ماه قبل توی لیگ عربستان مربیگری میکرد و جای سرمربی قبلی فرانسویش اومده بود، مربی هستش که نگاه بکنید نسبت به آقای بیلسای قطعا اون سابقه طولانی رو نداره، به مربیای بزرگ دیگه هم که تو این جام نگاه بکنیم نام و آوازه خیلی نداره آقای دونیس، اما دیشب نشون داد درست. که از عربستان تونسته یه تیم خوب درست بکنه که مقابل اروگوئه راحت به فوتبالش بازی کنه.
0: درسته. حالا جالبه تا اینجا از تیمایی که در آسیا، یعنی نمایندگان آسیا، شش تیم به یعنی مسابقه هاشون انجام شده که آخریش همین بازی ایران نیوزلند بود. و آسیایی ها هنوز باخ ندادن. البته هنوز سه تا تیم موندن، کره جنوبی 2-1 چک رو برد، نماینده اروپا رو برد، قطر دوباره با سوئیس مساوی کرد 1-1، استرالیا 2-2 ترکیه رو برد، ژاپن در این بازی بسیار جذاب 2-2 کرد با هلند، عربستان هم که همین الان صحبتش کردیم 1-1 با اوروگوئه و ایران و نیوزلند هم، و البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم حریف بقیه آسیایی ها با نیوزلند که حریف ایران بود یکم فرق می‌کرد، و هنوز منتظریم که سه تا آسیایی با

0: کنیم. بریم یه گزارش بشنویم از بنیامین صدر راجع به حضور دوباره عراق در جام جهانی پس از 40 سال. بعدش برمیگردیم.
1: با گذشت بیش از 2 دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بی‌طرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج این مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت‌ها و بمب‌گذاری‌های روزمره قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می‌دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای، آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوار نگاره‌هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می شود. برای نسلی از عراقی ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
0: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجب عراق که بعد از 40 سال دوباره گزارش به جام

0: جهانی افتاده امیر، یک تیم عراق و یک هالند میشه گفت ترسناک.
1: بله، خدمت رو عرض بکنم که خب گزارش بسیار جامعی انتشار پخش کردی. گرام آرنولد بازیکنیه که در اون بازی ایران استرالیا، بازی معروف، جزو اسکواد استرالیا بود و واقعا زمانی که حذف شدن باورشون نمیشد. مربی استرالیا شد، سرمربی شد، بعد اومد عراق و تو پلی آف بردن، رفتن به جام جهانی. تیم بسیار خوبی بره. یک چیزی بگم جلال جان، عراقی از نظر پتانسیلی، ما اگه بخواد بگیم تو خلیج فارس دو تا کشور رو مثال بزنیم که از نظر پتانسیلی یه پله بالاتر از چی کشور دیگه، یعنی ایران و عراقه. ما فهمیدیم یونس محمود بهترین گلزن تاریخ فوتبال عراق یا بازیکنای دیگه که داشتن، الان اومدن که نتیجه بگیرن. شما بازی تدارکاتش مقابل اسپانیا رو برید نگاه بکنید، خیلی گل بسیار زیبایی زدن، فوتبال خیلی خوبی بازی کردن و گرام آرنولد یه تیم نترس ساخته. از اون ور آقای سولباکن سرمربی نروژ هستش، پر از هالند و از مارتین اودگارد و بازیکنهای دیگه ای که لیگ‌های مثلا اودگارد با آرسنال که کاپیتان آرسنال هست قهرمان لیگ برتر شد، یا همین آقای هالند یا چندین بازیکن دیگه. نروژ بعد از سالها اومده به جام جهانی، اما تو مقدماتی خیلی خوب نجیاسه ایتالیا رو زد، یه جورای ویران کرد با اون 4 تا گله که زد تو خود ایتالیا. تیم بسیار خطرناکیه و خوب فوتبال بازی میکنه. میگم دو تا بازیکن تاپ داره، همشون خوبم، دو تا تاپشون اودگارد و هالند. به نظر من عراق اگر همون فوتبالی که جلوی اسپانیا بازی کرد و مهمترین شاخصه که آقای آرنولد ازش درست کرده، تیمی که نترسه. یعنی شما تو فوتبال اگر مقابل حریفت حال چقدر بزرگ باشه بترسی و با گل فوتبال یا کپ کنی، نمیتونی اون تاکتیکات رو ارائه بکنی. اما اگر بیای و بجنگی و نترسی، مطمئنن میتونی تو زمین فوتبال بازی کنی.
2: درسته. و دوتا بازی دیگه آسیایی ها رو هم اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، اردن اتریش، من خودم یه ذره برام عجیب اسم اردن رو تو بازی های جام جهانی میشنوم.
1: اردن تیم خیلی خوب تو همه جام ملت‌های آسیا قبلی رفتن فینال و سرمربی بسیار خوبی داره، با تیمش خیلی خوب کارگر مراکشیه و تونست تیم رو دور قبل ببره به فینال جام ملت‌های آسیا و کره رو بردن، یعنی قدرت‌های خیلی خوبی رو بردن و تیمش خیلی فیزیکی و قدرتی بازی میکنه و در سه تا خط مربی 4-4-2 لوزی میچینه و در کل تیمی هستش که میاد فوتبال بازی میکنه. تو گروهی هم که بودن گروه آسونی نبود، با کره اینا بازی کردن، با خودم عراق بازی کردن و اومدن مستقیم به جام جهانی. خیلی مهمه که تو مستقیم بیای به جام جهانی و با این حالی که سابقه حضور در جام جهانی ندارن مهمه، اما
2: درست
1: تیمش تیمی هستش که تنه به تنه شده با تیمای بزرگ.
0: دقیقاً. یه خبر فوری هم همین الان به دستمون رسید و اون هم این که سه تا گروه هستن که یک امتیازی بر اساس ما زودتر برنامه رو تموم کنیم تا نشدن 4 تا.
2: تحقیقات شهرام که همینجوری ادامه داره اسکم میکنه
0: گروه رو. شنوندمون هم ایمیل زده. آره شهرام گفت ما گفتیم زیر سیبیلی ردش کنیم، ولی دیگه شنونده که دیگه ایمیل زده دیگه نمیشه ردش کرد.
2: بسیار
1: عالی. قبل از خداحافظی بازی فرانسه و سنگال آقای علیرضا فغانی داوریش.
0: دقیقاً.
2: والا فردا بیشتر صحبت می‌کنیم.
0: راجبش فردا حرف می‌زنیم. ممنون که امروز هم با ما بودین. تا فردا.

0: ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه 26 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا که به موضوعات مختلف مهم داخلی و خارجی ایران میپردازه و از جمله به آخرین اظهارات دونالد ترامپ به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن هم خواهیم پرداخت. اما در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: با سلام. یک مقام ارشد حزب الله لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت ایران صراحتاً اعلام کرده است تنها زمانی توافق با آمریکا را نهایی خواهد کرد که خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در آن گنجانده شده باشد. این مقام که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ایران در فرایند مذاکرات است. به گزارش شبکه الجزیره تعهد ایران به حزب الله مربوط به مرحله بعدی مذاکرات با آمریکاست و بیشتر به عنوان نقطه پایانی مطرح است. این اظهارات در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته جاری تأکید کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر اظهار داشت او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، اگرچه معتقد است این تغییر به هر ترتیب رخ داده است.
2: Now you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have.
1: خبرگزاری آلمان یادآوری کرده که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را به دست گیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت لایه‌های اول و دوم و بخشی از لایه سوم رهبری ایران دیگر حضور ندارند و افزود افرادی که اکنون با آنها مذاکره می‌شود منطقی و به دور از رادیکالیسم هستند و تمایل دارند به کشور خود کمک کنند. دونالد ترامپ همچنین گفت سالها شاهد تلاش برای تغییر رژیم در نقاط مختلف بوده ولی این رویکرد هرگز کارآمد نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت تنها چیزی که واقعاً برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح اعلام می کند. به گفته او اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد جهنم بر سر ایران خواهد بارید.
2: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
1: رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت این تفاهم وارد مرحله دوم شده است که به گفته او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال 1404 خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سه‌شنبه دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی دو جوان اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام کرد و گفته که آنها به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شاهرود اعدام شدند. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان ادعا شده که این دو متهم سیاسی در اعتراضات 18 و 19 دی 1404 شهر شهرود با به همراه داشتن سلاح سرد و گرم تجهیزات و چند شعبه بانک را تخریب کرده و اقدام به ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن کردند.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اینک نگاهی خواهیم داشت به گزارش‌های تحلیلی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تنها مسئله در ایران برای او دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز این کشور نباید به دنبال و افزوده که کشورش هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه سخن میگفت، ابراز عقیده کرده که جنگ در لبنان هم در توافق با ایران یک موضوع ثانویه خواهد بود. در باره آخرین اظهارات دونالد ترامپ نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
4: در آستانه امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. When it opens permanently, it'll be toll-free. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. Disagreements about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد. We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود: آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
4: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم. And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت: ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند. And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that. تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
4: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
4: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیام ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
7: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
4: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
4: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
4: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
8: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود، با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خوانده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این حال با توصیف رهبران جدید ایران به عنوان چهره‌های منطقی، باهوش‌تر و کمتر افراطی از تغییر لحن خود نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در ایران هم سخن گفته. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفتگو کردم.
9: رسیدن به این نقطه ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده، ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین های خیلی زیاد داشته. من فکر میکنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
8: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
9: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستن باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاستهایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقه‌مندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
8: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
9: من فکر نمی کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. اینیست که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتون، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت، افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
8: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
9: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در از وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه. ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن، مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
8: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. اما سازمان حقوق بشر ایران هم با استقبال از توافق یاد شده اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید روند مذاکرات و تعامل آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان در ایران را بخشی از این روند دیپلماتیک دانست؟ این پرسشش همکارم هانا کاویانی از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ پرسیده.
10: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
11: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
10: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
11: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
10: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردند به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشور کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
8: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند اما باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست و گریخته مبنی بر پیدا
12: این صحبت های آقای ترامپ به خیابون نیومدن، اون یک آگاهی و یک ایده جمعی پیرامونش بود. اما این خشمی که وجود داره، من فکر میکنم خب خشم طبیعی هست. ببینید، همونطوری که میهمانان شما هم اشاره کردن و خودتون هم اشاره کردید، خب دنیا تصورشو نمیکرد که ترامپ بخواد چنین رفتارهای پرنوسانی و غیر قابل پیش بینی داشته باشه. خب چرا مردم ایران چنین تصوری نکنن؟ من یکم خیلی چیز دارم، خیلی در واقع گارد دارم نسبت به اینکه بخوایم الان به این سمت کلا حرکت بشه که انگشت این بره به سمت اینکه چرا مردم اشتباه کردن. نه اینکه صحبتم اینجا نیست، به طور کلی در همه شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که خب این مردم خشمگین هستن، ما همه خشمگین هستیم و این یک علت مشخص داره. ما بر مبنای یک تصویری که فکر می‌کردیم میتونیم یک در واقع آرمانی رو پیش ببریم و اتفاقا این بار فکر می‌کنم بیشتر از هر بار قبلی نزدیک تر می‌دیدیم، با توجه به اتفاقهایی که افتاد، با توجه به اون شکل حملاتی که در روزهای اول جنگ شد، فکر می‌کردیم این بار شاید اون بار هست. خب قاعدتاً این یک در واقع خشمی ایجاد می‌کنه، طبیعی هست. و از یک طرف هم این رو در نظر بگیریم، مدام اداره یک موج روانی به سمت جامعه ایجاد میشه که شما شکست خوردید و این پایان کاره و این یک دوره تعلیق ایجاد میکنه و جامعه در یک فضای روانی سنگینی قرار داره. خب ما میدونیم فشارهای اقتصادی بسیار سنگین هست و بر مبنای اون تصویرهایی که وجود داشت، اون تصوراتی که میشد، تصور میشد که به رغم این فشارها قرار هست به یک نقطه مشخصی برسیم. اما من میخوام اجازه بگیرم اینجا یه نکته هم اشاره بکنم، چون مثلا خب خیلی از ماها تصورمون، ما هم همین نگاه رو داشتیم، این تصور میکردیم که شاید این جنگ قرار هست به نقطه مثبتی برسه، اما هیچ کدوم، چه ما چه هیچ کدوم از این مردم، نگاه ناجی انگاری به ترامپ نداشتن. مسئله تلاقی منافع هست. یعنی اگر ما یک لحظه های تاریخی هست که در اون لحظه تاریخی مردم ایران منافع مشترک خودشون رو با دولت اسرائیل، با ترامپ مشترک دیدن، در یک نقطه مشترک دیدن و اونجا خواستن از این بهره بگیرن، بنابراین این که حمله بشه با این روی کرد که شما اشتباه کردید، شکست خوردید و ترامپ با شما فلان کرد، اینها روی کردهایی هست برای الغای شکست و ایجاد ناامیدی در جامعه که من فکر می‌کنم اتفاقا هدفمند داره اتفاق میفته. طبیعی هست دوره تعلیق.
13: خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی خانم حاجی زاده خیلی نکته مهمی گفته، خیلی خیلی متشکرم از اینکه نکته که گفتید. حالا یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم. دقیقاً در مورد این سه تا موضوع به نظر من کلیدترین قصه است، سرزنش جامعه، نه فقط جامعه ایران، هر جامعه دیگه، سرزنش جامعه اصلا وجهی نداره، ابلهانه ترین کار ممکن، اصلا معنی نداره. چون جامعه یه خرد جمعی است، حسب شرایط، حسب اوضاع، حسب امکانات اون لحظه اکت انجام میده، حسب احساسات. شاید بعداً در موقعی که به جزیره آرامش رسید بر فضل بر مبنای عقل ببینه اون موقع احساسی رفتار کرده، ولی در اون شرایط حساب بذائتش جامعه یک کاری کرده. این یک. دو، جامعه تحت فشاره، جامعه تحت فشاره که شما نمیتونید سرزنشش کنید، جامعه قربانیه، قربانی که نمیتونید مقصر معرفی کنید. این مسئله تو جامعه ایران هم هست. یکی مثلا دوز میزنه خونه‌شو، مردم به جای اینکه بگن لعنت به دوز هی میگن چرا خونه‌ت قفل نکردی، چرا در خونه رو باز گذاشتی. یه خانومی دختر خانومی تو خیابون راه میره، پسری اذیتش میکنه، پسری مزاحمش میشه، تعرض میکنه، همه میگن چرا آرایشت زیاد بوده، چرا لباس اینجوری بوده. بابا باید بری سراغ متعرض، باید سراغ آدم مزاحم، آدم دوز، به چرا قربانی رو آزار میدید. و از همه اینا مهمتر، این مردم ایران شکست نخوردند، هیچگاه شکست نخوردند. حتی دفعات قبل ببینید، جنگ با استبداد یک جنگ دائمی است که فقط یک بار ترش دیکتاتور شکست میخوره، که فقط مردم درش یک بار پیروز میشن، اونم لحظه نهایی، لحظه که حکومت فرو میپاشه. بنابراین تا اون لحظه ممکنه 10,000 بار اتفاق بیفته، به معنی شکست نیست، به معنی که یک لحظه میره، یعنی که یک کار میره. بذارید من برم خدمت آقای قانیفر، دوباره برمیگردم خدمت، وقت کمی هم داره. آقای قانیفر، همین سوال از شما میپرسم، بذارید دقیق تر راجع به مردم پرسیدم، از شما پرسم آیا شما فکر میکنید مردم ایران شکست خوردن؟ همین نکته که خانم حاجی زاده گفتن، مخصوصا این که واقعا شبکه اجتماعی بخشی مدام دارن انتقاد میکنن که آره شما مردم نباید اون روز میرفتید اعتراض میکردید، اونی که فراخوان داده چه اینجوری کرده، مردم شکست خوردن، مردم اشتباه کردن، دیدید ترامپتون زیر پاتون رو خالی کرد، عمو ترامپتون فلان. بفرمایید.
14: عرض کنم خیر، چون جامعه ایران بنا به هزاران سال تاریخی که داره جامعه دارای توهم اجنبی پرستی نیست، جامعه خیال پرست و موهوم پرست نیست، گرفتار یک قوم یعجوج و ماجوج شده که تمام کارشون خرافات و موهومات و تعصب هست. پس بنابراین جامعه ایران خیال پرست نیست و جامعه ایران یک عاشورایی براش اتفاق افتاده در 8 و 9 دی که این به دست ملای جنایتکار و خلافت اسلامی ولایت فقیه رخ داده. از خلخالی تا اژه‌ای برای یک خط حرکت کردن. الان هم یک رژیم حقیر کارش بقا و بازسازی است، اما دوچار فرسایش و فرسودگی شده. و وقتی اینطوری شده، تاریخ به ما یاد میده در تاریخ ایران که این یعنی شکست ظالم و شکست استبداد. پس بنابراین مردم خوشحال باید باشن. چرا؟ چون ایران یک کار ناتمامه، همواره ایران در کشاکش خودکامگی و آزادی بوده در طی تاریخ، همواره ایران در حال فروپاشی و از نو ساختن بوده. ایران بیشتر یک سرزمین و خاک نیست، ایران یک هویت و یاد تاریخی، یک یاد زخمی مملو از گسست و پیوست و سرشار از دوباره ساختن، از نو ساختن، به خاک افتادن، دوباره بالیدن. بنابراین ایران یعنی پیوستگی و بالندگی. پس ملت ایران با این هزاران سال تاریخ مدعی این نیست که من در واقع به بنبست رسیدم. بله، از 57 تا الان ما کجراه رفتیم، قطار تمدن و تاریخ ایران در قعر دره هدایت شده و نیفتاده هنوز. از در 100 سال پیش این موقع ها رضا شاه اومد، از دل بحران اختشاش اومد، نظم ساخت، اومد دولت ساخت، یک کسی مثل فروغی در کنارش بود و اومدن ایران رو از یاغیگری و نابسامانی نجات دادن. چرا؟ چون عقلانیت و خرد بقای ایران براشون مهم بود. الان ملت ایران به ویژه نسل جوان هر کدومشون یک فروغی هست، هر کدومشون دنبال اینن که با عقلانیت ایران رو از بحران نجات بدن و به اون پیوستگی و تداوم تاریخی دوباره اضافه بکنن. چرا؟ چون ریشه در خاک دارن، باور به هویت ایرانی دارن. این چیزیه که از میراث رضا شاه یاد گرفتن، برای همون اسمش رو صدا میزنن. چرا؟ به خاطر اینی که میگن وطن پرستی در مقابل بیوطنی. ایران رو از بحران با وطن پرستی میشه نجات داد در مقابل یک قوم بیوطن. و ایران در این آستانه لحظه سرنوشت ساز نه تنها ناامید نیست، بلکه خوشحال و شاد، گرچه هزینه زیادی داده، که نهاد رژیم ملا فرسوده است، فاسده، هر لحظه فرو میریزه. تاریخ رو نگاه بفرمایید، چه تاریخ خلفای عباسی، امویان، هر کدوم از اینا جنگ داشتن، آخرالامر این فرسودگی باعث شکستگی شده. ذهن مردم ایران زنده است و همشون هم میدونن که این راه سنگلاخ و پرپیچ و خم رسیدن به دموکراسی رو کی خواهند کرد. و این نکته‌ای بود که من فکر می‌کنم بحث درباره‌اش درباره مثل
13: این یه سوال اینجا باید پرسید، آیا پروژه براندازی الان که مثلا آمریکا خدمت شما عرض بکنم میگه با ایران تفاهم خواهم کرد، حالا البته من خیلی بعید میدونم بتونه تفاهم نهایی برسه، خدا کنه برسه، خدا کنه جمهوری اسلامی انقدر عاقل بشه پوست اندازی بکنه استحاله بشه دفرم بشه که بتونه توافق کنه، ولی حالا اگر با این وضعیت اگر به تفاهم نهایی برسن فلان، این پروژه براندازی به نظرتون تموم شده و در واقع میلیون ها شهروند دیگه حالا باید برن در غار تنهایی خودشون یا ادامه داره؟
14: ابداً، اصلاً و ابداً یه راه نیست، امید جز به سردار سپه نیست. مردم ایران جوانای ما یاد گرفتن با وطن پرستی برن به جنگ خرافات و ملا و این جامعه در حال بازشناختی و در حال بازتعریف هویت فکری فلسفی خودش هست. خشم داره ولی جامعه آگاهه، جامعه در حال زایش هست و ملای شیعه از امریکا و اسرائیل نمیترسه، از مردم خودش وحشت داره. چرا؟ چون میدونه این مردم از این چرخه فرسایش و فرسودگی که برای ملا به وجود اومده خوشحاله و نظمی که شایسته ایران باشه رو خواهد ساخت. بنابراین من فکر میکنم مردم ایران نه تنها ناامید نیستن بلکه پر امید این راه رو ادامه خواهند داد، چون ایران در لحظه سرنوشت هست. حالا امریکا هر کی است، حالا یه آقای اومده نافرهیخته از حق باز فریبکار عشق دوربین داره، به قول مرحوم عبیدا اسهال کلام داره، به ما چه مربوط؟ ما راه خودمون رو میریم. من فکر میکنم مردم ایران با انگشت بر این وطن پرستی این راه رو تا آخرش خواهند.
13: متشکرم آقای روزاده. همین سوال هست شما بپرسم، خانم حاجی زاده رو از دست دادیم، امیدوارم به زودی برگردن چون جاشون خالیه و این سوال من از ایشون رو باید بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای روزاده همین از شما بپرسم، آیا به نظرتون مردم ایران شکست خوردند و داستان مخالفین جمهوری اسلامی با مصالحه آقای ترامپ و جمهوری اسلامی چی میشه؟
15: ما که مبشران پیروزی بودیم هرگز اقرار به شکست نمی کنیم و ملت ایران هم همینطوره. عرفان اشاره کرد واقعا اون روزی که در قبل از مشروطه ما در اوج ذلت بودیم، در حضیض ذلت بودیم، حضور رضا شاه کبیر چه کرد در ایران، چه تحول. الان هم همینطوره، به قول اخوان میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید، ای کاش اسکندری پیدا. اسکندر هم پیدا شد، جناب آقای دونالد ترامپ زد خراب کرد و ویران کرد، اما ملت ایران هرگز هرگز افسرده است، غمگینه. برخلاف حرف خانم آجازه، من هرگز نگفتم مردم ایران به حرف ترامپ به خیابان آمدن، اصلا اون نقطه نقطه بود خود مردم ایران اختیار کردن. بعد از ماجرایی که در گورستان مشهد رخ داد آقای علی کردی، بعد این حرکت و بازار مردم اومدن خیابان، ولی آقای ترامپ تشویق کرد، یعنی مردم رو در اون دو روز بهشون گفت من هستم و اجازه نمیدم شما قتل عام بشید. دروغ گفت به ملت ایران. به همین دلیل مردم او رو در صف خائنین به ایران اسمش رو ذکر خواهند کرد. او هم کنار کارتر نشست، شاید هم بدتر. و امروز مردم ایران ثانیه شماری میکنن. مطمئن باشید این رژیم به پایان رسیده. این رژیم با همه
13: بسیار متشکرم، بسیار
15: تجربه میگم این رژیم سرنگون خواهد شد، تردیدی در این ندارم.
13: بسیار بسیار سپاسگزارم. و خانم حاجی زاده برگشت، دو دقیقه آخر میتونیم با ازشون بزن. خانم حاجی زاده همین سوال رو که خودتون شروع کردید تمام کنید به عنوان آخرین بحث، که در واقع مردم ایران اشتباه کردن یا نه، پروژه براندازی به نظرتون شکست خورده یا نه، و این ایده که یه عده میگن اگر دولتسازی پول بگیره و از اقتصاد مردم خوب بشه دیگه کسی دنبال آزادی بیان نیست، دنبال فلان نیست، به نظرتون ایده درستی هست؟
12: ببینید اون ماهیتی که اون نظمی که وجود داشته اساسا فرو ریخته، جمهوری اسلامی از معنا تهی شده و این رو جامعه به اون مرحله رسونده، این جامعه نمیتونه برگرده. این اساسا تصور این که این پروژه براندازی متوقف میشه به نظرم همون باز هم القایی هست که میخواد جامعه رو در فضای استمرار به در واقع به سمت استمرار در شرایط موجود هل بده. من اشاره کردم به ناجی انگاری، اتفاقا میخوام تاکید بکنم جامعه ایران اتفاقا یک ناجی داره و اون چیزی هست که اتفاقا در 1400 ماه بهش رسید و ایستاد در اونجا و اون مفهوم ایرانگرایی هست. یعنی این مسیری که طی شد از سال 88، سال 96، 98 و 1401 و رسید به جایی که اتفاقا آگاهانه انتخاب کرد و مطمئن شد. یعنی ما تفاوت بسیار مهم می داشتیم دیگه، سلبی نبود، ایجابی بود، بدیل انتخاب کرد برای خودش جامعه که چه چیزی رو نمیخواهد رو گفته و چه چیزی میخواهد رو بیان کرد. بنابراین به نظر من این جامعه امکان توقف نداره. و اینکه به مسئله تحریم ها اشاره کردید، اینکه تامین مالی بشه، ببینید همین الان در همین برهه کوتاه تلاشی که کرده بود برای جمع، حالا اینکه به نوعی تقویت مالی که شده بود بتونه اون شهرهای موشکی و اون در واقع زیرساخت‌های نظامی و دفاعی خودش رو تزریق بکنه، ما میدونیم که اولویتش تمام 46-47 سال اون بوده. شما تصور کنید منابعی ایجاد بشه، تزریق بشه، قاعدتا این منابع صرف مردم نخواهد شد، کما اینکه حکومت هم به خوبی امروز میدونه که این جامعه ازش عبور کرده. یعنی مشروعیتی در نزد اون جامعه نداره که بخوایم تصور بکنیم که شرایط اقتصادی خیلی متفاوت خواهد بود با این چهره ای هم که امروز جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. من فکر نمی کنم هرگز مقوله مهمی در حوزه سرمایه گذاری وجود داره به اسم امنیت. کدوم کشور غربی میتونه به این جمهوری اسلامی
13: بسیار سپاسگزارم. چند ثانیه مونده. علیرضا مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار از نروژ، عرفان قانعی‌فر، نویسنده و روزنامه‌نگار که از آمریکا واشنگتن ما بود، و علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانتان، درد و بلاتون هم بخورد سر همه مستبدین.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولاً بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولاً مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاریایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرفهای دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش مخصوصا غربی ها دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعی که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودش رو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیرساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیرساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله‌ای که وجود داره این هست. من فکر میکنم

0: منتشر شده، یک مقداری از رسانه های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال میخوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوق‌ها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
1: امضای تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهمنامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهمنامه دارن. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
2: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای الایا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد، اما اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی کامران رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که تو جام جهانی گل زده.

دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاندال نیوزلند و دو بار سه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانس می‌داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی به پرچم شیر خوشی تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بی‌شمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید با پرچم شیر خوشی، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده. مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده، جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود، اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد، اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت. سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگ‌نگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: امشب در 24 مجوز به تهران برای فروش فوری نفت در صورت امضای تفاهم نامه. We just signed a deal with Iran and this country was very good. دونالد ترامپ میگه 99% خواسته های آمریکا در این توافق محقق شده. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در لبنان، سفیر آمریکا در اسرائیل میگه حزب الله بخشی از توافق واشنگتن و تهران نیست. و واکنش شاهزاده رضا پهلوی در قبال صلح با جمهوری اسلامی همزمان با ادامه اعدام‌ها در ایران. او میگه توافق با تهران در این شرایط یک خطای راهبردیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی نوشت تهران بر اساس توافق با واشنگتن میتونه فوراً صادرات نفت را از سر بگیره، اقدامی که به عنوان اولین امتیاز اقتصادی مستقیم در چارچوب توافق توصیف شده. این گزارش به نقل از افراد آگاه گفته بخشی از تحریم‌های بانکی و حمل و نقل هم برای تسهیل مبادلات مالی ایران تعلیق میشن، این در حالی که دونالد ترامپ تاکید کرده توافق 99% خواسته‌های آمریکا را تضمین کرده و خوش داده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
2: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا و مرضیه حسینی همکار دیگرم از کنگره به ما پیوستن. اردوان، بخش زیادی از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در ویان فرانسه در نشست گروه هفت داشت مرتبط به شکلی بود با توافق احتمالی با تهران. به نظر میسه که او خرسنده، میگه بالای 99% خواستاش تامین شده.
3: خب ما واقعا باید ببینیم که آیا در سپر سیاسی واقعا 99% اون چیزی که ترامپ میخواسته تامین شده یا نه. خب پس از توافقی که در واقع تفاهم نامه‌ای که امضا شده، بار دیگه همه دارن اینو تاکید میکنن آقای ترامپ در واقع تفاهم نامه‌ای رو پذیرفته که 60 روز مهلت میگیره برای اینکه بخوان سر مسائل اصلی حرف بزنن. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست گروه هفت گفتش که امیدواره که خیلی زود اون چیزی که در مورد جنگ ایران اتفاق افتاده مثل دیدن یک حادثه در آینه عقب یک اتومبیل باشه، چیزی که دوباره پشت سر گذاشته بشه و دوباره تکرار نشه. آقای ترامپ بار دیگه اظهار کرده که توافق حاصله جلوی هر نوع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت. اما مسئله مهمی نیستش که به نظر میرسه آن چیزی که الان داره توافق میشه مسئله خروج یا از بین بردن مواد غنی شده باشه، نه در از فعالیت‌های آتی که ممکنه جمهوری اسلامی در امر غنی سازی انجام بده. همچنین آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که اگه تفاهم نامه امضا بشه خیلی زود تنگه هرمز باز میشه و شرایط بهبود پیدا میکنه. اما شرکت‌های بیمه، شرکت‌های باربری مثل مرسک هنوز بر این باور هستن که وضعیت اونقدر بحرانی هستش که نمیشه به این راحتی وارد چنین چیزی شد. بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش کنید.
2: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
3: نکته‌ای که در این صحبت‌ها مورد توجه رسانه‌های آمریکا حتی نیویورک تایمز هم قرار گرفته، این جمله خاص آقای ترامپ که تأکید کرده اونقدر اصلا مسئله اورانیوم موجود ارزش افزوده‌ای نداره، گفته چیزی بیشتر از $500,000 نمی‌ارزه و اونو به لحاظ روانی می‌خوان به دست بیارن. حالا این بحثی شده برای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسان، میگن اگر چنین چیزی وجود داشته، پیش از این هم مطرح شده بوده که جمهوری اسلامی در زمانی که ایالات متحده آمریکا به اون حمله کرده غنی‌سازی رو انجام نمیداده. پس اصلا اگر چنین ارزشی از منظر آقای رئیس جمهور تا این حد پایین بوده، ضرورت این همه هزینه در کجا بوده؟ اما یه نکته دیگر هم باید اشاره کنم. آقای ونس در صحبت‌های خودش اشاره کرده که هنوز جمهوری اسلامی مهمترین بخش رو نپذیرفته. مسئله بخش عدم ادامه غنی‌سازی اورانیوم بخشی هستش که آقای ترامپ داره از یه طرف تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، ولی از طرف دیگه آقای ونس داره میگه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیرفته. طرف ایرانی هم الان این روزها داره سعی میکنه که خیلی مطلب خشخاش نذاره. محمد رضا عارف حتی داخلی ها رو دعوت کرده که بیشتر آروم باشن، برای اینکه داره به یک نتیجه میرسه. اما نکته روشن این هستش که در 60 روز پیش رو خیلی از مسائل باید حل بشه، چیزهایی که آقای ترامپ وعده داده ولی هنوز به معنای واقعی کلمه وعده عملی نشده. دست کم 500 کشتی هنوز پشت تنگه هرمز گرفتار شدن، هنوز شرکت‌های بزرگ باربری باور ندارن این روند درست انجام میشه. و از طرف دیگه سوالی که پیش میاد این هستش که پیش از تمام این اتفاقات، حالا ما میدونیم که کشوری مثل کشور قطر هم نقش کلیدی بیشتر از اون چیزی که تصور میشده بازی کرده و آن چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته، به نظر میاد بیشتر از هر چیزی مسئله کنترل بازار انرژی بوده، به حدی که آقای ترامپ قبول کرده که قطری‌ها حتی به روایتی میتونیم بگیم باج به جمهوری اسلامی میدن تا کشتی‌هاشون بتونه عبور کنه. این نکته مورد انتقاد حتی بخشی از سیاستمداران دولت آقای ترامپ قرار گرفته و اینی که آقای ترامپ آیا واقعا تونسته امتیازی رو بالاتر از اون چیزی رو بگیره که روز یک روزی در سال 2018 گفتش که باید از برجامی که آقای اوباما انجام داده خارج بشن. و حالا این نکته کلیدی هستش که به نظر میسه وظیفه آقای ترامپ رو در این مدت، یعنی 60 روز، به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. اگر آقای ترامپ نتونه اون خواسته رو تامین کنه یا امتیاز رو که میده در واقع جمهوری اسلامی نپذیره اون چیزهایی که باید متعهد بشه، عملاً میتونیم بگیم که خیلی از کارشناسا بر این باور هستن که به نظر میاد آقای ترامپ وسط یک گرفتاری خیلی خیلی بزرگ قرار گرفته.
0: مرزه، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم افکار عمومی خب متن اصلی تفاهم نامه رو ندیدن و احتمالاً هم بعید هستش که تا دست کم جمعه کسی اون رو ببینه. فعلا فقط جنگ روایت هاست. آقای جی دی ونس میره در تلویزیون های مختلف آمریکایی و سعی میکنه این بسته رو بفروشه به مخاطبان. آقای ترامپ هم در فرانسه کم و بیش همین تلاش رو میکنه. در داخل جمهوری اسلامی هم مقامات این کشور به روایت خودشون سعی میکنن حامیانشون رو متقاعد بکنن، ولی در کنگره به نظر میرسه که خیلی از چهرهایی که خیلی فعال هم بودن در جریان جنگ مثل سناتور گرام همه منتظرن تا این متن نهایی منتشر بشه و بعد موضع گیری بکنن.
4: کنگره رو اصطلاحا گذاشتن رو سرشون فرداد، این قانونگذاران، هم دموکرات و هم جمهوری خواه، و میگن چطور تفاهمی که حتی میگن پیشنویسش عملا امضا شده به صورت الکترونیکی هیچ گزارشی به کنگره نداده. یک جریانی وجود داره به گنگ 8 اینجا در کنگره که اینها بر اساس قانون آمریکا بعد از همه چیز مطلع باشن. حالا ما نمیدونم، ولی قرار هست یه صد دیگه یک نشست محرمانه اینجا برگزار بشه. ما گفتن محرمانه است، نمیدونیم کی میره داخلش، موضوع چه. من حدس میزنم که احتمالاً یکی از کابینه آقای ترامپ یا حداقل از وزارت خارجه بیان اینجا و این توضیحات کلی رو در خصوص این همه ابهام در مورد این توافقنامه یا تفاهمنامه بدن. بخاطر اینکه فقط نیست که ما ندونیم چی است، بلکه ما اطلاعات متناقض رو میگیریم. مثلا آقای جدی ونس میگه ما قرار هست 300 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی بدیم در صندوق بازسازی، آقای ترامپ میگه اینا همش مزخرفه. یعنی دو نفر حرفهای همدیگر رو هم دارن نقض میکنن. اما آنچه که ما میدونیم امروز، یعنی در واقع در ساعت نیمه روز سه شنبه، دو تا گزارش منتشر شده، یکی العربیه یکی وال استریت ژورنال، دارن یک تصویری رو میدن در خصوص احتمالات. العربیه ادعا میکنه که اصلا متن تفاهمنامه رو دیده و چیزی که العربیه داره گزارش میده، یعنی واقعا میشه به صراحت بهش گفت بزرگترین پیش پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان. عنوان این قرارداد اگه قرار باشه واقعا چنین چیزی امضا بکنه طرف توسط ترامپ، یعنی هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای نشده، خط آخر یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای اشاره شده و متباقی اون به این معنی هست که به محض امضای این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی تمام امتیازات رو بلافاصله می‌گیره و دولت آمریکا تازه باید 60 روز منتظر بمونه که در مورد امتیازاتی که می‌خواد صحبت بکنه. عنوان این مشخصا میشه در واقع تفاهم برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی تا بیش از اینکه یک برنامه برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این مشخصا بلافاصله جنگ متوقف میشه، جمهوری اسلامی نه تنها تمام ذخایر مالی خودش رو دریافت میکنه، بلکه مقدمات برای رفع تحریم ها آزاد میشه، برداشته میشه به نوعی. جمهوری اسلامی بلافاصله میتونه تمام نفت خودش رو وارد بازار جهانی بکنه. در ازای چی؟ در ازای اینکه تازه بشن صحبت کنن در خصوص امتیازات هسته‌ای که نامی از برنامه موشکی در اون نیست، نامی از گروه های نیابتی در اون نیست و این دست از ابهام در نتیجه احتمالاً در ساعات آینده ما منتظر خواهیم بود اگر گزارشی به کنگره ارائه بشه بعد واکنش قانونگذاران رو ببینیم. اگر شما با بعضیاشون آفتر ریکورد صحبت می‌کنم، یکیشون که از دوستان نزدیک آقای ترامپ هست میگه ما رفته بودیم برای یو اف سی در کاخ سفید، ترامپ برگشت به شوخی به همه ما گفت میدونم که خیلی بهتون گفتم که ما به یک توافق تاریخی رسیدیم، ولی الان دیگه واقعا رسیدیم و خیلی هم خوشحال بود و اینها منتظرن که گزارشش رو دریافت کنن. اما نظر اینها آفتر ریکورد چیزی که میگن فقط ترامپ دنبال خرید زمان هست و مسئله حدود 7-8 ماه زمان هست تا زمانی که انتخابات میان دوره بگذره و ترامپ برگرده به سراغ جمهوری اسلامی. و نکته آخری که میخوام اشاره کنم این هست که من همین الان پایین سفیر اسرائیل رو دیدم اینجا در کنگره آمریکا، چون از قبل میشناختمش، باشه صحبتی کردم. اسرائیلی ها وضعشون به شدت در واقع نگران کننده است، به شدت شاکی هستن، ضمن اظهاراتی که علنی مطرح میکنن، همونطور که مشخص سفیرشون اینجا هست در کنگره، در تلاش هستن که حتی اگر نمیتونن بر ترامپ اعمال نفوذ و اعمال فشار کنن، چون سناتور لینزی گراهام گفته توافق نهایی اگر قرار بشه بیاد اینجا کنگره آمریکا اون رو تصدیق بکنه، اونها حداقل از طریق کنگره بتونن اعمال فشار بکنن. برای اینکه در شرایط فعلی مطبوعات میگن جنگی که قرار بود در واقع میراث تاریخی نتانیاهو بشه، عملا اسرائیل رو برده به شرایط قبل از 7 اکتبر و برای اسرائیلی‌ها قابل قبول نخواهد بود.
0: ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و اردوان روزبه از وزارت خارجه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بیش از نیمی از صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران از طریق تعهد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تامین شده. بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران یک سازوکار خصوصی و هیچ بودجه دولتی در اون وجود نداره. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. آقای حسامی، اگر واقعا همش خصوصی باشه، چه اهرمی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا داره برای متقاعد کردن این سرمایه‌گذاری خصوصی در یکی از پرمخاطره‌ترین قلمروهای سیاسی جهان؟
5: خب بگم، یه نکته گفتی فرداد که خیلی درسته راجع به جنگ روایت‌ها. ببینین، هر دو کشور، حالا اسرائیل بذاریم کنار، هر دو کشور یک داستان پردازی کردن تو این مدت‌های مدید بایستی بگم که الان باید بعضیاشو برن بازبینی کنن، عوض کنن. از جمله این انتقاداتی که به اوباما شد راجع به جی سی پی او یا برجام، از جمله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی و و و. بنابراین این جنگ روایت‌ها ادامه داره، ولی اگر واقعا اینو لخت و اوریون نگاه کنیم، مسئله اتمی و مسئله تنگه هرمزه. حالا چجوری این ساختار این معامله چجوری بیان بشه، چجوری توجیه بشه، چجوری برای مردم یا افکار عمومی باز تولید بشه، یه بحثی هست که بیشتر مسئله داخلی و مصرف داخلی داره واسه هر دو کشور. اما نهایتا این است که جنگ در واقع بایستی با یک سازوکار سیاسی حل بشه، من این که چجوری این پولو بدن، غرامت جنگیه، نمیدونم بیمه کشتی هاست برای رد شدن عبور از تنگه هرمز، هر جوری شما اینو نگاه کنید به یک در واقع تفاهمی رسیدن دو تا کشور که مجهولاتشون مشخص شده بعد از این جنگ 38 روزه و مجبورن این جنگ رو یه جوری خاتمه بدن. برای دو طرف این ضروریه به نظر من، و این که چجوری این رو میفروشن به حالا هم موافقاشون هم مخالفاشون هم متحداشون هم دشمناشون یه بحث دیگه. من اینا همون به همونجوری که گفتی جنگ و یا نبرد روایت ها یا قصه و داستان پردازی میدونم. واقعا شده این قضیه مثل یه قار افلاطونی که هر کسی یه چیزی رو میندازه روی صحنه و مردم حالا شروع میکنن توصیف و توضیح و تبیین کردن.
0: آقای دادپی، اصلا از نظر اقتصادی ایران در شرایط فعلی ظرفیت چنین سرمایه گذاری رو داره، نه فقط از منظر زیر ساخت، از منظر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذارانی که حاضرن چنین رقم نجومی رو وارد ایران بکنن؟
6: با سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیزم. ببینید یک واقعیتی وجود داره که الان هیچ کس در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. کشور در حال تجربه فرار سرمایه هست و خیلی ها سرمایه هاشون رو در سالهای گذشته از ایران خارج کردن. خیلی از شرکای منطقه ایران از جمله عربستان سعودی و کشورهای مشابه کارخانجات یا شرکت هایی که در ایران داشتند یا در اونها سرمایه گذاری کردند رها کردن، یعنی سرمایه گذاریشون رو واگذار کردن و اومدن بیرون. در چه نظر امنیت اقتصادی و عوامل ریسک اصلا به نظر نمیاد که فضا برای سرمایه گذاری موجود باشه. و از طرف دیگه رقم بسیار عجیبیه. تولید ناخالص داخلی ایرانی چه این حجمی از سرمایه گذاری رو نمیتونه پذیرا باشه. و از طرف دیگه هم این نکته هستش که خب ببینید در دنیا کشور ایران تنها کشوری نیست که نیازمند سرمایه گذاری باشه و سرمایه گذار همیشه سراغ بالاترین بازده و امن‌ترین فرصت میره. و در هیچ کدوم از این دو مورد نمیشه گفتش که در شرایط فعلی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی هست. این نکته رو هم اضافه کنم، به نظر من ما داریم درباره یه چیز مبهم صحبت میکنیم. بله توافقی صورت گرفته، چون دو طرف میگن ما توافق کردیم، ولی همونطور که دوست عزیز ارجمندم اشاره کردن هر کس داره برداشت خودش رو بیان میکنه و هیچ چیز معین قانونمند واضح و شفاف در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیست.
0: آقای حسامی، حالا حرف از شرکت‌های خصوصی زدیم، ولی احتمالاً سرمایه‌گذاران انویدیا و مایکروسافت و اسپیس اکس که نخواهند بود. به خصوص حرف جدی در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس است. احتمالاً شرکت‌های نیمه خصوصی قطری و اماراتی و شاید سعودی باشند. چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً ممکنه این کشورهای حاشیه خلیج فارس که ضربه شدیدی هم از جمهوری اسلامی در جریان این جنگ خوردند، به یک تفاهمی، به یک توافقی با بقایای جمهوری اسلامی رسیدن که خیلی خب ما یک سرمایه گذاری میکنیم در کشور شما، حتی اگر پر مخاطره باشه، بیایید وضعیتمون رو یکم باثبات‌تر بکنیم، دیگه ما رو تهدید نکنید، و از اون طرف هم امیدوار باشن که به خاطر این سرمایه ها جمهوری اسلامی یک دیگه اقدامات مشابه حله اونها نکنه و دو شاید هم آرام آرام بیاد و بپیونده به نظم متداول بین المللی.
5: کاملا من موافقم فرد جان. ببین نه تنها در مورد مسائل اقتصادی، حتی در مورد مسائل امنیتی هم من فکر کنم کشورهای منطقه به این موضوع متوجه شدن که بایستی با جمهوری اسلامی و در حال حاضر با ترامپ با وضع موجود بسازن. یعنی در حقیقت نقاط ضعف خودشون که نه تنها آمریکا نمیتونه اینا رو حمایت کنه یا امنیتی درست کنه، مخصوصا بعد از این جنگ 38 روزه، بنابراین یک سازوکاری بایستی ارائه بدن که یک همزیستی مسالمت آمیز، نه مخاصمت یا دعوا یا جنگ سرد حتی باشه. بنابراین من اینو محتمل میبینم که برای ثبات اقتصادی خودشون، برای دوباره من تکرار میکنم مسئله تنگه هرمز و در واقع کشتیرانی و رساندن نفت به بازارهای جهانی است و اینجا منافعشون حکم میکنه به عنوان عملگرایان با توری عملگرایانه جلو برن، نه با توری ایدئولوژیک. و من فکر کنم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی متوجه شدن که ضعف آمریکا و حتی اسرائیل در روبرو در درگیری با جمهوری اسلامی به کجا رسیده و بایستی سازوکاری ارائه بدن که خودشون بتونن اون امنیت منطقه رو حفظ کنن، حالا چه از نظر اقتصادی یا با در واقع سرمایه گذاری اقتصادی و هم با سرمایه گذاری حالا امنیتی.
0: آقای دادپی، همش آقای ترامپ حرف از این میزنه که دو لایه سه لایه از رهبری جمهوری اسلامی رفته و علی‌رغم اینکه او نمیخواسته تغییر رژیم در ایران صورت گرفته. بیشتر ایرانیان طبیعتاً خریدار این حرف نیستن، اما آیا به نظرتون ممکنه پشت پرده کسانی که الان قدرت اصلی رو در تهران به دست دارن، به خصوص باند قالیباف، چنین وعده هایی واقعا با آقای ترامپ داده باشن و فرصت خواستن برای یک پوست اندازی احتمالی؟
6: خب ببینید، ما در اقتصادیه که بحثی داریم به نام ارجحیت های آشکار شده و من معمولا راجع به جعبه سیاه ها حدس نمیزنم، چون نمیدونم توشون چی میگذره و دلیلی هم نداره که فرض کنم میدونم باند آقای قالیباف یا افرادی از طرف ایشون یا گروه های دیگه سیاسی در ایران با آقای ترامپ وعده هایی دادن یا ندادن. من اصلا چنین چیزی رو نمیدونم، نمیخوام راجع بهش ابراز نظر کنم. واقعیتی که من دارم میبینم از نظر اقتصادی، اقتصاد 92 میلیونی هست که نیازمند کالا و ثباته. در کنار اون بازار جهانی نفت و انرژی هست که افزایش قیمت رو تجربه کرده و در بازار داخلی آمریکا هم افزایش بهای سوخت، بنزین و گازوئیل همیشه یک شاخصی بوده که رسانه‌ها راجبش خیلی گزارش نوشتن و مصرف کننده‌ها خیلی از اونها تأثیر می‌گرفتن. توافقی که اتفاق افتاده باعث میشه که جریان جهانی نفت اثر گرفته بشه و تنگه هرمز رو به صادرات نفت کویت، بحرین، امارات و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس باز بشه، درنتیجه قیمت ها پایین تر بیان. این از نظر نظام سیاسی و تصمیم گیری آمریکا به نفع کشور آمریکا و منافع اون در حد اقل کوتاه مدت خواهد بود. پس که چنین تقاضایی در این طرف وجود داره. از طرف دیگه کشوری که کشور جمهوری اسلامی یا کشور ایران، زیر ساخته صادرات نفتش آسیب دیده، صنایع پتروشیمیش آسیب دیده. همونطور که شما گفتید حداقل یک بی‌ثباتی سیاسی درش در حال شکل گرفتنه. و از طرف دیگه محاصره دریایی، افزایش تورم، چند برابر شدن قیمت‌هایی که خب حتی مراکز آماری حکومت هم به اونها اذعان دارن شروع شده و شکل گرفته. درنچه من بعید نمیدونم که زمان و حفظ وضعیت سردرگمی فعلی به نفع ایالات متحده آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی از بعد اقتصادی باشه. و خیلی راحت شد مثلا اینا فکر میکنن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه آسیب‌های اقتصادی به زیرساخت‌های اقتصاد ایران اونقدر زیاد بوده که باعث میشه منافعی که جمهوری اسلامی از یک چنین توافقی بتونه به دست بیاره محدوده، در حالی که منافعی که اونها میتونن در کوتاه مدت به دست بیارن با کنترل بهای نفت، با ارزان کردن قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در داخل ایالات متحده آمریکا بیشتر و پراهمیت تر هست. و یه چیز دیگه هم به شما بگم فراد جان، ببینید ما نمیتونیم راجع به چیزهایی که نمیدونیم حدس بزنیم. بله این امکاناتی که شما میگید همه وجود داره، ولی ما نمیدونیم. چیزی که ما میدونیم اقدامات و قیمت هاست. اقدام: دولت ایالات متحده آمریکا نیروی دریایی خودش رو در منطقه نگه میداره، بازگرداندن محاصره دریایی هر آن ممکنه براش. اقدام: اثرگیری صادرات نفت که باعث کنترل بهای نفت میشه و بهای نفت کاهش پیدا میکنه. اینها چیزهایی است که داره اتفاق میافته و صحبتهایی که سیاستمداران میکنن، ما اقتصاددانها همیشه میگیم که سیاستمدار کسی است که به مردم میگه یک اقتصاددان داره اشتباه میکنه و بعد میاد و سیاستمدار بعدی میاد میگه سیاستمدار قبلی اشتباه کرد که حرف اقتصاددانها رو گوش نکرد. برای همین من در نهایت احترام برای دکتر اسلامی عزیز باید بگم که من اصلا فکر نمی کنم ایالات متحده یا اسرائیل ناتوانی نشون دادن یا هر چیز دیگه، چون در واقعیت اینه که بعد از 47 سال جمهوری اسلامی که شورشی و سرسخت بود به پای میز مذاکره اومد و یک تفاهم نامه بسیار مبهم رو امضا کرده که حتی معلوم نیست از نظر اقتصادی در کوتاه مدت از اون بتونه متنفع بشه.
0: آقای حسامی، الان به خصوص در این چند روز گذشته از یک شنبه شب اوایل بامداد دوشنبه که اعلام شد این توافق یا تفاهم نامه حاصل شده، همه فرض رو بر این گذاشتن که واقعا هم حاصل شده، ولی میدونیم که اگر هم امضا بشه که روز جمعه خواهد بود، فعلا یک تفاهم نامه هست، 60 روز تازه فرصت دارن که بخوام به یک چارچوب توافق برسن. چقدر اصلا با توجه به شرایط فعلی، وضعیت در لبنان، همین تنش‌هایی که در داخل ساختار ایران وجود داره، مخالفت‌هایی که در داخل خود آمریکا هست، تنش‌هایی که در منطقه ادامه داره، فکر میکنید که میتونه به مقصد برسه چنین تفاهم نامه ای؟
5: جالبه دیگه، من فکر میکنم همون آینده ای، همون سرنوشتی رو که بایستی بگم برجام یک داشت، ممکنه برجام دو، سه و چهار هم داشته باشه، چون همونجور که میدونید متغیرها زیادن. اسرائیل به تنهایی میتونه تمام این تفاهم نامه رو زیر پا بذاره و اون کاری که دلش میخواد، یا نتانیاهو، حالا اسرائیل هم نه، نتانیاهو میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین این که شکننده است کاملا. اون قراردادی که دو سال طول کشید که بنویسن و به هر حال قدم به قدم برن جلو، با یک فرمایش یا فرمان ترامپ از بین رفت. این اتفاق ممکنه با این تفاهم‌نامه هم اتفاق بیفته. اما یه بحث اینجا هست که بعد از جنگ 38 روزه یک مجهولاتی معلوم شد و الان هم که دارن پای میز مذاکره اومدن و میگن ما یه تفاهمی داریم، بعد از تمام این اقداماتی که انجام شده به این نتیجه من فکر کنم آمریکا رسیده که از راهکار نظامی وجود نداره. یعنی این مسئله که تغییر رژیم رو انجام دادیم و تموم شد و اینا، همون بس روایت هاست. من از اینجا اینو بهش نگاه میکنم که بعد از 48 سال اون گفتمانی که، یا اون گفتار و داستان پردازی که میکرد جمهوری اسلامی راجع به این که ما ضد غربیم و استثمار و استعمار جهانی و نمیدونم نمیتونه ما رو به زانو در بیاره، خب این غلط و اشتباه بود. اون صحبتایی هم که ترامپ میکرد وقتی وارد کاخ سفید شد، اون 12 فرمان پامپئو رو اگه نگاه کنید، مسائل برنامه موشکی و نمیدونم جنگای نیابتی و ICBM، اینا همه شعر بود و شعره. عملگرایانه به اینجا رسیدن که بایستی یک همزیستی کنن، مسائل اقتصادی عمدتاً و مسئله در واقع غنی‌سازی اورانیوم، این دوتا بایستی حل بشه. بقیهش که من میبینم، بله شکننده است، میتونه باشه، حتی دولت بعدی میتونه این کار انجام بده. همجور که میبینید حتی بین وزارت جنگ، وزارت دفاع، حتی شورای امنیت اختلاف نظر بود راجع به همین حمله که انجام شد. بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی از نظر گفتمانی عقب افتاده باشه، از نظر اینکه وجه و مقبولیت اون نراتیوی که گفته کاملا از بین رفته. اما وضع کنونیش هم در منطقه و هم در مورد به اصطلاح اون پیشبینی‌هایی که کشورها و متخصصین میکردن راجع به رزیلینسی، مقاومت جمهوری اسلامی، اون محاسبات هم از طرف نتانیاهو هم از طرف ترامپ اشتباه بوده، واسه همین هست که سر میز مذاکره.
0: ممنونم از هر دوی شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس.
1: این یک خبر فوری است.
0: دقایق پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه این اطلاعیه هشدار داده اگر ارتش اسرائیل به حملات به جنوب لبنان پایان نده، باید به گفته این قرارگاه منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه. در همین حال در لبنان حزب الله گفته از جمهوری اسلامی تضمین‌های هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه تهران تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان هیچ توافقی نهایی با ایالات متحده امضا نمی‌کنه. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در نامه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای برای حمایت از حزب الله قدردانی کرده. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اما در پیامی در شبکه اکس به گفته‌های مارکو روبیو اشاره کرده و نوشته که توافق ایران آمریکا ربطی به موضوع حزب الله نداره.
2: توافق حمله در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، در این دقایق گذاشتم تو که گفتم قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعی اعلام کرده که اگر اسرائیل به حملاتش به جنوب لبنان ادامه بده به پاسخی سخت متوسل خواهد شد. آیا فکر میکنید یک این تهدید جدی هست و دو اگر ایران چنین بکنه چقدر این تفاهم نامه امضا شدنش احتمالاً روی هوا خواهد بود؟
7: بله، این کاملا این تهدید جدی است. توجه کنیم که دو روز پیش هم تهدید مشابهی رو شنیدیم. برخی برنامه و از جمله یک کنسرت خیلی بزرگ در نزدیکی تل آویو باطل شد و فعالیت ها بسیار محدود شد و الان هم خیلی جدی گرفته میشه در اسرائیل. نگرانی بسیار شدیدی وجود داره از سیاستی که آقای ترامپ در برابر حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته، هم از نظر اتمی و هم از نظر نیابتی ها. موشک هم که مطلقاً مطرح نشد. شماری از بلندپایگان سپاه پاسداران در روزهای اخیر چند بار گفتند که اگر جنگ اسرائیل جنگ رو در لبنان متوقف نکنه، و حتی در یه مورد گفتند اگر اسرائیل به طور کامل از لبنان خارج نشه ایران توافقی رو با ایالات متحده انجام نخواهد داد. یعنی وقتی که آقای ترامپ هم میگوید که اسرائیل به طور غیر مسئولانه در لبنان رفتار کرده، درک نمیکنه که حزب الله لبنان یکی عامل بزرگترین خطر برای آبادی های شمال اسرائیل و جان مردم اسرائیل، و تا موقعی که خلع سلاح نشه این خطر برطرف نخواهد شد. و 40 سالی که اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تلاش میکنه، الان موقعیت خوبی به وجود اومده. اگر اسرائیل عملیات خودش رو متوقف بکنه، اون موقع حکومت ایران و حزب الله لبنان پیروز خواهند شد. یه موضوعی که بسیار مورد نگرانی اسرائیل هست، یادآوری میکنیم که مسائل مورد بحث اتم بود، موشک بود، نیابتی ها بودند، و به طور غیر مستقیم اسرائیل گفته که تغییر رژیم در ایران. در مورد نیابتی ها الان ما میبینیم که دولت آقای ترامپ در برابر رژیم ایران کوتاه آمده. همین که رژیم ایران خواستار شد که اگر در ایران آتش بس میشه باید لبنان رو هم شامل بشه، یعنی آقای ترامپ عملا پذیرفت که رژیم ایران در لبنان حق مالکیت و حق سیادت داره، و این شدیداً مورد نگرانی اسرائیل. در مورد اتم هم آقای ترامپ اول گفته بود که غنی سازی صفر درک اسرائیل این بود که مفهومش این است که تمام تأسیسات سانتریفوژها و غنی‌سازی باید برچیده بشه، و الان صحبت از این است که آقای ترامپ غنی‌سازی 3.67 رو میپذیره، یعنی تمام سانتریفوژها به قوت خودشون و در جای خودشون باقی میمانن. مفهوم این چیز این است که وقتی که حکومت ایران به بهانه‌ای تصمیم بگیره که جدا بشه و غنی‌سازی رو اثر بگیره، بلافاصله میتونه این کار رو انجام بده. و در مورد مسائل دیگر هم اسرائیل بسیار نگران اختلاف نظر شدیدی بین دولت اسرائیل شخص آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ وجود داره که این ممکنه روی احتمال پیروزی آقای نتانیاهو در انتخاباتی که قرار است 3-4 ماه دیگر برگزار بشه تأثیر گذار باشه.
0: آقای امیر با ما بمونید، میخوام بخش از صحبت نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل رو در گفتگو با همکارم بابک اسحاقی پخش کنیم که اتفاقا مرتبط هم است به همین موضوع. در این صحبت او توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو موقت توصیف کرده.
8: Well, it's a temporary agreement.
9: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
8: You will be free.
0: همچنان منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر شنیدید حرفای آقای بنت و خیلی دیگر از مقامات پیشین و فعلی اسرائیل هم نشانه هایی دارن بروز میدن که به نظر نمیرسه خیلی امید داشته باشن که این تفاهم یا توافق بتونه پایدار و طولانی باشه، ولی از یک طرف هم به نظر میسه آقای ترامپ فشار زیادی داره میاره روی اسرائیل. آیا بدون حمایت آمریکا، اگر واقعا آقای ترامپ فشار بیاره به اسرائیل که نه این توافق ماست و شما هم باید به شروط ما بپیوندید و بپذیرید اون رو، از جمله محدود کردن فعالیتاتون در لبنان، فکر میکنید که اسرائیل خواهد پذیرفت یا ممکنه که حتی حرف آمریکا رو هم گوش نده و اقدامی یک جانبه انجام بده؟
7: ببینید تفاهمی که این هنوز توافق نیست، حتی تفاهم هم نیست، یه چارچوب مذاکرات حاصل شده بدون حضور اسرائیل بوده، در حالی که قطر، پاکستان و کشورهای دیگر درش دخالت داشتن. یعنی اسرائیل به کلی کنار گذاشته شده. مسلم آقای نتانیاهو بارها گفته که اگر امنیت اسرائیل به طور جدی به خطر بیفته، ما حتی دست تنها وارد معرکه خواهیم شد، حتی اگر احتمال پیروزی ما بسیار بسیار ضعیف باشه. الان در اسرائیل میگویند آقای ترامپ، شما مگه دیروز به ملت ایران قول ندادید، وعده ندادید که کمک در راهه؟ الان این کمک در راه شما منظورش حفظ موجودیت حکومت اسلامی ایران بوده. شما الان میاید صحبت از این است که فروش نفت رو برای حکومت ایران آزاد بکنید، مقداری از پولهای مسدود شده رو آزاد بکنید، و اینها اکسیژنی است که حکومت در حال خفه شدن رژیم ایران سخت به اون احتیاج داره، و شما میایید و نوعی سیادت رژیم ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت میشناسید. شما درباره فشارهای حکومت ایران در همه موارد کوتاه آمدید. مگه شما نبودید که گفتید غنی سازی صفر و مفهومش این است که باید سانتریفوژها برچیده بشه؟ الان به وعده خودتون عمل نکردید. آنچه که موجب حیرت بسیار در اسرائیل شد این است که آقای ترامپ در سخنان امشب خودش میگوید که 99.9% از خواسته های ایالات متحده تامین شده، و این درست برعکس، شاید 99% از خواسته های رژیم ایران هست که در حال عمل شدن هست، اجرا شدن هست. در اسرائیل همچنین بیم دارند که حکومت ایران به یک ترفند بزرگ و آشکار دست داده، به این معنی که یک توافق مقدماتی به دست بیاد و ایالات متحده مقادیر زیادی پول مسدود شده رژیم ایران رو آزاد بکنه. صحبت از این است که فروش نفت و پتروشیمی ایران هم در شرایطی و در مقداری اثر گرفته بشه. در واقع اینها به حکومت ایران امکان میده که نفس راحتی بکشه. بعد میرسیم به ماده اصلی و همان مسئله اتم ایرانه و تصور در اسرائیل این است که دو ماه تمام بشه حکومت ایران این رو باز کش خواهد داد که 6 ماهش بکنه، شاید 1 سالش بکنه. دو نکته رو باید در اینجا اضافه کرد که در دوران اوباما شرایط اقتصادی ایران بسیار سخت بود، دشوار بود و به همین جهت حکومت ناچار شد که برجام رو بپذیره. امروز شرایط اقتصادی حکومت ایران 100 درجه بدتره. بنابراین آقای ترامپ مقاومت کنید، ایستادگی بکنید، پافشاری بکنید و حکومت ایران رو به زانو در بیارید. خیلی گستاخ شده، خیلی پررو شده، خیلی تقاضاهای غیر قابل اجرایی رو مطرح میکنه که باید مهارش کرد.
0: ممنونم از شما منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی رو همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیما، از نظر اخلاقی نادرست و از نظر سیاسی خطای راهبردی خونده. او گفته جامعه جهانی باید مردم ایران رو در مرکز هر مذاکره و تصمیمی درباره آینده کشور قرار بده. آقای پهلوی همینطور هشدار داده حکومتی که با شهروندانش به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلحی واقعی نمیرسه. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام میگه از ابتدای امسال تا حالا 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا به ما پیوسته. خانم رضایی، به یاد دارید زمانی آقای ترامپ حرف از این می‌زد که اگر معترضان رو بخوان اعدام بکنن پاسخ بسیار تند به جمهوری اسلامی خواهد داد. الان از یک طرف دارن با آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه‌ای رو دست کم امضا می‌کنن و از طرف دیگه همینطور موج اعدام‌هاست که یک روز در میان شنیده میشه.
10: همینطور آقای فرستاد، بر آقای ترامپ که حرجی نیست، ایشون بر صورت رئیس جمهور یک کشور دیگه است، منافع ملت خودش و در واقع منافع حزب خودش رو مد نظر قرار میده. من در داخل ایران رو دارم میبینم که حکومتی که تفاهم نامه داره امضا میکنه با دنیای غرب، با دولت آمریکا مشخصا، شکاف های عمیقی امروز داخلش وجود داره که همین دیروز در واقع طرفداران جبهه پایداری به نوعی دستور قیام داده بودن، قرار بود خیابون‌ها رو بگیرن، اما بعد از مدتی در واقع اون پیام رو در کانالشون حذف کردن. با وجود این شکاف‌ها، با وجود اینکه در حال مذاکره با یه دولت در واقع ابرقدرت هستن، به روی مردم ایران همچنان شاخشونه می‌کشن. دو جوان رو در ناعادلانه‌ترین وضعیت ممکن، کما اینکه در چند ماه گذشته این اتفاق بارها تکرار شده، در واقع در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن اعدام کردن. من ویدیو اعترافات اجباری این آقایون رو میدیدم. 50 ثانیه کلن زمان اختصاص دادن به اینکه این دو جوان حرف بزنن، اون هم منقطع، بریده، حرفایی که مشخص از دهان بازجو بیرون اومده، فوشهای ناموسی داخلش قرار دادن، در واقع ادبیاتی رو به کار بردن که من و شما به خوبی، هر کسی که در واقع مدتی رو در واقع روی این قضیه کار کرده باشه به خوبی میدونه که این ادبیات بازجو است، نه ادبیات مردمی که معترض هستن، کف خیابون بودن و برای معیشتشون، در واقع برای آزادیشون، برای اینکه یک زندگی با شرف و یک زندگی انسانی در واقع داشته باشن به خیابون اومدن دارن نیست. این ادبیات بازجوهاست. این نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی هم در واقع داره همزمان به مردم ایران میگه که حتی اگر توافق کنم، این توافق فقط و فقط برای اینه که من بر سر قدرت بمونم، ولی همچنان شمشیر رو به روی شما از رو بستم، مطالبات شما برای من هیچ اهمیتی نداره و کسی هم در واقع صدای شما رو نمیشنوه. این بسیار بسیار دردناکه، بسیار بسیار تأسف برانگیزه که جهان چشم خودش رو روی چنین در واقع کشتاری، چنین جو وحشتی که حکومت جمهوری اسلامی به راه انداخته بسته و همچنان داره بر همون اسب سابق میتازه. البته که سرعت در واقع سرعت این اتفاقات خیلی بیشتر شده. روندهایی که ما داریم میبینیم روندهای خیلی ظالمانه تری شده و متاسفانه مردم ایران هیچ صدایی ندارن جز خودشون، هیچ کسی دیگری رو ندارن در دنیا جز خودشون.
0: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. در این ثانیه‌های آخر یک بار دیگه اشاره بکنم که در دقایق گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان پاسخی سخت به این کشور خواهد داد. همه اینها در آستانه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا است که قرار روز جمعه در سوئیس به امضا برسه. فعلا می‌رسیم به پایان 24 امشب. برنامه رو می‌تونید در یوتیوب دوباره ببینید.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ ورد. بعد از 68 سال هر 4 بازی یک روز جام جهانی مساوی شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسما کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی‌ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی بی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
2: ما خستگی با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت با حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی‌کنم، تصاویرم گویاست. پرچم‌های شیر و خورشید با فاصله از پرچم‌های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویربردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر می‌کشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگرها قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چو میزنه یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران، گل
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید، و پرچم شیر و خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این توپ رو مصادره کرد.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا فیفا انجام به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفاً.

اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل‌هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم‌های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که خود روی پرچم جمهوری

0: رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این سر و صدا هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه، نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه، در ارتباط با موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسیه که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودن بارو که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در تو با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی میخوندم نمی‌دونم درست یا راست، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم صلح کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه‌هاشون، در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه به قول یه پاوزیه که بیان به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که هست لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه ای میکنن، و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقض احساسات متناقض داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخی دیگه اینا خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به هم دیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملی رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم
0: یا نه. بین‌المللی چه عکس‌العملی داشتن؟
2: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجور که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد، همونجور که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هواداران که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
0: تیم مصر با نتیجه‌ای که در بازی دوستانه توی ماه‌های اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردند و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکیا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون نبود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو تا بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه تصویر کشیده.
3: اینجا یکی از محوطه‌هاییه که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگران هم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود، علی رغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی

0: کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: نظر پایین برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا رأس ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی های جام جهانی 23 می‌پردازیم. تا فردا، بدرود.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آخرین ها و تازه ترین های که تا این لحظه میدونیم مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
3: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت
4: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ
3: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
0: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد
6: حمله به زاهیه در بیروت
7: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته
8: و معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
9: مقابل پارلمان آلمان
10: شعار دارن سر میدن
11: زیر بارون باد طوفان
0: تا آخر هستی
10: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته پیامتون چیست به مردم
12: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم
13: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
14: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند
16: که ز ما وقت سفر یاد نکرد به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر آشیان در شکن طره شمشاد نکرد

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و اول از همه من یه نکته روشن کنم و اون این که چیزی که امروز دربارش حرف میزنیم یک توافق نهایی نیست، بلکه یک تفاهم نامه کوتاهه که فقط چارچوب مذاکرات آینده رو مشخص کرده و دو طرف هم حدود 60 روز وقت دارند تا ببینند آیا اصلا میتونن به توافق واقعی برسن یا نه. هدف اعلام شده هم کاهش تنش‌های نظامی، باز شدن تنگه هرمز و شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای است. هنوز متن کامل منتشر نشده و خیلی از ادعاهایی که این طرف و اون طرف مطرح میشه قابل راستی آزمایی نیست. برای همین فعلا بیشتر از اینکه با یک توافق روبرو باشیم، با یه عالم ابهام و وعده و سوال و اینا طرفیم. اما مشتوا براش مشکل ایجاد شده. کسکم رهبر سوم جمهوری اسلامی که معلوم نیست زنده است یا مقواست، در صورت توافق با آمریکا داره با قاتل پدرش دست میده و آشتی میکنه، که البته از آخونده هیچی بعید نیست. ولی جمهوری اسلامی بیشتر از 4 دهه سیاستش رو روی یک روایت بنا کرده، روایتی که توش آمریکا شیطان بزرگ بود، مذاکره نشانه ضعف بود، سازش خیانت بود و مقاومت تنها راه نجات معرفی میشد. سالها به مردم گفتند هر کسی حرف از گفتگو بزنه یا ساده لوحه یا خائنه یا ظریفه. سالها هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با همین روایت توجیه شد و حالا بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی توضیح دادن این مذاکره به بدنه ایدئولوژیک خودشه، به همون آدم هایی که سالها توی نماز جمعه، رسانه‌های حکومتی، عرصه دانشگاه، هیئت، مراسم رسمی نبیدم شنیدند که آمریکا دشمنی ذاتی و آشتی ناپذیر است. برای همین احتمالاً چند روایت همزمان ساخته میشه. روایت اول اینه که این توافق سازش نیست، پیروزیه. میگن جمهوری اسلامی عقب نشینی نکرده، آمریکا عقب نشسته. میگن دشمن مجبور شده بیاد پای میز مذاکره و این یعنی ما قدرتمندیم. روایت دوم همون تفکیک همیشگی بین آمریکا و دولت آمریکاست، یعنی میگن که ما با شیطان بزرگ آشتی نکردیم، فقط برای منافع کشور با دولت آمریکا مذاکره کردیم. تو برجام روی همین روایت سوار شدند و مذاکره کردند و ماله کشیدند و ظرافت به خرج دادند. روایت سوم هم روایت ضرورته، این که کشور در آستانه بحران بود، نمیدونم جنگ بود، فلان بود، بسار بود، برای جلوگیری از خسارت بیشتر چاره‌ای جز این تصمیم نبود، یه جور جام زهر ولی مدل 405. اما وسط همه این دعواها و تحلیل‌ها مهمترین سوال یه جای دیگه است، جای مردم ایران. جای مردم ایران در این توافق کجاست؟ مردمی که هزینه تحریم ها رو دادن، مردمی که سقوط ارزش پول ملی رو تحمل کردند، مردمی که با تورم، بیکاری، مهاجرت اجباری و فرسایش امید زندگی کردند، مردمی که بار همه این تنش ها و جنگ رو روی دوش خودشون کشیدند. زندگی این مردم بهتر میشه؟ اگر توافقی در کاره، آیا زندگی مردم واقعا بهتر میشه؟ آیا سفره مردم بزرگتر میشه؟ آیا وضع اینترنت بهتر میشه؟ آیا زندانیان سیاسی آزاد میشن؟ آیا اعدام ها متوقف میشن؟ تاریخ بارها نشون داده که توافق بین دولت ها الزاماً به معنای بهتر شدن زندگی ملت ها نیست. ارزش واقعی هر توافق نه در بیانیه ها و امضا ها، بلکه در تأثیرش روی زندگی روزمره مردمه. روی قیمت نون، ارزش پول ملی، فرصت شغلی، آزادی بیان، امنیت شهروندان و حق اعتراض. 60 روز آینده احتمالاً تعیین کننده ترین روزهای این روند خواهد بود، روزهایی که معلوم میکنه این تفاهم نامه واقعاً پایان یک بحران چند ده ساله است یا فقط شروع فصل تازه‌ای از همون بازی قدیمی خریدن زمان و از این ستون به اون ستون فرجه. جمهوری اسلامی آمریکا شاید به یک تفاهم برسند، اما سوال اصلی اینه که مردم ایران در این تفاهم دقیقاً کجا ایستادند؟ آیا جمهوری اسلامی بازی ترامپو داره میخوره و بعد از جام جهانی دوباره باید برگرده تو سوراخ موشی که زندگی میکرد؟ آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه‌ای آشتی میکنه؟ به نظر شما این توافق چه معنایی داره؟ آیا این توافق زندگی مردم رو بهتر میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره
روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو از چنگ من دیگه امشب در بیارید دیگه. آره شرکت در برنامه، به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیزم خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب سه شنبه است. خدمت شما عرضم که برنامه خیلی مفصلی براتون چیدیم و اینم سوژه برنامه ماست. توافق با شیطان بزرگ. آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه ای آشتی کرد؟ آرش از بندر عباس. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خوشحالم که تشریف آوردی. بفرما، این شما و این هم یک ایران.
1: سلام و کامیس، خوب هستی؟
0: خوبی قربان برم، خیلی خوش آمدی آرش جان. بفرما عزیزم. بله بله،
1: من که خیلی خوشحالم که دارم با شما و برنامه خودتون صحبت میکنم. در مرحله دوم بگم که من فکر میکنم که این حالا تفاهم و توافق یک سیاستی بوده که ترامپ پیش گرفته. سیاستش چی بوده؟ ببینید، همین الان که هنوز قطعی نشده هیچی، بین طرفدار حکومت یه شکاف خیلی عمیقی داره ایجاد میشه. یه دو دستگی داره بین خود طرفدار حکومت داره انجام میشه. خب شما تصور بکنید که مثلا خبر بیاد که آقا ایران مثلا توافق نهایی با آمریکا کرد، چه اتفاقی میفته؟ اعتراضاتی صورت میگیره که هم خود طرفدار حکومت توشن، هم خود ما ملت ایران طرفدار شاه. خب شما به نظرتون این بیشتر این حکومت رو نزدیک نمیکنه به سقوطش؟ من فکر میکنم خیلی بیشتر میکنه، چون شما تصور بکن یه عده خیلی زیاد از طرفدارو تا دست بدی. شما فکر کن همین الان یه اقلیتی طرفدار حکومتن، بعد بین این اقلیت یه اکثریتی از توی اقلیت ازش میان بیرون، خب خیلی طرفدار حکومت کمتر میشه دیگه. و از طرفی من فکر میکنم ترامپ گذاشته که این قضایا جام جهانی و این اتفاقات یکم بخوابه و دوباره همون شگرد قبلیشو پیاده کنه که وسط مذاکره یهو دوباره جنگ میشد، یکی ترور میشد و یکی در واقع کتلت میشد و از اینجا میرفت. خدا
0: یعنی شما فکر میکنین که این توافق به جای نمیرسه؟
1: من تصورم که سیاست آمریکاست، یعنی سیاستی که ترامپ همیشه پیش گرفته و دروغ هم هست اگه بگیم که آقا ما باش غریبه ایم، باش آشناییم، از قبل جنگ 12 روزه بوده تا الان. هر وقت آمریکا گفته داریم مذاکرات داره خوب پیش میره، حمله کرده. هر وقت گفته آقا داریم با ایران به توافق میرسیم، حمله کرده، زده، ترکونده و کلن همه رو کتلت کرد. و یه موضوع دیگه هم، حالا آقامیز اگه وقت باشه بگم، اینه که برای موضوع جام جهانی ببینید، همین الان ما کل متاسفانه ما تصورمون این بود که کل بچه‌هایی که توی تیم ملی هستن همشون وطن فروشن، اما خب ما دیدیم توی بازی ایران و نیوزلند واقعا بازیکنه بودن که سرود ملی رو نخوندن. اسم میخوام بگم یکی خیلی کاملا
0: سامان قدوس بود،
1: فکر کنم علیرضا جانبخش هم بود، شعار تیم ملی رو نخوندن. و من میخواستم از کسایی که آره توی ورزش و هستن برای بازی ایران و بلژیک و حالا بازی ایران و مصر خواهش بکنم وقتی که شعار تیم ملی پخش میشه، شعار در واقع چه سرود ملی ایران پخش میشه، سرود جمهوری اسلامی، خواهشم هو نکنید، فقط شعار بدید بگید جاوید چا. به خدا هو کردن، من فکر میکنم اگر بلند بگیم جاوید چا خیلی تاثیرش بیشتر باشه تا مثلا هو کنید. چون که من دیدم وسط های بازی فکر کنم تماشاگرم گفتن جاوید شا و حتی از خود تلویزیون ایران هم دیگه نتونه سانسورش کنه، یعنی گزارشگر میومد صحبت کنه روش، اما خب نمیشد، همش یه صدای پس زمینه جاوید شا قشنگ توی چیز مشخص میشد. و فکر میکنم اگه شعار بدن یک دست خیلی بهتره تا بکنن.
0: بله باشه، پس شنیدن دیگه ملت صدا شما رو. البته دوست عزیز من آرمان تجرد که دیشب خودش توی استادیوم بوده در یک جایی توی برنامه به ما خواهد پیوست و راجع به بازی بیشتر صحبت خواهیم کرد. آرش جان اگه صحبت دیگه نداری من از خدمت مرخص بشم. عزیزم خیلی هم ممنون که تشریف آوردی.
1: در عباس هم میدونم سمت بندر عباس مال و اتوبوسرانی اون طرف ها همیشه دیگه از ساعت 10 تا 1-2 این پرچم به دست ها میان و به هر حال شعار میدن. این چند وقت که حرف توافق و تفاهم و اینا بوده خیلی تعدادشون کمتر شد، یعنی به وضوح میدیدی بیشتر از 60% دیگه نمیومدن، رژه ماشینیشون خیلی کمتر شد. و این نشون میده که واقعا فکر میکنم خود حکومتی هم راضی نیستن از این اتفاق. و به نظرم خیلی میتونه به ما کمک کنه. این دوای سیاستیه که واقعا میتونه به مردم ایران کمک کنه و از دست ترامپ ناراحت نباشید. آزادی نزدیکه و بدون آقا کانفیس. مرسی که من دعوت کرد.
0: مرسی آرشون عزیزم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. قربان برم، قدر شما رو میدانیم، بیننده این برنامه هستید، میایید با یک ایران حرف میزنید، نظرتون رو مطرح میکنید، هم ما میفهمیم که هموطنان ما چگونه فکر میکنند، هم شما میتونید که با یک ایران صحبت بکنید. بریم سراغ یحیی قم. یحیی عزیز، اگر صدای منو میشنوی عزیزم، توافق با شیطان بزرگ، آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه ای آشتی کرد؟
2: آقا سلام، وقت شما بخیر. من خوشحالم که دارم با برنامه شما صحبت میکنم. سلامت باشید. اول از همه میخواستم چون حالا اولین باری که تو برنامه‌تون هستم، به نوبه خودم به خانواده جاویدنما تسلیت بگم. من بعد از وصل شدن اینترنت تصویرهای دیدم که واقعا شاید از زنده موندن خودم بعد از این اتفاقات ناراحتم واقعا که نرفتم. چرا نتونستم اون شب تو خیابون باشم و درگیر اتفاقات باشم؟ به نظر من در مورد موضوع برنامه‌تون اصلا توافقی در کار نیست. حتی اگرم باشه تأثیر تو زندگی مردم نداره. کی پول نفت روی سفره ما بوده که این دومین بار باشه؟ کی حکومت به فکر مردم بوده که این دومین بارش باشه؟ اینا زیر حد توافقی میرن برای اینکه خودشون بمونن تو رأس حکومت. وگرنه این همه سال هم پول اومده، پالت دلار اومده رفته و یه هزار تومنش هم نه سر سفره ما اومده، نه تو جیب اون اومده، نه حتی حسش کردیم. یادم ترامپ تو دوره قبلی ریاست جمهوریش جمله قشنگ گفت، گفت که مردم درگیر حکومتی هستن که بیشتر به خودش خدمت میکنه تا به مردم. دولتی ها و نماینده های مجلس که مشکلی براشون نداره تورم، چه ناراحتی دارن؟ الان 4 ماه خوابیدن تو خونه، نه جلسه ای، نه جایی، نه کاری، نه باری، فقط میرن شبا توی خیابونا توی مرکبا صحبت میکنن، حقوقای 100 میلیون تومانی هم ماهانه میاد به حسابشون. ناراحت نیستن از تحریم، ناراحت نیستن از من دارم زجر میکشم، همسایه من داره زجر میکشه. من یه شهر کاملا بسته و مذهبی دارم باهاتون صحبت میکنم آقا کامبیز، نمیدونم اومدین قوم یا نه، یه شهر کاملا بسته.
0: بله بله، خیلی سال پیش، ولی آره
2: بعد اصلا هیچ کاری نمیشه اینجا بکنیم. ما هیچ تفریحی اینجا نداریم، مثلا هیچ کاری نمیشه. تفریح ما غذا خوردنه، شاید خندهتون بگیره. تفریح قومی ها رسونا رفتن اینجا.
0: بله.
2: من فقط یه صحبت داشتم با تون میخونم. ما از اولش این مسیر رو شروع کردیم، راه رو شروع کردیم، دست رو زانوی خودمون گذاشتیم، متکی به هیچ کشور خارجی نبودیم. اومدن یه کمکی کردن، دمشون گرم، ولی مسیر ما باید بریم جلو و انشالله به هدفی هم که شروع کردیم میرسیم، مطمئن باشید.
0: مرسی یحیی عزیز، تشکر میکنم ازت که اینقدر امیدواری، اینقدر امید دادی به ملت. آره مرسی، آدم حسابی مملکت یحیی قم. اگر حرف دیگه ای نداری عزیز من مرخص بشم از حضورت. نداشت طرف. شاهور بیارم از تهران. شاهور عزیز خیلی خوش اومدی، من میدونم که چند بار تلاش کردی بیای، قطع شده، نتونستی بیای امشب، امیدوارم که دیگه قطع نشه و بیای. شاهور از تهران روی خط ما هستی، بفرما.
3: درود بر شما عزیزم، وقتت بخیر. شاهور
0: خیلی خوش اومدی، بفرما.
3: صدای منو داری عزیزم؟
0: بله، یک ایران صدای تو رو داره.
3: الهی دورت بگردم. این شعار برنامه شما اصلا یه روزی باشه مثل دیالوگ فیلم سنگسار سریا، صدای ما رو به جای اینکه کل ایران بشنه به کل دنیا بشنه.
0: بله.
3: قبلا من از قلب
0: بازی ایران رو چیز شنید دیگه. ایران و نیوزلند
3: شب من از قلب گرفتاری ها. من از قلب گرفتاری، از همه گرونی ها، از همه داستانا دارم بهت زنگ میزنم. بعد از 100 روز بی اینترنتی، بعد از این همه اتفاقایی که توی ایران برای ما افتاده، دارم بهتون زنگ میزنم. موضوع برنامه‌تون بسیار موضوع قشنگیه. من یه کوچولو اشاره کنم به موضوع برنامه، ولی من برای یک صحبت دیگه با تماس گرفتم. صحبت من این است که موضوع برنامه‌تون این، من نظر شخصی من این است که ترامپ با اون همه ضریب هوشی بالا هیچ وقت نمیاد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. اینو یقین بدونید، اینو یقین بدونید که در آینده خیلی نزدیک، خیلی نزدیک اون ورقی که همه منتظرشن برمیگرده به نفع مردم ایران. این از موضوع برنامه‌تون. ولی اینی که من 3 هفته است بعد از اینکه نتا وضع شده میخوام زنگ بزنم و صحبت کنم، صحبتام این است. الان صدای من هست؟
0: بله عزیزم.
3: قربونت دارم. من یه صحبتی با دیندارها دارم و مذهبی هایی که در ایران دارن زندگی میکنن. میخوام بهتون بگم که عزیزان من، عزیزای دیندار، عزیزای مذهبی، عزیزای مسلمان، چه فرقی بین امام اول شیعیان با امام دوازدهم شیعیان هست؟ جواب اینجاست که هیچ کدوم هیچ فرقی با هم ندارن. من موضوع من اینجاست که چرا بعد از اتفاقهای دیما شما در 15 بهمن به شدت نیمه شعبان جشن گرفتین؟ خب جشن گرفتین و 7 روز بعدش در 22 بهمن جشن انقلاب برگزار کردیم و کلی پوزخند زدیم به بچه‌هایی که در دیما کشته شدن. اما 9 اسفند جنگ شروع شد و سرکرده این جنگ و کثافت و فوش می‌خواستم بدم نمی‌دونم که فوت کرد، کتلت شد.
0: فوش ندی لوس می‌گونه.
3: آره. کتلت شد. عرضم به خدمتت که 9 اسفند بود. 5 روز بعدش تولد امام حسن بود. خب برادرای مسلمان، برادرای شیعه، برادرای بسیجی، ارزشی، هر کی که هستین، شما چرا برای تولد امام حسن جشن نگرفتین؟ شما چرا شب ضربت خوردن حضرت علی که میاید میگید علی عمران فلان اینا، چرا در شب ضربت خوردن حضرت علی که روز قدر بود شما چرا شادی کردین که خامنه ای جوان شد؟ بعد اومدین امام محمد باقر که اصلا جز آمار نیست، 31 اردیبهشت اسمس میدین، کسی برنامه های تلویزیون هم نگاه نمانه، اسمس میدین که 3 روز عزای عمومی برای محمد باقر، آخه این محمد باقر کجای برنامه بود فلان اینا. بعد الان اومدین موکب زدین که عزاداری میکنید، یه سری توی شهر هم عکس حاجی زاده رو زدن، یه سری عکس این گریگوری هایی که توی این اتفاقای جنگ 12 روزه و 40 روزه اتفاق افتاده زدن فلان اینا. برادران عزیزان، عزیزای دیندار من که دارین این صدای منو میشنوین، عزیزای دیندار، بیاین یه ذره به خودتون بیاین. امسال محرم رو که امشب شب اول هست یا شب دوم هست نمیدونم، امسال محرم رو حداقل به حرمت بچه‌هایی که در دیماه این اتفاق براشون افتاده، حداقل به حرمت اونها شما نیاین برین چیز کنید پر رنگ. کامبیز جان من نزدیک 40 سالمه، 30 سالش توی هیئت ها بزرگ شدم، یعنی نه تقصیر من نبود، همه ایرانی این شکلی بودن. انقدری فستیوال ایران برگزار نشده، انقدری تادی مردم بلد نیستن، انقدری که هیچ چیزی بلد نیستن، یعنی شبا بیرون موندن، همه اینا رو اصلا ایران ندیده به خودش. برای همین این 10 شب یقینا یه فستیوالی هست برای کسایی که تو خیابون هستن، آزادانه میتونن بیان، سر صدا کنن، تبل بزنن، طاق و توخ کنن، آزار و اذیت برای همسایه داشته باشن، کسی هم بهشون چی نگه. بارها مگه نشده آقا شما عروسیتون نبوده تو خیابون ساعت 12 هم یه ذره سر صدا میکنید، چیز میشه میان پلیس میاد میگه جمع کنید، چرا الان نمیگن؟ خواهشن امسال تبلیغات اسلامی برای جمهوری اسلامی نکنید. این همه اتفاقایی که دیروز در استادیوم ها افتاده، این همه اتفاقایی که عزیزای خارج کشور، ما نت نداشتیم کامبیز، ما نت نداشتیم، ما صدامون به هیچ جا نمیرسه، ما صدامون به هیچ جا نمیرسه. بارها به من میگن آقا با اسم خودت نرو برات درد سر میشه، الان من میخوام کشتشم، چه اتفاقی میخواد برام میفته؟ چه اتفاقی توی این 40 سال برای من افتاده که از این به بعد میخواد برای من بیفته؟ این اتفاقایی که توی ایران داره میفته. فقط ممنونم از این دوست عزیزمون که از بوم زنگ زده بود که الان برایت گفت تفریح ما خوردنه. من در جای صحبت اونم یه سری میگم، هیچ تفریح ایران نداره و مطمئنم همه چی درست میشه. یه نکته هم میگم و از حضورت مرخص میشم زیاد صحبت نمیکنم، حالا من بد شده نمیتونم صحبت، فقط یه صحبت دارم، اگر شاهزاده هم انشالله این برنامه رو میبینه صدای منو بشنوه و روی اینم کار کنه. یه سری طرفدارهای شاهزاده در خارج کشور یه سری پستایی رو میذارن که توش بیشتر فحاشی هست و بعد اینجا توی ایران دائم توی تلویزیون، دائم توی خیابون، این بر اون بر میان میگن طرفدارای پهلوی اینجور آدمایی هستن. خب در صورتی که الان طرفدارای نظام مثل سعید حدادیان خیلی مؤدبه، مثل آقای این یارو گریگوریه اسمش رسولیه چیه، اون خیلی مؤدبه، آقای میساقی گزارشگر برنامه فوتبال برتر خیلی مؤدبه، میاد تو برنامه زنده نمیدونم میگه جای خالی جای خالی فلان اینا، که میری نگاه میکنی میبینی فوش خار مادره، اینا خیلی مؤدبن. ولی به این دوستان ما تو خارج کشور، ما ها که اینجا زبانمون بسته است، ما ها که نمیتونیم حرف بزنیم، حرف بزنیم کشته شدیم. خب الان برام دیگه اصلا مهم نیست کشته شدن، خب الان اصلا برام مهم نیست، ولی دوست دارم نبودن اینا رو ببینم بعد یه اتفاق برای من بیفته.
0: عزیزم حتما میبینی، حتما میبینی، خودتو فقط چیز کن، برس به خودت ذره، قرمت برم. شاوی عزیز، من میدونم شما موزیسین هستی، بچه‌ها به من میگن کارت اینه و امیدوارم که بتونی با موزیکت مردم رو یه ذره بهشون امید بدی تا این روزها نیز بگذارد دیگه، مطمئنن روزهای خوب هم میاد و اون روزها روزهایی است که ما میشینیم و من و تو میشینیم، من میام اونجا که تو موزیک میزنی، خوبه؟ میشینم پای ساز شما.
3: به امید خدا.
0: شاوی عزیز، قربونم، وقتم با شما تمام. قربونت برم، مراقب خود باش عزیزم. بچه ها بریم سراغ الیانا از شیراز. الیانا عزیز از شیراز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. ما راجع به توافق با شیطان و بزرگ داریم صحبت میکنیم و اینکه آیا جمهوری اسلامی میخواد با قاتل پدر مشتوا دیگه آشتی کنه و دست بده و چیک تو چیک، نظر شما چیه؟ الیانا از شیراز. خیلی خوش اومدی عزیزم،
4: شبتون بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم، خسته نباشید آقای حسینی عزیز. راجع به سوالی که اول برنامه پرسیدید، راجع به این که اگه توافق انجام بشه آیا زندگی مردم بهتر میشه، آیا زندانیای سیاسی آزاد میشن، آیا این اقتصاد بهتر میشه، آیا مردمی که توی ایران هستن از لحاظ تحصیل، از لحاظ هر چی، خیلی سوال پرسیدین. به نظر من این سوال پرسیدن توی این زمانی که الان دیگه ما هستیم دیگه واقعا یک چیز به نظرم علکیه، چون دیگه ما داریم 50 ساله با این رژیم جنایتکار داریم زندگی میکنیم و 1% زندگی مردم پیشرفت نکرده که پسرفت کرده، یک معترض به چیزی که خواسته نرسیده. آیا توی این سالها یک بار بوده که جواب یک معترض رو به درستی بدن؟ نه، واقعا هیچ وقت نبوده. حتی اگه تمام مسئولین رو تغییر بدن و افرادی که مردم میخوان از جامعه کنونی انتخاب کنن، باز هم نمیشه، چون اونا چیز رو میخوان که خودشون انتخاب میکنن و میذارن توی کادرشون و ذات این رژیم کثیف به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. و به نظرم این سوال ها پرسیدن دیگه توی این تایمی که هستیم واقعا اشتباهه. اما در مورد راجب سوالی که کلیت برنامه پرسیده و الان زیر نویس برنامه است، باید بگم که این سوال واقعا یک ملته. آیا واقعا جمهوری اسلامی با اون همه چاخان و بیهودگویی که داشت و 47 سالی که مدام هی میگفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آیا حاضر تن به این ذلت و خاری و حقارت بده که بره با آمریکا دشمن خونیش که پدر مشتبه رهبر کنونی رو کشته و هنوز نتونستن اونو چالش کنن، با اونا مذاکره کنه؟ البته خب ما داریم 47 ساله که شاهد باد دادن جمهوری اسلامی در واقع بودیم ما، و خب یه نگاهی کنیم به گذشته. حالا راجع به این توافق، جان کیری و ظریف توی یه دیداری داشتن سال 94 که این دیداره موجب شد که برجام اتفاق بیفته. یک سال بعد از برجام توی پاسارگاد مردم شروع به اعتراض کردند برای نابودی رژیم. بعدش ما توی دیماه سال 96 و همینجور ادامه داشت تا رسید به 404 کنونی که 50,000 نفر عزیز رو از ما گرفتن به خاطر اینکه بر جا بمونن، به خاطر اینکه این رژیم کثیف فقط میخواد که بمونه، به هر شکل و نحوی هست میخواد بمونه. ولی این تو بمیری دیگه اون تو بمیری های قبلی نیست. این رژیم کثیف و جنایتکار حالا یا با توافقی که انجام میشه و یا بی توافق باید گورش رو گم کنه. تو این ما یه مسیر رو انتخاب کردیم، مردم ایران بیدار شدن. وقتی که بیدار شدن اعتراضات خیلی گسترده و شدید شد و این بیداری با خوابیدن 50,000 نفر زیر خاک خاموش نشد. به هیچ عنوان هم نمیشود هر یک نفری که در زیر خاک هست هزاران نفر رو بیدار کرده. حالا ما توی یه مسیری هستیم و یه مسیر و جهت درست رو انتخاب کردیم و همه مردم ایران حالا نیستن ولی اکثریت هستن توی این مسیر و یه هدف مشخصی دارن و خواه و ناخواه به این هدف میرسن، چه با حمایت بیبی جون و ترامپ عزیز چه بدون حمایت اونها. و اصلا درستش همینه که بدون حمایت باشه، که حالا ما بوده انقلاب‌های مثل انقلاب‌های فرانسه که با حمایت خارجی اتفاق افتاد و چقدر فرانسه بعد از اون پیشرفت کرد. اما یه چیزی، یه مطلب دیگه که من می‌خواستم بگم راجب سوالی که راجب این فردی که قبل از من صحبت کردن گفتن که یه چیزی پرسیدن، یه لحظه من راجب خشم و انتقام و اینها گفتن که فوش میدن افرادی که خارج از ایران هستن یا به نوعی طرفدار شاهزاده هستن فوش میدن، بی‌ادبی میکنن. خواستم بگم که یک سری ها انقدر خشمگینند و انقدر انتقام جویانه دارن رفتار میکنن. خب به هر حال خیلی ها هستن که جووناشون رو از دست دادن. حالا من خودم به دوستام یا اطرافیانم کسی رو از دست ندادم، ولی کمتر از اون هم سوگواری نکردم و این غم همیشه همراه من هست. همه ما بعد از 18 و 19 به یه فرد دیگه تبدیل شدیم با این جنایت، ولی در هر صورت این خشم و انتقام در وجود همه ما هست و تو کتمون نمیره که یک نفر داره خارج از ایران حمایت میکنه از این رژیم کثیف و شاید حالا بدگویی باشه، فوشی باشه، از طرف اونا هم هست، از طرف اونا خیلی بیشتره. و حالا یه سری افراد هم هستن که میخوان حامیانه شاهزاده رو خراب بکنن و باعث میشه که خب حالا این اتفاق ها بیفته. شما اصلا به این موضوعات نباید با این حاشیه ها درگیر بشید، باید خود شاهزاده رو حمایت کنید، یعنی خود شاهزاده گذشتش، اکنونش و آیندهش مشخصه. شاهزاده الان 40-50 سال حدودا عمرش رو، موهای سفیدش رو در این راه گذاشته و وظیفه ما فقط حمایت از ایشونه. یه نکته رو من یه داستان کوتاهی رو بگم از پدر شاهزاده خدیجه بی بی.
0: الیانا جان نه داستان نگو، داستان نگو، تموم شد وقتت عزیزم. نه وقت تموم شد، مرسی، تشکر میکنم ازت. یه دفعه دیگه بیا، 6 ماه دیگه میتونی بیا، یه دفعه دیگه داستان بگی. ولی تشکر میکنم، تشریف آوردی الیانای عزیز. من یک سری تصاویر جالبی در خیابانها الان داره اتفاق میفته که میخوام بهتون نشون بدم. اینو ببینین، حالا برمیگردیم سوال حالشو ببرید.
5: اگه برید مردم دمار روزگارتون در میارن. از دست دادن ندارین، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون چج بره کسی دومش میچینیم، میخواه مثلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنه.

0: در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عرفشی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادران که اینجا هستن، حالا من رو همه رو اسپیارم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس و باقی که
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانت، نکنیم. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی که خود حکومت سالها تربیتشون کرده، یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه. البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد، پس اون همه شعار چی بود، پس چرا دارین توافق میکنه؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن، فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری ولی سرش این همه گریه میکنه اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بخونی بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوای. رحم الله منقره فاطمه الصلوات.

دوست عزیزمان آرمان دجراد، کمدین آدمسای مملکت از لس آنجلس با ماست که دیشب در بازی ایران و نیوزلند توی استادیوم بود. آرمان اگر اجازه بدی یه ویدئوی گوشو بدی توی یه دونه ریل گوشو تو چیز تو اینستاگرام اونو ببینیم اول بعد بیام سراغت. خیلی خوشحالم میبینمت.

0: آرمان چه خبر بود دیشب اونجا؟
1: درود بر شما کامبیز جان و هممیهنای عزیزم. اگه من بخوام یه نکته راجع به دیروز بگم این بود که فیفا تمام تلاش انجام داد که پرچم نره داخل و پوشش نده پرچمایی که تو جمعیت بود. خیلی قضیه مشهود بود. از همون اول که ما می‌خواستیم وارد ورزشگاه بشیم می‌دیدم که همیهنای عزیزم هر جوری شده پرچمو دارن، حالا تیشرت داشتن یه عده ولی یه عده می‌خواستن یه جوری دور سرشون پرچمو پیچیده بودن یا قایمش کرده بودن که برن داخل. داخل که رفتیم دیگه کل ورزشگاه پرچم شیر و خورشید بود و همش من خودم داشتم زنده هم نگاه می‌کردم برنامه فیلم خام فیفا رو از یه شبکه آمریکایی و هیچ پوششی از پرچم شیر و خورشید توی بین ملت نمی‌دیدم. دیگه حالا چه برسه او ویدیو برسه دست سید تو صدا و سیما جمهوری اسلامی که دیگه اصلا پروپتش میکنه، حالا کاری نداریم. ولی یه جوری انگار یه نفر فقط مخصوص بود توی گروه فیلم برداری که خیلی هم سخت بود یه کسایی رو پیدا بکنه که تعدادشون خیلی کم بود که حالا یا پرچم جمهوری اسلامی رو دارن که یه جا یا دو جا هم جمع شده بودن و ما هم که تو ورزشگاه بودیم هر اتفاقی میافتاد پرچم بالا میگرفتیم هیچ دوربینی رومون نمیافتاد. بحث بعدی راجع به سرود جمهوری اسلامی بود که مردم خوش کردن و شنیدم هم حرف هم میهنمونی که گفتن شعار بدید. یه پنجره باز شده بود برای اولین بار برای همه ما که ما همه انرژیمون از خشمی که داشتیم تو به خاطر فاجعه دی ماه، حتی کشته شدن بچهای میناب که بازبانیش جمهوری اسلامی پس میخواستیم نشون بدیم ایران. شاید تو بازی بعد شعار دادن هم بد نباشه ولی اصلا غیر قابل کنترل بود توی ورزشگاه. همه داشتن خشمشون رو یه جوری نشون میدادن، احساسشون نشون میدادن. نکته بعدی که میخوام بگم کامبیز جان هر جا خواستید منو نگه دارید. لحظه گل خوردن و گل زدن خیلی احساس عجیبی رو هممون تجربه کردیم و از یه طرف جمهوری اسلامی تیمی بود که خب تیم جمهوری اسلامی بود از دید ما و نمیخواستیم مخالفتمون رو نشون بدیم، از یه طرف خب فوتبال دوست داشتیم و یه عده هم تو تیم بودن که سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن و یه جورایی انگار یه ترانزیشن بود از حالت قبلیمون و الان که یه قرارداد جدیدی با احساسات میخواییم امضا بکنیم تو دلمون. و من به این فکر کردم که جمهوری اسلامی ما رو واداشته به احساس خیلی تجربه خیلی احساس عجیب قریب و دیروز هم یه احساس عجیبش بود که هیچ که هنوز کشفش به نظر من نکرده تو دانشگاه. بله
0: من موافقم با دیکی از بچه برنامه میگفت امروز که وقتی که ایران گل میخورد ما احساسمون این بود که جمهوری اسلامی گل خورده، ولی وقتی ایران تیم ملی گل میزد احساسمون این بود که آره تیم ملی گل زده.
1: دقیقا این احساس وجود داشت. میگم خیلی عجیب بود اصلا یه کسی باید بیاد فقط آنالیزش کنه. و یه گروه دیگه هم که بودن تعدادشون خب کلن ورزشگاه پرچم شیر خورشید بود و فیلماشو شما میتونید تو شبکه‌های تو اینستاگرام هم نگاه کنید. یه ده خاکستری هم وجود داشتن که حالا من میخوام از این فرصت استفاده کنم یه پیام بدم که اومده بودن بازی رو ببینن و پرچمی هم نداشتن. همین من شما خاکستری باشی جمهوری اسلامی حتما ازت استفاده میکنه. الان اصلا فرصت خاکستری بودن نیست، یا شیر خورشید هست یا پرچم جمهوری اسلامی، یکیش باید انتخاب بکنی. در خدمت شما هستم کنم بجم.
0: آره جان خیلی ممنون. من همین داشتم راجوین فکر میکردم امروزم که منم داشتم بازی رو نگاه میکردم اینکه این احساسات دوگانه ای که جمهوری اسلامی باعث شد که ما اینا رو کشف کنیم در خودمون، فکر نمی‌کردیم که چجوری میشه هم بخوای که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی بدونی و هم هنوز اون عرق ملی تیم ملی در من بود. نمیدونستم گل می‌خورد، نمی‌دونستم چی، اصلا داشتم همش در حال کشف شود این حس خودم بودم. و از همه جالب‌تر این که اون هیچ کی نمی‌دونست چه اتفاقی می‌خواد تو استادیوم بیفته دیگه. بعد خب یک گروه زیادی اومده بودن اونجا با پرچم شیر خورشید که همه فکر کردن اینا میخوان اصلا اول هو کنن تا آخر رو و بازی رو به هم بریزن، حالا جیمی جامپ بیاد، حالا داستان. ولی ما بعد از سرود جمهوری اسلامی که هو کردن ملت، بعدش دیگه تیمو ساپورت داشتن میکرد. یعنی من فکر میکنم، یعنی چیزی که من میشنیدم از تلویزیون اینه که اکثریت مردم داشتن ساپورت میکردن. درسته این چیزی که من حس کردم؟
1: شما درست میگین، ولی با اون حس دوگانه‌ای که وجود داشت، یعنی اگه ساپورتی بود، اگه صدایی از مردم میومد بیرون برای تیم ایرانی بود که جمهوری اسلامی از ما گرفتتش، یعنی برای اون چیزی بود که اصلش مال ما هست ولی جمهوری اسلامی مثل همه چیزهای دیگه از ما گرفته، برای اون قسمتش بود. و ولی مخالفت تمام مردمی که تو استادیوم بودن با جمهوری اسلامی مشهود بود.
0: مرسی آرمان جان، خیلی ممنون اومدی.
1: یه نکته دیگه هم اگه 30 ثانیه وقت داشته باشم بگم.
0: همه
1: عزیزم تو آمریکا و کانادا، خواهش میکنم که ما باید بیرون و ایراد شما که صدای اون همیهنمون باشی که جلوتر داشتن صحبت میکردن راجع به ای که ما الان صدا نداریم. شما آزادی رو داری، شما باید تو ورزشگاه باشی با بلژیک و با مصر، تو لس آنجلس و سیاتل، هر جوری هست خودتو برسونی اونجا برای خودت، برای که خودت احساس بهتری نسبت به خودت داشته باشی. و من مطمئنم به زودی این تیم فوتبال تیم ملی ایران میشه، تیم شیر و خورشید میشه و بهش ایمان دارم. خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید. من همه رو میرم. بله،
0: آفرین مرسی. در بازی پس بازی بعدی هم که رفتی بعد بیا به ما گزارش بده. تشکر میکنم آرمان تجرد، کمدین آدم سه مملکت. اگر که اومد تو شهر شما استنداپ داشت، حتما برید، یکی از خنده‌دارترین کمدین های ایران زمین هست در خارج از ایران. تشکر میکنم آرمان.

0: خب بچه حسین رو بیاریم، حسن رو بیاریم از تهران. حسن آقا صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامبیز جان،
0: خیلی خوش اومدی حسن آقا.
1: شبتون بخیر، خسته نباشید. میگم به شما و همکارای عزیزتون. صدای من رو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزم، یک ایران صدای شما رو داره، بفهمید.
1: خواستم صحبتم رو با یاد و نام جاوید نما و جاوید نمای گمنام دیماه شروع بکنم و تسلیت بگم به خانواده هاشون و دستبوسشون و شرمنده خانواده هاشون. خیلی وقت بود که میخواستم با اتون حرف بزنم کامبیز جان. شرایط اینترنت و چیزایی که میدونین باعث شد که نتونیم با هم صحبت بکنیم. ما خب حالمون خوب نیست، ولی شما میدونید بالاخره اگه این توافق بخواد، به قول شما توافق احتمالی بخواد اتفاق بیفته، حرفم اینه که ما مثل اینا نیستیم. ما حتی خونخواه هم بچه های مینا بیم، همون 40,000 نفری که غریبانه و به وحشیانه ترین شکلش کشته شدن. از ابتدای این حکومت هر کسی که به ناحق خونش ریخته شده، همه ما خونخواه اوناییم. ما خونخواه یه نفر نیستیم، ما خونخواه همه کسایی هستیم که حتی قبل از اینکه اینترنت بیاد، حتی قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی بیاد، تو خفقان و تو مظلوم ترین شکلی ممکنش کشته شدن و اسیر بودن. ترامپ به مردم ایران چی گفت؟ ترامپ به ما دلگرمی داد، گفت برید بیرون اعتراض بکنید، اعتراضتون رو نشون بدید، بقیه‌اش با من. ما چی کار میکردیم؟ رفتیم، مردم رفتن بیرون، ولی کشته شدن، زخمی شدن، به خاک و خون کشیده شدن. دست گلای هر خانواده، درجه یکای هر خانواده رفتن. بابای صدرا گفت با هم بودیم، اونو دیدن، منم دیدن، ولی اون چون جوان تر بود زدن. 18 دی تو نازی آباد من خودم بودم کامبیز جان. شب عجیب، اصلا شما نمیدونی چه جمعیتی بود و اصلا شروعش با آخرش اصلا قابل مقایسه نبود. مردمی که اون همه شروع هیجان داشتن، آخر شب همشون ناپدید شده بودن، فقط خون تو خیابون بود. یعنی سر همون خیابون اصلی نازی آباد که میشه اول رجایی، کسایی که این منطقه رو میشناسن میدونن، آخر شب که من داشتم یواشکی میرفتم، یه دفعه دیدم یه چیزی مثل روغن زیر پامه، یه تیکه زیادی خون بود. نمیدونیم دیگه اون آدم الان زنده است نیست، از دست اینا تونسته فرار بکنه. هر وقت که این آقای ویسی اسم یه جاوید نامی از نازی آباد میگه، من فکر میکنم که اون آدمی که من دیدمش کشته شده یا نه. ببخشید کامبیز جان، من حالم خوب نشد. آقای ویسی همیشه گفتن در مورد این کشته شده ها، اون شب نظرشون رو تو برنامهشون گفتن من یه حس خاصی به 18 ساله ها دارم. 18 ساله ها اول زندگیشون بوده، درسشون رو خوندن، اول زندگیشون، اول تیکاف نوجوانی و جوانیشون بوده و اینا به نامردی ترین شکل ممکنش، به وحشیانه ترین شکل ممکن اینا رو بردن و قتل عامشون کردن. و خب اینا رسمشون همینه کامیز جان. این من خودم تو تقریبا 18 سالی که از اینا ضربه خوردم. من به خاطر یه اتفاقی که اصلا فقط به خاطر یه عقده یه آدم لباس شخصی بود، شب چهارشنبه سوری منو گرفتن بردن تو پلیس امنیت شهر ری، تو سرمای زمستون با چند نفر دیگه ما رو لخ کردن دور حوض پلیس امنیت شهر ری و اینقدر رو ما آب سرد میریختن که بدنمون میلرزید، بعد میامدن لغت میزدن که چرا داریم میلرزید. وقتی که اونجا من رد میشدم، تو تمام این روزای زندگیم از اونجا که رد میشدم آرزوم این بود که اینجا نابود شه کامبیز جان. و تو این جنگ 40 روزه اونجا ترکید، اونجا آوار شد. صدای من داره این کامبیز جان؟
0: بله عزیزم.
1: اونجا آوار شد، با دیدن آوار اون من آره حالم خیلی خوب شد، ولی کنارش خانواده هایی هم بودن که خونه های اونا هم خراب شده، اون دیگه حال من خوب نمیکنه. این تناقضیه که ما داریم توی زندگی میکنیم. اون کسایی که برای ما تصمیم گرفتن، به ما دلگرمی دادن که بیاین بیرون، الان چرا وسط راه ما رو ول کردن؟ ما هیچ ایرادی از آقای پهلوی نمیگیریم. آقای پهلوی چیکار کرد؟ فقط یه ساعت اعلام کرد، گفت آقا تو این روز سر این ساعت اگه کسی اعتراضی داره بیاد بیرون حقش رو بخواد. چیکار کردن با مردم؟ کشتن. یه کاری کردن که دیگه بخواد هر خانواده یه داغی داشته باشه که نتونه زندگیشو ادامه بده، ولی مردم باز ادامه دادن همونجوری که دانشجوها بعد از دی ماه ادامه دادن. فقط اینا میخوام بهشون بگم که اگه حتی خود آمریکا، حتی خود اسرائیل بیاد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه تو سرکوب مردم ایران، باز مردم ایران کنار نمیکشن، باز مردم ایران ادامه دارن. حتی اگه یه نفر از مردم ایران مونده باشه، اونا به ما میگن تروریست. ما هیچ کدوممون تروریست نیستیم. ما که تو دو ساعت، تو دو شب، تو دو ساعت 40,000 نفر اون کشته شدن، به خاک و بوم کشیده شدن. ما تروریست نیستیم. ما اگه تروریست بودیم اینا هر شب بعد تجمعاشون نمیتونستن با خیلی راحت نصف شب تو خیابون زن و بچه‌هاشون رو تنها بفرستن برن خونه‌شون. از ما میترسیدن، ولی ما هیچ کاری باهاشون نداریم چون ما خوی اونا رو نداریم. ما فقط میخوایم این بقیه مردم دنیا زندگی بکنیم. و اینکه آقای ترامپ اگه نظر مردم ایران رو میخوای، جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال به شما گفته شیطان بزرگ. اینا ما بچه بودیم تو مدرسه، کامیل جان من ابتدایی بودم تو مدرسه، کمربند آهن ربایی مد شده بود، بچه‌ها می‌بستن، اینا میگفتن نبندین عقیمتون میکنه، یهودی‌ها میخوان یه کار بکنن جمعیت مسلمان‌ها کم بشه. اینا ما رو اینجوری بزرگ کردن. بعد الان چی شده؟ الان هم پا بذارین رو خون بچه‌های میناب، هم پا بذارین رو خون این همه کشته شده. خب بچه‌های میناب هم تو همین جنگ کشته شدن، کشته‌های ما هم تو همین اعتراضات کشته شدن. مگه ما تفاوتی قائل میشیم بینشون که امسال نمیدونم میتونم اسم ببرم موجیایی که تو اون صدای آمریکای لعنتی میشینن برای مردم تعیین تکلیف میکنن که نه این پهلوی بوده که مردم به کشتنده. کجای دنیا اون کسی که فقط فراخوان میده میگه بیاین بیرون اون متهم میشه؟ پهلوی کجا از جنایتکار طرفداری کرده تو این چند سالی که فعالیت میکرده؟ از کدوم گروه تروریستی حمایت کرده؟ کجا بودجه مملکت رو داد به گروه هک و به کار تروریستی؟ هیچ وقت این کار نکرد. و کامیز جان اگه اجازه بدی یه جمله، یه حرف کوتاهی با هنرمندا و تئاتریا و کسایی که تو کار فیلم و تئاتر هستن بزنم، کسایی که خیلیاشون دوستای منن، خیلیاشون یه موقعی من باهاشون همکار بودم. من سال 85 86 آقای محمد رحمانیان، من سال 85 86 شب تا صبح تو تئاتر شهر موندم به خاطر اینکه فردا بعد از ظهرش بلیت تئاتر شما رو بگیرم بیام تئاتر شما رو ببینم. تو سن 14 15 سالگی بچه تن آدم تئاتر بودم، اون شب موندم تئاتر شما رو ببینم. موضوع اتحادت چی بود؟ فنز 4 نفر آدم، 4 تا طرفدار تیم انگلیس که زیر دست و پا له شده بودن و شما موضوعش کردی، نمایشنامه باهاش کار کردی. این همه موضوع نمایشنامه، این همه موضوع پرفورمنس تو این چند وقت اتفاق افتاد. چرا بی تفاوتین؟ چرا اجراهای کمدی قبلیتون که فروش خوبی داشته، سالوندار رضایت داره، وزارت ارشاد خوشحال میشه، راندمان کارش میره بالا، سالوناش پرتر میشه، چرا فقط اونا رو کار میکنید؟ یا کار نکنید، یا سکوت کنید، بنویسید، صبر کنید شرایطش بیاد، نمیدونم یه جوری دیگه کار بکنید. یا اگه میخواید کار بکنید حداقل بدونید که شاید یه دونه از اون 40,000 نفر 4 ماه پیش 5 ماه پیش تماشاگر تئاتر شما بوده و شما مسئولی نسبت به اون. فقط قرار نیستش که بگین غزه آب ندارد، لبنان نمیدونم این از اون است. بعد ما هم بدبختیم، سیستان بلوچستان ما هم آب ندارد، خوزستان ما هم هوا ندارد. ما چی داریم؟ اگه قراره ببینید اول حرف اول مملکت خودتون رو ببینید، بعد برید در مورد کشورهای دیگه و مظلومای کشورهای دیگه حرف بزنید. ببخشید کامبیت جان، زیاد صحبت کردم، فقط خواستم اگه اجازه بدید.
0: ولی در مورد آقای رحمانیان که گفتی هم... برای این که من چیز انصاف رعایت کنم، من ازشون در تو لندن نمایش دیدم قبل از این ماجراها که نمایش اعتراضی بود در مورد ایران و در مورد مهاجرت و در مورد اتفاقاتی که حکومت جمهوری اسلامی سر جوانهای ایران آورده. یعنی خارج از ایران یک همچین نمایش رو ایشان رو صحنه بردند. حالا داخل ایران الان چه اتفاق داره میفته نمیدونم حسن جان، کاش که میتونست که شاید همون کار رو داخل ایران هم بکنه. حالا من کلن نمیخوام طرفداری کنم ازشون یا نمیخوام علیهشون حرف

0: بله حسن رو از دست دادیم. من یک 30 ثانیه از شما وقت میگیرم، برمیگردم.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
0: دیشب که گروهی از مردم نشسته بودند پای بازی ایران نیوزیلند، یه جای دیگه این کشور دو نفر داشتند به آخرین ساعت‌های زندگیشون نزدیک می‌شدند. جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دوتا اسم که احتمالاً خیلی از ما تا امروز نشنیده بودیم. این خودش یه تراژدیه. تو کشور اینقدر خبر، اینقدر بحران، اینقدر فاجعه رو سر مردم ریخته که آدما قبل از اینکه شناخته بشن اعدام میشن، ملت قبل از اینکه داستانشون گفته بشه تموم میشن. جمهوری اسلامی سال‌هاست یه فرمول ساده داره. وقتی مردم دارن به چیز دیگه نگاه میکنن، اون داره به چیز دیگه نگاه میکنه. یه زمانی وسط نوروز، یه زمانی وسط انتخابات، یه زمانی وسط جنگ، الان هم وسط جام جهانی. جمهوری اسلامی خوب میدونه توجه مردم سرمایه کمیابیه. میدونه وقتی میلیون ها نفر چشمشون به زمین فوتباله، تنابدار دیده نمیشه. این فوتبال لامصب، این جام جهانی کوفتی که تو بیشتر کشورهای دنیا جشن زندگیه، توی ایران دیشب تبدیل شد به موسیقی پس زمینه مرگ. دیشب سوت شروع بازی که تو امریکا زده شد، سوت پایان زندگی دو نفر هم در ایران زده شد. بین دو نیمه دو جوون رعنای دیگه اعدام شدند، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی. هر بار اسم یک انسان از روی زمین توسط جمهوری اسلامی حذف میشه، یک تکه از وجدان جامعه هم باش دفن میشه. نتیجه بازی ایران و نیوزیلند هرچه بوده بالاخره فراموش میشه، اما جنایت های جمهوری اسلامی که از انسانی ترین شرایط غیر انسانی ترین فجایع رو میسازه هرگز فراموش نخواهد شد. یادشان گرامی، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی. خب بچه ها بریم سراغ فرح از کرج. فرح عزیز روی خط برنامه ما هستی و 19 دقیقه 43 ثانیه هم برنامه مونده. موضوع برنامه هم که میدونی چیه، از اولم دیدمت که اینجا بودی، گوش دادی به حرفای مردم، هر چه میخواهد بگو دیگه. فرح جان خیلی معطل شدی، بفرمایین فرح خان.
6: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر عزیزم. مرسی که من تو این برنامه به این فرصت دادید که بتونم صحبت بکنم. من نزدیک به 6 ماه هستش که میخوام با شما تماس بگم، ولی متاسفانه نمیتونم. حرف زیاد دارم برای گفتن، انقدر حرف برای گفتن تو این دلم هست، انقدر داستان ها اتفاقات تو این مملکت داره میفته و انقدر مردم با بدبختی و هزاران مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن که آدم واقعا نمیدونه باید از کجا و چجوری بگه. اولی که من همینجا دست تمام خانواده های جاوید نما رو میبوسم و هیچ کلمه و جمله ای ندارم برای اینکه بتونم ذره ای از داغشون کم بکنم بگم. مسئله بعدی این که این توافقی که شما دارید میگید، این توافق نیستش دیگه، یه چیز کاملا واضح و مبرا هستش که سپاه کودتا کرده، مملکت رو دست گرفته و حالا هر باجی که اینا بین خودشون دادن و ندادن با ترامپ به یه حالا جایی رسیدن و این که اینها بعدن با تمام درگیری‌های داخلی که به شدت دوچارش میشن و اختلافات داخلی خودشون بعد جور به جور هم دیگه میفتن و نتیجهش حتما تا چند ماه آینده مشخص میشه. از اینکه آیا زندگی مردم بهتر میشه، مطمئن باشید به هیچ شما زندگی مردم بهتر نخواهد شد. مگه تا الان ریالی از درآمد این دولت، ریالی از پول و ثروت این مملکت به سفره‌های مردم اومده که این دفعه بخواد بار دومش باشه؟ اینا فقط به فکر فلسطین و غزه و سوریه و لبنانن، به فکر مردم خودشون نیستن و هیچ تأثیری تو زندگی مردم نمیذاره. من چیزی که فقط خیلی خیلی تو دلم هست میخوام بگم اینه که بزرگترین خیانت تاریخ ایرانو ترامپ کرد به مردم ایران. ترامپی که به مردم ایران گفتش که بیاید، ما نمیدونیم پشتتونیم، 40,000 نفر

0: 42,000 تا جوون دست گل ما رو به کشتن داد، 40,000 جان، 40,000 عزیز به کشتن داد. همه چی داشت خوب پیش میرفت، همه چی عالی بود. اینا شروع کردن داشتن این ایستای بازرسی رو میزدن. اینا چقدر ترسیده بودن، یعنی واقعا جو مملکت جوری بود که اگر این داستان تا 10-15 روز دیگه ادامه پیدا میکرد واقعا اینا داشتن سرنگون میشدن که این ترامپ بی پدر مادر کشید کنار. بزرگترین خیانت رو ترامپ به ایران کرد. الان بعد از این همه جنگ، بعد از این همه ویرانی، بعد از این همه تورم، ما الان دچار تورمی هستیم. ببین شما خارج از ایران هستید میشنوید، مردم ایران دچار تورم گرونی و حالا هزاران مشکل دیگه هستن، ولی نیستید در داخل ببینید مردم دارن چی میکشن، نیستید ببینید که خواهر برادر خونه همدیگه روشون نمیشه برن که مبادا اون طرف مثلا بخواد بره یک کیلو میوه بخره بیاره بذاره جلو خواهرش، میگه گناه داره نمیتونه، سختشه، نکنیم، نریم، سر نزنیم، فقط با یه تلفن حال همدیگه رو بپرسیم. مردم دارو ندارن، مردم نمیتونن از خدمات جامعه بهره مند بشن، مردم هزاران هزاران هزار مشکل دارن که همه اینها بعد از جنگ واقعا به طرز وحشتناکی اومده تو زندگی مردم. و وقتی صحبت از گرونی میشه مردم میگن مرغ و گوشت و روغن گرون شده. بابا مردم دیگه هیچ کاری نمیتونن، ما نفس نمیتونیم بکشیم. ای یوحناس، ما از حد اقل حقوق یک شهروند در این کشور یعنی نمیتونیم استفاده بکنیم. اینا همه نتیجه جنگی بود که ترامپ توی این مملکت کرد و اینجوری مردم رو آواره و بدبخت کرد و با این تورم رها کرد. هیچ وقت این خیانت بزرگ ترامپ رو ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. امیدوارم عزیزای خودش، همون پسراش، همون دختراش، همون نوههاش، عزیزاش دوچار یه نمیدونم حالا ترور بشن، هرچی بشن، و این داغ رو ببینه و بفهمه که ما چی
1: دیگه
0: کشیدیم.
1: چیز نکن دیگه، تهدید اونجوری نمیتونی بکنی. اینجا برای ما چیز داره، اصل قانونی و ایناست. خواهش میکنم که از اینجوری این حرفا رو ما آخه میدونی کمپانی هستیم که اینجا رسانه هستیم و شما نمیتونی اینجا ملت رو تهدید به ترور بکنی. تشکر میکنم بچه ها از فرح، خیلی ممنون. محسن بیارم از اصفهان. محسن عزیز بفرمایید.
2: آقای حسین خوب هستین؟
1: خیلی خوش اومدی عزیزم.
2: الو
1: جانم خیلی خوش اومدی.
2: آقای حسین من خواستم در مورد من میخواستم در مورد سوالاتون صحبت کنم. اول که اینا برای منفعت خودشون هر کاری میکنن، حتی خدایی که خودشون ساختن اون خدا رو منکر میشن تا حکومت کنن، تا حکومت بیشتر کنن. در هر ولی خود در هر صورت اینا سقوط میکنن، چون در همه جبهه شکست خوردن و نه حمایت بین المللی دارن نه حمایت مردم ایران. و این مردم تا انتقام 18-19 دی آبان رو نگیرن ولکن نیستن، انتقام اصلا نگیرن ولکن نیستن. و اینکه اسرائیل بعد جنگ لبنان و حزب الله برمیگرده به جنگ ایران، چرا؟ چون اسرائیلی ها میگن که اگه ما هزار تا جنگ رو ببریم ولی یه جنگ توش پیروز نباشیم، اون هزار تا جنگ هم موفق نبودیم، اون هزار تا جنگ هم یه جوری برای اون باخت بوده. و اسرائیل قبل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی کنه به جنگ برمیگره، پس زیاد زمان نمیبره. این توافق هم یعنی تصمیم نامه موقعی جمهوری اسلامی، چون اگه توافق نمی کردن تمام سران جمهوری اسلامی کشته می شدن. حالا دلیل داره که اگه بخوام دلیلش رو بگم طولانی میشه، کشته می شدن و نمی تونستن به اسم مشتوا و با یه مقوا حکومت کنن دیگه. برای مردم ایران و این که میگه که برای مردم ایران چه فرق میکنه توافق، هیچ فرق برای مردم ایران نمی کنه. دیگه برای مردم ایران هیچ فرق نمی کنه. میخواد خوب بشه، میخواد بد بشه. مردم ایران میخوان این حکومت بره کنار، چون داغ دیدن مردم ایران. چون سال 88، سال 96 98 401 404 داغ دیدن. و یه مسئله ای هم هست این که یه سری از رو احساسات از شاهزاده میخوان وسط جنگ فراخوان بده که عقلانی نیست، چون اینا با کلاش و دوشکا چاره ها رو گرفتن. حالا چه فراخوانی برای مردم بیستره ها بدن که به عنوان خان و وطن فروش و منافق کشته نشن و جنازه هاشون هم به خانواده هاشون بدن؟ البته ما انتظار داریم شاهزاده یه گروه مسلح تشکیل بدن و در برابر این وحشی های بسیجی مبارزه کنن و با حمایت مردم ایران رو آزاد کنن و فراخوان نهایی رو تو خود ایران بدن. ولی انتظار نداریم وسط جنگ بیان فراخوان بدن مقابل یه سری آدم وحشی که دوشکا گرفتن توی سر چهارراه ها، یه سری آدم وحشی که با کلاش بایستدن سر چهارراه ها. انتظار فراخوان نداریم ما الان، چون میکشن به ما میگن منافق بیغیرت وطن فروش و این حرفای که هر شب سر چهارراه ها میزنن. و از حتی میپرسم اگه شما به جای شاهزاده بودین چه کار میکردی در برابر این وحوش سپاهی که در روزای جنگی با دوشکا و کلاش خیابان گرفتن و آماده هستن مردم رو بکشن به عنوان منافق و وطن فروش؟ اگه من از آقای زراعت
1: بچه بزنین حرفش تموم کن لطفا. محسن برگرد. محسن جان سی ثانیه دیگه بهت وقت میدم، بفرمایید.
2: بله
1: سی ثانیه دیگه بهت وقت میدم، حرفت تموم کنی.
2: بله من از آقای زراعتی میخوام اگه برنامه خاصی دارن ارائه بدن. مردم هم حتما از برنامه پویای زراعتی حمایت میکنن، چون مردم میخوان هر راهی رو برن که این حکومت سرنگون بشه. درسته؟ پس ما مخالف کسی نیستیم که همه بخواد حکومت سرنگون کنه. پس آقای پویای زراعتی به جای اینکه از برنامه آزادشون تو امنیت میگن شاهزاده رو بکوبن، بیان حمایت کنن. نه اینکه شاهزاده رو بکوبن، درست نیست این کارشو. و من خودم طرفدار آقای پویای زراعتی شو در میاره. و خیلی ممنون از شما و اون خانم پشت صحنه‌تون، خیلی خانم خوب و مهربونی بودن. ممنون
1: این عزیز. آره عزیزم خیلی ممنون، تشکر میکنم از محسن از اصفهان.

0: سال اول دانشگاه من یک نمایشی نوشتم که فقط یک کاراکتر روی صحنه داشت و این آدم با یک نفر دیگه مدام حرف میزد که ما فقط صدای اون فرد رو میشنیدیم و اون کاراکتر دیگه حضور فیزیکی روی صحنه نداشت. برای پیدا کردن بازیگری خوش صدا تو دانشگاه داشتم خودم در دیوار میزدم که آهنگساز نمایش دوست عزیزم دارا دارایی که الان دیگه یک موزیسین خیلی خفنیه، این داستان مال 3 دهه پیشه، پرسید که در دنیای خیالی، در دنیای ایدئال، اگر میتونستی هر کسی رو داشته باشی که این نقش رو بازی کنه، به چه کسی پیشنهاد میدادی؟ منم بدون درنگ گفتم بهروز رضوی. دارا خندید و گفت شاید بتونیم. من که برق سفاز از کلم بریده بود هیجان زده پرسیدم چطور؟ او کار نباشه، گفتم عمرم بیاد. اصلا چرا بهروز رضوی استاد گوینده های ایران باید بیاد تو نمایش بچه 18 ساله تو دانشگاه نقش بازی کنه؟ دارا گفت آقا جان پرسیدنش که اشکال نداره. پرسیدیم، نمایش رو خوند، قصه رو شنید، خوشش اومد و اومد و تجربه اون اجرا رو برای ما تبدیل کرد به یکی از ماندگارترین تجارب زندگی. همه ما که توی اون گروه کار میکردیم متین و با طمأنینه بود و با همین متانتی که از تجربه فراوان میومد کلی به ما کار یاد داد. بدون شک اون تجربه در زندگی من و آدمی که امروز هستم تأثیر بسزایی گذاشت و من یک آدم دیگری میبودم امروز امشب اگر با بهروز رضوی آشنا نمیشدم و کار نمیکردم باش. هیچ ابایی در یاد دادن تکنیک های گویندگی نداشت و هیچ سوالی رو بی پاسخ نمیگذاشت. نظم خاص و شیوه منحصر به فردی داشت توی انجام کارش که سالها برای من راهنمای کارم شد. اسم اون نمایش نقش مرد بود و بهروز رضوی پس از سالها کار و فعالیت هنری متاسفانه 24 خرداد درگذشت. مرد بزرگی که با فروتنی به من اعتماد به نفس داد، من آدم حساب کرد و به خاطر تاییدیه‌ای که به من توی اون سن داد چراغ راهم شد. اگه بخوایم از صداهای ماندگار رسانه در ایران نام ببریم، بهروز رضوی یکی از نخستین نام هاست. متولد 1326 بود و از اواخر دهه 40 وارد رادیو شد. صدایی که برای چند نسل از ایرانیان با کتاب، شعر، ادبیات، برنامه فرهنگی و سالها گویندگی در رادیو تلویزیون گره خورده. تسلط بر زبان فارسی، فن بیان و احترام به کلمه از مهمترین ویژگی های آقای رضوی بود. از نسلی بود که گویندگی رو یک حرفه تخصصی میدونست، نسلی که تلفظ درست، شناخت ادبیات و توانایی ارتباط با مخاطب بخش جدایی ناپذیر کارش بود. نام بهروز رضوی بیش از هر چیز یادآور دورانیه که رادیو هنوز یکی از مهمترین رسانه‌های ایران بود و گویندگان تنها مجری نبودند بلکه واسطه‌ای میان فرهنگ، ادبیات و مخاطب بودند. یادش گرامی، بهروز رضوی، صدای ماندگار حافظه فرهنگی ایرانیان.
1: سلام، من بهروز رضوی.
2: اگه روزی نباشم دوست دارم اون چی که مردم در ذهنشون هست همین از خودم بوده باشه، خود خودم باشم.
3: خوش بیان ای نکته سنج خاوری، ای که میزیبد تو را حرف دری، محرم رازی با ما راز گو، آنچه میدانی ز ایران بازگو.
2: نمیخوام که خیلی بیشتر از خودم، خیلی باصفاتر از خودم، خیلی داناتر از خودم، نه، همینی که هستم رو دوست دارم مردم بشناسن.
4: سلام هموطن، سلام بر همه شما عزیزانی که سال 58 رو سپری میکنید و قدم به آستانه سال 59 میگذارید.
2: یعنی مردم اگر متوجه باشن که شعر و اساساً ادبیات چقدر آرام کننده است و چقدر آرام بخشه، هرگز دست از مطالعه و شعرخوانی بر نمی‌دارند.

نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.

0: خب 4 دقیقه این برنامه مونده، 3 دقیقه رو میدیم به پیمان از کالیفرنیا به عنوان آخرین نفر، آخرین بیننده. پیمان عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقا پیمان
1: کامی جان سلام، روزت بخیر، صدای منو داری؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
1: شکرم کامی جان. البته میگی از کالیفرنیا، ولی اصلش رش شما سر کوچه انام قربان، یادش بخیر، من اصلا هستم
0: اونجا. جان قربان
1: بلا میسه خدمتتون عرض کنم که می‌خواستم راجع به مشاهدات خودم از بازی دیروز بگم. البته اون عزیزی که
0: آورده
1: اول برنامه، بله
0: آها بگو
1: عزیزی که آورده بودید اول برنامه توضیحات جامعی دادم، فقط یه چیزی رو من می‌خواستم اضافه کنم به توضیحاتشون. ببینید صدای ایران میومد از اون ورزشگاه، ولی باور کنید به جرات میتونم بگم 50-60% ورزشگاه مکزیکیایی بودن که حالا چطور اومده بودن و ایرانو تشویق میکردن، برای خود ما خیلی جای تعجب بود، خیلی جای سوال بود. همون با لباس مکزیک، با لباس سبز مکزیک، یعنی من مثلا با یه گروهی که 25 نفره بودن مکزیکی بودن، همه یه خودتون میدونید آمریکا تیپ مکزیکی‌ها رو دیگه، شغلشون و کاراشون. اصلا دیگه اومده بودن با یه تعداد ماشین و همه هم میگفتن ایران. خیلی برام تعجب بود و ازشون پرسیدم، گفتم چرا دارید ایران رو تشویق میکنید؟ گفت چون خوب بازی میکنه. گفتم تا حالا بازیشون رو دیدید؟ بعد با خندیدن یکیشون،
0: گفت آره. اینا رفتن تیروانا اونجا به شاید به خاطر اینه، نمیدونم.
1: آره شاید تیروانا رفتن، مثلا نمیدونم به اینا پول دادن. باور کنید خیلی بودن، خیلی مکزیکی بودن.
0: نه مکزیکی آدم های همچنی با مرام و اهل اشغالی هستن کلن.
1: آره خب میدونم، اصلا اونا تمام زندگیشون اشغاله، ولی این که اینجوری بیان بلیتای 600 800 900 دلاری که ما جرات نمی‌کردیم بخریم گرفتن و اومدن و ایران رو تشویق میکنن، خیلی برای ما جای سوال بود. حالا یه تعدادی هم از این حماسی ها و پروپالستینی ها بودن، اینا هم بودن، ولی واقعا خیلی نبودن. حتی
0: حماسی ها که بازی... حماسی ها اولی باره میشتمم ارزشی ها مزید
1: یعنی نه پروپالستینی ها یعنی چیز بودن دیگه، این عرب فلسطینی ها و پاکستانی ها و اینا
0: جبهه مقاومتی ها.
1: آره یه تعداد بیرون ورزشگاه ما وایساده بودیم که یه خورده از شرمندگیشون در بیایم. باور کنید شاید از هر 100 تا ما 4-5 نمیتونستیم ایرانی پیدا کنیم که از خجالتشون در بیایم. بقیهشون همه یا مکزیکی بودن یا همین مثلا محجبه بودن یا ریش داشتن فلسطینی بودن و چپی انداخته بودن. یعنی اون دوست عزیز که گفتن ایران رو تشویق میکردن، واقعا اکثریت ایرانی ها نبودن. نمیگم
0: پیمان جان دیگه وقتم تموم شد، جان قربان باشم،
1: قربونت
0: برم، تموم شد. خیلی ممنون که اومدی، تشکر میکنیم بچه ها از پیمان از کالیفرنیا و تمام دوستانی که امشب اومدن تو این برنامه. امشب دوره سوار ترن هوایی شدیم از اول برنامه و الان داریم پیاده میشیم. ساعت یه چیزی حدود 12 نزدیک میشیم به 12:14 روز چهارشنبه، اولین ساعت بامداد چهارشنبه است. عطا از تهران، روز از تورنتو، امید از تهران، تمام دوستان دیگر که نتونستیم بیاریم، مهستی از لندن، یاسمن از تورنتو، اونایی که نتونستن امروز بیان، ازشون خواهش میکنیم که با ما قرار نکنن، فردا بیان میاریمشون بالا، دوباره بیان صحبت کنن. از اینکه بیننده برنامه هستید ممنونیم، از اینکه بیننده اینترنشنال هستید بیشتر ممنونیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا شب.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: اصولا اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراق چم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمی‌افتاد، اما سکوت این رو برداشت می‌کنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتا وقتی کند و کاف بکنن احتمالا باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ اونم تاکید میکنه که آنها این رو میگن، آنها همیشه این رو میگفتن. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپما میده. اینکه شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارن که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها را تهدید کرده بودند.
3: روی باقیل تو رو رو کابونی اونگی رده نبرم روی قضاتم جنوزی ندم روی جونی.
2: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دیماه چند سال بعد ادامهش دادن.
4: دقیقا همینطور ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن، تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین، مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیر که زده بودن، همه این کارا رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست زدن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی در ازای توافق پولی دریافت نخواهد کرد. او در این حال هشدار داد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. اما روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی ابراز تردید کرده که تهران پس از دریافت معافیت‌ها به خواسته‌های هسته‌ای آمریکا تن دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: توافق صلح ترامپ یا خانه ای روی آب؟ تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورتحساب پولهای توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد، اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
2: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه هفت، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای اش حسن نیت ندارد. دو منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی‌دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش‌ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
3: توافقنامه میگوید آنها حتی یک دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی‌کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی‌ها درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها برداشته شود و اگر ایرانی‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.
1: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم‌نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل هیون گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه یک ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از صد و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی دو گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
4: با مقاومت خودتون رو درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
1: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب‌الله را بخشی از توافق دانست و درباره حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار داد.
5: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
1: ساعتی بعد دونالد ترامپ هم به اسرائیل پیشنهاد کرد جنگ با حزب الله لبنان را به سوریه بسپارد. او از نتانیاهو خواست درباره لبنان ملاحظه بیشتری داشته باشد.
2: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ رئیس جمهور دیگری حاضر نبود کاری را که من انجام دادم انجام دهد. من رابطه خیلی خوبی با بی بی داشتم، اما اکنون بی بی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
1: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد، طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال در یادداشتی این مواضع را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف ها تن به چنین کاری دهد؟ وال استریت ژورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
6: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای، من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
1: این مسیر اسرائیل را نگران کرده، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک ماموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد، شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، به نظر میرسه که این توافق اختلافات بین دونالد ترامپ و نتانیاهو رو عمیق‌تر هم کرده. آیا فکر می‌کنیم واقعا این اختلافات به یه فاصله راهبردی بین دوتا کشور که متحدای خیلی خوبی هم هستن تبدیل بشه؟
7: ببینید، ما الان نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم به دلیل اینکه الان دو نگاه حاکم شده بر این قرارداد. یک نگاه میگوید که او به مانند این قرارداد، این توافق، این تفاهم به مانند یک طناب چاه است. یک نگاه این است که این تفاهم به مانند طناب دار است. اگر طناب چاه باشه، جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی که قرار گرفته از چاه میاد بیرون، تنفسی پیدا میکنه و مسیر خودش رو مثل گذشته انجام میده. این نگاه در اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو حاکم هست و اکثر رهبران اسرائیل. نگاه دیگری که در خود تهران، در خود تندروها حاکم است، میگه آقا این مسئله یه توافقیه با آمریکا یه چیزی در مثلا مانند برجام، حالا کم و بیش. خب رهبر پیشین آقای علی خامنه‌ای در مورد برجام چی گفته بود؟ گفته بود که میگویند روح برجام برای آن است که تغییر رفتار در نظام ما ایجاد کنند. و بعد اضافه کرد که خب تغییر رفتار همون تغییر رژیمه، پس چرا ما بایستی این قرارداد رو یک قرارداد سودمند بدونیم؟ که یادتون باشه بعد از اینکه امضا هم شد هر کسی تبریک میگفت بابت امضای برجام، خامنه ای نهیب میزد که تبریک نداره، که آخر سرش هم گفتش که خسارت محض است، اون که ترامپ هم آمد و آتش زد و داستانش رو میدانید. پس ببینید در مورد برجام هم نگاه منفی بود که آقا این برجام اصلا ماهیت نظام ما رو عوض میکنه. شخص خامنه‌ای این تشخیص رو داشت. حالا اون برجام با باراک حسین اوباما بودش، این توافقی است با ترامپ که طبیعتاً سخت‌تر میخواد بگیره. از این رو تشخیص در خصوص این که این تفاهم نامه چگونه کارکردی خواهد داشت، آیا تناب دار است یا تناب چاه، این رو بایستی به بعد از اینکه مفادش بیرون آمد واگذار کنیم.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه همراه گزارش روز بودین. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرد و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هم هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند روبه رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: به آقای ترامپ در واقع همون جوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همون جوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوب اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله بر این که منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهور، رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف، با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که به این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریباً به نوعی پذیرفته

0: شدن جزئیات این تافوق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
1: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمی‌دونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن می‌دونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروه دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم‌های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت‌های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون سه‌شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: I'm really at the bottom of the world. I'm really at the bottom of the world.

0: آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. جزئیات متن منتشر شده از توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. افشای عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی، این بار از سوی آمریکا. ایالات متحده با استفاده از تاکتیک قاچاق نفت ایران، محموله های نفت امارات و کویت را از تنگه هرمز خارج کرد. و ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی سحرگاه سه‌شنبه در شاهرود اعدام شدند. شاهزاده رضا پهلوی گفته حکومتی که با مردمش صلح نکند با جهان به صلح نمی‌رسد. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل هم بعد از دستیابی به توافق نهایی اون را تصویب میکند. العربیه تاکید کرده جمهوری اسلامی متعهد شده همه مینها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواسته های آمریکا را تامین کرده و تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه. نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر اینکه ایالات متحده هیچ پولی به تهران پرداخت نمی کند گفته برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله نداره، اما در نهایت این مواد نابود خواهند شد.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست. واقعا یک زمان مناسب، عجله ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه. البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته. بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه میدهد فوراً فروش نفت رو از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی میتواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تعهد کردند که بیش از 150 میلیون دلار از اعتبار صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه رو که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی است رو تأمین کنند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم از جزئیات توافق مطلع، هدف از ایجاد این صندوق رو ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف برای دستیابی به یک توافق نهایی عنوان کرده. اما در ادامه پاماد درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد. از سوی دیگر فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان از اطمینان خود به عملی شدن توافق بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری بر جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. صدر اعظم آلمان گفته به ترامپ گفته این نمونه است که نشان می‌دهد قدرت نظامی می‌تواند به یک راه حل دیپلماتیک منجر شود و می‌تواند الگویی برای اوکراین هم باشد. خبرگزاری شینوا هم گزارش داده وانگ یی وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای پاکستانی خود گفته پکن به شیوه خود برای پیشبرد گفتگوهای صلح اقدام کرده و آمده است همراه با پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دهد. یه همچنین خواستار حمایت بیشتر جامعه بین‌الملل از مذاکرات بین تهران و واشنگتن شد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته هر توافقی که به حفظ این رژیم یا بقای آن بی‌انجامد محکوم به شکست است و مردم ایران چنین توافقی رو نمیپذیرند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا و شماری دیگر از اعضای این کمیته دیدار داشته تا درباره وضعیت داخلی ایران، سرکوب مردم و ضرورت فوری قرار دادن ملت ایران در مرکز سیاست بریتانیا گفتگو کند. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور حقیقی وقتتون بخیر. ترامپ گفته این توافق 99% از خواستهای آمریکا رو تامین کرده، اون 1% باقی مانده به نظر شما چی میتونه باشه؟ موضوع غنی‌سازی در خاک ایران، برنامه موشکی یا نقش منطقه جمهوری اسلامی یا موضوع دیگه؟
2: با سلام خدمت شما خانم هانی گرامی و بینندگان شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. میشه گفت که آقای ترامپ میخواست که این اورانیوم ها رو ببره آمریکا و ایران منتقل کنه به آمریکا. تنها چیزی که انجام نشده همین موضوعه، یعنی در بقیه موضوعات کم و بیش اون چیزی که آقای ترامپ خواستش بوده عملیاتی شده، یعنی امتیازات بیشتری از ایران گرفته، البته امتیازات بیشتری هم به ایران داده. در مقایسه با برجام ایران عملا غنی‌سازی نداره، برخلاف برجام در این حال هم تمام اورانیوم های با غنای بالا رو حالا یا رقیق میکنه یا منتقل میکنه و در نتیجه اون بحثی که در برجام بود که ایران مثلا یک سال فاصله داره تا اون موقعیتی که بتونه ماتریال برای ساخت اون داشته باشه، این عملاً به نقطه صفر میرسه، یعنی اون دیگه چون اون موقعیت غنی‌سازی رو ایران نداره، در حقیقت اون یک سال هم وجود نداره و عملاً شاید بشه گفت 20 سال 25 سال تأخیر میفته. در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای هم ایران قبول کرده مذاکرات جامع کنه، نیروهای نیابتیش رو تغییر راهبرد بده و بحث نابود اسرائیل هم برای که مستقیماً مطرح نشده، ولی بحث صلح در تمام جبهه ها یک معنا این است که باید ایران از تهدید و اعمال هر نوع سیاستی که تهدید کنه متحدین آمریکا رو دست برداره. این هم چیزی بود که در برجام نبود، یکی از عوامل شکست برجام همین بود و از همه مهمتر اینه که به نظر میرسه که در این مسیری که دیده شده عملا عادی سازی رابطه با آمریکا هم جز ملزوماتش خواهد بود، هرچند که در این توافق ازش صحبتی نشد.
0: آقای نامور، از یک لنز بزرگتر از آمریکا و جمهوری اسلامی گرفته تا چین، کشورهای عربی، خلیج فارس و حتی بازار نفت، اگر این توافق نهایی بشه کدوم بازیگر بیشترین منفعت سیاسی و اقتصادی رو خواهد داشت و به نظر شما کدوم طرف مجبور به عقب نشینی بیشتری شده؟
2: خب ایران این امکانات رو، همین توافق رو میتونست در سال 93 بگیره. مقاله که آقای دکتر میدانی، عباس میدانی و هکر نوشته بودن، همین پیشنهاد داده بودن از غیر مستقیم از جانب کاخ سفید که ایران در ازای بستن غنی‌سازی میتونست تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره و تحریم‌های اولیه‌اش هم برداشته بشه و همچنین تحریم‌های نفت و گاز و مواردی که در این مسئله اومده. خب اونو انجام ندادن، یعنی این کار رو ایران بعد از 11 سال 12 سال و قبول 2 جنگ، خسارت‌های مالی فراوان، تقریبا 1 تریلیون خورده خسارت بهش رسیده. برای ایران از لحاظ استراتژیک اگر بخواد اداره کشور کنه و نخواد به شعارهای ایدئولوژیکش پایبند باشه، خب منفعت داره. برای آمریکا هم که تونسته یک دشمن خودش رو وارد بازی و نظم جدیدی کنه که آمریکا رو بتونه در مسیر استراتژی جدیدش در خاورمیانه که اتحاد با کشورهای عربی هست در حوزه هوش مصنوعی و یک جوری به کنار گذاشتن یا حاشیه راندن چین هست، به این مسیر هم میتونه کمک کنه. بیشترین ضرر هم بیشتر نظر من اگر توافق عملی بشه، یه مقداری چین و روسیه خواهند کرد، چون اونا مایل نیستن ایران به توافق راهبردی با آمریکا برسه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان، رابطه خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ گفت نتانیاهو باید در قبال لبنان مسئولانه تر رفتار کند.
1: 2 ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخش از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده موضوع توافق حزب الله به یکدیگر ارتباطی ندارد و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیاز ندارد. هاکبی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده اسرائیل خواستار مشاهده متن تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شده بود، اما با این درخواست موافقت نشده. بر اساس این گزارش حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا رو امضا نکنه مگر اینکه اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت در توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقته. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم تضمین می‌کند.
3: Well, it's a temporary agreement.
4: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم ها و فشار ها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور، سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان پایان یابد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبی بری، همتای لبنانی خود، تاکید کرده اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کند و مردم در این مناطق باید به خانه‌های خود برگردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده. در ادامه این اطلاعیه هشدار داده شده چنانچه اسرائیل به حملات در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد. تبریک کل حزب الله لبنان در نامه تشکرآمیز به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته ما همواره گفتیم که جمهوری اسلامی به حزب الله، مقاومت و ملت لبنان همه چیز داده و هیچ چیز از آنان نگرفته. به گفته نعیم قاسم، جمهوری اسلامی خون خود را تقدیم می‌کند و با بمباران اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در برابر این رژیم ایستاده. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو با ماستای سبتی، وقتتون بخیر. چقدر فکر میکنید برخلاف ادعای آمریکا، لبنان و حزب الله به مانع اصلی و گره اصلی توافق بین تهران و واشنگتن تبدیل شدن؟
5: شب بخیر به شما و بینندگان. بله، لبنان و مسئله وجود حزب الله و نه فقط تحرکاتش الان تبدیل شدن واقعا به یک مانع اصلی این تفاهم، برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی میبینه که به هر درخواستی که انجام میده اون طرف آمریکایی گوش میکنه و حاضر هست انعطافی نشون بده حتی به حساب و بر ضد تا حدی اسرائیل، پس هی نکاتی رو که میخوان داخل تفاهم بکنن بیشتر میکنن. شما الان تمام اخباری که الان گفتید همش برای نجات دادن حزب الله به نظر میامد که هستن. تمام تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه، همه این تشکرهایی که از حزب الله به جمهوری اسلامی میکنن، همه و همه اینها نشون میدن که بله، اولا حزب الله قسمتی از وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بدون ترور اصلا وجود نداره، یه رژیم دیگه میشه. اون وقته که یه رژیم دیگه میشه. کاشکی آقای ترامپ یه همچین چیزی رو توجه میکرد. بدون ترور اینها وجود اصلی ندارن. و دوما الان فرصتیه براشون، برای این راهزنهایی که تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن، دنیا رو به گروگان گرفتن و این مسائل رو برای مردم ایران مسلمه به بار آوردن، الان وقتشونه که بخوان متحدانشون رو هم که ضربه سختی خوردن در این 3 سال تقریبا از سوی اسرائیل در لبنان، خب اینها رو دوباره سر پا نگه دارن، دوباره برگردونن به وضعی که قبلا بودن. به خاطر همین پافشاری اینها باعث میشه که اینها یک مانعی برای این تفاهم باشه.
0: آقای سبتی، این جنگ عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. با این حال گزارش شده که درخواست اسرائیل برای دیدن متن تفاهمنامه رد شده. این موضوع رو چطور میبینید؟ چقدر نشوندهنده اختلاف بین واشنگتن و تل اویو؟ یا نه، فکر میکنید موضوع دیگه این وسط مطرحه؟
5: ببینید، اولا این دفعه اول نیست که یک تفاهمی از یه طرفی با جمهوری اسلامی میشه و اسرائیل رو از اسرائیل مثلا میخوان پنهان بکنن. این در مورد JCPOA هم اگر من اشتباه نکنم همین بوده، در مورد صلح اسلو هم همین اتفاق ها می افتاد در طول سالها، در ایستگاهایی که اون قرارداد اسلو رد می شد، یک مواردی بود که مقداری از مسائل رو از اسرائیل پنهان می کردن و اینجور یک فشاری به وجود میارن که بخوان مثلا اسرائیل رو راضی کنن. در حرفای آقای ترامپ هم این فشار کاملا معلومه، همه فشار رو روی کشور دموکراتیک اسرائیل میذارن و باج میدن به مثلا تروریست ها یا به جمهوری اسلامی. این یه امریه که واقعا من در این 30 و چند سالی که اسرائیل سعی کرده یک مقدار نزدیک بشه به این ملت های دور و بر در خاورمیانه، این یه امریه که واقعا انجام میشه و اشتباه الان در آمریکاست. اگر واقعا این جور فکر میکنن که هرچی به اونها باج بدن بهتر و بهتر میشه، برعکس، این نشون میده که واقعا خوی جمهوری اسلامی، خوی حزب الله رو درک نمیکنن. تا وقتی که به اونها بیشتر باج بدن این واقع نمیشه. و یک مسئله مهم هم هست در مورد جنگ. ببینید فرق داره اون طرز دیدن اسرائیل این جنگ رو یا جمهوری اسلامی رو و آمریکا. آمریکا اومد شاید برای یک جنگ موقتی، نه یک جنگ توتال، جنگ تمام عیار. اسرائیل واقعا میخواست رژیم ایران رو ریشه‌کن کنه برای اینکه وضع تمام منطقه و تمام دنیا بهتر بشه. آمریکا فکر میکرد یک مسئله تاکتیکیه، نه مثل مثلا جنگیدن با قوای مثل دوره جنگ جهانی دوم، قوای نازی، و مسئله رو درک نکرده بود تا الان. به خاطر همین این هم یک دلیلیه که اختلاف نظر هست.
0: بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن: جمهوری اسلامی متحد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان: سفیر آمریکا در اسرائیل گفته حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که جمهوری اسلامی حالا قادر است هر زمان که بخواهد دسترسی به تنگه هرمز را مسدود کند و این اقدام میتواند به اقتصاد جهانی آسیب بزند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی همچنان بخش قابل توجهی از موشک‌ها، پهپادها، پرتابگرهای موشکی و قایق‌های تندروی خود را حفظ کرده و میتواند از آنها برای ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده کند. از سوی دیگر بنا به گزارش رویترز، ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بعد ده ها عملیات محرمانه انتقال نفت یه دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. در این گزارش به نقل از 11 منبع آگاه آمده منطقه‌ای در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و همچنین جایی در نزدیکی بندر سوهار عمان برای انتقال کشتی به کشتی نفت استفاده شده. رئیس کمیسیون اروپا بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین تاکید کرد. اورزولا فون در لاین در شبکه ایکس نوشته رویدادهای اخیر در تنگه هرمز آسیب پذیری هایی رو آشکار کرده که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع اونها اقدام شود. او خواستار همکاری برای توسعه مسیرهای جایگزین تامین و کریدورهای جدید از جمله کریدور هند خاورمیانه اروپا شد. همزمان کابینه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور بار دیگر بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تاکید کرد. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. این گزارش رویترز جالبه، میگه ارتش آمریکا برای حفظ جریان انرژی روش‌هایی رو به کار برده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کرده. چقدر فکر می‌کنید واشنگتن خودش رو برای یک سناریوی اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز آماده می‌کنه، فارغ از این متن این توافق، و این برای جریان آینده مبادلات انرژی در منطقه چه معنی داره؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که به گمان من نکته اصلی گزارش رویترز این نیستش که امریکا از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی استفاده میکنه، که اینم من توضیح میدم خبرتون. بیشتر اونه که همین نکته‌ای که شما آخر مطرح کردین که واشنگتن پذیرفته که عملاً اختلال در تنگه هرمز میتونه یک پدیده بلند مدت باشه، یعنی بایستی بپذیریم که چنین موزری تا مادامی که چیزی به نام سپاه پاسداران وجود داره، چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود داره، این چنین اختلالاتی هست. و در ضمن این که یک چنین گلوگاهی عنوان ریسک محسوب میشه و بایستی این ریسک رو کم کرد. این یک واقعیتی است یا یک به هر حال جمع‌بندی هستش که دولت امریکا رسیده بشه. اما من توضیح میدم در رابطه با این که گفته میشه که شیوه های جمهوری اسلامی به کار برده اینه. خب جمهوری اسلامی اومدن تانکر به تانکر میکردن برای اینکه بتونن به حال رد بمب بکنن، ولی در حال حاضر کاری که امریکا کرد، چون ببینید تانکر ابر تانکرها که VLCC بهشون گفته میشه که اینها 1.5 میلیون بشکه نفت و 2 میلیون بشکه نفت میتونن حمل بکنن، به دلیل اینکه حجم خیلی بزرگی دارن، اینها سعی میکنن که وارد تنگه هرمز نشن که کمتر دچار چنین تهدیداری بشن. برای همین اینها دور هرمز بندر فجیره و یا سهار میمونن و تانکرهای کوچیکی که 200,000 بشکه 300,000 بشکه میرن، اینها رفت آمد میکنن. و تو اینجا ارتش امریکا کاری که آماده کرده، یعنی به یک واقعیت رسیده، به جای اینکه به هر حال میخواست تنگه هرمز رو باز نگه داره که جلوی جریان نفت رو بگذاره عبور و مرورش انجام بشه، به جای این تمرکز کرده روی جریان عبور و مرور نفت، یعنی بدون اینکه بیاد به کار نظامی فرسه، به کار رفت آمد تانکرها گذاشته. یعنی می آمده با استفاده از پهباد و همینطور ماهواره بهترین فرصت ها رو پیدا میکنن، بهترین مسیرها رو پیدا میکنن، با این تانکرهایی که 200,000 بشکه 300,000 بشکه هستن، اینا رو هم میبرن تا اون طرف و اینها هستن که بار رو انتقال میدن به ابر تانکرها که به هر حال اونها نیان توی وارد صحنه، که هم به هر حال ریسک بالایی دارن و در ضمن یک شما در نظر بگیرید 2 میلیون بشکه نفت اگر حتی با قیمت 80 دلار در نظر بگیرید، چیز بوده 160 میلیون دلار رو در این شما حمل و نقل میکنید و این ریسکش خیلی بالا هست. برای همین که از این شیوه، یعنی واقعیت رو به این درجه رسیدن که بگذارن جریان نفت بوش تمرکز کنید.
0: آقای مصلحی، از این اختلال دائم در تنگه هرمز و در مسیر انرژی صحبت کردید. میدونیم که اروپا و عربستان در خبر هم بود، بر مسیرهای جایگزین تنگه هرمز تاکید کردند. چقدر این صحبت‌ها عملی هست؟ چقدر اجرایی هست طرحی از این دست؟
6: ببینید، خب سال هاست که روی این قضیه عربستان سعودی امارات کار کردن. عربستان شبکه یا خطوط شرق به غرب رو پیش برده و امارات به همین صورت خطوط فجیره رو، یعنی کشورها قبلا هم روی این کار کرده بودن که اون تمرکز بیش از پیش رو از تنگه هرمز کم بکنن و حالا در این مورد هم هست که این کار ادامه میدن. ولی این اساسا در سنجش ریسک هستش که بایستی اون اتکای بیش از پیش رو به یک مسیر یا یک نقطه یک گلوگاه بایستی کم بکنن و این تغییر چشمگیری صورت میگیره. همونطوری که ببینید موقعی که جنگ اوکراین پیش آمد، اروپا به این نتیجه رسید که بایستی اون اتکای بیش از پیشی که به گاز داشت رو باید کم بکنه، برای همین عبور دادن به یک مسیر. اینجا هم تو همین صورت داره انجام میشه، یعنی دارن به یک واقعیت میرسن که بایستی بدون اینکه تغییر بدن، برای اون اتکای بیش از پیش رو از تنگ هرمز کم بکنن. برای این هم طولانی مدت نیست، دراز مدت باید انجام بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. قوه قضاییه اعلام کرده جواد زمانی و ابوالفضل سایدی در دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دی ماه اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فی‌الارض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سایدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سایدی از معترضان بازداشت شده اعتراضات دیما از نظر اخلاقی نادرست و از منظر سیاسی خیلی توصیف کرد. او تأکید کرده جامعه جهانی باید مردم ایران رو در مرکز هر گونه مذاکره و تصمیم گیری درباره آینده کشور قرار دهد. او همچنین هشدار داده رژیمی که با شهروندان خود به صلح نرسیده، هرگز با جهان به صلح واقعی دست نخواهد یافت. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام با صدور بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرایی حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب غذا هستند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نمی کند. تا زمانی که جمهوری اسلامی در صدر امور است این مردم هستند که هزینه می دهند.
7: در واقع این روند یک روند دنباله‌دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا با به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا، اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نه.
0: همزمان با تشدید بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد گفته با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه آغاز شده و کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده. علی مدنی زاده از بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داده و در واکنش به درخواستها برای معافیت مالیاتی بانک‌های اقتصادی گفته اگر مالیات‌ها رو ببخشیم دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه می‌شود. گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص‌های پولی کشور بیانگر رشد بی‌سابقه نقدینگی بدون پشتوانه در زمستان سال قبل است. بر اساس این گزارش درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به بیش از 47% رسیده که بیشترین میزان در 3 سال اخیر است. پایه پولی هم در این مدت حدود 55% افزایش یافته که بیانگر شدت گرفتن خلق پول از سوی بانک مرکزی است. مهتاب قلی‌زاده میگوید صحبت‌های وزیر اقتصادی حاکی از کمبود منابع و خالی بودن خزانه دولت است.
8: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرگ و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین 2 روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی 2 ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل در واقع تعدیل تورمی کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هم هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین.
0: اختلال در ارائه خدمات بانکی در ایران بعد از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها علاوه بر ادامه مشکلات در ارائه خدمات بانکی در 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، برخی خدمات بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد هم در 24 ساعت اخیر قطع و یا با اختلال روبرو شدند. رسانه‌ها گزارش دادند فرآیند تسویه وجوه بین بانک‌های مختلف هم به مشکل خورده. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید اختلالات ایجاد شده در بخش بانکی میتواند به دامن زدن بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی منجر شود.
9: بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و اخیراً هم که سامان و پاسارگاد هم به این پکیج اضافه شدن، مجموع اینها بیش از 50% کل ترنوول شبکه بانکی رو در اختیار خودشون دارن. به ویژه بانک ملی یک بانک بسیار بزرگه که تمام بخش‌های دولتی باهاش درگیرن، از بیمه و مالیات و گمرک بگیرید تا انواع اقسام بخش‌های دیگه دولتی. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که صرفاً هک و اون اختلال محدود به کارت به کارت یا امور روزمره مردم برای گرفتن پول نیست. الان صحبت داره میشه که این اختلال و یا این هک رفته به سمت لایه‌های پایین‌تر در سطح سامانه‌های دریافت و پرداخت، سامانه‌های تسویه وجوه و در واقع کور بانکینگ درگیر شده. وقتی این اتفاق میفته پس دیگه صحبت از 4 یا 6 تا بانک نیست، صحبت از کل شبکه بانکی کشوره که طبیعتاً طی روزهای آینده ما اخبار بیشتری در مورد اختلال در مورد بقیه سامانه هم خواهیم شنید. اما خروجی کل این پکیج قرار کجا خودشو نشون بده؟ در دو بخشه، یکی بخش کسب و کارها و فعالای اقتصادی هست که خب الان به طور ویژه درگیر سرمایه در گردش هم درگیر نقدینگی برای معاملات خوردشون هستن. برای مردم هم این موضوع افزایش بیعتمادی رو ایجاد میکنه و همینطور باعث میشه که اون هیجان برای گرفتن پول و افزایش تقاضا برای نقدینگی بالا و بالاتر بره. جنبندیش این هست که خروجی همه اینها چون هیچ گونه شفافسازی درستی اتفاق نمیفته و حتی هیچ زمانی برای تموم شدن اختلال پیش بینی نمیشه، باعث میشه که اون هیجان و بدبینی بیشتر و بیشتر بشه.
0: نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویان فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام میشه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت‌های در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی آمریکا هم در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار دارد.
10: در حالی که رهبران گروه 7 در اویان فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش‌ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنن و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تأکید میکنن. نشست سران گروه 7 تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ایرانیان مقیم سوئد بار دیگر با حضور در خیابان‌های استکهلم یاد مجید رضا رهنورد رو گرامی داشتند و همزمان روز پرچم شیر و خورشید رو پاس داشتند.
11: مجید رضا مجید رضا، مجید رضا، مجید رضا، مجید رضا.
12: سرگی سوری، مرکز شهر استکهلم، روز سه شنبه و روز کاری، اما ایرانی ها اینجا فقط به شنبه و یک شنبه ها روزهای تعطیل بسنده نکردن، بالا روز کاری رو انتخاب کردن تا در مرکز این شهر جمع بشن به دلیل زاد روز مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید. همونطور که میبینید ده ها پرچم شیر خورشید دست ایرانیان هست، اونها رو برافراشته کردن تا به جامعه سوئد بگن پرچم اصلی کشور ما، کشوری به نام ایران، این پرچم هست. این ایرانی ها شش ماهه این خیابان های استکهلم رو رها نکردن، از شهرهای اطراف میان، ایرانیانی که ساکن همین شهر هستن شش ماهه پیاپی پشت هم دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله. ایرانی ها امروز بارها از مجید رضا رهنورد و جاوید نام هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران هدف گلوله قرار گرفتن از اونها یاد کردن، گفتن جمهوری اسلامی نمیتونه با کشتار و اعدام جلوی این ایرانی ها و ایرانی هایی که داخل ایران هستن رو برای آزادی خواهی بگیره. شعارشون یک چیز هست، سرنگونی جمهوری اسلامی. یک خواسته رو دارن، خواسته ای رو که شش ماه مدام فریاد میزنن. بارها امروز اینجا به این اشاره شد که کاری به توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ندارن. این ایرانی ها گفتن صدای مردم خودشون هستن، مردمی که میدونن چه با مذاکره، چه بی مذاکره، چه با توافق، چه بی توافق، این رژیم رو نمیخوان. برای همین با این شعارها و با این گرد همایی ها کنار مردم خودشون هستن تا بتونن صدای ایرانی ها رو رساتر به جامعه جهانی برسونن. مهران عباسیان، استکهلم.
0: پس همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگ‌نگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت، شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودش رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جدی ونس امروز وجود داشته، ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی، از حالا از دارایی های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه ها مطرح کردن، یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما این یادداشت تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو، از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده، و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یکی از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام‌هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ، گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت، و این نگرانی هایی رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهایی از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه، یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی‌ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی‌هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش‌ها رو انجام میده، و بعد اصرار هم می‌کنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی‌هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کار کشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره ادعاش میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی این اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض، اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرف‌های مقام‌های آمریکا، گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد.

ماجراجویی های سپاه به این سادگی ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارهشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر میرسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده. اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیله که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی ها این پایان یک جنگ پرهزینه است. برای بعضی یک عقب نشینی. برای بعضی دیگه یک فرصت. بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو، از سیاستاش در قبال برخورد با حزب

0: اعتقاد کرد
1: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
2: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
3: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
4: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
5: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
7: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: وقت بخیر، بنده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب میکند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مینها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواستای آمریکا را تامین کرده و تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داد ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد فوراً فروش نفت رو آغاز کند. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفته ایران تنها در صورتی می‌تواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد.
2: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنند از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت. در قبال امتیازی که آمریکا دریافت میکنه، این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه‌ای میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم‌های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش‌هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی هاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش‌ها هاکی از این هست که نفت های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال‌های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده، اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی‌ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذرون برای لابی‌هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت می‌گیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه، چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا مراد بهروزی، فعال سیاسی، بار دیگر به دادسرای انقلاب محمدی قزوین احضار شد. این احضاری همزمان برای او و همسرش سوریه بابایی چگینی صادر شده. او پیشتر در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود و همچنان در زندان به سر میبرد و از حق ملاقات با خانوادش هم محروم است. کارزار سه‌شنبه های نبهدان با صدور بیانیه اعلام کرد از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. به گزارش هرانا، دنیا حسینی، بلاگر و زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته، در حالی که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از این رسیدگی تخصصی محروم مانده. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه برای بررسی دو پرونده مهم سیاسی و امنیتی به بغداد سفر کرد. تام باراک در دیدار با مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور بار دیگر بر خلأ سلاح و انحلال کامل گروه‌های مسلح خارج از حاکمیت دولت عراق از جمله گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران تاکید کرد.
3: خلأ سلاح و انحلال کامل میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران یکی از اصلی ترین اهداف سفر ویژه فرستاده دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه به بغداد بود. بر اساس بیانیه مشترکی که صبح سه‌شنبه از سوی دفتر نخست وزیری عراق و فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور عراق و سوریه منتشر شده، تام باراک در دیداری که با علی زیدی داشته مشخصا در واقع روی دو پرونده تمرکز کرد. یکی انحلال کامل تشکلات مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق بوده، با این هدف که این اقدام میتونه عراق رو حفظ بکنه از تنش‌های منطقه‌ای در آینده. و مسئله دوم یا پرونده دوم پروژه‌های اقتصادی و بازگشت شرکت‌های آمریکایی به عراق بوده. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، عراق مجوز فعالیت شرکت استارلینگ رو صادر خواهد کرد. شرکت شورون در میادین نفتی جنوب عراق فعالیتشون رو گسترش خواهند داد. ضمن اینکه تام باراک درخواست کرده از علی زیدی که تضمین امنیتی بده به شرکت‌هایی که اخیراً به دلیل حملات سپاه پاسداران و گروه‌های میلیشیایی در واقع عراق رو ترک کردن، که اونا مجدداً برگردن و فعالیتاشون رو از سر بگیرن. خب این سفر با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. خود میلیشیاها در رسانه هاشون گفته بودند که تام باراک با دیکته های قدیمی برگشته، قرار نیست که به گفته خودشون اونا سلاح تحویل دولت بدن. روزنامه مدار فاش کرده بود که از این بعد یک تیم ویژه سناریوهای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو بررسی خواهد کرد. در اقلیم کردستان به طور کل و در عراق بسیاری از رسانه ها و ناظران بر این باور بودند که این سفر مهم هدفش این بوده که در واقع اطمینان حاصل بشه از انحلال کامل میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و افزایش فعالیت های اقتصادی و پروژه های اقتصادی و نفتی آمریکا در داخل عراق.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. FBI اعلام کرده حملات برنامه‌ریزی شده‌ای رو که قصد داشت رویداد هنرهای رزمی ترکیبی UFC در واشنگتن رو هدف قرار داد، خونسا و چند نفر رو دستگیر کرده. رسانه‌ها از دستگیر شدن 5 نفر و شناسایی 23 نفر دیگر که در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داشتند خبر داده. پاپلئو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود، نه بازگشت به جنگ. نشست سرانه کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویان فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست و رایزنی های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام می شه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت هایی در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا هم در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار دارد.
4: در حالی که رهبران گروه 7 در اوین فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام های اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنند و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تأکید میکنن. نشست سران گروه 7 تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش پاوشی به برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

تعادلم این شکل نیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر کنه.

آیا رئیس جمهور آمریکا که از سرنگونی حکومت ایران حمایت می‌کرد ناگهان تغییر اقتدار داده و به اکثریت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی پشت کرده است؟ آیا دونالد ترامپ به فرشته نجات حکومت اسلامی تبدیل شده و در صدد تثبیت آن است؟ علت تغییر جهت ناگهانی ترامپ چیست و حرف‌های این روزهای او چه بازتابی در جامعه ایران دارد؟ من مهدی بختیاری آزاد، اینجا چشم‌انداز، به روز شنبه 26 خرداد 1450. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، مطمئنم یادتون هست که در آغاز همین جنگ اخیر، جنگ 39 روزه، رویکرد آمریکا و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چی بود؟ میگفت تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی هست که میفته، میگفت جمهوری اسلامی باید تسلیم بی قید و شرط شه، میگفت مردم بریزید تو خیابون، کمک در راه است و لفاظی های شبیه این. بعدن معلوم شد داشته سلاح میفرستاده واسه مردم ایران که البته خوشحالم نفرستاد، معلوم شد که میخواستن کار زمینی بکنن. حالا اما همین امروز رسانه‌های بین‌المللی از رویترز بگیرید تا وال استریت ژورنال همشون اعلام کردن که بر اساس توافق ایران آمریکا، جمهوری اسلامی از همین جمعه، یعنی روزی که امضا میکنن رسما، میتونه آزادانه نفت و سوخت بفروشه برای رئیس جمهور آمریکا. در حوزه‌های بانکی و حمل و نقل هم معافیت‌های تحریمی صادر میکنه، در واقع معافیت صادر میکنه که فروش نفت ایران مشکلی نداشته باشه. یعنی کمپین فشار حداکثری، تحریم، همش کشک پر. به سیاست داخلی ایران نگاه کنید. درسته که علی خامنه ای و چند نفری مثل شمخانی، مثل علی لاریجانی و البته فرماندهان ارشد سپاه و بخش اطلاعاتیش کشته شدند، اما سران سه قوه همونایی هستن که بودن، محسن اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف. ساختار اعدام و سرکوب همونیه که بود، چیزی عوض نشده. حتی به جای خامنه‌ای، در زمینه خامنه‌ای به جای علی هم یه مجتبی نشسته، یعنی باز با پدر رفته بچه‌ش را شما ده که میگن تونتر هم هست. اما آقای ترامپ امروز دوباره ادعا کرد، چندین بار گفته، اینو چند شد توی دو هفته اخیر بارها گفته که آره حکومت ایران رو عوض کردی و عوض شده و این حکومتی که الان هست خیلی عاقل‌تر و فهمیده‌تر و بهتر از حکومت قبلیه. اصلا شدید اینه عبارت میگه حکومتی که الان هست سر کار مده جمهوری اسلامی خیلی بهتر از قبلی است. تازه امروز یه ادعای بزرگترم کرد، گفت که کشتار مردم معترض در دیما توسط حکومت قبلی انجام شده، نه این حکومت. خب اگر منظورش از حکومت علی خامنه‌ای است، درست میگه. علی خامنه‌ای هم اصرار داشت که نظام یعنی خودش، بارها تو صحبت‌ها میگفت نظام. اما خانم آقایان، من و شما میدونیم که از رادان بگیرید به محسن اژه‌ای چیزی عوض نشده. از این فرمانده‌های بسیج بگیرید تا چی میگم، مدیکولای قوه قضاییه، دادستان‌ها، چیزی عوض نشده. بله یه تعداد کلانتری ها رو زدن، اینو باید برن تو چادر، بله یه زده، ولی همین امروز دوباره دو سه نفر اعدام کردن. اما آقای ترامپ یه روز در میان هی ادعا میکنه و میگه که آره یه حکومت جدید سر کار اومده که این حکومت جدید خیلی بهتر و عاقل تره. ببینید داستان یک مکعب روبی که دیگه هر قسمتش نگاه کنید یه معنی داره. از یه جهت میتونیم بگیم درست میگه، به این خاطر که اگه علی خامنه ای بود عمرن الان میذاش مذاکره کنیم. علی خامنه لجبازی میکرد، مگه میذاش مذاکره کنیم؟ همشون میگه کار عاقلانه نیست. اصلا در زمان علی خامنه یکی از مهمترین علل در دلایل ضعیف شدن حکومت ایران هم ادعاهای علی خامنه‌ای، لجبازی‌ها و نفهمی‌هاش بود. خب حکومت جدیده با اینکه ژنرال‌های سپاه بودن، ولی اونقدر چیز بودن که رفتن با قاتل علی خامنه‌ای و قاتل حاج قاسم نشستن مذاکره کردن، لبخندم زدن، حالا قالیباف قراره این جمعه دستم باهاشون بده و غیره. اما اینکه حکومت جدید سر کار اومده که بهتر باشه واقعا ادعای بزرگیه. نگاه کشورها، نگاه تحلیلگران خارجی جای خودش، راجبش بحث نمی‌کنه. در موضوع داخلی و در حوزه داخلی این روزها سوال خیلی از شهروندان اینه که در ذهن ترامپ و در رویکرد سیاسی آقای ترامپ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رئیس جمهور آمریکا که همین چند هفته پیش، چند ماه پیش میخواست کمک بفرسته، میگفت جمهوری اسلامی باید عوض شه، میگفت رهبر بعدی را من باید تعیین کنم، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، هیچ راهی نداره، الان به جایی رسیده که توی توافقش حتی غنی‌سازی را هم پذیرفته، میخواد 20 میلیارد دلار پولش هم آزاد کنه و بعد یه جوری اصلا حامی حکومت شده، میگه حکومت جدید بهتره و یه جورایی به میلیون ها، دقیق تر به ده ها میلیون شهروند مخالف جمهوری اسلامی پشت کرده. این دیگه تردیدی وجود نداره سرش. در خارج کشور همین واکنش جمهوری اسلامی، مقام جمهوری اسلامی نشون میده که اونها هم اکثریت شهروندان کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن، ایرانیان رو بخویم خارج، مخالف حکومت میدونن. خب 10% جامعه ایران در واقع کوش کرده به خارج کشور و در داخل کشور هم اعتراضات دیماه نشون داد. داستان شاید به این سادگی نباشه، شاید آقای ترامپ داره پروژه جدیدتری رو اجرا میکنه، شاید به همین سادگی و حماقتی باشه که داریم راجع بهش حرف میزنیم. همین چند ماه پیش اگر یه روزنامه‌نگار مثل من می‌خواست با آقای ترامپ فشار بیاره که مثلا او تصمیم بهتری به نفع مردم بگیره، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی بهش حمله می‌کردن چون ترامپو دوست داشتن. شاید یه روزی بفهمیم اینها شهروندان نبودن، چه می‌دونم پروپاگاندا بود، و شاید من فکر می‌کنم که شهروندان بوده و پروپاگاندا نبود، شاید با یک مسئله اجتماعی مواجه هستیم. اما هرچی که هست، الان میلیون‌ها شهروند عصبی‌اند. من شخصاً از مذاکره بدم نمیاد، از رفع تحریم خوشحال میشم، از کاهش فشار اقتصادی بر مردم هممون خوشحال میشیم. اوضاع اقتصادی خیلی بد بود، اما اینو من میدونم که میلیون ها شهروندی که به تغییر دلبسته بودند، به فروپاشی حکومت دلبسته بودند، میلیون ها ده ها میلیون شهروندی که به پایان اعدام و حکومت اعدام دلبسته بودند، ده ها میلیون شهروندی که به اومدن یه دوران جدید دلخوش کرده بودند، به اینکه روزی باشه که دیگه تحقیر نشیم، صحبت از تروریسم نباشه، اقتصاد بچرخه، ده ها میلیون نفری که فکر میکردن روزی خواهد اومد و اون روز نزدیکه که تبعیدی ها به داخل برگردن، زندانی ها آزاد بشن، حساب رو بردارن، اینترنت آزاد بشه، هنر آزاد بشه، فیلم آزاد بشه، موسیقی آزاد بشه، روزنامه آزاد بشه، همه چی آزاد بشه. ده ها میلیون نفر الان این روزا هاج و واج که این ترامپ چش شده و چرا چنین میکنه. علیرضا نوری زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ماست. همچنین مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار از نروژ. و عرفان قانعی فرد، تحلیلگر امنیت و سیاست خارجی در خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف می‌زنه. خانم آقایان سلام، عرض ادب دارم خدمت و سپاسگزار از حضورتون. بگذارید آقای نوری‌زاده از شما شروع کنم با اجازه و بعد برم خدمت خانم حاجی زاده. از شما شروع کنم، بیاید سوال اول از هر سه بزرگوار مشترک بپرسم به سنت همیشگی، اما لطفاً کوتاه به من جواب بدید. چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ چه شده؟ آیا ترامپ تغییر جهت داده یا نه تغییر جهت نداده و داره بازی تاکتیکی میکنه؟ در ذهن الان ترامپ چی میگذره که این کار، که این موضع اخیرش اینقدر فرق داره با موضع قبلیش؟
1: با درود به شما مهمانان عزیز، به خصوص عرفان عزیزم که میبینمش، و هموطنان گرانقدر و آزادم. ببینید دایی مهتدی آزاد، در عمرم من چیزای شگفتی آور بسیار دیدم. من آقای کارتر رو دیدم که در ایران شب سال نو گیلاسش رو به سلامتی اعلیحضرت بالا برد و گفت که این با ثبات ترین کشور جهانه و ستایش کرد از پادشاه، و شش ماه بعد طرح برانداختن شاه رو در دستور کار داشت. آقای ترامپ در طول این یک سال، به خاطر مقاله‌ای که می‌نویسم، نشستم و مطالبش رو درآوردم. بیش از 300 بار در حرف‌های متغیر به ملت ایران به نوعی وعده داد. ببخشید. چه از اون روزی که اومد گفت برید تو خیابون من پشت سرتونم، چه از اون روزی که گفت رژیم دیگه اعدام نخواهد کرد، چه از اون روزی که گفت من رژیم رو تغییر دادم و رژیم با سبعیت و آدم کشی به اعدام ها ادامه داد. 40,000 خانواده که شما وقتی اضافه کنید اقوام رو، ما به رقم 1,000,000 هم بیشتر میرسیم، عزادار عزیزانشونن. و آقای ترامپ شرم نکرد از این ملت، آمد گفت حکومت عوض شده. چه چیزی عوض شده؟ حالا یه ولی فقیه روی پا داشتیم، حالا یه ولی فقیه در بستر علیل داریم. آدم کشان در رده دوم و سوم غیر از دو نفر، بقیه رده سوم چهارم اومدن، ولی آقای احمد وعیزی سر جاشه، آقای ذوالقعد سر جاشه، آقای علی عبداللهی سر جاشه، اینا همشون هستن. و آدم های مسئول کشتار، یعنی قالیباف، یعنی آقای زاکانی، یعنی آقای محسنی اژه‌ای، یعنی آقای احمد وحیدی، اینا در کشتارها مستقیما دست داشتن. آقای ترامپ دست خونی اینا رو میخواد بفشاند. چگونه در برابر ملت ایران ایشون سرشو بالا میگیره و میگه حکومت عوض شد؟ میلیاردها دلار رو میخواد در اختیارشون بگذاره که دوباره برن. الان حزب الله دست شوک‌گذاری دراز کرده، بقیه نیابتی ها شادمانن، ایران پیروز شد. دوباره آقای شیخ نعیم قاسم میگه ایران با ماست، همه خرجای ما رو داره میده. چگونه آقای ترامپ این منطق رو میخواد به ملت، به ملت ایران، به ملت امریکا، به ملت‌های جهان بقبولونه که اقدام ایشون باعث تغییر شد. آمدید 10-20 هزار نقطه رو کوبیدید، ویران کردید، بچه های مدرسه رو کشتید و حالا نتیجه شد.
0: یک سوال میزنید کوتاه اگه میشه بگید، مثلا چرا این کار رو میکنه، چرا تغییر جهت داده، در ذهنش میذاره، خیلی کوتاه اگه میشه بگید دلیلش رو بگید، بعد حالا بیشتر بحث کنیم.
1: بله، من کاش توی مغز آقای ترامپ بودم و میدونستم. اما از نظر من آقای ترامپ یک بیزنسمنه که فقط همین 4 روز قبل داستان آقای ایلان ماسک خدا میدونه چقدر نصیب ایشون شد. ایشون الان فکر میکنه ایران یک کشوری است 47 سال درش بسته بوده، حالا باز میشه. سیل ثروت و مکنت و پیشرفت و غیره توسط آقای ترامپ به ایران برده میشه. گمانش اینه که حالا چادره یک خود شل بشه، یه خودم مردم تو خیابون آزاد باشن، فراموش میکنن 40,000 کشته و کشتگان قبلی.
0: پس شما بیشتر منافع اقتصادی رو مؤثر میدید. جان بولتون هم امروز تحلیلش همین بود. حالا راجبش بیشتر بحث می‌کنم. خانم عزیز بیشتر خوش آمد میگم. متشکرم. صبر تحملتون. متشکرم. خانم عزیز شما دیگه سوال تکرار نمی‌کنم. شما چی می‌بینید داستانو و علتش چیه؟ چی می‌گذره در ذهن آقای ترامپ؟
2: درود بر شما، بر مهمانان محترم و بینندگان. واقعیت اینه که مهدوی اساسا در حوزه علوم روابط بین الملل یک مفهومی وجود داره به اسم ادراک رهبران سیاسی که اون میشه مبهمترین لایه در واقع سنجش سیاست و عمل کرده رهبران سیاسی. فارغ از این که واقعا ادراک اینکه چطور اساسا مگه میشه ما درک کنیم که در ذهن آقای ترامپ چی میگذره، مسئله این هست که روشی که ایشون حداقل در این دوره داشتن شاید به نوعی خودش گویای این بود که ما با یک فردی روبرو خواهیم شد احتمالاً.
0: خانم حاجی زاده، خانم حاجی زاده ببخشید من یه پرانتز باز کنم، عذرخواهی میکنم ازتون، بعد شما ادامه بدید، من فقط پرانتز باز کنم. مثل اینکه که من میگم در ذهن ترامپ چی میگذره، مثل اینکه سوء تفاهم شده، هم آقای نوری زاده گفت من چه میدونم در ذهنش چم، شما گیرات گیر. من مظلوم اینه که ترامپ راهبردش چیه، راهیافتش چیه، واسه چی داره این کارو میکنه، مظلوم اینه که هدفش چیه، چرا این تغییر جهت داده. بفرمایید.
2: بله ببینید، مسئله این هست که مثلا ما اگه برگردیم به عمل کردی که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه داشت، پیش از انتخابات آقای ترامپ مدام تاکید میکرد که با اومدنش، با برگشتنش به کاخ سفید، یعنی اتفاقات بزرگی رو خواهد داد. ما دیدیم که در حوزه اوکراین و روسیه هم نتونست کاری رو پیش ببره. اما مسئله این هست که در مورد ایران من فکر میکنم اون ابهاماتی که وجود داشته و به رغم اونها اقدام به انجام حملات نظامی کرده، البته من فکر می‌کنم این رو بعد از به مرور باهاش مواجه شدیم، یعنی در ابتدا تصورمون این نبود، حداقل فکر می‌کردیم که مگه میشه رهبر یک ابر قدرتی مثل امریکا، فارغ از شخص حالا خود آقای ترامپ، یعنی قاعدتا مثلا تصور میشه که قاعدتا مثلا حزب جمهوری خواه تصمیماتی میگیره و فرد الزاماً نیست که اون جلو تصمیم میگیره، تصور میشد که بنیانهای ذهنیشون حداقل بر یک اصولی استوار هست و یک دو تا چهار تای استوار هست و بر مبنای اون اقدام میکنن. من فکر میکنم عمل کردی که آقای ترامپ داشت نشون داد که برخلاف تصور گویا اون برآوردهای اولیه‌ای که از روی روی با این جنگ با این حالا قالب یک حمله نظامی به خاورمیانه داشتن اون واقعیت‌ها چند سازگار نبود و این کمی عجیب هست. واقعیت اینه که من در خلال جنگ بود یک کتابی میخوندم که حاصل یک سری مطالعات پژوهشگرای حوزه امنیتی و نظامی امریکایی بود که سال 2009 این کتاب منتشر شده بود و خیلی جالبه که در اونجا به جزئیات و دقیق یک حمله نظامی احتمالی پیش بینی شد و یعنی یک رویاروی نظامی و تمام اون چیزی که اتفاق افتاد در خلال این جنگ در اونجا پیش بینی شده بود. یعنی از ماجرای تنگه هرمز تا احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه منطقه. برای ما خیلی عجیبه که یعنی مگه میشه که مثلا حالا فارغ از شخص ترامپ، اطرافیان ایشون به هر حال تیم که به ایشون مشاوره میدادن از این چیزها اطلاع نداشتن. به هر حال اینها من فکر میکنم یکم شاید اینجا باشه که اتفاقا تفاوت شخصیتی آقای ترامپ رو بخوایم جلو بکشیم. یعنی اینجا باعث میشه که تصور کنیم که فارغ از این الگوها و حالا مشاوره هایی که احتمالا وجود داشته، ایشون شخصا و با توجه به حالا شخصیتی که ایشون حالا حداقل تو این دوره و دوره قبل دیدیم خیلی خودسرانه تر تصمیم میگرفته. یعنی من فکر میکنم
0: خودسرانه اینجا یه مسئله وجود داره. ببینید ببخشید، این تحلیلی که شما دارید میکنید که میگید که ارزیابی ها و برآوردهاشون با واقع نمیخوند و بعدا فهمید، این تحلیل خیلی از کارشناسای غربی هم کردن، منطقی هم به نظر میرسه، منتها یه سوال به وجود میاد. خب فرض کنیم ارزیابیش اشتباه بوده و بعدا فهمیدیم میخواد بره تو دیگه، این خوشرقصی این که بیاد از تعریف کنه بگه حکومت عوض شده، این قبل جدیدا خیلی بهترن، من میخوام مشتاق خامنه ای عکس بگیرم اگه بشم بگم ببینید، ایناش که دیگه دلیل نداره که اینا رو دیگه لازم نبود به یکی میتونه مثلا ساکت بشینه. یعنی به نظر میاد که یه جوری فعالانه داره قرمز صدقه اونا میره. نه
2: کاملا همینطوره. یعنی اساسا اون رفتار شخصی که ما از این فرد داریم میبینیم خیلی غیر منطقی هست. یعنی اساسا با اصول یک سیاستمدار در اشل امریکایی به نظر من خیلی دور هست از اون چیزی که میبینیم. حتی در مورد یه فردی ضعیف، بسیار ضعیف مثل بایدن هم واقعا همچین رفتارهای پر تنشی رو نمیدیدیم. اساسا خیلی عجیب هست و من فکر میکنم یک بخشش هم برمیگرده، ما میبینیم که در مورد مثلا حتی میاد همین نوع دیالوگ ها رو در مورد مثلا همونطور که عرض کردم خدمتتون در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه هم داشت. یعنی در مورد شخص پوتین میاد یک ویژگی های این فرد رو بولد میکنه، از یک طرف به آقای زلنسکی یک سری حملاتی میکنه. من فکر میکنم واقعا شاید این فرد فارغ از این که اساسا سیاست مدار نیست، درست اشاره کردم، بیشتر یک فرد تاجر هست، و جدا از اون این که واقعا در یک شرایطی گیر افتاده که حالا با توجه ویژگی هایی که از این فرد در شبکه های اجتماعی میبینین، در سوشال میدیا، از اون تلاشی که مدام خودش رو در رأس و با تصویرسازی از خودش نشون میده، اینها نشون میده که اصلا ما با یک فرد نرمال در حوزه عرصه سیاسی روبرو نیستیم و حاضر نیست حتی در جایی که همه انگشت ها به سمتشون هست بخواست خودش رو بازنده نشون بده.
0: متشکرم آقای قانیفر، به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. خب شما هم نظرات آقای نوری‌زاده رو شنیدید، هم خانم حاجی‌زاده رو. شما چطور فکر میکنید؟ یعنی بیشتر شخصیت بعید هم نیست، منطقی هم به نظر میاد شخصیت خود ترامپ بازیگر همین چیزا باشه یا نه؟ شما چطور میبینید رأی یافت آمریکا چی؟ ترامپ چی شد یا تغییر جهت داده و چه خبره اونجا؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و مهمانان عزیز. من یاد شعر حضرت حافظ میفتم که تو عمر خواه و صبوری، که این چرخ شعبده باز، هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. یک چیزی در پنهان بود، در پشت دیوار بود و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران این رو ندیدن، حقم بهشون میدم. ولی خب یک کتابی منتشر شد به اسم کتاب خاطرات آقای جان بولتون. هر کی اون کتابو بخونه با هر اندیشه ای، هر تفکری، متوجه میشه که با یک فرد نمایشگر خودنما روبرو هستیم. کارش جلوه‌گری است، نه جلوه‌گری عقل و فرزانگی، بلکه جلوه‌گری کم‌خردی و نیرنگ که هیچ نشان خردی در آن نیست. و اون بازیگر کی هست؟ ترامپ. در تمام اون کتاب میخونیم بارها و بارها اشتیاق نشون داده که بره ایران، حتی زمانی که رفتن کره در دیدار با دیکتاتور کره شمالی، ایشون گفته که به خامنه‌ای اطلاع بدید که من حتی حاضرم تهران هم برم. وقتی خودش اصرار و ابرام داره که مدال افتخار تروریسم رو در گردنش بندازه، خب ما ایرانی ها چرا کاسه دختر از آش بشیم؟ این زنگوله مبارکش بشه خب تو گردنش بندازه و با رژیم دون صفت و بدسرشت و حقیر که میخواد عکس بگیره، خب بره بگیره. این در تاریخ امریکا چیز خیلی دور از ذهنی نیست، چون ایشون میدونه سرشکستگی در انتخابات میان دوره‌ای در انتظارش هست و بدطالع خواهد بود براش، میاد به هر قیمتی که هست میخواد این رو نگه داره که به دموکرات‌ها بگه من هم برجام دو دارم. همین، هی حتی حاضر بود به اسرائیل پشت بکنه. از نظر امنیتی هم به قضیه نگاه بکنیم.
0: خب آقای فرمی، یه سوال همینجا وسط کلام بعد ادامه بدید. شما فرض کنیم، فرمی شما درست باشه، کتاب جان بولتون رو من و مردم ایران نخونده باشیم و هممون، اسرائیل که خونده بود، نتانیاهو که خونده بود، نخونده موساد که خونده، اونا چرا همه تخم مرغشون رو گذاشتن تو سبد ترامپی که حالا اینجوری داره علیهشون؟ نمیدونم، دیدید مواضع اخیر ترامپ علیه آقای نتانیاهو رو دیگه چجوری بهش حمله میکنه؟ اونا چرا این کارو کردن؟ پس
3: اسرائیل هم کتاب بولتون رو خونده، هم کتاب ملا رو خونده که نتیجتاً بهتر متوجه هست و سبد چه ملت شریف ایران و چه اسرائیل توقع داشتن ممکنه این فرد، حالا با همه نافرهیختگیش، جبونیش، پرافاده بودنش، ممکنه در جهت مصالح و منافع ملی چه ایران چه اسرائیل قدمی برداره، وگرنه چه اسرائیل چه ایران مداح ترامپ نیستن، پیمان اخوتی هم با ترامپ نبستن، ولی ایشون پشت بازد. پس بنابراین چه اسرائیل چه ایران باید از یک مسئله خیلی خوشحال باشه و اون هم یک نکته است که ایشون هیچ اراده و برنامه‌ای برای تغییر رژیم در ایران نداشت، بلکه به نهادینه کردن قدرت مجتبی خامنه‌ای هم کمک کرد، چون مجتبی خامنه‌ای یا باید با کودتای نظامی به قدرت می‌رسید و حکومت نظامی یا با سایه جنگ. ایشون کمک کرده در این زمینه. نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا هم نمیخوان وادار در جنگی بشن که اعراب ضرر داشته باشن در حوزه خلیج فارس. ای چه بسا کشورهای حوزه خلیج فارس هم به خاطر مصالح و منافع مالی فعلا نمیدونیم اراده تغییر رژیم رو خیلی تشویق نمی کنن، چون از بحران میترسن که این بحران دامنگیر اونها بشه. بنابراین من فکر میکنم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، شاید خود التیام به ذهنمون باشه.
0: متشکرم آقای روزی. حالا برگردیم سراغ مردم. به نظر ببینید، من فکر می‌کنم همه آدم‌ها به هر حال از اینکه تحریم‌ها مثلا برداشته بشن خوشحال میشن، یا مثلا وضع اقتصادی که بهتر بشه معلوم هر آدم خوشحال میشه. منتها من یه خشم عجیبی در جامعه ایران می‌بینم، شبکه‌های اجتماعی. شما هم همین رو می‌بینید و به نظرتون واکنش اجتماعی چیه؟ بازتاب این ماجرا در جامعه ایران چی هست؟ من پیام‌هایی که مردم به شبکه دارن میدن رو و بعدا منتشر میشه اغلبش می‌بینم، یا همش در واقع اصلا تعجب میکنم از این حجم در واقع. بفهمید
1: جناب مهدی وزه. اول من یه اشارهی در مورد حرفای دوست عزیزم عرفان قانیفت بگم. عرب ها اصلا خوشحال نیستن از بقای جمهوری اسلامی. من دفعه پیش هم گفتم، اخیرا خاورمیانه بودم، همه شون میگن آقای ترامپ یک گرگ و زخمی کرده، به جون ما انداخته و داره در میره و 12,000 کیلومتر اونورتر اینا کاری بشنن، ولی تو خونه ایمان بحرین پریروز 12 نفر دیگر رو گرفت، کویت همینطور، دارن شهروندی رو ازشون سلب میکنن چون اینا جاسوس جمهوری اسلامی هست. پس اونا میخواه، اما وقتی آقای ترامپ پشت میکنه، وقتی آقای ترامپ میره با قاتلان دست میده، وقتی با آقای قالیباف تلفنی حرف میزنه، آقای ویتکوف نبوده فقط، آقای قالیباف با ترامپ صحبت کرده در دفتر نخست وزیر پاکستان یا آصف منی. در حال وقتی آقای ترامپ این کارو میکنه، عربستان سعودی چی کار کنه؟ بحرین کوچک چه بکنه؟ امارات چه بکنه که این همه آسیب دید؟ حالا قطر و عظما هم که کار خودشون میکنن دنبال مکیدن بیشتر گاز ایرانه. ولی داستان از اینجا سرچه، مردم ایران بهشون خیانت شده. مردم ایران جوان دادن، شوهر داده، زن داده، دختر و پسر داده، برادر داده، داره احساس میکنه رهبر بزرگترین قدرت جهان بهش خیانت کرد. اومد تشویقش کرد، گفت بیا تو خیابون، بیا مبارزه کن و بعد من باهات هستم. اپوزیسیون هم همین حالت رو داره، خیلی روشن و ساده. خود بنده با همه تجربه ها، با همه این 45 سال قربت، بر این باور بودم که دیدار خانه پدری نزدیک است. برای اینکه آقای ترامپ در اول چنین تصویری داد، نه اینکه بیاد رژیم رو عوض کنه. ما انتظار داشتیم اگر مردم به خیابان آمدن، آقای ترامپ از طریق اسرائیل داشت مانع از این بشه که رژیم مردم رو بکشن. این آسمان ایران حضور اونها انقدر سنگین باشه رژیم مجبور فقط به قایم شدن باشه، ولی این کارو نکرد. خیلی عجیبه، اومد اعلام کرد که نه، رژیم به من قول داده دیگه آدم نکشه. مردم احساس بدی دارن، میگه آقا تو اومدی خونه ما رو زدی، مدرسه ما رو زدی، بچه های ما رو کشتی، خیلی از قربانیان توسط بمباران شما کشته شد، قیمت ها رو بردی بالا، به آسمون رسوندی. برای چی؟ برای اینکه سید مجتبی یه جای سید علی بشینه؟ برای اینکه قالیباف بیاد همه کاره بشه؟ مگه ما یادمون رفت قالیباف در نیروی انتظامی چه کرد؟ مگه فراموش کردیم که این آقای احمد وحید که سپاه قدس رو پایه گذاشت چه جنایاتی در منطقه کرده؟ خب شما همه این کاره کردی که بری با اینا بشینی چای بخوری؟ این بود نتیجه اعتماد ما ملت به توی رهبر بزرگترین قدرت جهان. آدم گاهی اوقات واقعا میگه صد رحمت
4: فقط یه
1: به باراکوس.
4: آره یه بحثی میمونه آقای نوری‌زاده، حالا امیدوارم وقت داشته باشه، ببخشید بحثی میمونه بعد راجبش صحبت کنم اگه وقت شد، و اونم اینه که آیا باید همه چیزو خط چشمون ببینیم؟ خب اون واقعا مسئولم نبود فرشته نجات مردم ایران بشه بیاد همه مردم ایران نجات بده حیوانی، زمینی که در بعد رسمی هم راست میگه بگو رژیم چه دنبالش نبوده. من زمینی که به نظرتون یه ذره الان نمیپرسم چون وقت نداریم، ولی یه ذره به نظرم شاید ما مردم ایران میخوام مسئولیت هم نپذیریم گردن دیگران میندازیم. خانم حاجی زاده بذارید از شما سوال بپرسم، ببین همین چند دقیقه پیش نفتالی بنت نخست وزیر پیشینه
1: جمله آقای مردوی آزاد اجازه میده من یه جمله در این جواب شما بگم، حالا تا بعد نوبت من بشه یا نشه، فقط این جمله رو میخوام بهتون بگم. حداقل تکلیف ما با نتانیاهو روشن بود. نتانیاهو از اول حرفش رو بیان کرد نیابتی‌ها رو نابود بکنه و بعد سراغ رژیم بیاد. این کارم کرد، 200 نفر از سرانشون رو کشت، خامنه ای رو کشت، اینو آمریکا نکشت، اینو اسرائیل بود کشت. بنابراین میخوام بگم تکلیفمون با اون روشنه، ولی با آقای ترامپ که صبح یه چیز میگه زور یه چیز بعد از زور در دو مصاحبه دو تا حرف متضاد میزنه، مشکل ما اونه نه مشکل ما نتانیاهو.
4: متوجه. آره من به خاطر یه ماجرا و اونم شلیک به علی خامنه ای ازشون تشکر میکنم، به خاطر که اگه آخ شلیک نمیکردن خامنه ای مثل جواد باباش میخواست 100 سال زندگی کنه، مثلا 15 سال دیگه ما بعد هر روز میرفت فلوش تریبون میگفت دشمن دشمن. خانم حاجی زاده ببینید نفتالی بنت هم کمی پیش مصاحبه کرده با ما، گفته که به ملت شریف ایران میگویم امیدتون رو از دست ندهید، جمهوری اسلامی رژیم فاسیست که سقوط خواهد کرد، نوبت بعدی که مردم ایران قیام کنند ما ابزارهای لازم رو در اختیارشان قرار میدهیم. حالا اسرائیل که به هر حال نمیدونم موضوع چیه، ولی نشون میده خود اونها هم فهمیدن که در جامعه ایران کانسکوئنس و بازتاب بدی داشته. شما چی فکر میکنید بازتاب های مردمی چیزی که از مردم ایران دیدید چی بود؟
2: من اول اجازه میخوام که در خصوص صحبتی که آقای نوری‌زاده کردن یک نکته رو اشاره بکنم. ایشون اشاره کردن که مردم حالا به خاطر با صحبت‌های آقای ترامپ اومدن، مردم با آگاهی اومدن و به واسطه این صحبت‌های آقای ترامپ به خیابون نیومدن، اون یک آگاهی و یک ایده جمعی پیرامونش بود. اما این خشمی که وجود داره من فکر میکنم خب خشم طبیعی هست. ببینید همونطوری که میهمانان شما هم اشاره کردن و خودتون هم اشاره کردید، خب دنیا تصورشو نمی کرد که ترامپ بخواد چنین رفتارهای پرنوسانی و غیر قابل پیشبینی داشته باشه. خب چرا مردم ایران چنین تصوری نکنه؟ من یکم خیلی چیز دارم، خیلی در واقع گارد دارم نسبت به این که بخوایم الان به این سمت کلن حرکت بشه که انگشت این بره به سمت این که چرا مردم اشتباه کردن. نه اینکه صحبت هم اینجا نیست، به طور کلی در همین شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خب این مردم خشمگین هستن، ما همه خشمگین هستیم و این یک علت مشخص داره. ما بر مبنای یک تصویری که فکر میکردیم میتونیم یک در واقع آرمانی رو پیش ببریم و اتفاقا این بار فکر میکنم بیشتر از هر بار قبلی نزدیک تر می دیدیم با توجه به اتفاقهایی که افتاد، با توجه به اون شکل حملاتی که در روزهای اول جنگ شد فکر میکردیم این بار شاید اون بار هست. خب قاعدتا این یک در واقع خشمی ایجاد میکنه، طبیعی هست و از یک طرف هم این رو در نظر بگیریم مدام اداره یک موج روانی به سمت جامعه ایجاد میشه که شما شکست خوردید و این پایان کاره و این یک دوره تعلیق ایجاد میکنه و جامعه در یک فضای روانی سنگینی قرار داره. خب ما میدونیم فشارهای اقتصادی بسیار سنگین هست و بر مبنای اون تصویرهایی که وجود داشت، اون تصوراتی که میشد، تصور میشد که به رغم این فشارها قرار هست به یک نقطه مشخصی برسیم. اما من میخوام اجازه بگیرم اینجا یه نکته هم اشاره بکنم، چون مثلا خب خیلی از ماها تصورمون ما هم همین نگاه رو داشتیم، این تصور میکردیم که شاید این جنگ قرار هست به نقطه مثبتی برسه، اما هیچ کدوم چه ما چه هیچ کدوم از این مردم نگاه ناجی انگاری به ترامپ نداشتن. مسئله تلاقی منافع هست، یعنی اگر ما یک لحظه های تاریخی هست که در اون لحظه تاریخی مردم ایران منافع مشترک خودشون رو با دولت اسرائیل با ترامپ مشترک دیدن، در یک نقطه مشترک دیدن و اونجا خواستن از این بهره بگیرن، بنابراین این که حمله بشه با این روی کرد که شما اشتباه کردید، شکست خوردید و ترامپ با شما فلان کرد، اینها روی کردهایی هست برای الغای شکست و ایجاد ناامیدی در جامعه که من فکر می‌کنم اتفاقا هدفمند داره اتفاق میفته. طبیعی هست دوره تعلیق.
4: خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی خانم وایزده خیلی نکته مهمی گفته، خیلی خیلی متشکرم از اینکه نکته که گفتی. حالا یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم. دقیقاً در مورد این سه تا موضوع به نظر من کلیدترین قصه است، سرزنش جامعه، نه فقط جامعه ایران، هر جامعه دیگه، سرزنش جامعه اصلا وجهی نداره، ابلهانه‌ترین کار ممکن، اصلا معنی نداره، چون جامعه یه خرد جمعی است، حسب شرایط، حسب اوضاع، حسب امکانات اون لحظه اکت انجام میده، حسب احساسات. شاید بعداً در موقعی که به جزیره آرامش رسید بر مبنای عقل ببینه اون موقع احساسی رفتار کرده، ولی در اون شرایط حسب بذائت جامعه یک کاری کرده. این یک. دو، جامعه تحت فشاره، جامعه تحت فشاره که شما نمیتونید سرزنشش کنید، جامعه قربانیه، قربانی که نمیتونید مقصر معرفی کنید. این مسئله تو جامعه ایران هم هست، یکی مثلا دوز میزنه خونه‌شو، مردم به جای اینکه بگن لعنت به دوز هی میگن چرا خونه‌ت قفل نکردی، چرا در خونه رو باز گذاشتی، یه خانومی دختر خانومی تو خیابون راه میره پسری اذیتش میکنه، پسری مزاحمش میشه، تعرض میکنه، همه میگن چرا آرایشت زیاد بوده، چرا لباس اینجوری بوده، بابا باید بری سراغ متعرض، باید سراغ آدم مزاحم، آدم دوز، به چرا قربانی رو آزار میدید. و از همه اینا مهمتر، ایران، مردم ایران شکست نخوردند، هیچگاه شکست نخوردند، حتی دفعات قبل. ببینید جنگ با استبداد یک جنگ دائمی است که فقط یک بار ترش دیکتاتور شکست میخوره، که فقط مردم درش یک بار پیروز میشن، اونم لحظه نهایی، لحظه که حکومت فرو میپاشه. بنابراین تا اون لحظه ممکنه 10,000 بار اتفاق بیفته، به معنی شکست نیست، به معنی که یک لحظه میره، یعنی که یک کار میره. بذارید من برم خدمت آقای قانیفر، دوباره برمیگردم خدمت، وقت کمی هم داریم. آقای قانیفر، همین سوال از شما میپرسم، بذارید دقیق‌تر راجع به مردم پرسیدم، از شما پرسم آیا شما فکر میکنید مردم ایران شکست خوردن؟ همین نکته که خانم حاجی زاده گفتن، مخصوصا این که واقعا شبکه اجتماعی بخشی مدام دارن انتقاد میکنن که آره شما مردم نباید اون روز میرفتید اعتراض میکردید، اونی که فراخوان داده چه اینجوری کرده، مردم شکست خوردن، مردم اشتباه کردن، دیدی ترامپتون زیر پاتون خالی کرد، عمو ترامپتون فلان. بفرمایید.
3: عرض کنم خیر، چون جامعه ایران بنا به هزاران سال تاریخی که داره جامعه دارای توهم اجنبی پرستی نیست، جامعه خیال پرست و موهوم پرست نیست، گرفتار یه قوم یعجوج و مجوج شده که تمام کارشون خرافات و موهومات و تعصب هست. پس بنابراین جامعه ایران خیال پرست نیست و جامعه ایران یک عاشورایی براش اتفاق افتاده در 8 و 9 دی که این به دست ملای جنایتکار و خلافت اسلامی ولایت فقیه رخ داده، از خلخالی تا اژه‌ای برای یک خط حرکت کردن، الان هم یک رژیم حقیر کارش بقا و بازسازی است، اما دوچار فرسایش و فرسودگی شده و وقتی اینطوری شده تاریخ به ما یاد میده در تاریخ ایران که این یعنی شکست ظالم و شکست استبداد. پس بنابراین مردم خوشحال باید باشن. چرا؟ چون ایران یک کار ناتمامه، همواره ایران در کشاکش خودکامگی و آزادی بوده در طی تاریخ، همواره ایران با در حال فروپاشی و از نو ساختن بوده. ایران بیشتر یک سرزمین و خاک نیست. ایران یک هویت و یاد تاریخی، یک یاد زخمی مملو از گسست و پیوست و سرشار از دوباره ساختن، از نو ساختن، به خاک افتادن، دوباره بالیدن. بنابراین ایران یعنی پیوستگی و بالندگی. پس ملت ایران با این هزاران سال تاریخ مدعی این نیست که من در واقع به بنبست رسیدم. بله، از 57 تا الان ما کجراه رفتیم، قطار تمدن و تاریخ ایران در قعر دره هدایت شده ولی نیفتاده هنوز. از در 100 سال پیش این موقع ها رضا شاه اومد، از دل بحران اختشاش اومد، نظم ساخت، اومد دولت ساخت، یک کسی مثل فروغی در کنارش بود و اومدن ایران رو از یاغیگری و نابسامانی نجات دادن. چرا؟ چون عقلانیت و خرد بقای ایران براشون مهم بود. الان ملت ایران به ویژه نسل جوان هر کدومشون یک فروغی هست، هر کدومشون دنبال این هست که با عقلانیت ایران رو از بحران نجات بدن و به اون پیوستگی و تداوم تاریخی دوباره اضافه بکنن. چرا؟ چون ریشه در خاک دارن، باور به هویت ایرانی دارن. این چیزیه که از میراث رضا شاه یاد گرفتن، برای همون اسمش رو صدا میزنن. چرا؟ به خاطر اینی که میگن وطن پرستی در مقابل بیوطنی. ایران رو از بحران با وطن پرستی میشه نجات داد در مقابل یک قوم بیوطن. و ایران در این آستانه لحظه سرنوشت ساز نه تنها ناامید نیست، بلکه خوشحال و شاد، گرچه هزینه زیادی داده، که نهاد رژیم ملا فرسوده است، فاسده، هر لحظه فرو میریزه. تاریخ رو نگاه بفرمایید، چه تاریخ خلفای عباسی، امویان، هر کدوم از اینا جنگ داشتن، آخرالامر این فرسودگی باعث شکستگی شده. ذهن مردم ایران زنده است و همشون هم میدونن که این راه سنگلاخ و پرپیچ و خم رسیدن به دموکراسی رو طی خواهند کرد. و این نکته‌ای بود که من فکر میکنم بحث دربارش،
4: درباره مثلا یه سوال اینجا باید پرسید. آیا پروژه براندازی الان که مثلا آمریکا خدمت شما عرض بکنم میگه با ایران تفاهم خواهم کرد، حالا البته من خیلی بعید میدونم بتونه با تفاهم نهایی برسه، خدا کنه برسه، خدا کنه جمهوری اسلامی انقدر عاقل بشه، پوست اندازی بکنه، استحاله بشه، دفرم بشه که بتونه توافق کنه، ولی حالا اگر با این وضعیت اگه به تفاهم نهایی برسن فلان، این پروژه براندازی به نظرتون تموم شده و در واقع اونها شهروند دیگه حالا باید برن در قاره تنهایی خودشون یا ادامه داره؟
3: ابداً، اصلا ابداً، یه راه نیست، امید جز به سردار سپه نیست. مردم ایران، جوانای ما یاد گرفتن با وطن پرستی برن به جنگ خرافات و ملا، و این جامعه در حال بازشناختی و در حال بازتعریف هویت فکری فلسفی خودش هست. خشم داره ولی جامعه آگاهه، جامعه در حال زایش هست و ملای شیعه از امریکا و اسرائیل نمیترسه، از مردم خودش وحشت داره. چرا؟ چون میدونه این مردم از این چرخه فرسایش و فرسودگی که برای ملا به وجود اومده خوشحاله و نظمی که شایسته ایران باشه رو خواهد ساخت. بنابراین من فکر میکنم مردم ایران نه تنها ناامید نیستن، بلکه پر امید این راه رو ادامه خواهند داد، چون ایران در لحظه

0: وطن پرستی این راه رو تا آخرش کنه.
1: متشکرم آقای نوروزاده. همین سوال ما هست، شما بپرسم خانم حاجی زاده رو از دست دادیم، امیدوارم به زودی برگردن چون جاشون خالیه و این سوال ما از ایشون رو باید بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای نوروزاده همین از شما بپرسم، آیا به نظرتون مردم ایران شکست خوردند و داستان مخالفین جمهوری اسلامی با مصالحه آقای ترامپ و جمهوری اسلامی چی میشه؟
2: ما که مبشران پیروزی بودیم هرگز اقرار به شکست نمی کنیم و ملت ایران هم همینطوره. عرفان اشاره کرد واقعا اون روزی که در قبل از مشروطه ما در اوج ذلت بودیم، در حضیض ذلت بودیم، حضور رضا شاه کبیر چه کرد در ایران، چه تحولی. الان هم همینطوره، به قول اخوان میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید، ای کاش اسکندری پیدا. اسکندر هم پیدا شد، جناب آقای دونالد ترامپ زد خراب کرد و ویران کرد، اما ملت ایران هرگز هرگز افسرده است، غمگینه. برخلاف حرف خانم آجازه، من هرگز نگفتم مردم ایران به حرف ترامپ به خیابان آمدن، اصلا اون نقطه نقطه بیست خود مردم ایران اختیار کردن. بعد از ماجرایی که در گورستان مشهد رخ داد آقای علی کردی، بعد این حرکت و بازار مردم اومدن خیابان، ولی آقای ترامپ تشویق کرد، یعنی مردم رو در اون دو روز بهشون گفت من هستم و اجازه نمیدم شما قتل عام بشید. دروغ گفت به ملت ایران. به همین دلیل مردم او رو در صف خائنین به ایران اسمش رو زد خواهند کرد. او هم کنار کارتر نشست، شاید هم بدتر، و امروز مردم ایران ثانیه شماری میکنند. مطمئن باشید این رژیم به پایان رسیده. این رژیم با همه
1: بسیار متشکرم، بسیار
2: تجربه میگم، این رژیم سرنگون خواهد شد، تردیدی در این ندارد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. و خانم حاجی زاده برگشت، دو دقیقه آخر میتونیم با ایشون بحث. خانم حاجی زاده همین سوال رو که خودتون شروع کردید تمام کنید به عنوان آخرین بحث، که در واقع مردم ایران اشتباه کردن یا نه، پروژه براندازی به نظرتون شکست خورده یا نه، و این ایده که یه عده میگن اگر جمهوری اسلامی پول بگیره و از اقتصاد مردم خوب بشه دیگه کسی دنبال آزادی بیان نیست، دنبال فلان نیست، به نظرتون ایده درستی هست؟
3: ببینید اون ماهیتی که اون نظمی که وجود داشته اساسا فرو ریخته. جمهوری اسلامی از معنا تهی شده و این رو جامعه به اون مرحله رسونده. این جامعه نمیتونه برگرده. این اساسا تصور این که این پروژه براندازی متوقف میشه به نظرم همون باز هم القایی هست که میخواد جامعه رو در فضای استمرار به در واقع به سمت استمرار در شرایط موجود هل بده. من اشاره کردم به ناجی انگاری، اتفاقا میخوام تاکید بکنم جامعه ایران اتفاقا یک ناجی داره و اون چیزی هست که اتفاقا در 1440 ماه بهش رسید و ایستاد در اونجا و اون مفهوم ایرانگرایی هست. یعنی این مسیری که طی شد از سال 88، سال 96، 98 و 1401 و رسید به جایی که اتفاقا آگاهانه انتخاب کرد و مطمئن شد. یعنی ما تفاوت بسیار مهم می داشتیم دیگه، سلبی نبود، ایجابی بود، بدیل انتخاب کرد برای خودش جامعه که چه چیزی رو نمیخواهد رو گفته و چه چیزی میخواهد رو بیان کرد. بنابراین به نظر من این جامعه امکان توقف نداره. و اینکه به مسئله تحریم ها اشاره کردید، اینکه تأمین مالی بشه، ببینید همین الان در همین برهه کوتاه تلاشی که کرده بود برای جمع، حالا اینکه به نوعی تقویت مالی که شده بود بتونه اون شهرهای موشکی و این در واقع زیرساخت‌های نظامی و دفاعی خودش رو تزریق بکنه، ما میدونیم که اولویتش تمام 46 سال اون بوده. شما تصور کنید منابع جدید ایجاد بشه، تزریق بشه، قاعدتا این منابع صرف مردم نخواهد شد، کما اینکه حکومت هم به خوبی امروز میدونه که این جامعه ازش عبور کرده. یعنی مشروعیتی در نزد اون جامعه نداره که ما تصور بکنیم که شرایط اقتصادی خیلی متفاوت خواهد بود با این چهره ای هم که امروز جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. من فکر نمی کنم هرگز مقوله مهمی در حوزه سرمایه گذاری وجود داره به اسم امنیت. کدوم کشور غربی میتونه به این جمهوری اسلامی در واقع
1: بسیار عالی تمام مشکلات دیگه. بسیار سپاسگزارم. چند ثانیه مونده. علیرضا مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار از نروژ.

خانه خانه فرد نویسنده و روزنامه‌نگار که از آمریکا واشنگتن ما بود و علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانتان، درد و بلاتون رو بخوره تو سر همه مستبدین.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب میکند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خودش را از اطراف ایران خارج می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد فوراً فروش نفت را آغاز کند. همزمان یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی میتواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد. در ادامه پامات درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد.
1: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی‌ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنایع بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد 38% حوادث ناشی از کار در ایران در بخش ساختمان رخ می‌دهد. او با اشاره به فرسودگی شغلی بالا در این حوزه، بخش ساختمان رو یکی از حوادث خیس‌ترین محیط‌های کاری توصیف کرده. همچنین پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، با اشاره به آمارهای موجود گفته بخش صنعت با 37% در رتبه بعدی قرار دارد. به گفته او 46% از حوادث این کار به فوت کارگران منجر شد. به گزارش هرانا، دنیا حسینی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته. این در حالی است که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از رسیدگی تخصصی محروم مانده. قوه قضاییه اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل سایدی دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیماه اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فلعرض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تا کنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سایدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نمی‌کند و تا زمانی که در صدر امور است این مردم هستند که هزینه میدهند.
2: در واقع این روند یک روند دنباله‌دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا، اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامی هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی 2026 سنگال را شکست داد. در این مسابقه که در استادیوم نیویورک نیوجرسی آمریکا برگزار شد، فرانسوی‌ها موفق شدند 3-1 از سد سنگال عبور کنند. پاپلو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود، و در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود نه بازگشت به جنگ. اما تنها 2 روز مانده به برگزاری مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن در ژنو، پژوهشگر اندیشکده هاتسن در گزارش نوشته به نسخه‌ای از تفاهم‌نامه احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی آمریکا تنها بعد از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مفاد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی می شود. از جمله این موارد رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور موافقت‌های وزارت خزانه داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است.
3: بنیاد هاتسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافق نامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در به خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافقنامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریایی ایران رو برداره و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متحد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسائل هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطوری که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
2: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
3: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
4: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
5: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
6: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
7: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
8: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
9: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
10: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
11: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
12: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
13: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
14: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: امشب در 24 مجوز به تهران برای فروش فوری نفت در صورت امضای تفاهم نامه. We just signed a deal with Iran and this country was very good. دونالد ترامپ میگه 99% خواسته های آمریکا در این توافق محقق شده. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در لبنان، سفیر آمریکا در اسرائیل میگه حزب الله بخشی از توافق واشنگتن و تهران نیست. و واکنش شاهزاده رضا پهلوی در قبال صلح با جمهوری اسلامی همزمان با ادامه اعدام‌ها در ایران. او میگه توافق با تهران در این شرایط یک خطای راهبردیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی نوشت تهران بر اساس توافق با واشنگتن میتونه فوراً صادرات نفت را از سر بگیره، اقدامی که به عنوان اولین امتیاز اقتصادی مستقیم در چارچوب توافق توصیف شده. این گزارش به نقل از افراد آگاه گفته بخشی از تحریم‌های بانکی و حمل و نقل هم برای تسهیل مبادلات مالی ایران تعلیق میشن. این در حالی که دونالد ترامپ تاکید کرده توافق 99% خواسته‌های آمریکا را تامین کرده و هشدار داده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
2: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا و مرضیه حسینی همکار دیگرم از کنگره به ما پیوستن. اردوان، بخش زیادی از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در ویان فرانسه در نشست گروه هفت داشت مرتبط به شکلی بود با توافق احتمالی با تهران. به نظر میسه که او خرسنده، میگه بالای 99% خواستاش تامین شده.
3: خب ما واقعا باید ببینیم که آیا در سفر سیاسی واقعا 99% اون چیزی که ترامپ میخواسته تامین شده یا نه. خب پس از توافق که در واقع تفاهم نامه‌ای که امضا شده، بار دیگه همه دارن اینو تاکید میکنن آقای ترامپ در واقع تفاهم نامه‌ای رو پذیرفته که 60 روز مهلت میگیره برای اینکه بخوان سر مسائل اصلی حرف بزنن. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست گروه هفت گفتش که امیدواره که خیلی زود اون چیزی که در مورد جنگ ایران اتفاق افتاده مثل دیدن یک حادثه در آینه عقب یک اتومبیل باشه، چیزی که دوباره پشت سر گذاشته بشه و دوباره تکرار نشه. آقای ترامپ بار دیگه اظهار کرده که توافق حاصله جلوی هر نوع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت. اما مسئله مهمی نستش که به نظر میرسه آن چیزی که الان داره توافق میشه مسئله خروج یا از بین بردن مواد غنی شده باشه، نه در از فعالیت‌های آتی که ممکنه جمهوری اسلامی در امر غنی سازی انجام بده. همچنین آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که اگه تفاهم‌نامه امضا بشه خیلی زود تنگه هرمز باز میشه و شرایط بهبود پیدا می‌کنه. شرکت‌های بیمه، شرکت‌های باربری مثل مرسک هنوز بر این باور هستن که وضعیت اونقدر بحرانی هستش که نمیشه به این راحتی وارد چنین چیزی شد. بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش کنید.
2: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی‌کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، حتی کسی نیست احتمالاً. بمب‌افکن‌های بی توی ما کارشون رو کردن. کل کوه فرو فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، می‌خوام که اینو معدومش کنیم.
3: نکته ای که در این صحبت ها مورد توجه رسانه‌های آمریکایی، حتی نیویورک تایمز هم قرار گرفته، این جمله خاص آقای ترامپ که تاکید کرده اونقدر اصلا مسئله اورانیوم موجود ارزش افزوده نداره، اون گفته چیزی بیشتر از $500,000 نمیارزه و اونو به لحاظ روانی میخوان به دست بیارن. حالا این بحثی شده برای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسان، میگن اگر چنین چیزی وجود داشته، پیش از این هم مطرح شده بوده که جمهوری اسلامی در زمانی که ایالات متحده آمریکا به اون حمله کرده غنی‌سازی رو انجام نمیداده. پس اصلا اگر چنین ارزشی از منظر آقای رئیس جمهور تا این حد پایین بوده، ضرورت این همه هزینه در کجا بوده؟ اما یه نکته دیگر هم باید اشاره کنم. آقای ونس در صحبت‌های خودش اشاره کرده که هنوز جمهوری اسلامی مهمترین بخش رو نپذیرفته. مسئله بخش عدم ادامه غنی‌سازی اورانیوم بخشی هستش که آقای ترامپ داره از یه طرف تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، ولی از طرف دیگه آقای ونس داره میگه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیرفته. طرف ایرانی هم الان این روزها داره سعی میکنه که خیلی مطلب خشخاش نذاره. محمد رضا عارف حتی داخلی‌ها رو دعوت کرده که بیشتر آروم باشن، برای اینکه داره به یک نتیجه میرسه. اما نکته روشن این هستش که در 60 روز پیش رو خیلی از مسائل باید حل بشه، چیزهایی که آقای ترامپ وعده داده ولی هنوز به معنای واقعی کلمه وعده عملی نشده. دست کم 500 کشتی هنوز پشت تنگه هرمز گرفتار شدن، هنوز شرکت‌های بزرگ باربری باور ندارن این روند درست انجام میشه. و از طرف دیگه سوالی که پیش میاد این هستش که پیش از تمام این اتفاقات، حالا ما میدونیم که کشوری مثل کشور قطر هم نقش کلیدی بیشتر از اون چیزی که تصور میشده بازی کرده و آن چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته به نظر میاد بیشتر از هر چیزی مسئله کنترل بازار انرژی بوده، به حدی که آقای ترامپ قبول کرده که قطری‌ها حتی به روایتی میتونیم بگیم باج به جمهوری اسلامی میدن تا کشتی‌هاشون بتونه عبور کنه. این نکته مورد انتقاد حتی بخشی از سیاستمداران دولت آقای ترامپ قرار گرفته و اینی که آقای ترامپ آیا واقعا تونسته امتیازی رو بالاتر از اون چیزی رو بگیره که روز یک روزی در سال 2018 گفتش که باید از برجامی که آقای اوباما انجام داده خارج بشن. و حالا این نکته کلیدی هستش که به نظر میسه وظیفه آقای ترامپ رو در این مدت، یعنی 60 روز، به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. اگر آقای ترامپ نتونه اون خواسته رو تامین کنه یا امتیاز رو که میده در واقع جمهوری اسلامی نپذیره اون چیزهایی که باید متعهد بشه، عملا میتونیم بگیم که خیلی از کارشناسا بر این باور هستن که به نظر میاد آقای ترامپ وسط یک گرفتاری خیلی خیلی بزرگ قرار گرفته.
0: مرزه، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم افکار عمومی خب متن اصلی تفاهم نامه رو ندیدن و احتمالاً هم بعید هستش که تا دست کم جمعه کسی اون رو ببینه. فعلا فقط جنگ روایت هاست. آقای جی دی ونس میره در تلویزیون های مختلف آمریکایی و سعی میکنه این بسته رو بفروشه به مخاطبان. آقای ترامپ هم در فرانسه کم و بیش همین تلاش رو میکنه. در داخل جمهوری اسلامی هم مقامات این کشور به روایت خودشون سعی میکنن حامیانشون رو متقاعد بکنن، ولی در کنگره به نظر میرسه که خیلی از چهرهایی که خیلی فعال هم بودن در جریان جنگ مثل سناتور گرام همه منتظرن تا این متن نهایی منتشر بشه و بعد موضع‌گیری بکنن.
4: کنگره رو اصطلاحا گذاشتن رو سرشون فرداد، این قانونگذاران هم دموکرات و هم جمهوری خواه، و میگن چطور تفاهمی که حتی میگن پیشنویسش عملا امضا شده به صورت الکترونیکی هیچ گزارشی به کنگره نداده. یک جریانی وجود داره به گنگ 8 اینجا در کنگره که اینها بر اساس قانون آمریکا بعد از همه چیز مطلع باشن. حالا ما نمیدونم، ولی قرار هست یه صد دیگه یک نشست محرمانه اینجا برگزار بشه. ما گفتن محرمانه است، نمیدونیم کی میره داخلش، موضوع چه. من حدس میزنم که احتمالاً یکی از کابینه آقای ترامپ یا حداقل از وزارت خارجه بیان اینجا و این توضیحات کلی رو در خصوص این همه ابهام در مورد این توافقنامه یا تفاهمنامه بدن. بخاطر اینکه فقط نیست که ما ندونیم چی است، بلکه ما اطلاعات متناقض رو میگیریم. مثلا آقای جدی ونس میگه ما قرار هست 300 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی بدیم در صندوق بازسازی، آقای ترامپ میگه اینا همش مزخرفه. یعنی دو نفر حرفهای همدیگر رو هم دارن نقض میکنن. اما آنچه که ما میدونیم امروز، یعنی در واقع در ساعت نیمه روز سه شنبه، دو تا گزارش منتشر شده، یکی العربیه یکی وال استریت ژورنال، دارن یک تصویری رو میدن در خصوص احتمالات. العربیه ادعا میکنه که اصلا متن تفاهمنامه رو دیده و چیزی که العربیه داره گزارش میده، یعنی واقعا میشه به صراحت بهش گفت بزرگترین پیش پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان. عنوان این قرارداد اگه قرار باشه واقعا چنین چیزی امضا بکنه طرف توسط ترامپ، یعنی هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای نشده، خط آخر یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای اشاره شده و متباقی اون به این معنی هست که به محض امضای این تفاهمنامه جمهوری اسلامی تمام امتیازات رو بلافاصله میگیره و دولت آمریکا تازه بعد 60 روز منتظر بمونه که در مورد امتیازاتی که میخواد صحبت بکنه. عنوان این مشخصا میشه در واقع تفاهم برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی تا بیش از اینکه یک برنامه برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این مشخصا بلافاصله جنگ متوقف میشه، جمهوری اسلامی نه تنها تمام ذخایر مالی خودش رو دریافت میکنه، بلکه مقدمات برای رفع تحریم ها آزاد میشه، برداشته میشه به نوعی. جمهوری اسلامی بلافاصله میتونه تمام نفت خودش رو وارد بازار جهانی بکنه. در ازای چی؟ در ازای اینکه تازه بشن صحبت کنن در خصوص امتیازات هسته‌ای که نامی از برنامه موشکی در اون نیست، نامی از گروه های نیابتی در اون نیست و این دست از ابهام در نتیجه احتمالاً در ساعات آینده ما منتظر خواهیم بود اگر گزارشی به کنگره ارائه بشه بعد واکنش قانونگذاران رو ببینیم. اگر شما با بعضیاشون آفتر ریکورد صحبت می‌کنم، یکیشون که از دوستان نزدیک آقای ترامپ هست میگه ما رفته بودیم برای یو اف سی در کاخ سفید، ترامپ برگشت به شوخی به همه ما گفت میدونم که خیلی بهتون گفتم که ما به یک توافق تاریخی رسیدیم، ولی الان دیگه واقعا رسیدیم و خیلی هم خوشحال بود و اینها منتظرن که گزارشش رو دریافت کنن. اما نظر اینها آفتر ریکورد چیزی که میگن فقط ترامپ دنبال خرید زمان هست و مسئله حدود 7-8 ماه زمان هست تا زمانی که انتخابات میان دوره‌ای بگذره و ترامپ برگرده به سراغ جمهوری اسلامی. و نکته آخری که میخوام اشاره کنم این هست که من همین الان پایین سفیر اسرائیل رو دیدم اینجا در کنگره آمریکا، چون از قبل میشناختمش، باهاش صحبتی کردم. اسرائیلی‌ها وضعشون به شدت در واقع نگران کننده است، به شدت شاکی هستن، ضمن اظهاراتی که علنی مطرح میکنن، همونطور که مشخص سفیرشون اینجا هست در کنگره، در تلاش هستن که حتی اگر نمیتونن بر ترامپ اعمال نفوذ و اعمال فشار کنن، چون سناتور زیگرو هم گفته توافق نهایی اگر قرار بشه بیاد اینجا کنگره آمریکا اون رو تصدیق بکنه، اونها حداقل از طریق کنگره بتونن اعمال فشار بکنن. برای اینکه در شرایط فعلی مطبوعات میگن جنگی که قرار بود در واقع میراث تاریخی نتانیاهو بشه، عملا اسرائیل رو برده به شرایط قبل از 7 اکتبر و برای اسرائیلی‌ها قابل قبول نخواهد بود.
0: ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و اردوان روزبه از وزارت خارجه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بیش از نیمی از صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران از طریق تعهد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تامین شده. بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران یک سازوکار خصوصی و هیچ بودجه دولتی در اون وجود نداره. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. آقای حسامی، اگر واقعا همش خصوصی باشه، چه اهرمی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا داره برای متقاعد کردن این سرمایه‌گذاری خصوصی در یکی از پرمخاطره‌ترین قلمروهای سیاسی جهان؟
5: خب بگم، یه نکته‌ای گفتی فرداد که خیلی درسته، راجع به جنگ روایت‌ها. ببینین، هر دو کشور، حالا اسرائیل بذاریم کنار، هر دو کشور یک داستان پردازی کردن تو این مدت‌های مدید بایستی بگم که الان باید بعضیاشو برن بازبینی کنن، عوض کنن، از جمله این انتقاداتی که به اوباما شد راجع به جی سی پی او یا برجام، از جمله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی و و و. بنابراین اون جنگ روایت‌ها ادامه داره، ولی اگر واقعا اینو لخت و اوریون نگاه کنیم، مسئله اتمی و مسئله تنگه هرمزه. حالا چجوری این ساختار این معامله چجوری بیان بشه، چجوری توجیه بشه، چجوری برای مردم یا افکار عمومی باز تولید بشه، یه بحثی هست که بیشتر مسئله داخلی و مصرف داخلی داره واسه هر دو کشور. اما نهایتا این است که جنگ در واقع بایستی با یک سازوکار سیاسی حل بشه، من این که چجوری این پولو بدن، غرامت جنگیه، نمیدونم بیمه کشتی هاست برای رد شدن عبور از تنگه هرمز، هر جوری شما اینو نگاه کنید به یک در واقع تفاهمی رسیدن دو تا کشور که مجهولاتشون مشخص شده بعد از این جنگ 38 روزه و مجبورن این جنگ رو یه جوری خاتمه بدن. برای دو طرف این ضروریه به نظر من، و این که چجوری این رو میفروشن به حالا هم موافقاشون هم مخالفاشون هم متحداشون هم دشمناشون یه بحث دیگه. من اینا همون به همونجوری که گفتی جنگ و یا نبرد روایت ها یا قصه و داستان پردازی میدونم. واقعا شده این قضیه مثل یه قار افلاطونی که هر کسی یه چیزی رو میندازه روی صحنه و مردم حالا شروع میکنن توصیف و توضیح و تبیین کردن.
0: آقای دادپی، اصلا از نظر اقتصادی ایران در شرایط فعلی ظرفیت چنین سرمایه‌گذاری رو داره، نه فقط از منظر زیر ساخت، از منظر امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذارانی که حاضرن چنین رقم نجومی رو وارد ایران بکنن؟
6: با سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیزم. ببینید یک واقعیتی وجود داره که الان هیچ کس در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. کشور در حال تجربه فرار سرمایه هست و خیلی ها سرمایه هاشون رو در سالهای گذشته از ایران خارج کردن. خیلی از شرکای منطقه ایران از جمله عربستان سعودی و کشورهای مشابه کارخانجات یا شرکت هایی که در ایران داشتند یا در اونها سرمایه گذاری کردند رها کردن، یعنی سرمایه گذاریشون رو واگذار کردن و اومدن بیرون. در چند نظر امنیت اقتصادی و عوامل ریسک اصلا به نظر نمیاد که فضا برای سرمایه گذاری موجود باشه. و از طرف دیگه رقم بسیار عجیبیه. تولید ناخالص داخلی ایرانی چه این حجمی از سرمایه گذاری رو نمیتونه پذیرا باشه. و از طرف دیگه هم این نکته هستش که خب ببینید در دنیا کشور ایران تنها کشوری نیست که نیازمند سرمایه گذاری باشه و سرمایه گذار همیشه سراغ بالاترین بازده و امن‌ترین فرصت میره. و در هیچ کدوم از این دو مورد نمیشه گفتش که در شرایط فعلی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی هست. این نکته رو هم اضافه کنم، به نظر من ما داریم درباره یه چیز مبهم صحبت میکنیم. بله توافقی صورت گرفته، چون دو طرف میگن ما توافق کردیم، ولی همونطور که دوست عزیز ارجمندم اشاره کردن هر کس داره برداشت خودش رو بیان میکنه و هیچ چیز معین قانونمند واضح و شفاف در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیست.
0: آقای حسامی، حالا حرف از شرکت‌های خصوصی زدیم، ولی احتمالاً سرمایه‌گذاران انویدیا و مایکروسافت و اسپیس اکس که نخواهند بود. به خصوص حرف جدی در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس است، احتمالاً شرکت‌های نیمه خصوصی قطری و اماراتی و شاید سعودی باشند. چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً ممکنه این کشورهای حاشیه خلیج فارس که ضربه شدیدی هم از جمهوری اسلامی در جریان این جنگ خوردند، به یک تفاهمی، به یک توافقی با بقایای جمهوری اسلامی رسیدن که خیلی خب ما یک سرمایه گذاری میکنیم در کشور شما، حتی اگر پر مخاطره باشه، بیایید وضعیتمون رو یکم باثبات‌تر بکنیم، دیگه ما رو تهدید نکنید، و از اون طرف هم امیدوار باشن که به خاطر این سرمایه ها جمهوری اسلامی یک دیگه اقدامات مشابه علیه اونها نکنه و دو شاید هم آرام آرام بیاد و بپیونده به نظم متداول بین المللی.
5: کاملا من موافقم فرد جان. ببین نه تنها در مورد مسائل اقتصادی، حتی در مورد مسائل امنیتی هم من فکر کنم کشورهای منطقه به این موضوع متوجه شدن که بایستی با جمهوری اسلامی و در حال حاضر با ترامپ با وضع موجود بسازن. یعنی در حقیقت نقاط ضعف خودشون که نه تنها آمریکا نمیتونه اینا رو حمایت کنه یا امنیتی درست کنه، مخصوصا بعد از این جنگ 38 روزه، بنابراین یک سازوکاری بایستی